17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon. Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei.

0: 29, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: între 13 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Ventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, ziua a doua de Radio Aventura. Suntem în piața Sfatului, unde exact în urmă cu 45 de secunde a ieșit soarele pe platoul ăsta dintre Biserica Neagră și Turnul Sfatului.
2: Bună dimineața, bună dimineața și la mulți ani, Emma.
3: Mulțumesc frumos, fratele meu.
2: Două zile de petrecere.
3: Mulțumesc.
2: Aseară te-am petrecut acolo pe Valea Prahovei. Astăzi, cine știe pe unde o să te petrecem. Ziua în care l-am pierdut pe Eminescu în 1889 și ziua în care s-a născut lumina radioului românesc, Emma de la ZU.
3: Acest luceafăr, da, trebuia să existe un echilibru. Dumnezeu să-l odihnească acolo lângă ceilalți mari poeți. Și da, a venit un alt luceafăr, cum ar veni.
2: Mulțumim frumos.
3: Mulțumesc și eu.
1: Bună dimineața și la mulți ani.
3: Mulțumesc.
1: Emma, petrecerile au fost ieri, astăzi doar cadouri. Ne bucurăm de mesaje și de telefoanele pe care Emma le va...
2: Da, am început și noi săptămâna, adică ne-am belferit în weekend, în ziua de duminică. Acum gata, suntem la muncă.
1: Da, se resimte. Prima zi de Radio Aventura deja se resimte.
2: Că-i frig, e răcoare.
1: Nu e timp de interiorizat emoțiile și sentimentele.
3: Da, să sedimentăm.
1: De astăzi plecăm la drumul ăla serios. Ne aflăm la primul matinal pe care îl transmitem de sub cerul liber. Ieri dimineață prognoza arăta, nu, ieri, în timpul zilei, prognoza aici în Brașov arăta 50% șanse de ploaie. Este soare. Acum și suntem în niște nori care se joacă,
2: da,
1: nu cu noi.
2: Nu e problemă. Suntem în cea mai fotografiată piață din România, piața Sfatului din Brașov. Probabil că a doua piață fotografiată este cea în care vom ajunge mâine, și anume la Sibiu.
1: Piața mare.
2: Face matinalul din cele mai instagramabile locuri din România. Și la hotelul Aro Palace, la etajul 7, am dormit cu geamul deschis.
1: Me too.
2: M-a trezit în această dimineață, nu alarma, ci clopotul de la nu știu ce catedrală de aici din jur. A fost superb.
1: Da.
2: La ce oră te-ai dus la Nani?
3: După 12 noaptea m-am dus, pentru că mi-am dorit tare mult
1: după 12 noapte am urcat la ziua ta.
2: Da.
3: Păi da, și asta am zis, după 12 noaptea.
1: Păi da, după 12 noaptea a început, când te-ai dus la culcare.
3: După 2, după 3, am lăsat așa o poartă deschisă de discuție.
2: După
3: 2,
2: după 3 pahare, probabil.
3: După 2, după 3.
1: Vorba aia, dacă și de ziua ta te uiți la ceas, înseamnă
3: păi
1: că ai un destin trist.
3: Păi aia e. Eu v-am zis, dragii mei băieții, chiar dacă ne-am dus la Cățaua Leșinată, este un nume de locație foarte frumos, nu un diagnostic, să ne înțelegem.
2: Am înțeles.
3: Adică nu ne comportăm precum numele restaurantului.
1: Vreau să vină primele surprize de astăzi pentru ziua Emei, dar Daniel vorbea despre cea mai fotografiată piață din România și astăzi cu peste măsură va fi fotografiată, pentru că încă veneam de la hotel, de la Raupalu, să încoace pe jos de la, spre piața Sfatului, și vreo trei oameni mi-au zis ca și cum eu le-aș fi cerut raportul matinal, deci era 7:15, oamenii mi-au zis: domnul Morar, să știți că m-am înscris.
3: Fără să întrebi.
1: Fără bună dimineața, fără... Domnul Morar, să știți că v-am înscris. Zic, dar nu e ca și cum vi se dublează impozitele dacă nu vă înscrieți. Dar oamenii conștiincioși, înainte de 7, dacă n-au putut să stea la matinal, au trecut și au fotografiat. De-aia e cea mai fotografiată piață. QR codul de pe BYD-ul Dolphin GDMI. Care, tu vezi că mașina asta, în funcție de unde o pui și cum bate soarele, exact, schimbă culoarea?
3: Exact la asta mă gândeam acum în drum ce vedeam spre ea, că mi se pare că are foarte multe nuanțe așa, și că într-adevăr toate tipurile de lumină de pe parcursul unei zile o pun foarte mult în evidență.
1: În momentul ăsta o vedeți pe live-urile noastre de Facebook sau pe radiozoo.ro. Suntem 24 din 24 live și cu imagini din Radio Aventura, și din autorulotă, și din fața autorulotei, și din mașină. Uite, asta e portiera pe care este QR codul.
3: Așa.
1: Asta cred că e QR codul nou sau se schimbă undeva mai încolo, unde puteți să fotografiați BYD-ul pe care îl facem cadou la final de Radio Aventura.
2: Ia uite ce surpriză acolo, Emma, cățelul păzește.
1: Asta e surpriza pe care o așteptam.
3: Vai, cât de tare! Măi, oameni nebuni și frumoși.
1: Ema de la Zoo și are fan mulți, doamnelor și domnilor, unii dintre cei mai mari fani ai, ai Radio Zoo, un cuplu, cuplu de la Nu Dormi Iubire, de la Titanic.
2: De la, da, Ploiești. Exact, oamenii sunt de la Ploiești.
3: De la Ploiești. Bună dimineața!
4: La mulți ani.
1: Îți dai seama la ce oră s-au trezit frumos oamenii ăștia ca să facă un cearșaf mare.
2: Hai că ei ca ei, dar au venit cu un cățel rasa Akita Inu. Akita Inu.
1: Cățelul are bobițe și, și apiță și e mare un cearșaf pe care...
3: Bună dimineața, frumosule, ce faci?
1: Că e mușcă. Bună dimineața, ce dragilor, frumos. Bine ați venit. La cât ați plecat de la Ploiești ca să fiți în Piața Sfatului cu pancarda asta pentru Ema?
4: Suntem veniți de ieri.
1: Aha.
2: Voi sunteți, voi sunteți cuplu care a plecat primul de la filmul Titanic.
5: Acum, după ce lăsăm bannerul, plecăm de acasă.
2: De câte ori ați văzut Titanicul atunci, dacă vă mai aduceți am?
5: 5 ori.
2: A șasea ori ați zis că gata, nu mai.
1: Frumoasă, foarte frumoasă.
3: Măi, foarte frumoasă, dar cât v-a luat să faceți asta? Și cum v-ați gândit în primul rând? Pentru că e un efort să găsești un, o bucățică de material așa.
5: Draperii la geam, nu mai avem draperii.
3: Nu mai, ați luat draperia de la geam, nu? Mai bine că intră lumea.
2: Oamenii au venit cu un cearșaf alb, probabil că cearșaful de la nuntă, pe care a scris la mulți ani Ema. Să-l păstrați, că puteți scrie la mulți ani Mihai Moran, la mulți ani Daniel Buzdugan, când o să fie timpul.
3: Se joacă cearșaful.
5: La mulți ani și vouă.
1: Treaba este în felul următor. Nu poți să te plângi când ai lenjire de pată în Radio Aventura.
5: Corect.
1: Poți să dormi pe cearșaful pe care scrie la mulți ani Ema, pe cearșaful cu...
3: Doamnelor, domnilor, se joacă cearșaful la Brașov în dimineața asta. Mulțumesc frumos, chiar m-ați surprins foarte plăcut. Vă mulțumesc din suflet.
1: Bună dimineața! Cât e ceasul? 7:13 în acest moment. Programul zilei este că până în ora 10 ne găsiți aici, în Piața Sfatului, și după ora 10, când vom ridica ancora, ne ducem, ne pregătim să plecăm spre Sibiu, unde avem de făcut matinalul mâine în Piața Mare. Ce facem până la Sibiu? Asta rămâne o enigmă, așa cum o enigmă a fost și tot traseul ăla de ieri.
2: Ieri am oprit în, Alex, în localitatea
1: ca să prefațăm traseul. Pregătește un Nicu Gigantu, nu am pe nimeni, te rog frumos. S-o ai pregătit acolo.
2: La Moroieni a fost super, super petrecere. Am oprit și la după Târgoviște, în satul la Fain, unde ne-au invitat oamenii în curtea lor.
1: Da.
2: Am gustat țuica aia bătrână pe care o avem în, ce să vezi, în
1: autorulotă.
2: În autorulotă, da.
1: Nicu Gigantu, nu am pe nimeni.
3: Vezi că e Nicu cum se aude, nu cu C și K, da, e da, românesc.
1: Nicu Păfechi. Nicu Păfechi, nu am
2: I
1: pe
2: have
1: nimeni.
2: Nothing.
1: Ca să avem un hit care să trezească România, ca să avem cumva să-i dăm start și acestei zile cu un remember de amintire al petrecerii pe care am avut-o la Cățeaua Leșinată.
3: Da, ce frumos a fost.
1: Pe, între Bușteni și Azuga, tragi pe dreapta, exact înainte de spitalul de ortopedie și traumatologie.
3: Unde am aterizat prima dată, practic.
2: Noi am crezut că acolo este Cățeaua Leșinată. Cum se cheamă acum?
1: Cățeaua era, dar nu erau grătarele.
2: Cum?
1: Se numește Popas Azuga. La Popas Azuga.
2: Azuga.
1: Și
2: da,
1: mulțumim lui Andrei foarte mult, ca să vă spunem pe scurt povestea de ieri. Căutam pricină ca să organizăm o cină în cinstea Emei, după ce i-am făcut tortul și am cântat la mulți ani cu oamenii din Târgoviște, după ce am părțit Ema tortul cu toți ascultătorii din Târgoviște care au venit ieri la turnul Chindiei, după ce am spart o zi de naștere a unei fetițe născute la 14,
3: da,
1: nu?
3: Eva ieri, chiar.
1: Am ajuns la, după trecând din Dâmbovița în județul Prahova, în drum spre Brașov, am ajuns la Cățeaua Leșinată. Omul, patronul Andrei, era pe Ciucaș.
2: Se dădea pe munte. Era la baza muntelui Ciucaș când cineva l-a informat: băi, vezi că vine puhoi de radio la tine, la...
1: Așa e.
2: La Horeca.
1: Și omul a coborât, a lăsat rododendronul de pe Ciucaș.
2: Și ne-a mulțumit tare mult pentru că a fost așa ca un boost de marketing, de publicitate pentru o afacere unde ieri a avut, deci n-a avut 30 de oameni. Deci ieri n-au fost 30 de oameni.
1: Duminică, ieri a fost, da, o zi, da, de weekend.
2: Îmi zicea, zice, măi Daniel, tu îți dai seama, am sperat weekendul ăsta că o să vină turiști, că o să fac și eu niște bănuți, pentru că astăzi, adică luni, este zi de salariu. E greu, este foarte greu și mai ales că lumea e speriată de numărul foarte mare de urși. Povestea de fetele care ne-au servit aseară,
1: da.
2: Fetele stau în Comarnic și ziceau, vin obosite săracele la muncă pentru că noaptea păzesc oile, că na, au animale gospodărie, în curte, da. Gospodărie, da, pentru că îți intră ursul în bucătărie, îți intră ursul acolo unde sunt și nu poți să cobori. Ziceau că fetele nu pot să meargă pe jos decât cu taxi. Adică te duce taxiul până în fața
1: casei,
2: aprinzi o lanternă, vezi dacă poți să intri în curte și...
1: Deci, practic, pe în localitățile de pe Valea Prahovei e ca în zonele de război. Când a venit seara, te-ai băgat în casă,
2: da,
1: și mai ieși dimineața când se face, când se face lumină. Da, pe de altă parte, e greu pentru micile afaceri, pentru restaurante, e foarte greu și ăsta e și motivul pentru care anul ăsta o să încercăm să intrăm în cât mai multe astfel de locuri, nu neapărat populare și populate, ci în locuri în care să putem să îi ajutăm cumva pe oamenii ăștia. Dar am mâncat senzațional aseară la Cățeaua Leșinată și...
3: Excepțional chiar, deci...
2: Am bonus. Să încercați, dacă ajungeți acolo, cotletele de berbecuț, mici, care
1: aplauze
2: sunt
1: pentru alergătorii din Brașov.
3: Bravo, bravo, felicitări!
2: Neața, neața!
3: Cât ai alergat?
2: Italia.
1: Ciao, ai. Bello!
3: Mi scuzi!
2: Buongiorno, buona giornata!
1: Sara perchetiamo!
3: Farfale!
1: Deci dacă vezi un om alergând de nebun în Brașov la ora asta,
2: e din Italia.
1: Italian, sigur.
3: Logic, domnul.
1: Pentru că românii au petrecut azi noapte de ziua EMEI să se dea muzica la maxim la toate semafoarele din România, să se
3: muzică
1: audă
3: la semafoare.
1: Dedicația pe care i-a făcut-o aseară Aurel de la Azuga, lăutarul pe care l-a chemat Andrei la Cățeaua Leșinată. Acolo, în timp ce noi mâncam grătare, Aurel ne cânta.

0: gata.
1: Pe nimeni, pe nimeni.
0: Asta așteptam.
2: S-a oprit și muzica.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Să vină Nea Gigantu.
0: Am căzut emisia cu totul sau doar puțin?
1: Merge, emisia, merge, da.
2: Emisia merge. Domnul Gigantu...
1: Domnul Gigantu se acordează puțin, că ai văzut că și aseară domnul Aurel de la Zug avea nevoie de 2-3 secunde să-și acordeze vocea cu pianul, clapele albe cu clapele negre.
0: Hai că mai încercăm o dată.
1: Da, sigur că da, dar nu ne
0: lăsăm. Ia uite, a venit cafeluța. Hai că poate Doamne cafeluța ajută. Ne dă un pic de zvâc. Bună dimineața! Arandu, pe cine... A, croitoria de cafe, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine ați adus în dimineața asta?
3: White, filtru, proaspăt, cafea proaspăt prăjită.
0: Espresso de băieți aveți?
3: Avem.
0: A, mulțumim frumos. Emma,
1: de fete aveți?
0: Flat white de fetițe. Și aici este filtru de?
3: Cafea columbiană de la Hugo.
0: Mulțumim, mulțumim și lui Mugur pentru cafeluță. Croiteria de cafe aici pe Andrei. Nu, pe Iuliu Maniu.
1: Mamă, deci una dintre, s-a
0: de fapt, de prima viață. Cafenea de specialitate din Brașov. S-a băut, domnul Buzdugan, espresso-ul la dumneavoastră?
2: Nu s-a primit, dar eu beau cu lăptic, dacă aveți ceva.
0: Acum să nu, păi a venit
2: un flat.
1: Lulu,
0: avem
2: un flat la băiatul, vă rog frumos.
0: Un flat white pentru băiatul meu,
2: plătește.
0: Vă rog frumos.
2: Nicio problemă. Și vă așteptăm aici în piață, oameni buni. Bună dimineața, ați scanat QR code-ul, v-ați înscris?
0: Hai, Emma, că a luat-o.
1: A luat-o? Haideți, băieții mei, că avem treabă, nu e de stat.
0: Încercarea a doua de a trezi România. Ia-uzi. Haide.
1: Așa de ascultare.
0: Așteptăm fetele.

0: mulți ani, Emmy. Poetul ascultător ne scrie: bună dimineața, așa încep bine zorii, salutăm alergătorii. Să trăiască toți cei care alergă sub tâmpa. Bună dimineața și vă mulțumim că treceți pe aici prin piața Sfatului, că duceți copii în ultima săptămână de școală, că mergeți spre birou. Vă mulțumim că vă luați 2 minute, inclusiv în interes personal, să vă înscrieți pentru marele giveaway al acestei veri, mașina numărul 1, exemplarul numărul 1 din acest model, singurul plug-in hibrid din clasa ei, din clasa B, BYD Dolphin GDMI.
1: Oameni buni, luați-vă 2 minute să readucem armonia în cuplul, unul din cuplurile care ne ascultă. Am primit aseară următorul mesaj: salut Buzdu, sunt cu soția mea în Atena în concediu și aș vrea să mă ajuți cu un sfat. Mă pune să ne trezim la 7:30 ca să prindem micul dejun și la 8 am ieșit de pe ușa hotelului și de 3 zile ne întoarcem înapoi în cameră undeva în jurul orei de 22. Nu mai apucăm să mai facem nimic, nici măcar duș. Dăm niște soluții, ce trebuie să-i fac, ce să-i zic. Este o tipă foarte tipicară și avem listă cu tot ceea ce trebuie să facem într-o săptămână de concediu. Îți spun sincer că e mai nasol ca la muncă, că nu mai apuc să mă odihnesc. Deci este horror.
2: Vai,
1: Doamne, săracu. Deci îl înțeleg pe băiatul ăsta.
2: Bine, eu, când a zis soluții, mi-au venit în cap niște idei.
1: Soluția mea e următoarea, adică să negocieze cu ea, să aibă curaj, că de obicei noi bărbații suntem speriați că, na, voi fetele vorbiți mai mult, sunteți mai hotărâte, știți ce răspuns să ne dați, ne închideți practic, ne anulați. Să vorbească cu ea, să-i zică: draga mea, în concediu ăsta suntem amândoi. Jumate din concediu bifăm lista ta, jumătate, hai să ne și relaxăm.
2: Da,
1: hai
2: exact.
1: Să mai și trăim, că vorba aia, deci e mai nasul ca la muncă.
2: Te duci la ea dimineață în bucătărie când o prinzi și zici: dragostea mea.
1: Este la hotel.
2: Mă rog, acolo undeva, dragostea mea, tu ce vrei de la concediu ăsta? Uite ce vreau eu. Și vedeți cum face să cădeți la Paște. La Paște, auzi, la pace. Bună dimineața! De oamenii de acolo ne fac poze. Oamenii,
0: nu vrei
2: care
0: să dai o tură cu mașina de gunoi?
2: Da, bineînțeles. Ăsta era visul tău la un moment dat.
0: Era visul meu să ajung gunoier. Bine, nu-i târziu. Mă pregătesc pentru asta în fiecare zi. Dar pe această mașină de la Salubritate din Brașov, care are numărul B900 MAD, adică noroi,
1: Mud.
0: Așa.
1: MAD.
0: Vreți să o plimbați? Veniți mai încoace, vă rog frumos.
2: Domnii de la MAD, mă dați și pe mine
0: cu
2: o tură cu mașina, vă rog frumos.
0: Haideți cu auto.
2: Mă primiți acolo cu voi? Mă dați o tură?
0: De ziua ei o dați cu o tură.
2: Haideți, vă rog eu
0: prin
2: frumos.
0: Prin piața Sfatului.
2: Bună dimineața.
1: Ema, nu te urca în spate că sunt urcii gunoieri.
2: Bună dimineața.
3: Bine v-am găsit.
2: Cum vă numiți?
3: Costi.
2: Mă dai și pe mine cu mașina de Salubris aici o tură în piața Sfatului? Nu ne ceartă nimeni, nu? Hai, merg și colegii cu mine?
0: Nu, du-te tu că noi ducem cu noi în altă parte, n-avem contract cu... Da, serios.
2: Băieți, țineți voi puțin acolo o emisie.
0: Da, mă, stai liniștită, stai fără niciun...
2: Ok, mersi frumos.
1: Hai să mai cunoaștem. Hai să mai cunoaștem niște oameni aici. Bună dimineața, domnișoară. Veniți încoace, vă rog frumos. Cum vă numiți? Timea, de unde ești? Și ce faci la ora asta, la 7 dimineața, pe aici, în piața Sfatului?
4: Am venit să-mi iau cadou de ziua mea.
1: Cadou de ziua ta? Când e ziua ta? Mihai, avem sărbătorită Timea din Brașov.
0: Timi, la mulți ani.
1: Ceau, la mulți ani, dăm voie să te pup.
0: Ema!
2: Da, șeful!
0: Vezi că dau drumul la o muzică puternică de ziua ta.
2: Așa?
0: În timp ce tu te primi cu...
2: Stai, nu porniți, că avem o regie pe radio de făcut.
0: Nu, stați un pic. Deci pentru Ema am o piesă și după aceea pentru Timea ceilalți sărbătoriți. Stai un pic. Imediat. Că tot e ora la care ne ascultă copiii, nu? 7 ar trebui să înceapă radioul copiilor. Să înceapă melodia Emei de ziua ei.
2: Hai, dați-i, stați așa că...
5: aici să te abonezi.
0: Stai un pic, că nu vreau să mă abonez.
1: Cum e acolo?
0: Hai,
1: tine,
0: puteți pleca.
2: Hai să-i dăm acum.
1: Și iată pe Emma care este în
0: Emma din spate.
1: Salubritate.
5: E mașina de gunoi.
2: Emma!
0: Emma din spate.

0: Daniel, poți să oprești? Alex, oprește, te rog frumos, gunoiul ăsta care se aude pe radio acum.
1: Așa.
0: Așa, perfect. Haideți, haideți.
1: Dați-i, dați-i, dați-i.
0: În acest întotdeauna moment... am visat asta, să mă plimb cu mașina de gunoi la 7 dimineața.
1: Mașina de gunoi trăiește mai mult cu Calgo.
0: Ema, vezi că mașina asta e mai scumpă ca un Rolls Royce. Treaba ta. Atenție, ține-te, nu fără mâini libere. N-avem... un plus de siguranță pentru Ema, că se plimbă cu mașina de gunoi.
1: Take my breath away, vă rog frumos, pentru acest moment în care colegii se plimbă cu mașina de gunoi.
0: Mulțumim frumos pentru plimbare. Se înceapă piesa. Lasă că ți-o pun eu piesa. Hai că am altceva pentru tine. Alex, nu căuta. Lasă că-i pun altceva. Ema, dedicație specială pentru tine. Uite, pentru cuplu care s-a certat, Daniel.
1: Cu ăla de la Atena,
0: Cu ăla de la Atena.
1: Turia nevasta de dimineață până seara. Până la Pietroaie,
0: dar acolo. Să-mi ridici muzică de aici.
1: Oprește-o pe alaltă?
0: Trebuie să opresc asta cu mașina de gunoi, numai puțin. Și acum, Ema, melodia ta.

0: Mulțumim frumos. Daniel, e timpul să spui stop la...
1: Emma, dă-te jos, gata, mamă. Vezi că e curent. Adevărul că este frig în dimineața asta la Brașov. Dacă veniți, luați-vă o hăinuță,
0: o foaie de ceapă pe voi,
1: o păturică la terasă ceva, pentru că nu e de stat așa cu mânecă scurtă cum am venit eu în dimineața asta.
0: Mulțumim băieților de la Salubritate din Brașov. Mulțumim Eme de la ZUP pentru colaborare.
2: Mulțumesc mult, domnilor, și mulțumesc și pentru curățenia care ne-a întâmpinat aici în Piața Sfatului, că vi se datorează. Măi, băieți, știți cum mă simt? Michelle Pfeiffer.
0: Emma.
2: Brigitte Bardot, frații mei.
0: Dar nu știu ce mi se pare, miroșa urs.
2: Cum să miroase urs?
0: Pe stat unde stă ursul de obicei, la gunoi.
2: Ia miroase-mă puțin, să vezi Miu Miu, Prada, Chanel. Ia, simți?
0: Da. Mamă, totul, da.
2: A avut o descărcare puternică de murături.
0: Uite,
2: cred.
0: Să întrebăm pe oamenii ăștia care adună pubelele de prin tot Brașovul. Cum e să-ți faci datoria? Te duci dimineața să preiei gunoiul și vezi că nu poți să-l iei, că sunt ursuleții care încă sunt la micul dejun.
2: Da, nu știu ce
3: eu
2: să zic.
3: Eu cred că e o înțelegere între ei, adică
0: tacite, da.
3: Nu depășim granițele, fiecare...
0: Nu te mușc, nu suni la 112.
3: S-au setat limite exacte.
0: Au venit oamenii să se înscrie. Hai să facem cunoștință.
3: Prelucrează-le pe doamne și spune-le cum se face.
0: Ați reușit să scanați codul? Da. Bună dimineața! De unde sunteți?
4: Brașov.
0: Cine s-a înscris?
4: Eu.
0: Ce sperați la mașina asta?
4: Păi, poate reușesc să o găsesc eu.
0: Aia zic. Câți ani ai?
4: 14
0: ani. Peste 4 ani, dacă o câștigi, va fi mașinuța ta.
4: Mașina, da, pe care puteți să o cumpăr.
0: Doamnă, mult succes, mulțumim că ați venit alături de noi. Invităm toți oamenii care sunt aici în Piața Sfatului să vină să scaneze codul QR. În 20 de secunde ești pe lista de...
3: Mai trebuie să faci înscriși. Un singur lucru. După ce te-ai înscris, ți-ai pus adresa de mail, telefon și așa mai departe, intri pe mail, primești direct un mail de confirmare și trebuie să confirmi acel mail ca să se știe că ești...
0: Și tu, foarte important...
3: Asta ca să evităm fraudele, oameni care se înscriu cu adrese de mail luate de pe internet.
0: De pe Temu sau okay? De pe Shein.
3: Deci intrați după ce v-ați înscris imediat pe mail și dați ok la mailul de confirmare.
0: Și foarte important, în ziua de 26 iunie, când vom face extragerea, să răspundeți la telefon. Cine nu răspunde la telefon... E anulat. Trecem la următorul ascultător care s-a înscris și care va răspunde la telefon. Ăla va fi câștigătorul.
3: Emma, de ziua ta ne scoți și tu la un boba?
2: La un ce?
3: Un boba.
2: Ce este asta?
3: Bob, cum mă? Tot?
0: Băutură aici la Five to Go.
3: Stai un pic că-ți explică. Mergeți la școală? Cineva care e licean sau...
2: Sunt bătrână, Mihai. Nu mai știu cum.
3: Hai să rămânem în zona...
2: Gen Z.
3: Tu știi ce e boba?
2: Boba, tu știi ce este boba?
3: E prea
2: colegul
3: mic.
2: Meu zice că e un soi de băutură, ai auzit?
5: Nu.
2: De bubble tea ai auzit, nu?
5: Da.
3: Tu știi ce e boba?
6: Este un suc, adică un suc, e ca bubble tea, numai că are lapte în loc de suc.
3: Oh, exact ce a prescris medicul meu.
2: Adică pe stilul, numai regina Angliei bea ceai cu lapte, știi? Deci este ceva, wow! Dar da. Unde putem să
3: bem? Nu vrei să ai boba la cap?
2: Păi eu am deja. Dar unde putem să bem boba bun în Brașov?
3: Aici, în piață.
6: Boba, nu știu dacă găsiți, dar bubble tea știu că găsiți în Coresi.
2: Așa, o să mergem, să știi. Să notăm asta, să mergem să mâncăm.
0: Dar tu ce faci la ora asta așa de dimineață aici?
3: Cum te numești? Bine ai venit?
6: Am venit să vă văd.
0: Și te duci la școală?
6: Da.
0: Cum te numești?
6: După. Mă numesc Eva.
3: Eva, da. A venit cu Zunicornul, plușul de siguranță de la Radio Zoo. Îl ai din primele zile, nu?
6: Da.
3: Cum?
4: La prima comandă.
3: Prima comandă. Mămica l-a comandat exact din prima zi. Când ai sărbarea de final de școală?
6: Miercurea aceasta.
3: Dar nu aveți ceva spectacol sau doar premiere?
6: Premierea, cam atât.
3: Ce premiu luăm anul ăsta?
6: Nu știu.
3: Rămâne o surpriză și pentru mami. Bună dimineața,
0: cum te cheamă?
6: Bună dimineața, mă cheamă Rebecca.
0: Rebecca, cât de mult aștepți tu prima zi de vacanță?
6: Foarte mult.
0: Câte zile mai ai până când se încheie anul școlar?
6: 4 zile.
0: Și? Ți-ai făcut un plan? O să pleci undeva în vara asta?
6: Da, o să plec la bunici. La mare.
0: Bunici la mare?
3: Bunicii tăi stă la mare.
0: A, pleacă cu bunicii la mare.
3: Ok. Bunicii din Brașov?
6: Nu.
3: Bunicii sunt la mare?
6: Nu.
3: Dar cum?
2: Bunicii sunt de la Huși.
0: De la Huși.
3: De la Huși. Moldoveni de la Huși, am înțeles.
6: Bunicii mei sunt de la Huși.
3: Da.
6: Și când ajung acolo, voi pleca cu ei la mare.
3: Aha, direct.
0: Dorim vacanță plăcută și mulțumim că ne-ai vizitat. Să-l pui pe tati. Tati, vă rog frumos, faceți poză și înscrieți-vă la bijuteria asta de mașină.
3: Cât mai ai până la majorat?
6: 8 ani.
3: 8 ani, 10 ani. Poate să țină tati, o folosește tati, după aia ți-o dă ție la majorat.
2: Abia îi face rodajul în 10 ani.
0: Mamă, câte fetițe au venit în dimineața asta. Ele sunt vrednice. Neața, cum te cheamă?
3: Selin din Brașov, care dă mesaje la Radio Copiilor, nu?
0: Și unde te duci eu acum?
6: La școală.
0: Unde? Ai întârziat?
6: Nu.
3: Dar mai faceți ceva săptămâna asta sau doar... Că trebuie să mergeți atât de tot.
6: Da.
0: Unde pleci în vacanță?
6: În Creta.
0: În Creta, te aștept.
6: Bine, și eu.
0: Ne vedem la tavernă acolo.
3: O faceți vacanța împreună și eu abia acum aflu?
6: Da.
3: Ai mai fost în Creta?
6: Da.
3: Ai un zâmbet extraordinar, Selin. Ești ceva...
6: Mulțumesc.
0: Ești foarte frumoasă și mămica foarte, foarte frumoasă.
3: Mulțumesc. Hai, auzi? Să vedem. Mami s-a înscris pentru mașina asta? Hai să vedem cum i-ar sta lui mami în mașina asta dacă ar câștiga-o.
0: Și tu în dreapta.
3: Mami, te invităm la volan și nu în dreapta, că n-are voie în dreapta.
0: Fetița, a? Nu.
3: Fetița în spate.
0: Numai la poză.
3: Ai un pluș de siguranță, Emma, sau...
0: Dați-mi voie să vă deschidă.
3: Nu ne împrumuți plușul tău. Sau vino și tu. Hai să vedem cum ți-ar sta în spate în acest Dolphin GDMI, mașina pe care o dăm cadou. Pune centura. Bine, ar trebui să ai și înălțător.
6: Cum? Știu că trebuie centura, pentru că ați făcut și himn.
3: Ce am făcut?
6: O melodie și plușul.
3: Dar știi, mai știi melodia?
6: Da.
3: Cum e?
6: Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu, pentru că așa e cel mai zu. Și cu zâmbetul pe față și cu un pluș de siguranță.
3: Selin din Brașov, aplauze!
0: Bravo!
2: Bravo, iubito!
3: Uite, Selin, ai plușul acasă. Ăsta e doar de probă, să vezi cum se potrivește aici în BYD. Puteți să deschide și portiera aia din spate. Și acum, Daniel, întreabă tu pe mami, eu sunt la copii, tu joci la adulți.
0: Bună ziua de la Poliția Rutieră, stimată doamnă. V-am oprit, nu ca să vă dau amendă. Vreau să vă întreb, cum vă simțiți, doamnă, în mașina asta? Că tot aud pe băieții ăștia de la radio că vorbesc de ce performanțe are bidul ăsta. Cum e, doamnă?
5: Cunosc și mi se pare o mașină extraordinară și sper să o câștig.
0: Doamne ajută să ne vedem pe 26 la București, când o să extragem câștigătoarea, poate.
3: Cum e în spate? Aveți loc, fetelor?
6: Da.
3: E loc, poți să-ți întinzi și picioarele, poți să împingi și pe mami. Asta, exercițiul preferat al Roy, când sunt la volan,
0: scaun.
3: Să împingă scaunul șoferului. O să facem și karaoke pe mașina asta, pentru că are și karaoke. Poți să încarci la ea și tot felul de ustensile, aparate electrocasnice, dar o să vă facem demonstrația asta. Uite, este... poți să faci popcorn la ea, de exemplu. Pui aparatul de popcorn în priză.
0: Bidul ăsta este cea mai mare baterie externă din lume.
3: Absolut. Selin, baftă mamei tale. De asemenea și mamei tale baftă. Sper
0: ultimele
3: să
0: emoții legate de școală, după care o bine meritată vacanță.
2: Mulțumesc,
3: Selin,
2: iubita
3: acum
2: mea.
3: O îmbrățișează pe Emma, îi spune la mulți ani.
2: Mulțumesc tare mult pentru urări, ești o frumoasă.
6: Mulțumesc.
2: Și ai cântat superb.
6: Mulțumesc.
2: Mai cânti odată un plus de siguranță
3: cu mine?
2: Sigur,
3: de unde?
2: Hai.
0: Ia.

0: Mamă, mi-aș face o trupă
1: mulțumim,
0: cu voi, fetelor.
1: Mulțumim, copii. Ce faci, Mihai? Dai autograf pe telefon?
2: Păi aici mi-a cerut autografele. Ăsta este un plus de siguranță. Vino încoace. Și vreau să facem felul următor. Dacă găsești un copil care nu are, n-a apucat mama lui să... Mama lui de mamă, care n-a apucat să comande un pluș de siguranță, să...
3: Îl dau.
2: Adică să îl faci?
3: Cadou.
1: Sau știi cum poți să faci? Te duci la școală în dimineața asta, te așezi în fața clasei, ții plușul, tu stai cu spatele la copii, ții plușul și îl arunci pe spate ca la buchetul miresei. Și copilul care îl prinde... A lui va fi.
2: Deci ori îl dai pe stradă unui copil care nu are, ori unui cunoscut din familie, un prieten, o prietenă. Faci ce vrei, doar să ne dai mesaj mâine dimineață, să ne spui cui ai dat și cum te simți după ce faci cadou cuiva ceva.
3: Bine.
1: Să ne dai mesaj mâine, să ne spui ce ai făcut cu jucăria.
3: Da, și apoi să vă zic cui am dat-o.
1: Da, bineînțeles. Exact.
2: Bine, v-am pupat, fetelor, mergeți la școală, că nu vreau să vă avem pe conștiință.
0: Pa, iubirea mea. Mulțumesc.
2: Este 7:44. Eu zic să luăm o pauză și ne întoarcem numai decât aici în Piața Sfatului, unde a început să bată puțin vântul, dar de acolo vine senin, dacă vezi, da? Deci toți norii ăștia se duc, trec de tâmpa și de acolo vine senin. În câteva momente după publicitate ne vedem pe senin, pe soare, pe Radio Zoo, pe Morning Zoo, pe Radio Aventura. Ziua a doua, bună dimineața.
4: Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje la Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electric.ro/electric-kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
3: Ian Parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
4: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lounsolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
13: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
14: Lounsolvit. Și la drum pleci liniștit.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
17: Ca tine de Revelion.
16: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
17: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-o zi, pâinea cu maia.
18: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
19: Perspirex!
18: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
20: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
21: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
22: Unde, domnul Buzdugan?
21: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
22: Atunci recalculăm ruta.
23: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
24: România, a început Radio Aventura.
25: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
24: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
25: Două săptămâni.
24: 3000 de kilometri.
25: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
26: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
24: Radio Aventura. Turul României cu autorulota SU.
27: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%.
28: Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
29: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
0: Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Bună dimineața de la Brașov, e adunarea cățeilor. Avem Akita Ino, avem Malinoa, mai era o rasă pe care n-am recunoscut-o. Ai priză la căței, Emma, de ziua ta.
2: Logic, au văzut și ei unde v-am petrecut, la cățeaua leșinată.
1: Câți câini ai, Emma, acasă?
2: Eu am 4 și cu cel pe care o să-l fur acum din Brașov, 5.
1: Da?
2: Vă fac cunoștință cu Luna. Uitați-o ce frumușică este.
1: Și tu ești... Vai, tu vezi
2: eu
1: că
2: sunt soarele.
1: Latră după tati.
3: Asta așteptam să ne spui.
1: Emma a luat cățelul, ține de lesă și Luna se uită spre tati plângând așa.
2: Nu, că plânge iubita. Dar văd că și tu ții ceva în brațe, Mihai, acolo.
3: Tot un flocos mic. Este vorba despre cel mai frumos băiat din Brașov. Omul ăsta, dacă nici el nu ne ascultă, nu știu cine mai ascultă în Brașov.
1: Cine este?
3: Salutare! Cel mai cool băiat din Brașov.
4: Mă numesc Eric Purianu.
3: Eric din Brașov, de la Radio Copilor, care a venit cu semnul... Nu, cealaltă mână. Așa, ce ai în mână?
4: Sigurozaurul,
3: plușul de siguranță. Eric a riscat un pic cu doamna învățătoare să întârzi astăzi la școală, oricum e ultima săptămână. De ce asculți tu Radio Zoo, Eric?
4: Că îmi place foarte mult.
3: Ce îți place? Ce amintire ai tu cu Radio Zoo?
4: Păi, de când eram mic și aveam 4 ani, 5 ani, da. Când eram la Gădriniță.
3: Da. Acum ești în clasa?
4: Tuia.
3: Ești în clasa întâi. Oh, deci de când erai mic, ne asculți. Da.
4: La Tudor Ciortea.
3: Auzi, Forța Zoom Brașov, ai prins-o cumva? Nu pe prima, că prima erai nenăscut. Asta, ultima pe care am făcut-o.
4: E, da.
3: Mai ții minte
1: tot
3: unde a fost?
1: Aici, în piață.
4: Aici, în piață.
3: Uite, fix acolo era scena. Noi sus pe scenă cu toți... Mai ții minte, Daniela, Misha Miller, cum ne-am urcat noi în turnul sfatului?
1: Da,
3: sau
1: da,
3: numai
1: da.
3: Eu? Nu mai știu, nu mai erai cu mine. Oricum, Daniel, mi se pare că tu ești tot timpul cu mine.
1: Cum?
3: Mi se pare că tu tot timpul ești cu mine.
1: Da, și eu la fel.
3: Eu aseară când am ajuns la Aeropalace în cameră, având pat dublu, nu știu ce mi-au dat pat dublu, am parfumat și perna ta.
1: Mulțumesc tare mult.
2: Deci cel mai frumos.
3: Faza e că
1: am avut 7 trandafiri. Am înțeles că voi nu veniți în vară în Creta, deci Creta o să plângă după voi. O să fiu sigur acolo.
3: Nu vrea roua, vrea cu cortul și păcat să mergi cu cortul în Creta. Eric Prianu din Brașov, aplauze, vă rog frumos. Mami,
1: Eric, care este la o școală de muzică din Brașov, la ce secție? La ce secție? La pian.
2: Oh. La pian.
1: Păcat că nu avem pian în dimineața asta aici.
2: Da, eu te știu pe tine, Eric, de la Radio Copiilor, nu?
3: Păi da.
2: Ce a zis? Ce-ai povestit tu la Radio Copiilor?
4: Amintesc că am povestit că am în burtă un frățior.
3: Ai în burtă un frățior?
2: Că? Mami s-a are dus? În burtă.
1: Unde s-a întâmplat lucrul ăsta?
4: În Grecia.
1: În ce insulă? În Tasos.
3: Wow, deci da, țin minte. Tu... Aris îl cheamă pe cel mic? Câți ani are frățiorul tău?
4: 3 luni.
3: Da? E bine. Mai face
2: e
3: mami?
2: Drăguț,
1: e periculos să mergeți în Tasos.
3: Da. Mai face mami și alții?
4: Da.
1: Ce? Da, nu. Da, corect.
3: Nu, după nu, copii. Te rog frumos, nu asculta pe ea. Deci dacă ar fi după tine, câți frați ar trebui să mai ai?
4: Numai unul, că mi-ajunge.
3: Da,
4: că nu poate fetițe sau alți băieți.
3: Nu poate fetițe să facă? Îți dau eu de la mine.
2: Doar băieți, sunteți pe băieți, am înțeles.
3: Asta e.
4: Da.
1: Și în vara asta unde pleci? Sper că nu tot în Tasos, că... La Cavala,
3: la Cavala.
2: La Cavala se vis-a-vis. Fac fetițe, să știți.
3: Dar mami are cei mai șmecheri crocși din întâlniți vreodată în Radio Aventura. Crocși de ea tar de tot. Foarte frumos. Să rămână. Eric,
1: la revedere.
3: Te-am pupat, pupă și pe doamna învățătoare.
1: Hai că
3: să nu uitați să vă înscrieți pentru mașină, doamnă. E păcat că aveți mulți copii.
1: A fugit, a zbugit-o spre școală.
3: Da, s-a înscris toată lumea de aici, din piață. Dacă aveți nevoie de ajutor, de consultanță, de orice, înscrieți-vă, suntem aici la dispoziția dumneavoastră. Colegii de la Țiriac Auto din Brașov sunt prezenți să vă dea toate informațiile și tot ajutorul. Iar voi, cei care ascultați Radio Zoo, să știți că în momentul ăsta, două minute cât a fost pauza, am pus pe Instagram la Mihai Morar un reel în care am explicat cum puteți să vă înscrieți și între noi fie vorba, Daniel. Te-am prins la 7 dimineața, iartă-mă că te-am filmat.
1: Da, da, da, eram în greva vorbirii.
3: Între noi fie vorba, de pe Instagramul meu puteți să faceți o captură din reel-ul pe care l-am pus, pentru că am vă arăt și QR codul pe care puteți să-l folosiți chiar dacă nu sunteți în Piața Sfatului.
1: Cei care nu sunteți în Brașov sau care nu o să ne întâlniți, dar intrați din când în când pe paginile noastre de Instagram, pe Facebook, vedeți QR codul scanat și îl dați la tot cartierul.
3: Și atenție, QR codul ăsta se schimbă, e dinamic. Folosiți-l acum, adică intrați acum pe Instagram la mine, folosiți QR codul, înscrieți-vă și nu uitați, după ce vă înscrieți, 20-30 de secunde durează, să confirmați mail-ul pe care îl primiți, astfel încât să știm sigur că oamenii se înscriu legit, cum se spune.
1: Și dacă o să vă luați o mașină de genul ăsta, așa frumoasă, și sunteți din sectorul 4 din București, să știți că toate camerele, toate cele 600 de camere care au fost instalate de primarul Băluță, o să fie cu ochii pe voi. 600 de camere vor fi în sectorul 4, care vor supraveghea orice mișcare, orice încercare de a parca ilegal. Și dacă aveți o mașină de vânzare în sectorul 4 și vreți să o puneți pe autovit, vorbiți direct la oameni acolo, la dispecerat, să vă dea o poză cu mașina voastră.
3: Așa e?
1: Da, sunt niște camere super performante. Super HD, K.
3: Serios?
1: Ceva de... Da, a costat foarte mult. Îți zic cât a costat proiectul ăsta. Cred că 6 milioane de euro.
3: Wow!
1: 6 milioane de
3: nu
1: euro.
3: Nu vine să cred. De două ori cu cât l-a vândut Becali pe Olaru la Union Saint-Gilloise. Băi, totuși, n-am prins play-off-ul anul ăsta, dar am reușit să vindem jucători. Cine s-a uitat aseară la meci până caută Daniel? S-a uitat cineva la Germania cu Curaçao, cel mai frumos meci de la Mondial? Hai să vedem. Te pricepi la fotbal? Cum te numești?
4: Ianis.
3: Cum ți s-a părut meciul? Fotbal de calitate, nu?
4: Da.
3: Ceva. Dar cum, că la un moment dat ai egalat Curaçao și după aceea Germania a mai dat 6 goluri. Cum s-a întâmplat?
4: Păi, nu știu. Tata mi-a zis că Germania a fost cea mai bună, aproape cea mai bună echipă.
3: Da? Așa a fost?
4: Tata mi-a
1: zis. Care este favorita ta? Cu ce echipă ții de la campionatul mondial?
4: Argentina.
1: Argentina, crezi că o să ajungă în finală?
4: Da.
1: Cu cine? Cu Franța.
3: Cu Qatarul, Marocul, cu ceva.
4: Cu Franța.
1: Cu Franța. Mersi beaucoup.
3: Am înțeles. Pentru noi a comentat?
1: Cum te cheamă?
4: Ianis.
3: Mulțumim mult de tot. Legătura la tine, Emma, văd că ai început să primești dulciuri. Cadouri se numesc,
2: da,
3: de ziua ta, de mâine
2: înțeles.
3: Se numește șpagă.
2: Cine este dulceața care mi-a oferit bomboane?
3: Abuzelor.
5: Rosalia Mihalachi mă numesc.
2: Așa, Rosalia, din partea cui sunt bombonicile?
5: Copiilor mei, Vlad și Selena.
1: Deci ai luat de la gura copiilor să-i dai lui Emma.
2: Da, așa se face acum. Te-ai înscris pentru mașinuță?
5: Da.
2: A fost greu să faci asta?
5: Nu, foarte.
2: Cât de mult îți dorești să o câștigi?
3: Hey, acum nici să mai exagerăm. Nu e prioritatea ei numărul 1.
5: Da.
1: Ești din Brașov? Și știi legenda acelei statui de pe Biserica Neagră cu copilul ăla a plecat? E o statuie cu un copil a plecat.
5: Da, știu o parte din poveste. Nu sunt născut din Brașov, stau de 10 ani în Brașov.
1: Nici eu nu sunt născut în Brașov, dar știu că unul dintre meșteri și-a adus copilul la lucru acolo și cică un coleg invidios că era mai bun sculptor în piatră, i-a împins copilul și l-a aruncat de acolo, de pe Biserica Neagră.
3: Eu de-aia nu mi-aduc copiii Radio Aventura.
2: Eu voiam să te invit un pic lângă mașină, doar să vadă toată țara cât de frumos asortează.
3: Da, mă, da, ăsta e stilul.
2: Să asortează, uite-te puțin, scoate mașina.
1: Ce tip de câștigătoare, poate.
2: Deci vă zic eu, doamnelor, că această mașină vă scoate ochii în evidență, pe cuvântul meu, deci se potrivește oricăror ochi, orice fel de culoare, jur, uite-te puțin.
3: Nu, e bine, deci e bine, ai asortat perfect. Nu vrei să fii tu stilist la Radio Aventura?
2: Ba, bineînțeles că vreau.
3: Adică ușor să te retragi de pe post și să lucrezi.
2: Da. Ba da, să
3: nu,
2: știi
3: dar
2: că...
3: Ce voiam să zic acum, Emma, ai gândit-o foarte bine pe asta, pentru că ție se potrivește replica lui Maloniț, am mai zis-o la radio, din Băieți de Oraș.
2: doar din băieți de oraș.
6: Golden Boys, da.
1: Ce zice?
6: Malone, că parcă vorbea despre tine. Băi, una e să gândești și alta e să te gândești.
2: Vezi? Corect. Deci,
6: tu ai gândit-o.
2: Da, ia-uzi, fratele ia-uzi. Meu. Și când e... Mulțumesc,
1: iubita mea. Toți căței din Brașov să vină aici în piață. E un, o mogâldeață albă.
6: Bună dimineața, bine ai venit la Radio Zoo.
1: Și noi, tu ziceai, Mihai, că nu facem radio copiilor. Ia uite.
6: Ba da, cum te ce numești?
7: Staicu.
6: Vai de capul meu, eu dacă nu te îmbrățișez, eu și mor acum, știi?
7: Da.
6: Hai să ne, să nu mor.
2: Oh.
6: Ajută. Ok. Știi mașinuța asta? Vreau să fac o poză cu tine. Vom testa în momentul ăsta rezistența mașinii. Țin un pic microfonul, Daniel.
1: Măi, Mihai, eu știu.
2: Mihai, vezi că nu e a noastră, pe... Mihai, trebuie să o dăm.
1: Mihai, Mihai, o pune pe fetița asta drăguță ca păpușile alea de se pun la nunți pe, pe mașină.
6: Da, eu când eram mic, poza asta era făcută de obicei pe porc, știi?
1: Așa, te țin eu să nu aluneci?
6: Nu aluneci, eu te țin aici, așa.
1: Așa.
6: Și faceți-ne o poză, vă rugăm frumos, cu această frumusețe răpitoare de la munte.
1: Tati, te-ai înscris la concurs. Deci neapărat. Câte telefoane aveți în casă?
6: Tăticul tău?
1: Patru telefoane. Toate, și mami să se înscrie.
6: Cum?
1: 28 iunie.
8: 28 e ziua mea, da, și poate am noroc.
6: Hai, și acum te dai pe tobogan și eu te prind în brațe. Hai.
1: 3, 2, 1 și...
2: Iuhu!
1: Huța, huța!
6: Deci s-a îndoit capota?
1: Cu mașinuță? Nu.
2: Absolut deloc.
6: Mâine îl urcăm pe Daniel. Ești foarte frumoasă. Vrei să transmiți un mesaj pentru toți copiii care ascultă Radio Zoo?
7: Da.
6: Zi.
1: Vă iubesc.
7: Vă iubesc.
6: Bravo. Hai, și acum la tati în brațe, că dai din piciorușe. Așa. Bun. Nu. Hai
2: stai,
6: să nu
2: domne,
6: luăm.
2: Că ștergeam, mamă, o ștergeam aici pentru oamenii care... Iată, da, așa, s-a pus un pic de praf. Voiam să vă fac cunoștință și cu Iris, de aici, din Brașov. Hai, Iris, vino lângă mine, că știu că tu o să dai de permis curând, da?
1: Iris, ai 18 hai. Ani? Wow.
2: Da, ai făcut deja școala de șofer?
9: Acum sunt la cursuri.
2: La câta ședință ești?
9: Mult.
2: Ce înseamnă un triunghi roșu pe care îl întâlnești pe stradă?
1: E nasol.
9: Depinde cum e contextual.
2: Asta îmi place.
9: Depinde, contextual.
1: Când a fost ziua ta?
9: Pe 13 decembrie.
1: Adică, da?
9: Da.
1: Și unde ți-ai făcut ziua?
9: Aici, în centru.
1: Mamă, cu toți prietenii.
6: Da, mai zi niște locuri faine din Brașov, nou deschise.
9: Păi... Eu sunt la liceu aici, în centru,
6: da.
9: Și sunt sătulă de zona asta de centru.
6: Ok, dar zine niște locuri pe unde ies...
9: Parcul ăsta de aici, ce este...
1: Vă adunați aici la Five to Go ăsta?
9: Nu prea.
1: Nu
9: sunt
1: scump?
9: Nu sunt fană.
1: Nu-ți place boba?
9: Nu.
1: Nu-i place cafeaua?
9: Mai e zona aceea de tractorul, Parcul Coresi, uh-huh. Zona de pietonal pe acolo.
6: Da, unde e cea mai mare coadă în Brașov? La ce?
9: Unde mergi să mănânci?
6: Peste tot?
9: Coadă.
6: Da? Ramore Fresh Food a deschis în Brașov?
9: Asta nu știu.
6: Nu știu. Pescovar?
9: Nu știu.
6: Da. Bine, mulțumim mult de tot.
1: Succes la școala de șofer și să te vedem la volan.
2: V-ați înscris, da? Pentru mașină. Bravo. Țin pumnii. Succes, Iris.
1: Și nu uita, Iris, pe butonul 1 de la mașina ta să fie Radio Zoo.
6: Hai mă, că nu mai e cu butoane acum, mă, Daniel, mă. Acum e cu... Fii atent. Știi cum fac eu? Dimineața, pac, m-am urcat în mașină. Hey, BYD, play me Radio Zoo.
2: Of course.
6: Și el zice, of wow. Course, my friend.
2: Yes. Of course.
1: La mașină de asta nouă, cu ultimele dotări, dacă când îți iei una din 2006.
6: Păi nu înțeleg, o câștigi pe asta, n-ai ce să faci.
2: Deci fii atent că pe asta pe care o dăm e customizată, poți intra să zici, hey, BYD, play pilda lui Buzdu. Și
6: wow.
2: Imediat yes, să alege...
6: The last pilda.
1: Play liturghia.
2: Imediat.
6: Hey, BYD, give me the concurs we have
2: you
6: today.
2: You have it. BYD, it's responding to you. You have it on your WhatsApp phone.
6: Fii atent, Daniel, pentru că așa cum BYD are asistență pentru șofer și deschide geamurile dacă vrei, setează temperatura. Hey, Emma.
2: Yes, boss.
6: What contest do we have on air today?
2: We have a beautiful contest.
6: Okay, thank you for the help.
2: Ok, do you see on WhatsApp, yes?
3: Yes.
2: Ok, boss.
3: Dragilor, în această dimineață puteți să câștigați un voucher de 500 de lei pentru cumpărături pe shop.scandia.ro, pentru că, da, prietenii de la Scandia și-au deschis shop online. Wow. Poți să comanzi de acum.
1: Pateu de acolo?
3: Shop.scandia.ro.
1: Pateu meu preferat vine de la ei.
3: Practic, în, spune-ne povestea despre locul în care ți-ai dorit să savurezi un pate bucegi vara asta, pentru că, întâmplător sau nu, suntem exact aici, la Poalele Bucegilor, și aș mânca un pateu.
1: Așa aș cu mânca un pateu. Meu. Ema, întinde-te ca pateu.
3: Daniel, un pateu cu fratele meu. Aici sus, undeva. Cum? Da, luăm publicitate după asta, nu te preocupa. Luăm publicitate, alege Ema un câștigător, că ea alege bine.
2: Da, da, super, mă pricep.
3: Și ne spuneți pur și simplu unde a savura un pate bucegi astăzi, când avem de mers din Bucegi până în Făgăraș, pentru că vom trece și Unții Făgăraș ca să ajungem la Sibiu. Dar deocamdată ne concentrăm pe Bucegi, da? Pe, da, pate bucegi, și ajungem, unde ajungem astăzi?
1: La Sibiu.
3: Unde a început povestea Scandia.
2: Corect.
3: Acolo, da, și, la Sibiu. 100 și de ani.
1: Da.
3: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
10: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Otazu.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Unde plecăm și noi vara asta?
13: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
14: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
15: 50 de miliarde?
16: Ce? Deficitul din nou?
15: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
16: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
15: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
16: și al meselor neregulate
15: și pentru imunitate.
16: Lacium!
17: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai detergent rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
19: Mergem și noi în vacanță?
16: Da, e mult de mers?
19: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
16: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
19: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
20: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
21: Iar e...
0: Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
21: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: bugetul și ziua.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua! Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Câștigă cu Fru!
7: Tu de ce ai luat 3 cafele?
8: Una pentru mine
7: și celelalte două
8: pentru energia de câștigătoare!
9: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
10: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
12: Everybody knows,
11: hiturile se ascultă la Zoo.

0: O gustare bună se savurează din orice loc. Fie că e o zi obișnuită sau te pregătești de vacanță, pune cu vârf Pate Bucegi pe o felie de pâine proaspătă. Câștigă acum voucherul de 500 de lei de la Pate Bucegi, valabil pe shop.scandia.ro, pentru provizii care să-ți ajungă toată vara.
1: Bună dimineața! Ema, Buzdu și Morar, în dimineața asta treji aici în Brașov, adică în Bucegi. Suntem gata în această dimineață să dăm primul premiu, 500 de lei, de la oamenii la care vom ajunge astăzi, la Sibiu.
2: La Sibiu, la Scandia, acolo unde a, de unde a plecat povestea asta frumoasă cu Scandia, cu Pateul la cel mai bun.
1: Cât era? 1920 și ceva, Daniel?
2: Era,
1: să fi fost?
2: Să fi fost, da.
1: Cam
2: da,
1: așa, știe cineva anul în care s-a deschis fabrica Scandia din Sibiu? 1920, zi Ema, că tu...
2: Anii 20.
1: Tu ești cu datele, cu cifrele, la cifre nu te
3: da,
1: bate
3: da,
1: nimeni.
3: Da, păi asta mi-amintesc acolo. Și eu de parcă ar fi fost 27, parcă că a fost un an bun atunci.
1: Nu cred, 29, auzi, să fii.
2: Știi ce mă întreb eu? Uite, Brașovul... Cât?
1: 1926, știu oamenii de la Brașov.
3: 6, 7, 6, 7. Măi,
2: da. Între Galați și Brăila știm care-i treaba. Mai există alte nebunii între...

0: școală.
1: Matea.
2: De unde, te-au întrebat de unde ne saluți?
1: La serviciu.
0: Din București.
2: Din București.
1: Așa. Unde ai savura un pate buceci?
0: Păi, unde am mai savurat cu copiii vara trecută.
3: Și anume?
0: În Buzău, lângă fierbătorile lui Beciu.
1: Fierbătorile lui Beciu?
2: Ce e asta? Un restaurant? Ce e asta?
0: Da.
2: Tu acolo nu mai duci niciodată.
0: Nu. Vulcanii noroioși. Dar niște ochiuri de vulcani mai micuțe.
2: Cum se cheamă?
0: Unde e vara trecută? Fierbătorile lui Beciu.
3: Mamă, o minune a naturii acolo.
2: Păi și cum acolo?
0: Matei anul trecut a alunecat.
2: A căzut în...
0: Într-un ochi din ăla mic.
2: Oi, Doamne. Da. Și?
0: Da. Hey, a fost salvată de un prieten, dar a fost un moment tare amuzant.
2: Și cât, până cât a intrat în fierbătorile alea?
0: Până la genunchi, așa.
2: Serios?
1: Păi și nu s-a fript, nu e fierbinte, bolboroseala?
0: Nu, e rece.
2: E rece, da, ok.
0: Absolut rece.
2: Da, se putea duce acolo, pe gaura aia.
1: Și apa rece fierbe când o enervezi, Daniel.
2: Doamne.
0: Da. Păi, tocmai ce râdeam de o prietenă că a alunecat cu fiică sa acolo puțin pe noroi și fiica mea s-a dus cu un pas în spate și a căzut.
1: Așa e.
2: Deci, bine, doamnă,
1: vrei să salvezi pe cineva, te trage după el.
2: Lupeci, o să savurați pateul de la Scandia, de la Sibiu.
1: Și 500 de lei premiu pentru tine, pupă pe prietena noastră, Matea. Și vă așteptăm pe 26 iunie când terminăm Radio Aventura, pentru că vom face
0: în
1: public extragerea pentru BYD Dolphin G. Te-am pupat, ne întoarcem după Alex.
2: PBO.
1: Da, sigur.
4: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf pate bucegi.
2: Da, bună dimineața.
1: Stai că nu ne auzim, stai. Acum.
2: Alo, bună dimineața.
3: Bine ați
2: venit, oameni buni.
1: Aro, se zice la Brașov.
2: Am o veste foarte bună pentru toți cei care vor pleca în vacanță, cel puțin din București, de pe aeroportul Otopeni. Începând din acest an se implementează un program special făcut cu inteligența artificială, prin care se va estima timpul în care îți va veni bagajul la bandă, ca să nu ne mai ducem noi din 5 în 5 minute până la doamnele de acolo din aeroport. Doamnă, când dă-mă la bagaje? Mai stăm mult aici. Adică o să știi, bă frate, am de așteptat 40 de minute, aia e, măcar știu cât durează timpul de așteptare.
3: Da, măcar nu mai ies transpirată din magazinele alea din aeroport, de teamă că o să-mi vină bagajul și nu o să fie nimeni acolo să-l ridice.
2: Bravo.
3: O să stau liniștită. Și așa și aeroportul va avea de câștigat, cred eu, implementând tehnologia asta, pentru că îți oferă timp să cumperi de la ei.
1: Bun, Emma, e ziua ta astăzi.
3: Da, am și uitat.
1: Pregătește-te de ziua ta, zi, Daniel.
2: Vreau să zic ceva legat de Brașov. Mă gândesc cum ar fi viața mea dacă eu aș fi angajat la Glovo în Brașov și ar trebui să mă duc pe o stradă să livrez o shawarma care să miroase din toată cutia aia, să răspândească mirosul ăla de shawarma pe o stradă unde e plin de urși. Cum faci tu livrarea? Ce faci?
3: Te împrietenești cu ursul.
2: Există oare...
1: Poți să ridic mâna?
2: Da.
1: Îți iei un BYD Dolphin G și faci livrarea cu
2: aia,
1: delfinul.
2: Aia da.
1: Ursul nu se dă la delfin.
2: Da, ce faci dacă livrezi shawarma cu trotineta sau cu bicicleta electrică? Există oare grupuri de WhatsApp în care oamenii care lucrează la Glovo spun, nu vă duceți pe strada aia că e periculos, o sporgeți?
3: E, si, certo, cred că există.
2: Ro alert.
1: Sau pui piesa aia cu hai producătorii, hai delivratorii.
2: A avut cineva ursul experiență cu ursuleți în Brașov?
1: Nu, oamenii sunt un pic mai de aici. Unde veniți, coboară ursul.
2: Hai să ne povestiți, domnule, cum
1: omul
2: e
1: care a întâlnit ursul.
3: Povești cu urși.
1: Exclusivitate în dimineața asta la Morning Zoo.
5: Împreună cu niște colegi în pământă și era
2: la vreo... Doamne, stați o secundă să vorbim cu domnul, mai încet. Deci cum a fost ursul?
5: Deci mergeam pe munte cu niște prieteni din Săcele și ne-am întâlnit cu ursul la vreo 100 și ceva de kilometri și...
2: 100 de kilometri?
5: 100 de metri.
1: Așa, scuzați, are emoție.
5: I-am făcut din mână și am stat pe loc.
1: I-ați făcut din mână ursului?
5: Și am plecat.
1: De unde sunteți deloc?
5: Din Brașov.

0: Am înțeles că ursul nu atacă la moldoveni?
1: Ei, nu.
0: Noi suntem specie, noi moldovenii suntem. E cineva moldovean de aici din ok, bună dimineața.
2: Emma,
0: neața.
2: Yes. Preia legătura, te rog frumos. Am și eu o provocare pentru tine de ziua ta. Să mai muncești tu de ziua ta.
3: Da, nu... bineînțeles, că și așa în restul anului stau. Adică de ce să nu...
2: Efectiv, toate doamnele au venit la Emma să-i spună ce, da, ce frumoasă e.
3: Da, mă, da. Să știi că la mine vin femeile să mă îmbrățișeze, să mă pupe, să mă laude, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine și mă bucur tare mult că sunt primită de fiecare dată de frumoși. Femeile sunt șmechere aici la Brașov. Ai văzut, au venit cu flori.
2: Nu le dăm ceva înapoi, adică...
3: Păi, le dăm ce vrei
2: tu. Ce dai, aia primești.
3: Sigur că da.
2: Nu, invers, ce primești, aia dai. Fii atent, îți propun o provocare de ziua ta. Cu mașina de gunoi te-ai plimbat, ai dansat, ai făcut un moment romantic aici în Piața Sfatului. La cățeaua leșinată ai avut lăutarea seară.
0: Te-ai suit pe masă, ai fost cea mai frumoasă.
2: Hai să mai construim o amintire de aici, la janta BYD-ului, la prelata autorulotei. O să te rog să organizezi lumea din Brașov la o tradițională brașoveancă.
3: Asta voiam să aud.
2: Astfel încât să facem și puțină mișcare în această dimineață, pentru că mișcarea este cheia vieții.
3: Este sănătate curată. Deci, doamnelor, ați auzit ce provocare mi-a dat șeful meu, Mihai Morar. Nu mă lăsați singur aici în Piața Sfatului. Și, domnii, vreau să vină mai aproape, mai aproape de mine și, în primul rând, vreau să găsesc cel mai tare dansator sau cea mai tare dansatoare care să mă ghideze cu brașoveanca. Din ce țin eu minte, era cu trecere, așa.
2: Oh, tati!
3: Da? Hai! Eu zic bine?
0: Băiatul trece stânga, fata trece dreapta.
3: Așa că vă rog frumos, haideți, nu stați acolo, nu mă refuzați, vă rog tare mult. Doamnă, vă rog din suflet să-mi acceptați invitația la dans.
2: Mare greșeală au făcut prietenii noștri de la BYD că au dus pufurile astea.
3: Vă mulțumesc, nu pe pufuleți, veniți aici.
2: Nu stăm pe pufuri, că ne stă norocul, face mișcare. Emma, ești gata? Tu îmi spui când ești...
3: Da, imediat 10 secunde, vă rog frumos. Doamnă, sunteți superbă cum stați dumneavoastră la soare.
2: Ai luat-o.
3: Vă rog tare mult să veniți aici să dansăm împreună și, domnul, dacă se poate, vă rog, haideți. Haideți, vă rog frumos. Vă rog, faceți-mi plăcerea, pofta inimii în această dimineață. Mulțumesc. Doi câte doi ca în tabără copiii mei, că nu degeaba suntem în Radio Aventura. Vă rog și dumneavoastră.
2: Tu îmi zici când să dau play.
3: Da, vă rog, numai 5 secunde, tu pregătești acolo, că n-avem oricum de la premium și urmează reclama.
2: Practic, în momentul ăsta, Emma face un team building de brașoveni și
3: haideți,
2: de turiști.
3: Haideți, că merge.
2: Pentru că de obicei brașovenii se văd cu turiștii doar când predau cheia pentru...
0: Hai de luni, oameni buni, să dăm drumul la petrecere, că avem o vară lungă
2: și
0: în care
2: vreau
0: să ne distrăm.
2: Vreau să facem câte un astfel de dans în fiecare oraș în care o să mergem mâine la Sibiu.
3: Ai bun!
2: Ți-am pregătit o
0: săsească.
2: O jeană, apoi la Deva ceva din un drăgan munteanu, ceva, ne descurcăm noi.
0: Ținutul pădurenilor.
2: Nu mai zic. Avem pregătit câte ceva.
3: Măsui în dealul Clujului. Haideți, vă rog, la vă rog frumos.
2: Hai că a început Brașoveanca în Piața Sfatului. Cu Gălățeanca.
4: La la la la la.
3: Opa!
2: Și noi?
4: Poate stânge dreapta. Asta-i Brașoveanca, băi!
2: Vai, ce frumos se dansează, urmăriți-ne!

0: să mică cu astea. Doamna nu știe că e din Covasna.
1: Mamă, dar de ce piesa asta n-are versuri, mă?
0: Dar n-are final piesa asta.
1: A, super.

0: de la montanieri de acolo, alpiniști, că se pleacă în... Zici tu? Hai că vorbim cu ei.
1: Hai, hai.
0: Emma,
2: la șeful
0: 5, 4, 3, 2, 1, stop! Dăm legătura.
1: Come here, come here.
0: Welcome to Brașov. Welcome to Brașov.
1: Where are you from?
0: Most listened radio in Romania.
1: Where are you from?
3: Oregon.
0: Oregon.
1: United States of America?
0: Ce ți-am zis că-s din alt județ?
1: Wow. What is your name?
3: Mary.
0: Mary, Mary. Welcome to Brașov.
3: Thank you.
1: Do you know you are also from Oregon?
3: Yes. Yes.
0: What, very nice. What we dance here, Piața Sfatului, is a traditional dance in Brașov. It's called Brașoveanca, the girl from Brașov. Would you join us for a little dance before your hiking? Yes.
2: Okay. Okay.
0: Yes, yes.
2: Let's,
0: yes.
2: Go. Let's go, dance. Ladies.
0: This is
2: let's
0: the yes day. Girl. Din Oregon în Brașov. Woo. Emma, oregano mai avem un
2: we have
0: boss,
2: we have all we need to enjoy this lovely day here in Brașov with these ladies who hikes very much.
0: Ok. Emma, tu te bagi în față cu Lulu sau cu cineva care știe și le arătați? Ți-am zis dansul ăsta fără sfârșit.
2: Ok, deci trebuie să vină cineva cu mine. Haide să facem Buzu, hai să facem pereche, Buzu, te rog.
1: Dar nu știu, nu, okay. Nu, că mă fac din
0: please, 2x2.
2: 2x2. Ok, 2x2. Watch him. It's very easy. It's very easy. Yes.
1: Like this.
0: Doamnelor și domnilor, dacă nici noi nu promovăm tradițiile, nu știu cine le mai promovează.
2: 1, 2, 3,
0: 4.
2: 1, 2, 3.
0: And go.
2: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: Băi, ăștia oameni deștepți.
2: 1, 2, 3. And after that we make that move. You watch me. After that we make that move. So you cross behind her. Așa.
1: It's very complicated.
2: Okay. And another one.
0: Salut.
2: Gata, fraților, hai că salut. Merge. Facem un clip frumos.
0: Stai că în timpul ăsta un alergător s-a oprit și
4: nu vreau să mai pun Strava. Pauză doar să fac un selfie.
0: Câți kilometri alegi, frate?
2: Yes, ladies.
4: 10-12.
0: Ia bagă cu americanii o brașoveancă. Hai, învață-le pe americance, că poate îți lasă moștenire.

0: ăștia oameni deștepți. În America e Cupa Mondială și au venit la Brașov.
1: Dumneavoastră,
0: la răcoare. Păi o bere 32 de dolari, nu știu cât e o bere acolo. La Brașov cât e o bere?

0: 8:40 dimineața lunea și tu să te duci la hiking.
1: S-a făcut și mișcare.
2: Urci pe tâmpa.
1: Se va face și votare, pentru că de astăzi, din primul matinal de Radio Aventura, noi începem să s-o facem pe aia noastră, că vorbeam de tradiții. Tradiția la Radio Aventura este să facem
2: hitul monstru al verii, să vedem care va fi cântecul cu care o să rămânem în cap toată vacanța.
1: Îl începem în Radio Aventura, îl facem în dimineață de dimineață, două piese supuse la vot și în ultimul matinal, adică ultima vineri din luna iulie, înainte de vacanță, vom face votul final, care va fi piesa maestră, piesa monstru. Dar
2: care e regula? Deci trebuie să fie cântece noi?
1: Vedem, Daniel. Regulile sunt fluide la noi.
2: Reși apate.
0: Se schimbă pe dinamică.
1: Regulile fac, oamenii le încalcă, oamenii e ok. Dar important este să fiți ora viitoare cu noi, pentru că o să propunem primele două piese pentru piesa monstru a verii. Votăm până la 5, cam fiecare dimineață, și o dansăm pe aia câștigătoare aici în piață. Piața Sfatului, Brașov, ne îndreptăm către Sibiu, dar după amiază, acum dăm tot ce avem mai bun aici. Revenim.
2: Ne întoarcem.
1: Păi nu ne întoarcem.
3: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei.

0: ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi Salam Vienez 500 de grame 19,99 lei. Durdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg. Și ciuc Radler diverse sorti. Sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75%.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link TAPO TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
12: și al meselor neregulate
11: și pentru imunitate.
13: Lacium.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
16: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
17: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
18: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
19: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
20: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
21: România! A început Radio Aventura! Turul României cu autorul Ota Zoo!

0: început Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zu.
1: Welcome home, suntem la Brașov. Much love de aici din
2: auzim?
1: Piața Sfatului, sigur că da, mai ales.
2: Ciao, bună dimineața, bună dimineața. Am avut o repriză de dans cu niște oameni care urcau pe tâmpa, niște, cum se cheamă ăia, hiker?
3: Erau niște ladies hikerițe.
2: Da, din Oregon, din Statele Unite ale Americii.
1: Se numește Hot Girl Walk.
2: Yes.
1: Hot Girl Walk.
3: Da, eu nu te aud pe tine.
1: Hot Girl Walk.
2: Nu te auzi, Mihai, pe radio?
1: Păi eu mă aud în căști. Nu mă aud în căști?
3: Păi dar nu te auzi aici. Noi nu te auzim.
2: În piață.
1: Păi asta e problema voastră, nu e problema mea. Poate nu vă auziți voi.
2: Îl auzim pe Mihai în...
1: Eu mă aud?
2: Altceva, acum.
1: Eram dat mai încet.
2: Da, și ziceam că erau tinerii aia de peste 70 de ani, aveau... care au venit la dans așa fără să ne întrebe care-i treaba, de unde suntem, de ce filmăm.
3: Ne filmați, dar da, unde ne puneți, dar cine sunteți?
2: Spiritul american, da? Mi-a plăcut foarte mult de ei că sunt activi la vârsta lor. Spre deosebire de noi, românii merg mai des la mall decât în parc sau la pădure. Conform datelor studiului făcut de TVR Info, fiecare vizită la mall se traduce printr-o cheltuială medie de aproximativ 383 de lei. Asta e un fel de taxă de intrare la templul shoppingului.
3: 383 de lei de persoană.
2: Da, asta e, da. Ai intrat, te-ai uitat...
3: Doar ai așa, lăsat... să dai o privire, da. Să iei două cico, pentru că, nu, ce să faci cu 383 de lei?
2: Da, voi ați observat că când mănânci la mall, în zona aia de food court, este mult mai bună mâncarea când ești înconjurat de 500 de oameni care mestecă în același timp cu tine? Dacă te duci acasă să mănânci acasă în familie sau să fii singur, bă, parcă are alt gust mâncarea aia acolo la, în centrul atenției cu 500 de oameni în jurul tău.
3: Da, pentru că la food court-ul ăla, fiind atât de mulți oameni, se și creează efectul ăla de mimetism, că tot vorbeam, se amestecă mirosurile acolo și îți dă așa o stare de vacanță. Dacă unul dintre cei care sunt acolo mănâncă paste, ți-e trece dorul de Italia, nu te mai duci în concediu, da. Zici, lasă că mi-a trecut de Italia, că
1: și
3: uite.
1: Mâncarea oricum nu este... Nu știu cum să zic, ca să nu rănesc pe nimeni. Mâncarea nu este un exercițiu de supraviețuire, este o experiență socială, în primul rând. Adică mănânci ca să te simți bine cu niște oameni, ca să împărtășiți aceleași experiențe, gusturi.
2: Plus că aroma de shawarma de la food court e mult mai tentantă decât aroma de pământ proaspăt plouat din pădure sau aroma teilor care stau să înflorească din zi în zi, mai ales că aici la Brașov timpul e un pic mai în urmă față de București. La București deja avem tei înfloriți. Cred că la Brașov undeva peste o săptămână, două, o să apară primele floricele.
3: Păi da, uite, Bustu, dacă eu iau acum acest covrișel molfă în fața ta, nu ai senzația că vrei și tu și nu ți-e foame?
2: Da. Nu, eu m-aș duce în pădure. Sincer, m-aș duce în pădure.
3: Deci tu te duci cu ursul, am înțeles.
2: Da, mă duc în pădure.
1: E dor de americance.
3: Voiai să te duci cu doamnele de la hiking?
1: Voia să meargă pe babele.
2: M-aș duce. Sincer să fiu, m-aș duce. Dar nu singur. N-aș pleca singur într-o pădure de aici, din jurul Brașovului. Aș merge cu cineva care cunoaște traseul
3: și
2: s-a mai întâlnit cu ursul de câteva ori. Are experiență cum să reacționeze în fața unui blănos de 2 metri.
1: Doamnelor și domnilor, este 8:59 de minute și când mă gândesc că într-o oră trebuie să ne despărțim, să adunăm autorulota, să punem mașina BYD pe platformă și să o ducem ca să se înscrie și alți români, îmi vine, mă apucă deja melancolia de vreme.
2: Păi
1: așa.
2: Da, că e ziua în care am plecat dintre noi Eminescu, de aia ești nostalgic.
1: Sunt nostalgic, da, sunt melancolic. Nu sunt nostalgic, sunt melancolic. Melancolia e boală grea. Doamne și domnule, în această dimineață practic vreau să prefațăm și o să prefațăm în fiecare dimineață din Radio Aventura meciurile de astăzi de la Cupa Mondială, pentru că în background se desfășoară Cupa Mondială. Mai țineți minte cea mai mare bucurie pe care am trăit

0: Enese, am rupt umbrelele alea în momentul în care Stanciu a dat golul ăla senzațional.
1: Păi cred că a fost singurul meci în care am
0: zi-mi un alt meci care a adus mai multă bucurie României în ultimii 10 ani. Asta este. Și am trăit aici, în Piața Sfatului, această experiență. Mondialul e fără România, dar pe de altă parte el merge mai departe cu surprize.
1: Asta este mingea de la campionatul mondial?
0: Asta e mingea Antena, care transmite și astăzi meciurile Cupei Mondiale. Tocmai s-a terminat cu asta de Fildeș cu... Stai, că-s meciuri de-astea cu naționale mari.
1: Cu Cap Verde, cu cine?
0: Cu asta de Fildeș Ecuador, 1-0.
1: Cu asta de Fildeș.
0: Așa, și mai avem astăzi două meciuri. Diseară, 1-19.
1: Cine?
0: Pe care îl vedem tot pe Antena. Cine îmi spune prima oară ce meci la ora 19 câștigă mingea oficială Antena World Cup?
1: Cine știe ce meci este diseară la ora 19?
0: Cine joacă la ora 19? Stați un pic. Cine a fost primul? Tu sau? El? Sunteți prieteni? Sunteți împreună? Atunci să jucați un fotbal. Mai zi o dată. Cine joacă?
2: Spania, Capul Verde.
0: Ții cu Capul Verde, bunez.
2: Nu.
1: Spania, că-s de-ai noștri, păi de-ai noștri, nu?
0: Sunt de-ai noștri. Așa, oare așa zic și spaniolii când joacă România?
1: Ține cu noi Spania.
0: Ziceți?
1: Da, da.
0: Soto.
1: Cine atunci ajunge, domnule, în finală?
3: Germania cu Anglia, zic.
1: Germania cu Anglia.
0: Oh, frumos. Mingea Antena este a ta și acum mai avem un premiu de la colegii de la Antena.
1: Avem tricou.
0: Avem tricoul Antena FIFA World Cup. Emma, pe ăsta o să-l dăm.
4: Da.
0: În momentul în care tu vei ghici, vei găsi în public o Shakira de aici din Brașov.
4: Care să?
0: Care să
1: danseze,
0: să hips don't lie.
4: Așa, cât timp avem la dispoziție pentru
0: un
4: concurs?
0: Minut.
4: Un minut. Vreau să vin aici fetele lângă mine. Haideți, haideți toate doamnele, da? E bine ce
0: muzica
4: fac?
0: Sus!
4: Muzica sus, ai Shakirele brașovencele!
1: Imnul campionatului mondial!
4: Avem de dat un tricou FIFA pentru cea mai mondială din Brașov.
0: Poate

0: Cine ieșe amare?
1: Mâna sus!
0: Să strige acum! Cine vrea să câștige doamna cu rucsac negru?
1: A câștigat Cireșica! Bravo! Cum te cheamă?
2: Anastasia.
1: De unde ești?
2: Din Republica Moldova, dar
0: locuiesc
2: în
0: Brașov. Aha, păi da, ai tu mișcările alea.
3: E dansul ăla dulce,
0: ce
3: mă.
0: Faci aici? Unde lucrezi?
2: Am un laborator artizanal de copietărie. Am venit și cu dulciuri speciale pentru voi.
0: Ok.
2: Unic în Brașov.
0: Cum se numește?
1: Tu ai venit cu soțul și cu copilul?
0: Cum se numește?
2: De Cookie Girl.
0: Nu, soțul. Și dulcele?
2: The Cookie Girl se numește.
0: The Cookie Girl din Brașov.
3: We are the Cookie Girl. We are the Cookie Girl.
0: Yes. Oh, macaron.

0: macarons.
1: Dar sunt niște macarons de ăștia double burger.
0: Moldovenești, adică să te saturi, tată, nu.
2: Ceva foarte unic.
1: Perfect. Noi luăm dulciurile, tu iei tricoul Antena World Cup.
3: E pentru tine.
1: Mulțumim.
2: A. Localizați chiar pe Ion Creangă.
4: Strada Ion Creangă.
2: Da.
1: De ziua morții lui Eminescu mergem să mâncăm pe Ion Creangă la The Cookie Girl. Mulțumim mult de tot,
3: mulțumim,
1: Anastasia.
3: Mulțumim, mulțumim tare mult.
1: Dar mulțumesc. Pentru mașina asta te-ai înscris?
2: Da, deja m-am înscris, sigur.
0: Și soțul? Gata, toată familia.
1: Da, văd că se scanează puternic QR codul de pe portiera stânga spate.
0: Am ajuns
1: a mașinii.
0: La peste 8000 de înscriși.
1: Stai
0: în
1: să ne spună,
0: concurs.
1: Adrian. Adrian,
0: erau 8500.
1: Câți avem? Deci aseară erau 5500 de înscriși. 8500 de români deja s-au înscris pentru acest BYD și este, încă n-au trecut 24 de ore. Au trecut vreo 12 de când am plecat în,
0: exact,
1: în Radio Aventura. Ce vorbești? Aveți vreo șansă, doamnă, la mașina asta sau...
5: Nu, mulțumesc, eu nu...
0: De ce, doamnă, nu?
1: Nu v-ați înscris?
5: Nu m-am înscris.
1: Dumneavoastră pe jos, nu?
5: Eu pe jos, eu fac sport.
0: Păi da, dar o puteți face cadou.
3: Se complică, da.
0: Mie, lasă
3: se
0: să fac.
3: Se complică, da.
1: Ema, vezi că ai un tort de cartofi de la
3: cartofiseria, da, loc care, cartofiseria a luat naștere aici, în Brașov.
2: Aici, în Brașov, acum 9 ani, s-a deschis prima cartofiserie, chiar pe acea stradă. Acolo a fost prima cartofiserie.
1: Cine vrea cartofiserie de la, nu? Doamna, cartofi?
0: Niște
1: luați cu cartofi, vă rog,
0: frumos. Niște sosuri.
2: Avem, uitați acolo la
1: pe bani,
2: colegii.
1: Astea sunt pe bani sosurile.
2: Vin și cu sosurile aici, sperăm no. să...
0: De unde sunt cartofii?
2: Cartofii sunt de la un furnizor care cultivă special acest soi de cartofi prăjiți.
0: Din România?
2: Nu sunt din România, dar...
0: Dar sunt buni, dar sunt buni.
2: Dar sunt foarte buni, da, pentru că... Da, au atitudine română.
0: Oricum, e afacere românească, brașovenească.
2: Brașovean, că avem peste 300 de angajați în România, 40 de locații, deci...
1: Perfect, și reclamă la Radio Zuvă mai trebuie.
2: Întotdeauna.
1: Buchetul ăsta de cartofi prăjiți pentru tine și buchetul ăsta de flori proaspăt culese din grădină este pentru tine, Emma.
3: Pentru mine! Mulțumesc frumos!
0: Mihai! Rămâi tu cu Emma la emisiune, eu fac turul aici.
1: Hai, în
3: parte... Cine este floarea care mi-a oferit acest buchet frumos?
6: Andreea mă numesc.
0: Luați un cartof, vă rog.
6: Sunt crescute de mine, florile.
3: Cum adică sunt crescute de tine?
0: Poftiți. Luați mai mult, luați.
3: Cum?
6: Fermă cu flori crescute local.
0: Luați câte unul,
3: wow,
0: câte unul.
3: Wow, dar asta unde? Este o muncă foarte migăloasă și foarte grea.
1: Se numește Blossom Flower Farm, adică o fermă de flori... Îi găsiți pe Instagram Blossom cu 2S Flower Farm Brașov, adică ferma de flori Blossom. Andreea Curta este florista,
0: da? Floristă.
3: Mamă, dar cum miroase, Andreea. Cât
0: dar
3: timp
0: ce flori avem aici?
3: Pentru buchetul ăsta de flori să poți să-l faci, cât timp trebuie să aștepți?
6: Unele sunt începute din toamnă. Le-am pus răsaduri. Și da, acestea, de exemplu, cam 6 luni de zile durează până cresc și floresc. Și aici avem piesa de rezistență, se cheamă Sweet Pea.
1: Mulțumesc, nu trebuiam.
3: Sweet Pea.
1: Direct în borcan ne-a adus
6: frumos
1: buchetul ăsta.
6: Da, mă gândeam că nu aveți bază.
1: Dar care e denumirea în română? Că uite, mama se uită acum pe live și ea e dragostea ei florile. Ea nu pune poze cu mine pe Facebook, doar cu flori.
6: Este măzărică.
3: Măzărică.
0: Asta e măzărică?
1: Ador. Gura leului nu ai?
6: Ba da, uite aici am.
1: A, n-am văzut gura leului florile copilăriei.
0: Dar știi florile alea mărită, mă, mamă?
6: Nu.
0: Trebuie să dai căutare. Există niște flori care chiar așa se cheamă, sunt foarte frumoase și se cheamă mărită, mă, mamă.
1: Și aia cu maica domnului, cum se numește?
0: Mâna maicii domnului.
1: Care...
0: Da, alea nu se...
6: Da, cea clasică.
0: Se vând alea?
1: Nu se vând.
0: Alea sunt ca... niște flori care se întind pe... Pe gard.
1: Foarte frumos. Deci asta super. E măzăriche. În engleză?
6: Sweet peas.
1: Sweet peas.
3: Sweet peas. Și asta cum să o numim? Cum să numim buchetul ăsta de flori?
6: Buchetul Emma.
3: Buchetul Emma.
0: Dar ăștia cropoție, ăștia ce flori sunt?
6: Este campanula.
0: Campanula. cum se zice.
1: Grazie mille, Blossom Flower Farm. O fermă de flori, ea le cultivă, nu le aduce din nou Olanda, mă rog, țările de jos.
0: A, tu le cultivi? Tu le...
3: Da, păi asta ne povestea, că are o fermă de flori și de asta am întrebat-o cât timp trebuie să aștepți pentru un astfel de buchet. 6 luni de zile de îngrijire, de timp dedicat, așa.
0: Plus
3: că data viitoare...
0: Emma, gândește-te că acolo în fermă, unde crești florile astea frumoase, te poți trezi într-o bună zi cu cârtiți.
1: Dar uite-te cum îmi bag eu nasul
6: cu
1: în ele, Daniel.
6: Da, am câteva, dar mă descurc.
0: Încă flori?
6: Deocamdată n-am avut probleme. Nu. Sunt mai mult cu melci, aia sunt mai obraznici.
3: Da, tot timpul. Dar data viitoare, când vă gândiți că un buchet de flori este prea scump, să vă gândiți și la munca din spatele lui. Tocmai ne-a povestit Andreea. Îți mulțumesc mult!
1: Cât e buchetul ăsta? Adică cu cât îl vinzi tu?
6: N-aș vrea să discut prețuri.
1: E scump?
6: Da.
1: Mai scump decât dacă mă duc într-o florărie în mall în București?
6: Nu.
1: Păi, asta zic.
6: Nu.
1: Da, dar le-ai făcut tu cu mâna ta și miros?
6: Da.
1: Băi, miros a...
6: Și mă
1: a toată copilăria mea. Eu am petrecut copilăria între flori. Cu nasul băgat așa între flori.
6: Ce sweet.
1: Hai de capul meu.
3: Da, ești foarte sweet, măzăriche.
0: Băi, oameni buni, după fiecare colț de clădire de aici din Brașov dai de ceva foarte mișto. Uite, de exemplu, mă tentează ca după emisiune să dăm o fugă până sus la panoramic cu telegondola. A mers cineva? La ce oră se deschide telegondola? E deschisă? Azi de la 12:30, lunea de la 12:30.
1: Când zice domnul Copos, atunci se deschide, nu?
0: Restaurantul lui Copos, da. Domnul Copos, venim acum. Nu, că venim acum.
3: Măi, dar ce frumos.
1: Pentru mașină s-a înscris toată lumea. Știe toată lumea cum să scaneze QR codul? Perfect, atunci putem.
0: Bună
1: să
0: dimineața,
1: luăm.
0: V-ați înscris pentru mașină? Vă rog eu tare. Cum? Să nu ratați momentul
1: ăsta. Dar ia intră un pic, fă conversația acolo, Daniel.
0: V-ar sta foarte bine. Uai, ce mult îmi plac pantofii dumneavoastră. Ce faceți aici în Brașov? Bună dimineața.
6: Locuiesc aici în Brașov.
0: Brașoveancă, nu?
6: Din Bacău, de la Târgu Ocna.
0: De la Bacău, de la Târgu Ocna, am înțeles.
3: Și ce faceți aici la Brașov?
6: Locuim aici, ne-am mutat cu copilul, cu familia.
0: Cum e viața la Brașov?
6: Faină.
1: Dar știți că sunteți a doua ascultătoare din dimineața asta care vine aici în Piața Sfatului și ne spune că același lucru, că ne-am mutat la Brașov. Nu sunt din Brașov, dar ne-am mutat la Brașov. Cam câți oameni credeți că s-au mutat în ultimii 10 ani în Brașov, pentru Brașov, pentru aer, pentru tot ce e orașul ăsta?
6: Din statistica mea?
1: Da.
6: Mulți.
0: Da, e scump să... Ce aveți, apartament sau casă?
6: Apartament.
0: Și cât costă un apartament dacă se zice, uite, domnul Morar vrea să își ia un apartament, nu să stea în Brașov, dar să aibă așa de weekend, de vacanță, cât ar costa un apartament, dacă aveți idee?
6: Am idee că ne căutăm. Acum să mă închirie și căutăm o casă sau, mă rog.
0: Și cât ajunge?
6: Mult. Cred că mai mult decât în București.
0: Mai mult decât în București?
1: Mai mult decât în București?
6: Eu așa zic.
1: Dar în ce zonă? Dați-mi un exemplu.
6: Păi...
1: În Coresi, cât e un apartament?
6: În Coresi, cred că cu 3 camere, depinde.
0: Da, 3 camere.
1: 3 camere.
6: Jur că de 300 de mii.
1: Hai de cap,
0: 300,
1: meu.
0: Mult, mult. Dar vreau să zic, Mihai, toate casele din jur, cred că vreo 70%, spre 70%, sunt Airbnb. Și vreau să zic că sunt pline.
1: Mai ții minte scena Forța Zoo, nu? Când am făcut Forța Zoo aici la Brașov, acum câți ani, mă?
3: 3 ani.
1: Deci era scena și în spatele scenei am luat un Airbnb și am stat acolo.
0: Da,
1: vezi?
0: Da,
1: uite,
0: da.
1: Vezi balconul ăla unde e Art Gallery, Dolcissima, deasupra, vezi? Fix apartamentul de deasupra ăla cu...
0: Da.
1: Am stat de multe ori acolo, e locul meu preferat din Brașov. Și de fiecare, din când în când o sun pe doamna din 3 în 3 luni. Doamnă, v-ați hotărât să vindeți? Domnul Morar, când mă hotărăsc să vând, pe dumneavoastră vă sun prima oară.
0: Ioi.
1: Doamna are câteva...
0: Păi, e topul de pe lume, adică ești în mijlocul Brașovului.
1: Acolo a fost clădirea aia, unde e Dolcissima, nu Dolcissima, a fost o bancă pe vremuri. E o clădire foarte, foarte frumoasă și cu niște scări, lift de la
0: vechi. Și aici, să vă zic o amintire, am plecat de la Iași, cred că aveam vreo 19 ani sau... Da, când era... era festivalul Cerbul de Aur Și undeva aici pe scenă am luat un buchet de flori de la Casata. Mai există Casata? Cofetăria Casata. Am furat un buchet de flori, că nu era Blossom în Brașov. M-am dus pe

0: Când i-am dat flori celebrei cântărețe Patricia Cas.
1: Ca să ce? Ca să fie bine, ca să fie frumos,
0: bine, să fie, da, da.
1: Să rămână cu o impresie frumoasă despre țara noastră, normal.
2: Bun, vă mulțumim, ne întoarcem imediat după pauză ca să facem primul episod din marea confruntare a verii de alegere a hitului monstru a verii. Două piese stau față în față, una dintre ele merge mai departe și tot așa de astăzi până în ultimul matinal din vara asta, și anume pe, nu știu când cade vineri, pe 31 iulie terminăm matinalul?
1: Cum mă, pe 31 iulie?
0: Poate tu! Pe 24,
1: Mihai. Pe 24 iulie, pe 25 am și plecat.
0: Corect.
1: E totul rezervat.
0: Ți-ai luat bilet?
1: Tot.
0: Cum, mă? Pe 24 iulie
1: da, noi chiar nu
0: este ultima emisiune.
1: Să discutăm înainte lucrurile astea.
2: M-ați distrus.
1: Nu te cred.
2: M-ați distrus definitiv. Cum, mă? Noi pe 31 luăm...
1: Păi poate mai ai tu. Mai lucrezi și la un alt radio?
2: Uite, vineri 31 iulie.
0: Nu, păi nu, suntem în vacanță. Pe 31... Tu poți să mai stai încă o săptămână, da?
1: Poate lucrezi la radio, fain și simplu, faci acolo ceva.
2: Băi, băiatule, mi-am făcut toată vacanța după, știi că plec pe 31 iulie.
0: Păi, vezi că ne întoarcem
2: pe... Vezi că pe 24 luăm noi vacanță?
0: Da.
2: Pe 24 n-avem cum să luăm vacanță, că e ziua rouă.
0: Păi și...
1: Păi după...
0: După ziua...
1: Da, și ne întoarcem când? Știi când ne întoarcem?
0: Pe 7 și... septembrie.
2: Pe 1 octombrie eu.
0: Dar pe cât?
1: Pe 1 septembrie ne-a chemat. Pe...
2: Haideți, mă!
1: Cu o săptămână
2: înainte... Nu, pe 31 terminăm, nu?
1: Pe 24, cum?
0: Pe 24 iulie.
2: Ai, ce m-am făcut eu de râs acum. Bună dimineața, ne întoarcem după pauză. Mă duc să mă spăl pe față.
0: Timea, la mulți ani încă o dată. Ești foarte faină.
2: La mulți ani, Timea.
1: La mulți ani, Timea. Să-ți dea Dumnezeu like la viață.
2: Forever.
1: Și share, forever.
0: Hai că am aflat și unde pleacă Timea în vara asta.
2: Hai că am aflat și eu când intru în vacanță vara asta. Mulțumesc, colegi.
1: Superb.
0: Unde e foarte frumos.
3: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg 6,99 lei. Castravete Fabio 1,99 lei. Bucata mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean.
5: Mm-hmm.
4: Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: Rubrica de sănătate.
8: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Mie îmi zice nașul, ciobănașul. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
3: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură.

0: eficient împotriva transpirației.
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: început Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Bună dimineața, România! Suntem mândri că suntem români, că avem orașe atât de frumoase prin care vom trece cu Radio Aventura și avem și produse cu care ne putem lăuda în toată lumea. Doamne, lăsați un pic că fac emisiune acum, după facem Babicu de Buzău. Ce să vezi, a intrat oficial în elita gastronomică a Europei, devenind al 17-lea produs românesc recunoscut oficial cu indicație de geografică protejată. Am înțeles că următorul pe listă este punga cu pungi și aș vrea să mai înregistrăm la Uniunea Europeană vorba aia românească: hai că mai vedem noi, să nu ne ia englezii să zică we'll see. Da? Hai că vedem noi. Când ești într-o situație nasoală și ca să nu ajungi la un război, la un scandal, la o problemă destul de spinoasă, ce spunem cu toții? Hai că mai vedem. Vă întreabă copilul: tati, îmi cumperi nu știu ce? Hai că mai vedem.
2: Hai mai dă un Doamne ajută.
1: Da, exact. Și punga cu pungi. Mâna sus, doamnele care recunosc că au acasă punga cu pungi. Vezi?
2: Dar de ce au ridicat, vezi, și doi domni?
1: Ca au acasă, adică nu că fac ei, da.
2: S-au adunat foarte, foarte multă lume aici la treaba cu Radio Aventura din Piața Sfatului din Brașov. Intrăm în linie dreaptă către finalul matinalului pe la ora...
1: Mai avem jumătate de oră.
2: Pe la o jumătate de oră avem. Imediat facem hitul monstru al verii. Între timp, Emma primește cadouri, flori.
3: Deci, vreau neapărat
1: bani
3: să...
1: nu i-ați dat.

0: cadou.
1: Vă mulțumesc tare mult. Câți ani are Larisa?
2: 35.
1: Mulțumesc tare mult.
3: Era o doamnă la mașină aici, lângă mașină, și vorbea cu cineva la telefon. Și zicea, păi uite, sunt în Piața Sfatului. Și persoana cu care vorbea probabil că i-a zis, bă, dar nu te văd. Sunt aici la coadă la BID.
4: Dar chiar e coadă la BID în, pentru că se fotografiază, se scanează acest QR code care te înscrie direct pentru a câștiga primul exemplar din noul model. E vorba despre singura mașină plug-in hibrid din clasa ei, clasa B. O dăm cadou pe 26 iunie. Până atunci trebuie să înscriem cât mai mulți români. De-aia o primăm.
3: Bună dimineața!
4: De unde știai că e ziua ei?
3: Păi da, acum nu știu eu că împlinește 42 de ani. Doamna a venit, ne-am pupat, ne-am pozat. Cum vă numiți?
5: Ana Maria.
3: De unde sunteți deloc?
5: Din Onești.
3: Din Onești. Aveam ceva suspiciuni care ceva moldovenesc. Părul blond, ochii albaștri.
4: Ok.
3: Zona Oneștiului e plină de oameni cu ochii albaștri.
4: Vreau să cunosc și eu o brașoveancă din Brașov.
3: Autentică.
4: Două au ridicat, mă, trei. La mulți ani.
3: Da, dar bunicii sunt tot din Moldova, nu?
4: La mulți ani, no. Dragile noastre. Emma, eu zic că e suficient de multă lume. Unde ai plecat?
3: E cu câinile.
1: Știți că poate-ți...
4: Plimbă-l.
1: Deci, cum o cheamă?
5: Maia.
1: Și pe tine?
5: Georgiana.
3: Maia, ce ochii albaștri? Ce brand, din Onești?
1: Ce brand are câinele?
5: Nu este de rasă, este betis.
4: Nu, dar are niște ochi.
1: Este
4: ceva
1: superbă.
4: Incredibil.
1: E de la Câmpeni, cum s-ar spune.
4: Are sprâncene albe.
1: De la București, da.
4: De la București, l-ai adus?
5: Da, ne-am mutat aici.
4: Și voi v-ați mutat aici?
5: Da.
4: Ha, mă, deci eu dacă aș fi brașovean acum, numai tu n-ai casă în Brașov.
1: Dar ce are Brașovul așa special?
3: Aerul.
5: Energie faină, aer curat.
4: De ce n-ai zis oameni?
5: Și aproape. Și oameni.
3: Și oameni, dar acum s-au mutat de peste tot.
1: Mă, da, ce câine frumos, măi. Este superb. Cum, păi cum să mi-l vinzi dacă nu e al tău?
4: Păi...
1: Ești o frumoasă, Maia. Ești o superbă.
3: Și o norocoasă că a nimerit în...
4: Emma.
3: În brațele unei doamne care chiar o iubește.
4: Hai să avem grijă și de oameni, te rog frumos, cum ai grijă și de câini, pentru că... vreau să dansăm piesa care va fi votată astăzi la primul episod de Hitul Monstru al Verii, piesa care va fi votată câștigătoare și vreau să o dansăm, nu?
1: Da, și adică să o punem în lumină, cum s-ar zice.
4: Nu uitați că ei funcționează voturile prin telefon la 021 409 1900, da? Ne puteți suna, intrați în direct de aici din cu autorulot azut din Piața Sfatului și votați piesa preferată. Însă, la un moment dat, Emma, pentru că este ziua ei, va întrerupe votul telefonic și va lua regula votului din public.
3: Emma, da? Nu ți-am luat nimic, mamă. Nici n-am avut posibilitate. Am găsit un trandafir aici pe masă, adus de cineva. Consideră că este cadoul meu. Este bagajul meu emoțional pe care ți-l ofer din toată dragostea. Dar de ce plângi?
1: M-ai lăsat fără cuvinte.
3: Te-am lăsat fără?
1: Cuvinte.
3: Dar tu că m-ai lăsat fără bani. Mulțumesc, Emma, la mulți ani, te iubesc.
1: Mulțumesc și eu pe voi toți. Vă iubesc
3: platonic,
1: și vă mulțumesc.
3: Platonic.
1: Da, normal, bineînțeles.
4: Băi, vreau să, în timp ce voi aveți momentul ăsta teatral,
3: a fost momentul sponsorului.
1: Chiar da.
4: Așa, vreau să vă anunț că nu merge 0214091900. Hai să învățăm numere noi, vreți?
1: Da, bineînțeles. Da.
4: Deci trebuie să ne sunați pe 0374 858 900. Notează-ți-l undeva, Emma, că mâine o să te întreb și
1: nu o să fie cocoa aici.
4: 0374.
1: Stai așa.
4: 0374.
3: Da.
4: 858.
6: Stai, mă. 03
4: 74.
6: Da.
4: 858. 900, salvați-vă, număr de vot Hitul Monstru.
3: Ce număr?
4: Acum sună, încearcă să suni, să vedem dacă te bagă în direct. WhatsApp-ul rămâne același. Deci lucrăm cu mai multe numere de telefon. În curând o să le dăm și pe ale noastre pe post. Ai sunat, Emma? Hai, sună, te rog frumos, să vedem dacă te preia în direct.
3: De ce n-am luat un număr de telefon cu 1111?
4: Pentru că simplu știe toată lumea.
3: Ce se întâmplă? Eu când eram la Iași la IMEI și exista telefon de ăla fix, mama avea următorul număr de telefon, 454000. Și zic, mamă, cum ai obținut numărul ăsta? Erai securistă?
4: Noi aveam 22633 acasă.
3: Pe bune?
4: Da.
3: Neam de securiști.
4: Dacă tu vrei să-i spui așa și vrei să-l jignești pe tata,

0: Da?
1: Nu.
0: Păi nu zic.
1: Așa o avem pe Ema în direct? Alo, bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața!
1: Nu, mă, pe telefon!
2: Bună dimineața! Mai este coada la bit?
1: Ema, dă jos microfonul și vorbește la telefon.
2: Deci care ăsta?
3: Care ăsta, da.
1: Du-te în spatele autorului tău.
3: Gata, șeful.
1: E prima zi de radio?
0: Da.
1: Ia să vedem.
3: Alo, bună ziua, Radio Zoo!
4: Bună ziua!
1: A fost greu de memorat numărul?
3: Nu, n-a fost greu de memorat.
1: Doamne, v-ați înscris la bid?
3: Mai este coadă la bid.
1: Da, este coadă la bid. Dar se zice BYD, Build Your Dreams.
0: Da, la vârsta ei.
3: Cum se zice?
1: BYD, Build Your Dreams. Și faci tu la vârsta asta?
3: BYD.
1: Așa, spuneți-mi, vă rog frumos, dacă puteți să repetați numărul de telefon la care ați sunat.
0: Nu mai poate.
3: Dar bineînțeles că pot.
1: Spuneți.
3: 0374.
1: Da. Așa.
3: 858.
1: Da.
3: 900.
1: Perfect. Ăsta e numărul pe care trebuie să rețineți ca să votați dintre cele două piese pe care le propunem pentru piesa Monstru a Verii, ediția 1. Prima propunere este... Dați muzica mai tare. Piesa pe care am auzit-o prima oară la muzica aia, la Radio Zoo, în toată România, în toată lumea. Noi am dat-o în premieră, între timp... Imnul, nu? Nu. Mai bine pe asta o alegea să fie imnul campionatului mondial de fotbal. Costi Forța!

0: un apus de soare de la Rareș. Care e piesa câștigătoare, Emma?
1: Și de ce Rareș?
0: 0374
2: 858900.
0: Bate un vânt pe la Brașov, dar nu vine ploaia, că de acolo vine senin. Vântul ăsta e semn că se împrăște norii.
2: Yes.
0: Și vă spune bună dimineața DJ Mori, bună dimineața.
1: Alo.
0: Neața, primul
3: alo,
0: vot.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, de la Brașov, de unde sunteți?
3: Alex din Luxemburg.
0: Așa.
1: La Luxemburg, acolo care e limba oficială? Germana, franceza,
0: Diaspora are drept de vot, Emma?
2: Da, bineînțeles, da, cum să nu?
0: Ia zi, Alex, care e piesa? Solo tu sau am pus de soare?
3: Aici de-abia a răsărit soarele, atunci spunem răsărit de soare.
1: A pus de soare cu Rareș.
0: Rareș și are 1 la 0.
1: Yeah, yeah.
0: Și oricând Emma poate întrerupe votul telefonic pentru regula votului din public. Alegi un om din public care poate să întoarcă votul. Neața.
2: Corect.
4: Bună dimineața.
1: Neața, de unde ne sunați, doamna?
4: Bună dimineața. Din București vă sunt, dragilor, la mulți ani, Emma. Mă bucur că te-am îmbrățișat ieri.
2: Poți să mă și împrumuți.
1: Cu cât ați împrumutat-o?
4: Iuliana din București, alături de voi. Și astăzi, ce pentru facem? Emma, o să votăm pe Rareș.
1: Bine, 2
0: la 0 pentru Rareș.
2: 2 la 0.
4: Sus mâinile pentru Emma și pentru Rareș.
1: Cu cât te-a împrumutat, doamna?
2: Cu o îmbrățișare m-a împrumutat pe viață.
0: Nu mă așteptam la situation și pe ăsta.
2: Puteți, să știți că puteți, băieții au zis că mă dau de împrumut dacă e sezonul ăsta, nicio problemă.
0: Bună dimineața.
2: Mulțumesc.
0: Alo.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Doamna Porumbița, o plăcere să vă auzim.
2: Ce română, iubita mea.
4: E o plăcere,
2: mea.
4: Vă por de grijă.
0: Eu am impresia că ne
4: la
0: sunt doar
4: ani, Emma.
2: Să rumână.
0: Am impresia că ne sunt doar în zilele în care îți vine pensia, Porumbița.
4: Doamna... Nu, doamne.
1: Care-i votul, doamnă, și de ce Rareș?
4: Rareș.
0: 3 la 0 pentru Rareș.
1: Yes.
2: 3 Emma. La 0 pentru Rareș. Și în acest moment pot să-mi fac și eu talentul.
1: Este Rareș, 3 la 0. Țineți cont.
0: Întrerupem votul telefonic pentru un vot din public.
2: Doamnelor și domnilor, am nevoie de un vot din public. Și ea o să mi-l dea. Cum te numești, iubita mea frumoasă?
5: Bianca.
2: Câți ani ai, Bianca?
5: 21.
1: Mulți înainte.
2: Ce votăm?
1: Când e ziua ta?
2: It's like, când? Luni?
0: Luni!
2: Tot geamănă! Wow! Gemini Power!
0: Inteligența artificială, Gemini.
2: Gemini. You are from Brașov or from Moldova? Cum am...
5: București.
2: De București. București.
1: Și ce faci în Brașov?
5: Am venit să vizităm.
1: Bravo, de luni.
2: You are here for pleasure, not for work. So we have to vote a song. What would be? Solo tu?
0: Only you?
5: Solo tu.
0: Solo tu, per sempre?
2: Per sempre.
1: Mamă, te-ai pus cu restul lumii.
2: Solo Zu, s-a zis. Thank you, my girl. Thank
0: Bianca
2: you so much.
0: Din București a încercat
1: 3 la 1
0: să...
1: pentru Rareș.
0: Întoarcă votul. Hai să vedem, până la 5 votăm astăzi și aflăm piesa câștigătoare pe care o dansăm.
1: Alo.
0: De ziua Emei cu toată piața sfatului. Neața.
1: Cine e acolo?
6: Bună dimineața, vă sunt în Spania, Costi.
1: Hola, hola, ¿qué tal, Costi?
0: S-a dat drumul la diaspora.
1: ¿Cómo estás?
0: Ce face Spania astăzi în meciul cu
1: Capul Verde?
0: Capul Verde.
6: 3-0.
1: 3-0 pentru...
0: Hai să fie, auzi, Germania a bătut Curaçao cu 7 la 1. Spania totuși e Spania. Hai, 8-0.
6: Spania e Spania.
1: Ce alegi, dragule? Care e piesa?
6: Solo tu.
2: Costi, forța.

0: 3-2.
1: Solo tu 3-2.
2: 3-2.
0: Cum e? Omul e spaniol, adică nu.
1: Nu așteptându-s întorsătura asta a Buzăului.
0: 3-2 se poate întoarce, pentru că știm din experiența anilor trecuți de la hitul Monstru a Verii, s-a întors și de la 4-0 scorul.
2: Da.
0: Neața. Alo. Neața.
3: Bună dimineața.
0: De unde?
3: Din Germania.
2: Mamă, puternic
0: Germania.
2: Suntem.
0: Germania,
2: pe...
0: felicitări, măi, pentru aseară, măi. Ce vorbești? Oare de ce eram 3, sigur?
1: 3-3.
2: Dankeschön, Dankeschön, my brother.
0: Ați văzut? Deci omul din Luxemburg a votat apus de soare, Rareș.
1: Frumos, da.
0: Germania, Spania, solo
2: Italia.
0: Tu.
2: Așteptăm Italia, Franța, Spania, Germania, Portugalia, da.
0: Deci, să ne sune și Vatican. Neața! Egalitate. După ce a fost 3-0 pentru
4: Brăila, vă sun.
0: Brăila.
4: Da, Gabriela.
2: Da, Gabriela.
0: A pus de soare la Brăila sau solo tu?
4: Doresc pe a pus de soare.
0: Mulțumim.
1: Rareș, 4-3.
0: Yes. Nu știu de ce mi se pare că
2: mulțumesc.
0: Piața Sfatului vrea un apus de soare mai degrabă, nu?
1: Da,
0: pare că a pus de soare este piesa perfectă pentru această mașinuță și culoarea ei. Culoarea apusului de soare.
1: Da, exact.
0: Orange-ul ăsta.
1: Mi se pare bine sau am impresia că manipulez spre Rareș?
0: Eu
1: recunosc.
0: N-ai cum să fii echilibrat în lumea asta.
1: În muzică, da,
2: mintea
1: corect.
2: Este tot timpul îndreptată către ceva.
0: Haide să vedem care e primul hit monstru.
1: Am luat bani de la Rareș.
0: 4-3 în momentul ăsta. Neața.
1: Rareș, mulțumim pentru încercăm.
0: Neața.
5: Mihai din Cluj.
0: Da,
1: Cluj, vezi că venim la tine. Hotel. Ne vedem
0: joi la Cluj Arena.
1: Ce alegi?
5: Solo tu
0: egalează 4-4.
2: Mamă, fix ca la mondiale.
0: Nici Cluj nu mai e ce era odată.
1: No, no, bine, mă.
2: Deci să înțeleg că următorul telefon decide piesa, da?
0: Decidem.
2: Deci e decisivă, fraților. Hai că am emoții acum.
0: Bună dimineața. Aici Zu, tu?
6: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: De unde sunteți?
6: Baia Mare.
0: Baia Mare.
2: Avem, da.
0: Aveți grijă.
2: Vedeți că avem așteptări de
0: la Baia
2: Mare.
0: N-am grijă.
1: Nu ne faceți.
0: Știu că se va alege bine.
2: Venim și cu matinalul acolo săptămâna asta.
0: Vine, dacă venim.
2: Vineri,
0: acum
2: da.
0: Vedem.
2: Dacă... Ce?
1: Hai ziceți direct, care e piesa?
0: Dacă nu vrei să facem la Baia Sprie, ai grijă și votezi.
1: Deci, ce?
0: Apus de soare!
1: Piesa câștigătoare!
0: Asta e chiar o piesă!
2: Decisiva de la Baia Mare.
0: Stai să vedem. Mulțumesc, Baia Mare nu mă dezamăgește niciodată.
2: Never.
0: Ne vedem vineri dimineață la ora 7 în intersecția acolo la TV...
2: Romarta.
0: Fosta Romarta, la Cozac, la domnul Cozac acolo. Vis-a-vis de McDonald's. Bun. Brașovul se bucură de piesa câștigătoare?
1: Care, da, este!
2: Brașovul dansează piesa câștigătoare?
1: Da! Dați-i mesaj lui Rareș pe Instagram și spuneți-i, măi, vezi că tot Brașovul e cu tine.
0: Ești hitul monstru de astăzi de la Zoo, din prima ediție.
2: Ești imens.
0: Și îi dăm play, Alex.
2: Haideți.
1: Vorba aia, când sunt apusurile de soare cele mai mișto? Vara.
0: Haideți să dansăm Brașovul, după răsărit pe apus de soare cu...

0: din România, cel mai instagramabil loc, locul care ia cele mai multe like-uri și inimioare pe paginile de socializare. Brașov, Piața Sfatului.
1: Hai și mămicii, să vă aud tare! Ce bine
0: e, mijlocul României!
2: Doar un apus de soare în brațele tale. Ce bine e.
0: Mâna sus, bună dimineața!
3: Ah, ce m-a răcorit piesa asta mai mult decât vremea de la Brașov.
0: Ce super bine că a ieșit piesa asta.
3: Rareș mâine înfruntă o altă melodie pentru piesa monstru a verii. Iar acum, dacă toți sunteți aici, zi.
0: Vreau ca propunere să ne gândim, nu o alegem, ca mâine piesa cu care se luptă Rareș să fie:
4: hai prăduitorii, hai producători.
0: O știți?
3: Am învățat-o ieri la
0: petrecerea EMEI.
1: La întâlnirea academică pe care am avut-o, acel compendiu pe care l-am organizat la Cățaua Leșinată.
0: Îi salutăm și pe prietenii noștri de la Moroieni care ne-au primit cu brațele deschise.
1: Deci vreau să-i pup pe domnii de la Glot și să le mulțumesc.
3: Întrerupem acest program, doamnelor și domnilor, pentru tortul miresei.

0: murea Eminescu și se năștea Emma.
1: Fac și eu ce pot, cu iertare să-mi fie. E un luceafor și în mine, mai mic, nu se vede, dar există.
0: Cum e să faci schimbare la pauză cu Eminescu, Emma, pe lumea asta?
1: Greu, am foarte mare responsabilitate. Mulțumesc, Iulia, iubire.

0: Ne-ai născut în iunie. Hai sus, hai sus,
1: hai că a căzut în fund.
2: Vă mulțumesc mult de tot. Sunteți superbi și sunt o norocoasă să vă am.
0: Cu în ipostaza asta îți mai trebuie atât. Need fuel for my Porsche.
3: Mai mamă, sus mă că faci cistită, mai fetiță.
2: Vă mulțumesc din suflet.
3: Hai să răcești.
0: Bag-o la BYD un porbagaj acolo, te rog frumos. Și acolo o scoatem pe 26 iunie. O dăm la giveaway.
2: N-am leșinat aseară la Cățaua Leșinată, dar am leșinat în dimineața asta când v-am văzut pe voi, când i-am văzut pe colegii mei care s-au pregătit atât de frumos.
0: Da, mult de tot. De
3: asta este o păpușă. Am găsit-o la Galați, măi.
0: Hai sus, sus că faci cistită.
2: Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc.
0: Mulțumim.
2: Am cel mai frumos show din lume. Să fiu zilnic în fața voastră. Vă mulțumesc,
3: să rămână. Emma, ți l-am adus pe Ronaldo. Vino mă încoace, mă. Oameni buni, uitați-l pe Ronaldo.
2: Mulțumesc.
3: Ia uitați-vă.
0: Auzi, da, fă-ți intrarea, fă-ți intrarea ca Ronaldo, te rog frumos. Emma, exact ce...
2: Nu, fii atent, trebuie să mai faci o dată cu mine, să mă înveți schema.
3: Hai,
2: așa.
3: Hai.
2: Mamă, dacă noi rămâne eu acum fără pantaloni.
3: Hai.
2: Deci cum e?
3: Emma cu Ronaldo de la Brașov.
4: Sărim în sus, da?
3: Da.
4: Și...
2: Gracias.
0: Hai, gracias, și toată lumea, ultimul refren de mai tare.

0: Gata, stinge-l.
1: La mulți ani și pentru celelalte fete sărbătorite aici, sigur.
0: Brașov, mulțumim.
1: Și o poză.
0: A fost frumos.

0: face. Doamna, antrelele să le mai aduceți. O păpușă croșetată.
1: Doamna, dar acele astea de ce le-am spus?
2: Ce ace?
1: Asta de aici, din spate.
2: Păi na, nu, nu.
3: Alea-ți blestămilii.
0: Hai să dansăm și să

0: Atena. Cum te cheamă?
1: Ana Vlădăreanu.
0: Ana Vlădăreanu, uite, sunt o grămadă de fetițe aici care vor să fie înalte, suple ca tine. Unde se pot înscrie pentru clubul tău Atena din Brașov?
1: Weekendul viitor, de pe 19 pe 21 iunie, pe Coresi Street, organizăm cursuri de volei gratuite pentru copii în fiecare zi, de la ora 8 dimineața până la 21. De asemenea, vom susține primul turneu de beach volley din Brașov, la care se alocă puncte BVR oficial.
0: Și unde e beach volley-ul ăsta? Unde vă?
1: Noi îl construim, terenul, weekendul viitor. Vor fi aduse aproximativ 60 de tone de nisip pe Coresi Street. Se amplasează un fileu, vor fi 4 arbitri. Toate echipele pe care le avem înscrise în momentul de față sunt din București și din Cluj. Din păcate, Brașovul nu a fost așa deschis.
0: Dacă sunt brașoveni care pleacă în Tasos, Zakynthos, alte insule, întorceți-vă, frate, cu pungă de nisip să aducem să facem teren fetei.
1: Vă rog să vă întoarceți cu două pungi de nisip, vă așteptăm cu drag. Iar pentru adulți, bineînțeles, vom avea cursuri gratuite de pilates pentru mămici și de fotbal pentru tătici. Vă așteptăm.
0: Și yoga pe bani cu buzdu și morar.
2: Mulțumim frumos, să-ți fie de folos, să-ți fie de bine.
3: Mi se pare un pic discriminare că nu-i lăsați pe tătici la pilates, dar asta e.
0: Nu se pot concentra, Mihai.
3: Gata, v-am pupat!
0: Ciao, Brașov!
3: Hai să câștige Spania din seară!
0: Mâine ne vedem la Sibiu, în piața...
3: În piața mare! Piața

Azu și cu mașina pe care o plimbăm în toată țara, pentru că la final de Radio Aventura pe 26 iunie s-o facem cadou unui ascultător prin tragere la sorți în București. Ultima oprire 26 iunie va fi în centrul orașului București.

0: Bravo!
1: Și plecăm din Brașov. Brașov în 5, 4, 3, 2, 1! Mulțumim, Brașov! Radio Aventura continuă!
2: Ursuleții s-au trezit!
3: România a început Radio Aventura! Turul României cu autorul Ota Zu!
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
11: Este sub formă de

0: picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
1: Neosolvit. Și la drum pleci liniștit.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
4: Absolut niciodată.
3: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
4: E ca tine dimineața.
3: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
15: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
16: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
17: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrokingdom.ro/electric-kingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
7: Sălbatică?
6: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat. Și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
14: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
15: Unde, domnul Buzdugan?
14: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
15: Atunci recalculăm ruta.
16: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
17: România, a început Radio Aventura.
18: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
17: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
18: 2 săptămâni.
17: 3000 de kilometri.
18: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
19: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
17: Radio Aventura. Turul României

superbă pe care Radio Zoo o dă premiu ediția asta. Radio Aventura nu uita, plimbăm cu noi o mașină în toată țara ca să-i găsim proprietari. Yeah. Poți să câștigi pe 26 iunie în ultima ediție de Radio Aventura din sezonul ăsta. Povestim mai multe mai departe, că avem ce să povestim și deschidem și liniile 0748111550. Evident, întoarcem microfonul spre voi. Ce ați făcut în weekendul ăsta? Cu cine ați fost? Cu cine v-ați întâlnit? Și ce ați învârtit? Dăm cu hituri mai departe. Începe! Alex!

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 15 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente 2 litri la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: atât.
1: Vezi că weekendul de obicei e pentru altceva. Adi, te salut, fac și o prezență împreună cu tine, te pup. Să știi că am fost la mare în weekend, m-a plăcut super mult. Alge multe la mare în România, dar a fost fain. Ok, mersi mult. Salutarea de weekendul ăsta am fost cu fina mea la petrecerea burlecițelor la Costinești. A fost best party ever. Pupici și să avem

0: cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilele

0: mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
6: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii Catena.
8: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri, 8 martie, ai pâine neagră boierească 700 grame la super prețul de 5,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: dumneavoastră vorbesc?
1: Da, aveți ocazia rară de altfel. Da, da, spuneți, vă rog, vă ascult.
0: V-am sunat să vă dăm o goarnă, că la Radio Zoo așa se întâmplă lucrurile. Și să vă spunem la mulți ani!
1: Mulțumesc, Roma!
0: Emma, cum ești? Ce faci de ziua ta?
1: Ce să fac? Nu mai prostii care v-a să zică. Ziua mea a început de ieri de pe drum. Colegii mei, Buzu și Morar, m-au dus într-un loc exclusivist pe care vi-l recomand. Se numește Cățaua Leșinată.
0: Băi, fix la asta mă gândeam, îți jur. Am zis, cum mă să o ducă pe fată de ziua ei la Cățaua Leșinată?
1: Și eu le-am spus oamenilor să stea liniștiți că Cățaua Leșinată este un nume de restaurant, nu un diagnostic.
0: Oare?
1: Nu mă întreba, poate că n-ar fi bine să purtăm discuția asta.
0: Ce puțin în public, da. Da.
1: Păi da, pentru că astăzi în Brașov, în matinal, le povesteam oamenilor despre ce am făcut ieri la Cățaua Leșinată. Și de fiecare dată când Morar zicea am fost la Cățaua Leșinată, noi toți ne uitam spre el, pentru că ne recunoșteam toți.
0: Ah, bine că nu se uitau spre tine, că acolo era ceva dubios.
1: Nu, stai puțin că... Eu am fost doar pe mese, puțin, așa, nu
0: am
1: foarte
0: văzut pe live.
1: Nu vă uitați pe imagini, nu vă uitați că nu recomand.
0: Foarte bine. Cum ai dormit? Cum a fost prima seară pentru tine, Emma? Mai ales că a fost ziua ta.
1: Prima seară a fost scurtă. Cred că m-am culcat în jur de 2:30 dimineața.
0: Ai zis te-au culcat sau te-ai culcat?
1: Nu, m-am culcat eu singur. Eu m-am pus în cap cum, adică m-am culcat.
0: M-am gândit că te-au culcat ei, au zis hai, treci la somn, că nu mai voie să te culci.
1: Nu s-a întâmplat chiar așa, Adi, adică pe bune.
0: Băi, Emma, încă o dată la mulți ani și vezi că vreau să-ți cânt ceva aici.
1: Dumnezeule, asta sunt eu azi dimineață după Cățaua Leșinată.
0: Exact. Emma, care e cea mai mare dorință pe care o ai de ziua ta? Închipuiesc că sufli în tort în momentul ăsta.
1: Mă, să câștig BYD-ul nu se poate că n-am voie să particip. Singura dorință care mai îmi rămâne este să lase Dumnezeu lucrurile așa cum sunt acum. Să iam pe toți lângă mine, să nu plece nimeni lângă mine. Să am același entuziasm și pe voi care să-mi fiți alături în treaba asta.
0: Of, ce frumos ai zis-o tu! Emma, la mulți ani!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu preț prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Subiectul zilei.
10: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Rubrica de sănătate.
13: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
14: Ne întoarcem la hituri. 1, 2, 3. Hiturile se ascultă la Zoo.
15: Un poquito azúcar que quita mi amargura.

0: el este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor! Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine lui promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
11: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: gustului. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Luni, e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine lui promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
5: 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: 6 pe nașe.
1: Ok, na, ok. Cât de fiert ești pe fotbal?
0: Încercăm.
1: Te-ai uitat până acum la campionat, la antenă?
0: Da, da.
1: Foarte bine. Vezi că s-ar putea să ai noroc sau ghinion astăzi, pentru că opozanta ta o să fie Roxana. Roxana, bine ai venit!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Ce faci, Roxana?
2: Bine, te ascultăm!
1: Crezi că Marian o să aibă viață ușoară cu tine sau din potrivă?
2: S-ar putea să fie un pic de uță, că sunt pasionată de fotbal.
1: Ah, ok, ok. Ce meci ți-a plăcut cel mai tare, Roxana, până acum?
2: Dar cel de-aseară.
1: Serios?
2: Germania.
1: Serios?
2: Da. Da.
1: Am bucurat când am văzut 1-1, după aia am zis, băi, sigur încălcă ăștia, da. Asta este.
2: Așa, scurt.
1: Căutați-vă cel mai bun semnal, pentru că o să aveți nevoie de 3 secunde să răspundeți la întrebare. Dar atenție, mecanismul știți? Știți care e mișcarea și cine câștigă, cum se întâmplă lucrurile?
2: Am auzit ceva, dar dacă se poate să-l mai repet.
1: Deci avem 5 întrebări, răspundeți pe rând. Faceți pasă de la unul la altul în cazul în care cel de dinaintea voastră nu răspunde sau răspunde greșit. Și atenție! Câștigă cine răspunde corect la ultima întrebare. Deci becheria cumva este să fii în pole position la întrebarea cu numărul 5.
2: Ok.
1: E lămurită, Marian?
0: Da.
1: Bine, omule. Mariane, fii atent. Începem cu tine prima întrebare. Ești gata? Ai 3 secunde.
0: Da.
1: În ce țară s-a desfășurat ultima cupă mondială la care a participat România?
0: Germania, nu am greșit. M-am încurcat aici.
1: Roxana,
0: nu.
1: E rândul tău.
2: La Germania mă gândeam și eu, dar... Franța.
1: Bun, ai șansa în momentul ăsta, Roxana, să răspunzi la a doua întrebare, ok?
2: Doamne, ce emoție am.
1: Una dintre echipele participante la Cupa Mondială vine dintr-o faimoasă țară pentru sushi și pentru tehnologia avansată. Despre ce țară este vorba?
2: Japonia.
1: Bun, corect. Ești pregătită pentru următoarea întrebare?
2: Da.
1: Care a fost echipa care a eliminat România la baraj în calificările pentru Cupa Mondială 2026?
2: Turcia.
1: Mamă, ești în formă maximă, felicitări până acum. Mai sunt două întrebări, tot așa 3 secunde să răspunzi. Care a fost scorul dintre echipele Marocului și a Braziliei la Cupa Mondială?
2: Cred că l-am ratat pe ăsta. 1-1?
1: Exact.
2: Wow.
1: Felicitări. Ești gata pentru ultima?
2: Sperăm.
1: Bun, Marian, concentrează-te și tu. Dacă răspunde greșit Roxana, ai șansa să câștigi premiu, okay.
0: Ok? Ok.
1: Roxana,
2: da?
1: Câte echipe participă la Cupa Mondială în 2026? Marian, rândul tău.
0: 48.
1: Gata. Băi, Roxana, ce ai făcut, Roxana? Ai dus-o atât de bine și la final te-ai înnecat.
2: M-am înnecat, da, felicitări, Marian.
0: Mersi.
1: Marian.
0: Dar nu se supere, Roxana, am lăsat-o, că doamnă, doamna.
1: Fix la asta m-am gândit. Unii au jucat, alții cu victoria.
0: Care cum poate?
2: Bineînțeles, da.
1: Bine, te îmbrățișăm, Roxana, te pupăm.

0: Mariane, premiul este al tău, felicitări!
1: Mersi, mersi mult!
0: Un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil pentru o lună, să te tot uiți oriunde ai fi la Cupa Mondială din 2026, ok?
1: Ok, ok, bine. Mersi!
0: Te felicităm! Mersi. Te-am pupat, pa, pa!
1: Mersi, mersi, la fel, pa, pa!
2: Răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: 50 de miliarde?
8: Ce? Deficitul din nou?
7: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
8: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
7: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
8: și al meselor neregulate
7: și pentru imunitate.
8: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
10: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
11: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume: Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
14: Ne întoarcem la hituri.

doar că astăzi este o zi mai atipică așa, n-avem ritmul nostru, dar e normal, se întâmplă Radio Aventura, este prima zi plină de Radio Aventura. Nelly îmi zice dacă se poate o goarnă. Sâmbătă am făcut 50 de ani, am avut cea mai tare petrecere împreună cu cea mai frumoasă gașcă pe care am avut-o. Mulțumesc mult de tot, ce fain de tine. Chiar că mulți ați fost acolo, felicitări. Mihaile, te salut, să știi că a fost veselie super mare azi dimineață. Mă bucur tare mult pentru voi. Ia uite, oameni.

0: 500 de euro.
1: Bravo.
0: Și duminică am cheltuit 50 de euro. Deci am rămas în câștig. Am auzit azi dimineață Morning Zoo. Bravo, sunteți tari. Și cu voi timpul trece mult mai repede. Dar hai cu muzica aia bună și astăzi este luni. O zi bună, Adrian.
1: Luni. Mersi, Adriane. Ileana! Ia zi!
2: Ce bine ai revenit la butoane. Eu weekendul ăsta am creștire și le-am scos singuri, am făcut dulceață, gem și toate alea. Deci una peste alta, nu am cheltuit mai nimic, am stat acasă.

0: 10, dar intrăm acum cu știrea. Adina, să rămână.
1: Bun găsit, foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august. Spania debutează azi la Mondial, 23 de grade acum în București. E haos total la vârful țării după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. Iar cele mai mari frământări par să fie în interiorul Partidului Național Liberal. Mai mulți lideri au cerut excluderea lui Veștea din partid. Liberalii intră în ședință astăzi de la ora 17 și, potrivit unor surse citate de presă, Ilie Bolojan va propune suspendarea lui Veștea, apoi excluderea din PNL. Anterior, Bolojan a reacționat dur la anunțul președintelui referitor la nominalizarea lui Veștea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunțată în legătură cu această decizie, pe care o consideră un act ostil, o încercare de rupere a PNL. Între timp, noul premier desemnat spune că este convins că va obține voturile necesare pentru învestirea cabinetului. De asemenea, el a declarat că își dorește ca până la finalul acestei săptămâni noul executiv să fie deja instalat. Programul de guvernare rămâne același, prioritară fiind îndeplinirea jaloanelor pentru atragerea banilor europeni din PNRR, esențial pentru instituțiile publice, autorități locale și mediul de afaceri. Mergem mai departe cu știrile. Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august. Tribunalul București a pronunțat astăzi în prima sentință la aproape 8 ani de la intervenția în forță a jandarmilor la un protest pașnic în Piața Victoriei. Foștii șefi ai jandarmeriei, Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, au fost achitați. De asemenea, mai mulți jandarmi au primit condamnări cu suspendare sau au beneficiat de încetarea procesului penal ca urmare a prescripției faptelor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Parcarea de pe șoseaua Pantelimon se va redeschide în curând, anunță PMB, va fi de tip park and ride și va avea 500 de locuri, șoferii își vor putea lăsa mașinile acolo și apoi să ia transportul public. Sunt conexiuni directe cu tramvaiul 5 și numeroase autobuze. Primăria nu a precizat deocamdată și cât îi va costa pe șofer să-și lase mașinile acolo. La sport, e ziua a 5-a a campionatului mondial de fotbal și vine cu meciuri interesante. Ce naționale debutează azi la competiție, îți spune Angela Știucă.
2: Spania debutează azi la turneul final de la ora 19, când întâlnește Capul Verde. Vestea bună pentru spanioli este că Lamine Yamal și-a revenit la timp după o accidentare la coapsă și va fi în lot. Tot astăzi, dar de la 10 seara, Belgia dă piept cu Egipt. La noapte mai sunt programate două meciuri, Arabia Saudită-Uruguay de la ora 1 și Iran-Noua Zeelandă de la 4.
1: Cer variabil în București, dar cu posibile înnorări după amiază, când s-ar putea să plouă, anunță ANM. În termometre se adună 25-27 de grade Celsius. În acest moment sunt 23 de grade. Știrile orei 12 se opresc aici. Adi Mihaela de Hitman rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Vomiți copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: A început Radio Aventura.
5: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
4: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România. Ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Radio

0: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. New music.

0: e ok. E ok, oricum e ok, calm. Irina Rimes, ce faină este piesa. Există, se numește. Aici este Zoo. Bună,
1: Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună.
2: Bună.
1: După cum ți-am povestit, am fost la Roma, dar am rămas așa cu un gust amar, urât, urât. Deci oamenii ăia, nu știu, n-au chef de viață. Am zis, hai că e într-unul, în două, ma. În toate barurile în care am intrat așa, toți te tratează așa, zici că-i deranjezi, ți-aruncă, sunt repede, mamă, deci nu, bă. Într-un singur loc au fost drăguți de acolo, cred că vreau să vândă de aia, într-o parfumerie. În restul, m-am relaxat, să spun așa, na, Roma, capitală, aglomerație, nebuni, da, a trecut. Am cheltuit vreo 1000 de euro, așa.
2: Oho.
1: Am crezut că să mă odihnesc, ca să-l am.

0: Mersi mult, te salut, Mihăilă. Unde putem să ne scriem? Păi căutați sau nu, stai să zic pe aia corectă, pe aia oficială. Mergeți unde este Radio Zoo. În țară. Orașele la vezi pe radiozoo.ro. Cum faceți chestia asta? Puteți să găsiți regulamentul concursului pe radiozoo.ro. Și de asemenea vă dau un pont. De exemplu, acum ai noștri sunt în Brașov, Piața Sfatului, matinalul azi dimineață, și vor pleca în probabil 10-15 minute înspre Sibiu. Dacă vă întâlniți cu ei în drumul spre Sibiu astăzi sau depinde pe unde se opresc, să știți că puteți să vă înscrieți în concursul care va aduce BYD-ul pe care noi îl plimbăm prin țară. Este primul exemplar, să-l vadă lumea, să-l vadă România, iar la finalul campaniei Radio Aventura, mașina asta o să fie a unui ascultător. Camelia, ai cuvântul. Ia zi.
1: Eu n-am cheltuit nimic. Din contră, am muncit și sâmbătă și duminică, 12 ore. Șefii mei foarte fericit. Vă salut pe toți și pe iubitul meu.
0: La fel, te pupăm. Șimza, la Zoo.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
5: Catena. Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
11: Unde plecăm?
10: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
11: Directbooking.ro.
10: Destinația ta de vacanță
11: la un click distanță.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
11: Zoo. Ne întoarcem la

0: dimineața. Stați că vine și colegul acum. La mulți ani, Ema.
1: Mulțumesc.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Păi, niciodată că ziua ta a fost ziua de Radio Aventura.
1: Și, nu știu, super.
0: Olu, cine apasă butonul ăsta galben?
2: De ce? Hai, gata.
0: Nu, s-a... Băi, dar unde mi-e telefon? Deci, am ieșit din parcarea Aeropalas.
2: Am aflat cum se va numi hotelul ăsta când va fi gata și va avea 6 stele.
0: Opa.
2: Rețeaua, țineți-vă bine, Hyatt.
0: Hyatt vine la Brașov?
2: Da.
0: Adică în România prima oară vine la...
2: Vom avea hotel de 6 stele în Brașov.
0: Wow!
2: Deci...
0: Deci e vorba de cealaltă clădire a Aeropalas.
2: Toată clădirea va fi Hyatt.
0: Inclusiv asta veche?
2: Tot.
0: Tot.
2: Aia veche va fi zona de mega luxury, adică ceva la nivel înalt ca la...
0: Bă, merită Brașovul.
2: Bă, păi vezi că e plin de turiști. O grămadă de americani.
1: Exact, la asta m-am gândit. Zic, o grămadă de turiști care vin și o grămadă de oameni care optează să se mute aici. Bine.
0: Nu facem noi...
1: Roagă-l pe băiatul, așa.
2: Cu atenție.
1: Mulțumim frumos. Da, mai
0: mă, că avem șofere, mă.
2: Băi, se întâmplă ceva...
0: Salutare, la mulțumim frumos pentru accept.
2: Ia uite, ce e aici? Consiliul Județean, nu?
0: Viitorul guvern.
2: A, dacă e președinte la Consiliul Județean, nu?
0: Da.
2: Deci Brașovul s-ar putea să dea prim-ministru.
0: Și se mută guvernul aici.
2: N-ar fi rău. S-au luat decizii mai... mai bune, mai...
0: Aerul, știi? Oxigenate. Opa, așa. Care lăsați o autorulotă puțin rulată, nebolnavă,
2: intelectuală
0: și cu șofer
2: pe,
0: aici,
2: pe acolo?
0: Cu șofer fals.
2: Deci mergem la Sibiu.
0: Da, mă, mergem la Sibiu.
2: Și nu oprim undeva?
0: Ba da.
2: La un castel, la o ceva, la o...
0: Un palat.
2: Un palat.
0: Să ducem prin tăța la palat.
1: Ce palat avem?
0: Voiam să vă zicem așa.
1: Da, te auzi întrerupt și...
0: Păi, dar nu-i vina mea, că eu n-am nicio autoritate aici.
2: Algoritmie, mă.
0: Oare trebuie să scot asta din buzunar? Ia, mă mai aud acum?
1: Acum te auzi cursiv.
2: Algoritmii de...
0: Bun. Suntem pe cale să... Uite, mă, că nu mă lasă, mă.
2: Păi autobuzul are prioritate, Mihai, adică...
0: Păi știu, dar eu am dat un semnal.
2: Totuși...
0: Ce, nu filma storia asta, că nu va fi nimic memorabil.
2: Ce?
0: Până nu o luăm pe strada lungă.
2: Bă, dar scoale autobuzele, tu vezi, adică 2-3 oameni.
0: Păi da, lumea e la muncă...
2: La ora asta, da.
0: Sau pe munți. Hai să reluăm un puțin ce s-a întâmplat până astăzi. Caravana s-a pus în mișcare de la Hotel Aeropalas. Trebuie să ajungem la Sibiu în după masa asta, sau când o fi să fie, la Continental Forum, nu? Așa se numește? Pe ăsta îl cumpără cineva? Îl transformă în altceva?
2: Ușor, ușor?
1: Doar după ce plecăm noi de acolo.
0: Șeful pe Horeca pe România, Daniel Buzdugan, ne dă toate informațiile la cal, practic. Așa, și plecăm spre Sibiu după o dimineață în care am reușit să depășim lejer 10.000 de înscriși pentru BYD, mașina pe care o
2: cum
0: facem.
2: Spunea cadou doamna care vorbea la telefon: mai sunt aici în piață, dar nu te văd, sunt în, la coadă la BID.
0: Da, deci lumea chiar a făcut coadă la BID și pare rău că la noi lumea a stat mai puțin la coadă decât să facă poze cu noi, decât să scaneze QR codul.
2: QR
0: dolfinului pe care îl face
2: QR-ului.
0: Da.
2: QR code.
0: Dar a fost frumos. Cu ce amintire ai rămas, Sema? Că după aia zic și eu amintirea mea numărul 1.
1: Păi uite, am rămas cu amintirea că l-am cunoscut pe Ionuț din Eforie, câștigător la Cine s-a trezit deștept, care a venit cu un buchețel de flori.
0: Dar de ce vorbești așa, că la miezul nopții? Abia miezul zilei.
1: Mamă, mă simt ca și cum aș fi la miezul nopții, fratele meu.
3: Are și o vârstă de acum, nu mă morare. Am plinit câte ani prin Ema? 28,
1: 23 de ani.
3: 23 de ani. E bătrână, mai ai 19 ani.
0: Dar n-ai impresia că nu se mai termină ziua ta? Și că ai vrea să te lase lumea în pace?

0: uite, nu știu, eu sunt atât de fericită că sunt atât de mulți oameni în jurul meu și pe unde oprim noi, încât nu simt neapărat că e ziua mea, nu știu de ce. Dar nu-i neapărat
1: nu
0: simți, rău.
1: Nu simți că e ziua ta, nu?
0: Da, eu mă bucur că e așa, că nu vreau
2: că
0: să
2: nu-i
0: fie...
2: Că nu e despre tine, este da. Despre BYD, nu?
0: Nu vreau să fie despre mine.
1: Este lumea la coadă la BYD, nu la anima la poze.
0: Adică vreau să vă zic că mă uitam azi dimineață pe stories.
1: Așa.
0: Să văd ce am făcut aseară. Pentru că tot am povestit, tot am fost acolo, dar nu s-au sedimentat.
1: Aseară a fost mișto.
0: Amintirile.
1: Și?
0: Măi, fraților, deci la un moment dat eram la în Târgoviște, la cofetărie, frumos, elegant, cu un tortuleț frumos în mână, care arăta super elegant și super gustos. Păi și dintr-o dată următorul stories, eram undeva pe o masă. Da, undeva pe o masă lângă niște bărbați și sus scria vreau ciucaș, să înceapă relaxarea. După care, nu știu...
2: Asta a fost la Moroieni.
0: La Moroieni. După care am mai urcat în autorul lot, am mai schimbat o trei vorbe. Pac, următoarea poveste era despre cum eram pe o altă masă. Și în spatele meu cânta domnul Aurel de la Zuga.
2: Cine? Aurel de la Zuga, da.
0: Și apoi, asta s-a întâmplat după matinal când vedeam. Și apoi cea mai tare fază mi s-a părut cum l-am luat noi pe doamnele din America... La Kick the Brașoveanca. Nu știu dacă au înțeles ce li s-a întâmplat, sincer.
2: Păi și ele au înțeles cât ai înțeles tu din ziua ta.
0: Deci tu ziceai come on my people, Kick the Brașoveanca. Eu încercam să explic pașii în engleză. Era un domn acolo care nu mă dansa. El m-a mutat din stânga în dreapta. Deci efectiv m-a mutat.
2: Dar ăla nu era, ăla era brașovean. Ăla e omul care s-a întâlnit cu ursul.
1: Păi nu, noi, da. Nu cred că era brașovean, că nu știa să danseze brașoveanca.
2: Păi da, ce toți brașovenii știu brașoveancă? Păi,
1: da, e în buletin, adică nu primești buletinul de Brașov dacă nu știi să dansezi brașoveanca. Eu astăzi m-am plimbat așa, am fost cu un autobuz trei stății.
2: Așa.
1: N-am știut unde merge autobuzul, era o doamnă în autobuz și o întreb, nu vă spuneați, până unde merge autobuzul? Și știi ce mi-a zis, nu? Până la capăt. La a treia stație m-am dat jos că zic, băi, pe aia mă duc prea departe. Am încercat să ajung sus la panoramic, la hotelul Copos cu telegondola, dar ce să vezi, telegondola se deschidea la ora 12:30 și am fost invitat pe după amiază, dar na, iarăși, n-am putut să onorez pentru că plecăm la Sibiu. Era o fată care lucra la un restaurant cu nume de păcat care se cheamă Gaura Dulce.
2: Băi, incredibile denumirile astea
1: brașovene.
2: Brașovene. La cățeaua leșinată, la ceasul rău.
1: Ceaunul spart.
2: Cum era asta? Gaura Dulce?
1: Gaura Dulce, da. E, da,
2: multa
1: da.
2: Dulce.
1: M-a zis, domnul Buzugan, căutați aventuri, vă invităm aici la Gaura. Am zis că e unul din cele mai tare restaurante, Gaura Dulce, din Brașov. N-am fost niciodată. Am pus o poză de acolo.
2: Mulțumim pentru claxoane, Brașov.
1: Ne-a scris lumea că e foarte mișto la Gaura Dulce.
2: Știu unde ne îndreptăm? Spre calea Craiovei. Făgărașului. Ieșim pe calea Făgărașului din Brașov și practic drumul nostru astăzi până la Sibiu va presupune trecerea în țara Făgărașului și apoi în mărginime.
1: Făgăraș, oprim un Făgăraș? Nu se știe.
2: Făgăraș pentru că vrem să ne convingem dacă e adevărată vorba, da, nici Făgăraș, comună, nici oraș.
1: Făgăraș, nici comună, nici oraș. Asta o știu de la un făgărășan, adică nu-mi permit eu, știi, să zic de alte zone.
2: Păi dar doar ei știu vorba. Mulțumim! Ia zi mai tare!
1: Trăiască! Ce autobuz e? Unde merge autobuzul?
2: Numărul 5, linia 5, să rămână.
1: Până unde merge? Până la capăt?
2: Genială, doamna.
1: Da.
2: Bă, asta mi se pare relaxarea brașoveană, știi?
1: Da, adică eu nu știam. Era un autobuz, electric, au de-astea electrice în Brașov. Mă urc și zic, să rămână, nu vă spune, până unde merge autobuzul? Până la capăt. Zic, mulțumesc frumos. La a treia stație m-am dat jos.
2: Hai să refacem coloana de mașini, pentru că ne-am pierdut unii de alții.
1: Ne-am risipit.
2: Nu mergem
1: până la capăt.
2: Din Brașov și cu BYD-ul frumos după noi și cu să dăm șansă ultimilor brașoveni să se înscrie pentru sub bijuteria asta de mașină. Bun. Asta a fost amintirile lui Daniel. Ce?
0: Te auzi cu întrerupere, te rog să faci ceva. Sau oamenii care se ocupă de algoritmul ăsta.
2: Eu deja fac ceva, Emma, conduc. Nu știu ce să, nu, mai mult de atât nu știu ce să fac. Uite, scot asta, am băgat,
0: ai băgat okay.
2: emițătorul între flori aici, între măzăriche.
1: Păi vezi că ecranează ăla, ține-l.
2: Acum se aude?
0: Acum da.
1: Păi da.
2: Uite,
1: într-o cutie care
2: în alte radioaventuri aveam un suport pentru această stație.
0: Așa. Așa e mai bine.
2: Hai, gata. Ne-am reunit, putem să mergem.
0: Ei.
1: Ce?
2: Bă, da, anunțați și voi când faceți asta.
1: A coborât cineva de mașină și...
0: Nu, n-a coborât, se umblă probabil...
2: Lucra Alex la...
0: La borbagaj.
1: Uite și Buzdugan, uite. A zis o doamnă din mașina aia de Brașov, DPC.
2: Deci, bine că nu era în... Bine că nu era băgat în burduf autorul lotei, că luam cu totul până la Făgăraș. Băi, amintirea mea cea mai puternică din dimineața asta, pe lângă dansuri, adică am simțit că am dat drumul la Radio Aventura, cum făceam odată, adică anul trecut. Au venit brașovenii, am dansat, le-am dat premii, au făcut coadă la BYD. Și a venit după ce s-a terminat matinalul o fetiță la mine, dar mică, mică, mică, mă rog, nu chiar mică, era în grupa mare. Și mi-a zis că... Deci era în grupa mare. Și mi-a zis, vă ascult de când eram mică.
0: Ea fiind mică.
2: Da. Și m-a întrebat dacă vrea să... Dacă poate să mă îmbrățișeze. Băi, și momentul ăla ne-am unit într-o îmbrățișare care a durat 30 de secunde. Deci în 30 de secunde am simțit efectiv că sunt la...
1: La terapie.
2: Știi că erau... ceva până anii 90, bioenergeticieni,
1: da,
2: de ăștia care îți făceau, te curentau, te atingeau cu... Deci fata aia mi-a băgat un curent de ăsta continuu în corp,
1: da,
2: și de copleșeala aia am, în îmbrățișare, efectiv mi-au dat lacrimile. Nu știu de ce. Nu știu ce părți lipsă.
1: Nu, da, Freud zicea că sunt chestii care s-au întâmplat în copilăria ta. Tu probabil că ai prin îmbrățișarea acelei fetițe, ai simțit dorul de sora ta care ai plecat în America.
2: Vai, și Daniel, dar ești scump rău de tot.
1: De ce?
2: De ce să fie așa scump?
1: Deci, tu duci lipsă de îmbrățișare...
2: De sororitate.
1: De surioritate, da.
2: Băi, deci efectiv, când m-am îmbrățișat cu mulți copii, cu multe
1: persoane. De surioritate.
2: Dar înțelegi? Când m-a îmbrățișat acea fetiță, efectiv mi-a băgat un curent în corp și curentul ăla s-a transformat în... La, noroc că aveam ochelari de soare, nu m-a văzut
1: nimeni. Mi-a zis doamna Gabriela, soția ta, că în vară, adică peste câteva săptămâni, vă vedeți cu americanii. Adică vine sora ta din United States...
2: Vine, cu nepoții, cu tot.
1: Din, sau cum zic frații noștri de la Est. Știți cum se zice Statele Unite ale Americii în rusă?
2: Cum?
1: Stadion în Statul Americii.
2: Așa.
1: Ia zi, Emma.
0: Stadion în Statul Americii.
2: Nu, nu, nu.
1: Stadion în Statul Americii.
0: Stadion în Statul Americii.
1: Bravo, maladeț. Adică bravo. Băi, îmi place la nebunie vremea asta rece.
2: Dar nu e rece.
0: Bă, nu e răcorică, totuși.
2: Mă, sigur că nu e cel mai cald din...
1: Nu e rece, că tu ai geacă, dar ia stai ca mine în tricou.
2: Strigațura, am plecat din nou în Radio Aventura.
1: Strigați la familia dacă sunteți cu mine. Dușmanii mor că ne descurcăm mai bine.
0: Strigați
1: la familia.
2: Iulia, te rog frumos să ții legătura cu șeful tribului, cu Lulu. Da, deci acum putem să vă anunțăm următoarea noastră destinație, adică următoarea noastră...
1: Anume?
2: O oprire.
1: La?
2: Benzin avem?
1: Avem.
2: Următoarea noastră oprire va fi într-un loc... nemaipomenit. Daniel vă va spune istoria la timpul...
1: Îl știu.
2: Vezi că ia pălăria vântul. Vântul ia pălăria invers. Sunteți pregătiți?
0: Da, suntem
2: vorboși și... Răspuns la mesaje. Deci nu, ce bine că am sărbat ziua ta ieri, pentru că astăzi tu nu ești prezentă.
0: Păi cum să nu fiu prezentă?
2: Nu.
0: Nu vrei tu să fiu prezentă sau?
2: Nu, dar ești pe mesaje acolo, răspunzi.
1: E logic.
0: Că-mi fac treaba și aici. Răspund oamenilor, răspund și
2: tu. Tu trebuie să fii pe mesajele ascultătorilor.
0: Da, șeful meu.
2: Să fii citit 10 dintre ele.
0: Da, șeful meu, așa
2: ia,
0: face.
2: Ia uite-l pe șeful meu. Cum și-a scos...
1: Nu-i voie.
2: Cum și-a scos șosetele din Decathlon pe... Ne oprim la Palatul Bruckenthal din Avrig. Palatul Bruckenthal. Sunt stafii?
0: Vai, dar ce frumos este,
2: Emma,
0: acolo.
2: Emma, pentru tine facem asta, că pentru noi...
1: La Palatul Bruckenthal cântă cucuveaua.
0: Merg cu mare drag. Este un loc absolut superb. Dar sunt îmbrăcată, vai steaua mea, mă primesc
2: asta,
0: oamenii.
2: Asta știi de ce? Pentru că trebuie să ducem prințesa acasă, să o înapoiem. Și
0: prințesa Ardealului.
2: Te ducem la palat pentru că tu ai trecut testul principal. Ai trecut testul la cățeaua leșinată.
0: Corect.
2: Ai putut să fii acolo, să faci sale alea, să dregi.
0: Să negociezi.
2: Înseamnă că poți să fii și la palat.
0: Corect. Merită să fie sus, doar cei care s-au descurcat foarte bine jos.
2: Absolut.
0: Deci, vă rog frumos, da, merg cu mare drag.
2: 112 km avem din... De pe calea Făgărașului, de unde suntem acum, din Brașov, până la Palatul Bruckenthal din Avrig. Așadar, dacă sunteți în vilegiatură și voi prin țară sau din localități din care este accesibil drumul până la Avrig, ne vedem acolo în curtea Palatului Bruckenthal, unde vom servi și o gustare de prânz. Super. Urmând ca apoi să ne vedem de drum la Sibiu.
0: Ultima dată când am fost la Palatul Bruckenthal se întâmpla acum 10 ani, dacă nu mă înșel.
2: Ai fost?
0: Da, am fost. Wow. Întreagăt.
2: Pentru că meriți.
0: Pentru că, da, întreagăt pentru că meriți. Și am mâncat cel mai bun strudel cu mere acolo.
2: Acolo?
0: Da. Chiar sunt curioasă dacă o să-l mai găsesc și acum.
2: Uite Făgărașii, Daniel, munții Făgărași. Tu ești cu Bucege sau cu Făgărași? Bucege știm sau Făgărași știm?
1: Nu știu. Unde e vârful moldoveanu? Pe ce? În Făgăraș, nu?
2: Făgăraș, normal.
1: Cu ei țin. Cu ăia țin.
2: Eu țin cu omul.
1: Vârful
2: ciorbă. Îmi plac.
0: Eu la vârsta mea țin cu babele.
2: Îmi place, știi de ce îmi place în Făgăraș mai mult? Bine, sus în Făgăraș. Că acolo e mai greu să întâlnești ursul.
1: Dacă nu vii pe creste. Bă, dar ce somn a luat. N-am apucat. De obicei, în Radio Aventura înainte, după emisiune, se stătea în cameră vreo oră, două, să dormim.
2: Când ai dormit
1: acum
2: în cameră după emisiune? Ce? Mereu mergeai la o cafea, la o descoperire, la o...
0: Uite, cum îți imaginezi tu, Daniel, că tu apuci să dormi Radio Aventura dacă tu ai apucat să te duci și până la telegondolă să vezi programul, ai luat și autobuzul, ai descoperit și un restaurant șmecher.
1: Gaura Dulce.
0: Adică...
1: Nu am mâncat acolo, deci nu mai îmi scrieți că... Ai stat, ai mâncat, ai moca. Nu, am făcut o poză în fața restaurantului și am postat-o, dar nu înseamnă că de acum dacă postez o poză undeva îmi dă lumea. Nu mai gândiți în halul ăsta, că... Deci n-am intrat în viața mea la Gaura Dulce. Dar mă tentează.
2: Poate ar fi cazul.
1: Mă tentează, timpul, sincer.
0: Îmi plac jocurile de cuvinte de moră. Aseară, în mijlocul petrecerii la Cățeaua Leșinată, șeful nostru, domnul Lulu, a venit la mine, așa m-a luat de braț, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: o să vină un pește imediat pentru tine. Și eu am zis mulțumesc tare mult, după care am izbucnit în râs și eu și el. Mulțumesc, Lulu, a venit, să știi.
2: Auzi? Ce zice lumea pe mesaj? Lasă tu peștele.
0: Zile minunate să aveți, mulțumim frumos. La mulți ani, vă mulțumesc tare mult. Chestii de genul ăsta, vrei și de pe Facebook, da?
2: Da, sigur, păi da, suntem peste tot.
0: Uite, ne scrie Giorgio: salutare, vă așteptăm în Făgăraș la Gelato, în față la fântână arteziană. Există?
2: Ce?
0: Fântână arteziană?
2: De ce n-ar exista?
1: Casa memorială Nicușor Dan există. Stai, nu e memorial, că omul trăiește încă. Dar se poate vizita de unde a plecat el?
2: Păi a plecat.
1: A plecat, adică e...
2: Dar vestea cea mai bună vine dinspre meteorologul nostru. Noi știți că avem, e prima an în care avem și meteorologul cu noi. Meteorologul nostru ne spune că s-ar putea să lăsăm în spatele nostru ploaie la Brașov. Deci noi în fața noastră ieri când am ajuns, ploase, da?
0: Da.
2: Înainte să ajungem. Ploaia s-a oprit, azi dimineață ne-am desfășurat matinalul în cele mai bune condiții, deși erau 50% șanse să plouă.
0: Și 50%
2: iată că n-a plouat. Vestea bună este că la Sibiu se face vreme frumoasă. S-ar putea să ajungem pe timp în orat, dar nu plouă la noapte, iar mâine dimineață va fi soare în Piața Mare din Sibiu. Din ce ne-a spus meteorologul, acum trebuie să primim asta cu rezerva.
3: Radio Zoo, my name is Nicolas.
0: Avem un mesaj de la Nicolas, ia.
2: Băi, pune-l pe boxe.
0: Stai, imediat, imediat.
3: Radio Zoo, my name is Nicolas. I'm 7 years old and I'm from Timișoara.
2: Crezi că se aude? Lots of kisses.
3: To the heart and the moon and the itty bitty itty bitty more.
2: Dar pune-l și tu la boxe.
0: Dar pune-l la boxe, nu poți să-l ține că la microfonul și să-l
2: la boxe. Mesajul?
0: Păi el n-are căști, nu ne aude nici pe noi.
2: Eu n-am auzit deloc în boxe.
0: Nu știu să conectez în boxe. Merge? Avem noi posibilitatea
2: asta? Nu mă, pune-l la microfon să...
0: La microfon a fost.
2: Dar nu s-a auzit în boxe. Sau, nu știu, s-a auzit pe radio?
3: I wanna go to sleep.
2: Hey, altceva.
3: Happy birthday to you, Emma. Hugs and kisses. God bless you, Emma. To the heart and the moon and the itty bitty, itty bitty more.
2: Deci, mulțumim pentru claxoane, Brașov 15, chef cu capa. Un Logan albastru. Băi, deci băiatul ăsta de la Timișoara, Nicolas, vorbește exact cum vorbea nepotul Roman.
0: Exact.
2: Când era mic. Exact așa vorbește.
4: Acum cum vorbește?
2: E, o să vezi la vară.
4: The same?
2: Nu prea vorbește acum.
4: De ce s-a rușinat? E,
2: stai să mare.
4: E băia mare, nu mai ce să...
2: Preadolescent, e...
0: Ce drăguț.
2: Tu să ți le salvezi pe astea, că
0: altele nu
2: o
0: mai
2: să vină anii aia în care nu o să-ți mai scrie nimeni de ziua ta și...
0: Să știi.
2: Dar știi de ce nu o să-ți mai scrie, nu?
0: De ce?
2: Pentru că la 106 ani cine să-ți mai scrie? Că îi îngropă toți.
0: Nu, da, corect, o să rămâni o singură, zici tu?
2: Păi asta e problema, să treci mult, că rămâi cam singur.
4: Băi, dacă mergem la Brukenthal, să stăm unii lângă alții, să nu ne risipim în grădinile alea, pentru că există o stafie, la modul serios.
2: Serios?
4: Da.
2: Bă, nu de stafii mici, frică, de stihii.
4: O stafie a unei fetițe mici de 4 ani. Iar angajații au zis că aud pași, văd o siluetă îmbrăcată într-o rochiță albă de epocă. E vorba despre Sofia. Este fica lui Samuel Brukenthal, cel care a avut palat sau castel? Palatul Brukenthal. Și se plimbă prin aleile parcului de acolo, de la Avrig.
2: Wow.
4: Ea a murit la vârsta de 4 ani, fetița.
2: Deci vă arătăm ceva frumos astăzi. Nu, n-am greșit-o cu palatul ăsta.
0: Absolut.
4: Și acolo în curtea palatului Brukenthal este un copac care a fost sădit, un tei. A fost sădit de colegul vostru Daniel Vâzdugan. Acum câțiva ani.
0: Serios?
4: Da.
2: Dar ce ai făcut tu acolo?
4: Cum? Am fost invitat să...
2: A. Conferențiezi.
4: Da.
0: Acum câți ani?
4: Acum mulți ani, când era prieten, cum se cheamă, primar, nu știu cine mai este primar, un domn foarte fain, un sas, un băiat tânăr, foarte elegant, care era prieten cu președintele Iohannis.
2: Bă, hopa, chiar... hopa, accident aici.
4: Iohannis n-ar putea veni?
0: Grijă mare.
2: Sau ambulanță. Putem să trecem? E o ambulanță oprită față în față cu dubiță.
4: Pe o trecere de pieton, ceva.
2: La aici o fi lovit un pieton. Da, măi, uite, un pieton lovit pe trecere, în Codlea.
4: Da. Oameni buni, fiți atenți, lăsați grijile din cap, mai ales când sunteți la volan.
2: Nu vă bazați pe șofer, că uitați-vă, nu, uitați-vă la mine, adică voi v-ați bazat pe reacțiile unei care vorbește la radio în timp ce conduce?
4: Oamenii se gândesc la ale lor, știi? În momentul când se urcă la volan, au senzația că nu sunteți acasă, sunteți pe drumuri unde circulă alți oameni care și au grijile lor, poate nici ei nu sunt atenți când traversează și uite, ajungem să facem nenorociri.
2: Da, mă rog, era, îi dădea smurdu îngrijiri medicale acolo.
4: Când ne urcăm ceva... în mașină, să ne, nu ne urcăm foarte doar greu. Trupurile, ci și mintea să fie focusată la...
2: A, trebuie să mă întorc, nu?
4: De ce?
2: Păi să-mi iau minte de la hotel.
0: Ai lăsat-o acolo.
2: Păi dacă cum am spune...
0: Uite, citeam acum că la palatul ăsta despre care ne-a povestit Daniel mai circulă o legendă și acum ar fi fain să știm care, care dintre ele este cea mai vehiculată.
4: Cu fetița care a murit la 4 ani?
0: Probabil că există și asta, dar...
4: Nu mai e sigur asta, adică...
0: Sigur, da, da. Și mai există una că pe acolo mai umblă.
2: Salutăm,
0: și...
2: Salutăm, Tiru!
0: Mai umblă și spiritul unei servitoare care a fost... aspru pedepsită, practic, și pentru că a fost pedepsită, cred eu, că a fost dat afară șomaj tehnic și n-a mai apucat săraca să mai strângă bani, s-a întors acolo ca spirit, ca fantomă, ca stafie și ea îi bântuie pe toți.
2: Serios?
0: Da,
4: da, pentru că nu i-au făcut carte de muncă.
0: Probabil.
2: Serios? Păi și ce, nu poate să fie două stafii într-un singur palat?
0: Păi două săbi într-o teacă, nu-i cam mult?
2: Păi da, un...
4: Dar de care v-ați speriat? De stafia cu fetița mică de 4 ani? Sau de stafia...
2: Păi nu știu pe unde să o iau. Cred că... Cred că încolo, nu?
0: Vede ce doamne frumoase pe partea dreaptă. Două doamne superbe.
2: Da, două codlence.
0: Frumoase codlencele.
2: Doamne care se plimbau, își făceau pașii și piața. Mulțumim autoturismului DS cu număr de Brașov, care ne-a dat și claxoane și flash-uri. Mulțumim, drăguți, mulțumim.
0: Domnul ăla care a alergat dimineață prin spatele autoturismului.
4: Italian.
0: Era italian, așa e?
4: Da, da, da.
0: Măi, e plin de italian, deci când am... Când am ieșit din hotel de aici.
4: Da, eu cred că el era român, de fapt.
2: Nu, nu, nu.
4: Ba da, mă, când noi am zis că uite un domn din Brașov care aleargă.
0: Păi da, și ne uitam și toți spre el.
4: El a zis non rumeno italiano. Păi de unde știa, dacă nu știa limba română, de unde știa ce am zis noi acolo? Deci era român.
0: Nu știu, dar s-ar putea ca următoarea mea poveste să-ți confirme că era italian. Când am ieșit din hotel să vin spre autorulotă, era o doamnă cu un câine și câinele era îmbrăcat într-o vestuță din asta croșetată. Și ea admira autorulotele și tot trecea de câine și la un moment dat câinele nu se mai mișca pentru că s-a oprit în drum să-și facă și el un pipi.
2: Așa.
0: La care doamna? Vai, Teodoro, incredibile, questa sì, certo, Teodoro. Băi, vorbea cu câine în italiană, mă. Și pe câine îl chema Teodoro. Eu prima...
2: A, era băiat?
0: Da, pentru că eu prima dată când am auzit Teodoro, am avut senzația că strigă o fetiță. Teodoro, hai, știi?
2: Teomoro.
0: Teodoro, Teodoro, no, non c'è possibile questo, sì, Teodoro, no. Mi da vergogna.
4: Suntem în Codlea, am intrat în... minunatul oraș.
2: Aproape
4: Codlea.
2: Ieșim.
4: Ce?
2: Aproape ieșim din Codlea.
4: Oh, stai că suntem în centrul orașului, uite. Dar îmi plac casele astea săsești cu porți mari. Porți mari, înalte, frumoase, elegante.
2: Ce mai zice lumea pe drum?
0: După povestea cu servitoarea, întreabă oamenii dacă șeful meu morar mi-a făcut contract de muncă.
4: Ah, ca să ne bântui.
0: Mersi că mi-ai amintit, Adriane, îți mulțumesc.
2: Eu nu fac contracte de muncă, eu doar desfac.
4: Eu le
0: cât
4: fac,
0: adevăr
4: Ema,
0: ai zis.
4: Cum te-am învățat eu, Ema, să negociezi?
0: Să mă duc
4: te
0: să...
4: Te duci la conducere și spui și... brutul vreau să devină net.
0: Exact.
4: Despre asta vorbim, punct.
0: Exact, punct.
4: Când brutul meu va deveni net, atunci cu plăcere.
0: Mulțumesc, Daniel, să știi că așa o să fac.
2: Salutare, mulțumim Codleanului care ne-a așteptat aici la ieșire. Suntem pe DN1. DN1? Nu știam că DN1 pe aici să continuă. București 727 Lau, un Lau, Mercedes Lau. GLE ne-a dat flash-uri și claxoane. Să știți că suntem pe ruta Codlea-Făgăraș. În momentul ăsta, dacă ne vedem, să știți că în caravana noastră există și acest BYD Dolphin G pe care îl dăm la giveaway. Doar să-i pozați codul QR codul de pe portiera din spate. Avem deja în mai puțin de 24 de ore de când a început Radio Aventura peste 10.000 de înscriși. 10.000, voi vă dați seama?
0: 10.000?
2: Băi, mult! Adică n-am plecat degeaba în treaba asta.
0: Absolut. Stai puțin, e abia luni ora 13 fără 2 minute. Deci îți dai seama,
2: ce
0: da?
2: Ce vorbești?
0: Ar fi interesant să vedem în ce oraș s-au înscris cei mai mulți. Asta mi-ar plăcea să aflu la un moment.
2: Hai să vedem de unde ne ascultă lumea. Să mai spunem numărul de WhatsApp: 0748111550. Sau pe Facebook să ne scrieți.
4: Ia uitați, aici în dreapta este o fermă de pui. Se cheamă, a, de la Peneș Curcanul.
2: Păi nu sunt partenerii noștri?
4: Da. Puiul Crăiești, de la Peneș Curcanul.
0: Cum să nu?
2: Bă, da, să știi că are tracțiune autorulota asta. E mai ușoară decât anii trecuți. E mai ușoară, că este mai puțin.
4: Da, aia pârâia.
2: Adică foarte ușor merge. Nu. Și nici nu am apăsat, nu i-am dat kickdown.
0: Adriana din Orăștie, cu noi, mulțumim, zâna noastră. Pe unde ne vedem?
2: Păi la Orăștie, nu mergem la Deva de la Sibiu?
0: Corect, răspuns corect.
2: Auzi? Vrei să mă dau la ea?
4: La cine?
2: La rulotă, să-i dau un pic, uite așa.
4: Păi, dar suntem în vale. Băi, poate mă bag din șanțul ăsta.
2: Că nu m-am dat la ea.
4: Mihai, șanț. Deci cât de periculoase sunt șanțurile astea?
2: Când
4: detonate adânci.
2: Când nu ești șofer. Când ești doar participant la trafic, da.
4: Dar de ce ne-au făcut în halul ăsta de atunci?
2: Astea trebuie să... Pentru că altfel apa ar intra sub asfalt și s-ar rupe asfaltul.
4: Păi și de ce n-au le-au acoperit cu ceva, cu un grătar?
2: Păi uite, kilometri întregi. Câte grătar să pui?
5: Bun, e ora 13, aici este Radio Zoo, ai noștri sunt pe drum cu Radio Aventura, au plecat din Brașov, din Piața Sfatului. Puteți să-i urmăriți live pe radiozoo.ro.

0: colegul Cristi Păun. Ne auzim mâine, dar voi rămâneți cu Radio Aventura.
1: România, a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zu.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: România! A început Radio Aventura! Turul României cu autorul Ota Zu.
9: Vârf de munte, nu
10: păi
9: aici la
10: nu-i vârf
9: drumul
10: de
9: național. E DN1.
11: La o stână de aia cu ciobani.
12: Cu ciobani.
9: Astea pasc noxe.
12: Când veniți la munte, pasc fraților, altă, luați-vă la voi, deci cred că ar fi obligatoriu ca orice om care vine pe munte să aibă spray de urs. Pentru că sunt mai periculoși decât urși, uneori sunt câinii de la stână. Am văzut o fază cu un câine de la stână care i-a rupt fața unui turist, ceva de neimaginat.
9: Rău, ceva rău?
12: Doamne, și era cu copiii. Deci omul mergea cu copiii pe munte și la un moment dat de la o stână au tăbărât, cred că erau 15 câini, nu știu cât, erau mulți. L-au înconjurat pe om, i-au... Până la urmă a venit cineva, că și ciobanii, știi, nu prea reacționează, știi? Ei sunt vârful dealului, în loc să cheme câinii, să-i fluiere, să...
9: Și câinelui îi place carnea de om, spre deosebire
12: Doamne
9: de urs.
12: Ferește,
9: la urs deci... nu-i place carnea de om, știi?
12: Ce?
9: Mi-a zis un alpinist. La urs nu-i place carnea de om.
11: Dar ce da. L-atrage?
9: El se apără, practic. Adică el...
11: De frică?
9: Da, câinele... Cum face câinele, Daniel? Când... Cum? Ai de capul meu.
12: Da, trebuie să fii atent la un semn, știi? Când atacă câinele?
9: Când?
12: Când nu latră.
9: Când face... Mamă, și ăla face noapte așa. Eu da? Vedeam că sforăie. Eu nu știam că e în poziție de atac.
12: Ia uite ce obănie frumoasă aici.
9: Bă, dacă mă sfâșie Olaf într-o noapte.
11: Vezi că mie cățelul meu, care este același brand ca Olaf.
9: Mașină, străină.
11: Străin?
9: Marcă străină.
11: Hibrid. Că nu
9: da,
11: poți
9: hibrid.
11: E vreo câinele ăsta hibrid de la avem noi. Băi, în timpul somnului lui
12: mușcă,
11: dormea la picioarele mele și s-a trezit. S-a înfipt direct în unghia mea de la degetul mare, fraților.
9: Cu ce?
11: Cu dinții. Deci mi-a mâncat unghia de la picior.
9: Colți, adică.
11: Eu cred că a visat ceva
12: la
11: sol.
12: Ia uita stână, mă. Trece strada.
9: Another stâna.
12: Deci e a treia ciobănie pe care o vedem pe ziua de azi.
9: Păi și de ce te-a atacat? A visat urât,
11: păi
9: nu?
11: Păi asta spun, cred sau... că a visat ceva nasol și s-a luat la harță cu degetul meu mare. Și băi, mi-a mâncat unghia, voi nu știți cât de dureros e. Adică am avut piciorul rupt în trei locuri și n-am suferit atât.
9: E nasol că la, cu bișonii ăștia, că dacă le dai un deget, îți mănâncă tot piciorul.
11: Corect. Și veneam și după Radio Aventura, iar era unghia aia care se negrise de la cauciuc.
9: Păi o fi simțit miros de cauciuc și...
11: O fi zis că e jucărie de aia.
9: Și cum, cum s-ar câinii la roata de la bicicletă. Auzi, dar... Câți ani are ăsta al tău?
11: Are 17 ani.
9: A, deci e mai bătrân decât Olaf.
11: Da. Da.
9: Și e păducă.
11: Nu-mi spune, nu. Nu,
9: păi
11: nu.
9: Da, și eu încerc să mă obișnuiesc cu gândul că...
11: Nu, nu mai are din săracul și când latră, șuieră mai mult, Doamne, deci...
9: Ei, dacă vrei ceva să latre ca lumea, îl iei pe Daniel acasă.
11: Corect.
12: Așa. Mai este ca la carte.
11: Nu sunt pregătită pentru asta.
9: Foarte multe berze.
11: Care pasc.
12: Se zice că alternativ. Dacă vezi o barză, nu trebuie să spui. Că dacă spui, înseamnă că o să mai pui.
9: Tu sau ea?
12: Tu, ca ăla care spune.
9: Te împuiezi.
12: Da, dar eu știu câteva cazuri în care oamenii au povestit. Ia uite o barză acolo sus. Și ce să vezi, în câteva luni
9: a venit.
12: Am văzut mai devreme o biserică gotică și mi-am adus aminte de
9: stilul gotic.
12: Nu, de ce a zis Spinoza, un mare filozof. Zicea în felul următor, că Europa se termină acolo unde e ultima biserică gotică. Deci cam pe la Brașov. Adică noi aia din Moldova suntem în afara Europei. Sau ce voia să zică domnul Spinoza?
11: Asta e problema.
9: La Iași am văzut foarte multe fete gotice.
12: La Iași?
9: Da.
12: Da, da, de la machiaj, de la de la muzica pe care o ascultau. Un rock gotic.
9: Got style. E la mod acum iar.
11: Da, mie îmi place, mă regăsesc în asta, în stilul gotic.
12: Voi la Galați aveți biserică gotică, Emma?
11: Uite că nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta dacă avem gotică sau barocă sau renașcentistă.
9: O întreb pe una crescută în cârcium și în restaurante, baluri și scandaluri.
11: Voi uitați că eu m-am născut pe lângă scânduri multe. Adică ăla-i barul în care am făcut tot felul de compendii și adunări academice.
12: Băi, oameni buni, iarăși revenim la faptul că e vară, că circulați cu viteză. Ați văzut pe dreapta? N-ați apucat să vedeți, nu?
9: N-am văzut, frate.
12: Era un cimitir, un mormânt proaspăt făcut. Ah. În care alături era pus o cască de motociclist.
9: Hai, mă.
12: Doamne ferește.
9: Hai că am început să mă dau la ea.
12: Bă, dar ce frumos e. Ce peisaj frumos.
9: Uite pe peticile alea de zăpadă. Aș vrea să fiu acum. Daulă!
11: E ceva puternic.
9: Îl spună Spinoza cineva, nu știu.
11: Ia-mi viața mea. Nu mai are.
10: Da. Da,
11: mi-a mai venit o amintire.
9: Auzi, Iulia? Și a comandat Lulu ceva? Da, eu zic să comande ca să nu stăm foarte mult. Adică ajungem în o oră și vreo 20.
11: Chiar că e frumos drumul ăsta. Să știi.
9: Nu te aude, mă.
11: Chiar că e frumos drumul ăsta, ziceam.
9: Da, mă vorbește Daniel aici în ureche.
11: Păi zine tu ce vorbește el.
9: Păi nu știu, l-a sunat ceva. Nu pot să zic primul. Nume ceva, ăsta Grix.
12: Deci
11: am înțeles.
9: Da.
11: It's about to negotiate something. Eu tot am rămas cu gândul la doamnele alea care fac hiking. Și ce, cum s-or duce ele acasă la dânsele?
9: În Oregon.
11: În Oregon. Și o să stai seama că toate neamurile, prietenii, cum e mă România, cum, ce e, că uite, noi am auzit că ea n-au curent pe acolo, n-au internet, mor de foame, n-au blocuri, ce aud ei, că cam astea sunt impresiile pe acolo.
12: Bă, dar cât curaj pe femeile alea, mă, gașcă de femei, de peste 70 de ani, ai văzut cum arătau?
9: Deci păi la 70 zid, de ani ce mai e de pierdut?
12: Zid.
9: Ce putea să întâmple?
12: Și să mergi, să călărești munții, n-a nicio problemă că noi în Oregano...
9: În Oregon, mă.
12: A?
9: În Oregon.
12: Eu zic Oregano. Cred că Oregon, de la ce poate să vină Oregon, statul ăla? De la Oregano. Avem, e plin de urși, suntem prieteni cu urși.
11: Da, și să le întrebe neamurile, că asta îmi imaginam, cum a fost în România. Și ele zică, păi, dar ce distracție! Deci erau oamenii cu autorulotele, niște miliardari.
12: Toți oamenii
11: făceau cu... entertainment cu microfoane, cu
9: să boxe. Face radio în stradă, în astea.
11: Deci era una care dansa, ne-a invitat la dans.
9: Despletită.
11: Era... Despletită, deci bânată pe acolo. O mașină o dădeau așa premiu, gen, pentru că au avut o zi bună în viața lor. Și au zis să facă din asta un eveniment.
9: Bă... Dar le-ai pus să se și înscrie la BYD, nu, Daniel?
12: Da.
9: Americanice.
12: Da, da, da. Cum ar fi, mă, să
9: dacă câștige, le câștigă alea.
12: Să câștige premiul o doamnă din Oregon, din Oregon.
9: Dai seama că ne costă să trimitem mașina în Statele Unite, păi știi? Nu, da, ne costă să trimitem mașina.
12: Are țiriac auto, vinde și în Statele Unite.
9: Ce vinde?
12: BYD.
9: Oreganul.
11: Păi stai, mă, că doamnele de la Oregon au selectat unde vor mașina, dacă ei și-au selectat-o la Codle aici, la Brașov sau unde au...
9: A, să o aibă când vine în vacanță la Brașov.
11: Da, da, da, stai pe așa de... Bă, dădeau ea în România mașini premii, bă, știi cum? Deci una, două, să mai dădeau unul câte o mașină, să rugau de tine, dar hai, te rog frumos.
9: Bă, dar ce spiritual a fost doamna aia, ce înseamnă, mă, vezi educație, altfel de educație. Că nu-s mai bun decât noi, dar au ei, îi învață de mici. Au... Când eu am zis la final... Nu știu ce, mulțumim, God bless America, i-a zis, s-a întors așa, a ridicat degetul și a zis, God save America.
12: Adică Trump, nu?
9: Păi da.
12: Adică noua o rânduire. Dar voi v-ați prins, când te duci în vacanță, vara, prin aeroporturile lumii, bă, îți dai seama care e americanul dintre toți?
9: Care, știi americanul de ce, după sandale și după șosete.
12: Da, adică nu sunt îmbrăcați. N-au,
9: bă, ultima. Au ei un stil.
12: Dar la... te uiți așa la cum stau, la cum privesc, la cum cât sunt de degajați, că au mândria aia.
9: Da, da, ăștia sunt aia din generații mai vechi, ăștia mai noi, nu te prinzi.
12: S-au corcit, nu?
9: S-au fashionizat rău de tot.
12: Nu mai e mândria aia de american de pe vremuri, nu?
11: Și după zâmbetul ăla de Hollywood pe care și l-au pus toți.
9: Băi, poftă bună dacă v-ați apucat.
11: Iartă-mă, nu mai pot.
9: Dar nicio problemă, mâncați și dacă mai rămâne ceva, șeruiți.
11: Am luat și eu o gurică.
12: Dar ce aveți de mâncare acolo?
9: Dar nicio problemă, dar nu vă simțiți judecați.
11: Nu m-am simțit.
12: Ce aveți, mamă, de mâncare acolo în spate?
9: Ah, nu, mizerii de-astea nu.
11: Vrei de celelalte?
9: Ce?
11: Vrei de celelalte?
9: Mizerii de alealte, da. Mizerii de casă vreau.
11: Eu aș mânca o ciorbiță. Mamă, dar ce aș mânca o ciorbiță? Atât aș mânca o ciorbiță.
9: Păi, la Palatul Brukenthal,
12: cântă cucuveaua,
9: încă o ciorbiță.
11: Cu smântânic, așa,
9: Ah, ce-mi place drumul. Top 3 lucruri care îmi plac în viața asta. Una dintre ele, nu vă le zic pe cealaltă două. Să conduc. Să nu mă bate nimeni la cap.
11: Deci te simți bine cu noi.
9: Ce?
11: Te simți bine cu noi. Dar nu ți-e greu să conduci și să vorbești în același timp?
12: Da, doar conduc.
11: Nu, n-am zis conduci și discuți. Am zis să vorbești.
12: Nu. Aș prefera să nu vorbesc, adică...
10: Da? Și tu te duci cu rulota în vacanță în vara asta?
12: Eu?
10: Da.
12: Păi sunt.
10: Nu.
12: Bă, dar cum am aflat eu astăzi, mă, că noi intrăm cu o săptămână mai devreme în vacanță?
10: Cum tu nu știai că noi intrăm pe 24?
12: Nu, mă, eu toate planurile mi le-am făcut cu 1 august. Incredibil.
10: Păi oricum nu poți să mergi în vacanță să pleci undeva, pentru că e ziua rouăi.
12: Deci noi intrăm de ziua rouăi în vacanță.
10: De, era supărată roua ieri. Era un pic afectată că pleci sau ce?
12: Nu, era, venise, fusese la piscină și era
10: bobo.
12: Da. Și voia înapoi la piscină.
10: Ah.
11: Și nu ți-a zis, ai pus tu tati plecarea asta în miezul zilei așa să mă iei de la piscină?
12: Cum?
11: Nu te-a certat că ai pus plecarea asta așa în miezul zilei și ai luat-o de la piscină?
12: Păi da, ce n-are cine să o ia?
10: Nu, dar a ajuns la vârsta când a zis, păi, iar merge să-l conduce pe tata. Păi da, tata pleacă non-stop. De câte ori să-l mai conduc?
11: Dar ce bujori avea.
10: Băi, fii atent, bujorat. Uite aici,
12: era
10: mișto.
12: De la soare.
11: Da, da.
10: Vrei să luăm ceva? Să-i luăm un cadou? E mai de aici o blăniță, ceva? O...
12: Eu zic că i-am luat.
10: Un desfăcător de ala.
11: Păi
10: de...
11: l-a s-a dus, trebuie să rămână.
12: Uite,
11: ceva.
12: Ne așteaptă și motociclistul, ai grijă, ai grijă la viață.
10: Băi, dar o blană de aia mi-aș fi luat, îmi pun și eu la șale.
12: De aici, de pe la drumul...
10: Da. Păi ce are, nu-i tot oaie, nu?
12: Dar cum îți dai seama că e oaie?
10: Păi bagi mâna în blană.
12: Și dacă...
10: Tragi de ea un pic.
12: Și dacă se încâlcesc degetele, nu mai ies, e oaie, nu?
10: Dacă se încâlcesc, cum?
12: Dacă îți rămân degetele în blană.
10: Înseamnă
12: în
10: că
12: lână.
10: E virgină. Deci, oaie virgină.
12: Așa.
10: Adică netoarsă, ne... Înțelegi?
12: Doamnelor și domnilor, în spate inaugurăm grădinița Radio Zoo.
10: Ce ați făcut, mă, bă?
12: Aceleași glume vizuale de autorulotă care, practic... Se aud, sunt vizuale, dar ele se aud pe radio. Dar ce ți-ai băgat în buze, Ema?
10: A făcut bot de rățușcă cu chipsurile alea de la hotel, de le-am plătit eu.
12: Ia uite-l, mă, uite-l cum ne depășește, mă. Omul nostru. Brașov 55, Pau. Ziceți. Gata, s-a terminat gluma?
11: Dar mi-a plăcut mult de tot. Nu știam că poți să faci ce botii din ăla cu chipsuri.
12: Dar mi se pare că sunteți la nivel de TikTok acolo în spate.
10: Păi ăsta e algoritmul în spate
11: mult
10: acolo.
11: Spus. Suntem la modă, suntem
12: bine,
11: în trend.
12: Rămâneți cu TikTok-ul voi, noi.
11: Păi să aducem un suflu nou, nu așa ne-ai cerut?
12: Ce?
10: Un suflu nou.
11: Să aducem un suflu nou.
10: Păi deschide...
12: Deschide trapa.
10: Trapa, da.
12: Dacă vrei suflu.
11: Avem trapă?
12: Auzi? Băiatul ăsta cu motorul nu ne-a... N-a mai fost și anii trecuți antemergător la...
10: O, alții. Ia uite, mă.
12: Ești sigur? Uite,
10: bă,
12: mă, ciuperci.
10: Ce ciuperci.
12: Adevărul că
10: de
12: sunt.
10: De vânzare.
12: Cred că sunt niște ciuperci acum la cât
10: păi
12: a plouat.
10: Păi da, ai tupeu să te duci în pădure să dai.
12: Aici?
10: Da. N-as cu Ursachi.
12: Da, oamenii știu.
10: Cu domnul Ursachi.
12: Știu pe unde să meargă. Ia, ne ascultă.
10: Ne auzi?
12: Ridică mâna stângă. Băi, ține, vai de capul meu, de ce?
11: Ce?
10: Ne auzi? Ridică mâna dacă ne auzi.
12: Stai că până se aude. Ridică mâna dacă ne-ai mai condus în Radio Aventura cu motorul, sau mi se pare mie. Vie în anii trecuți.
11: Da.
12: Da, da. Da, da.
10: Uite-te,
12: zis?
10: Mamă, vezi
12: băi,
10: că
12: băi,
10: fii atent, măi, omule, măi.
12: Frate, măcar în spatele meu să te duci, că nu pot, eu nu pot să mă uit la așa ceva. Serios. Be safe. Du-te în spatele meu și...
10: Așa.
12: Lasă-mă să te depășesc și te duci în spatele meu, da?
10: Ai grijă de tine!
11: Ai grijă de tine că vrem să ne vedem în fiecare an, bine?
9: Nu, omul e ceva incredibil. Nu pot să mă uit la așa ceva.
12: E sportiv, e sportiv.
9: Unde era Valentino Rossi?
11: Am multe personalități aici în... mă rog,
9: în ce? Era autorul Lotă?
11: Și în autorul Lotă, da. Nu ne-am întâlnit și cu Ronaldo în dimineața asta sau?
12: Ba da. Păi eu l-am văzut. Păi de capul meu, deci semăna cu Ronaldo 1-1. Băiatul cu verde.
9: Era băiat. Nu. Nu mai știu în ce localitate suntem acum.
12: Perșani.
9: Aha.
12: Mai avem 22 de km până la Făgăraș.
9: Nu, mergem că ne așteaptă oamenii acolo la palat. Și am vizitat cetatea Făgărașului, știți că am vizitat-o. Nu erai tu cu noi, Iulia?
11: Ați trimit niște reels-uri frumoase.
9: Nu deblocase încă nivelul ăsta. Nivelul de jos.
11: Dar ce ai făcut de te-au retrogradat în halul ăsta?
9: Munceai la birouri.
11: Aveai și tu locșorul tău. Întreabă lumea de unde are Daniel Buzdugan clopul. Clopul.
9: Nu e clop, mă.
11: Eu zic ce spun oamenii ca să explice, nu?
9: Borsalino, mă.
12: Nu-i Borsalino, este chiar o pălărie românească făcută tip, la Timișoara.
9: Tip Panama.
12: Făcută de cei de la Iorgoni. Puteți intra la...
9: Mulțumim poliției MAI. Loganul cu număr de MAI pentru flash-uri.
12: Nu pot să cred că cineva întreabă de pălăria mea. Mamă. Cât de tare. Deci intrați pe Instagram la Iorgoni și domnul Moral și-a făcut acolo. Ce ți-ai făcut acolo?
9: Pălărie pantalon? Nu, pentru că nu-mi stă. Costume, pantaloni.
12: Sunt români. Sunt
9: smokinguri.
12: Bine, strămoșilor, strămoșii băieților, vin de undeva din Italia și fac, inițial, erau pălărieri. Adică...
9: Și ce s-a întâmplat?
12: Ce? S-au mutat în România, s-au strămutat în România și ei stau, băieții stau la Timișoara.
9: Da, mă, bine, știu. Nu, eu ți-am România. Făcut cunoștință cu ei.
12: Da, tu.
11: Da, tu. Înșela simțămintele.
9: Băi, acolo la Palatul Bruckenthal, nu... Emma.
12: Emma.
9: La Palatul Bruckenthal nu cu de-astea, cu hai producătorii cu...
12: Nu te sui pe masă, nu ceva faci cu... de-astea, da? Vezi că acolo...
9: Zici tu, hai oamenii de cultură, hai
12: Cărtărescu, hai cu...
11: Hai academicienii. Ei bine, așa a început tu?
9: Da.
11: Merg pe direcția asta?
12: Licenii cu de-astea, cu Humanitas, cu...
11: Și dacă vine editura cineva litera. La mine să...
9: Adică ideea e să ne adecvăm, știi?
12: Da, discursul pentru orice...
9: Salutăm Cluj, DIF, un tir care...
11: Adică dacă intru la Palatul Bruckenthal și zic bună ziua, ce haz are arhitectura asta, e bine?
9: Iar îmi stă sufletul, iar a venit Valentino Rossi în față. Ia mută un pic pe camera de în față. Hai de capul meu, ce mă fac eu cu tine? De-aia n-am făcut eu băieți. De-aia am refuzat eu să fac băieți.
11: Adrenalina asta nu prea are gen. Nu aș vrea să te îngrijorez, dar...
9: Nu, nu e nicio șansă.
11: Da, cunoscându-le pe fetele tale, da, pot să zic, dar uită-te
9: și
11: la mine.
9: Și stai că încă alea mari mai... Deci cu Roa am fost la Disneyland, am fost la Gardaland. Deci, știți că sunt alea de... Ea are 7 ani, face luna viitoare, chiar când luăm noi vacanță. Deci avea 6 ani anul trecut. Practic putea să se dea niște montan rusuri de-astea adecvate vârstei.
12: Și n-a vrut.
9: Nu că n-a vrut. Era exact cum intri în parc în Gardaland. E un trenuleț de la ciu-ciu-ciu-ciu cu Mickey Mouse sau cu Donald Duck, ceva de pentru... de ăștia, sugari.
12: Da.
9: Imediat după sugari, cum se numesc? Ema.
11: Preadolescenți. Bebeluși.
9: Da, măi, deci era un trenuleț de ăsta. Ciu, ciu, ciu, care făcea așa. Așa
12: dormea.
9: Și te ducea în sus, în jos, dar mergea încet, adică... Ardelenește așa. Bă, nici în ăla n-a vrut să se dea. Ia să uita așa.
12: Băi, dar apropo, e localitatea aia, nu știu dacă trecem. Dar nu știu cum se cheamă. E o localitate în țară, Ema, unde s-a răsturnat un autocar cu intelectuali, cu academicieni.
11: Ah, da, știu, știu Caraca. Exact de, despre ce vorbești.
12: Caraca, da, da, da. Nu trecem pe în Caraca, nu?
11: Acolo, da.
9: Nu, nu.
11: E greu acolo, am înțeles. Ce? Că au un soi din ăsta, cum facem noi, la cine s-a trezit deștept. Adică nu poți să intri în oraș, te așteaptă cineva și îți pune niște întrebări.
9: Ema,
11: da?
9: Îmi dai eu una de aia de ta?
11: De-a mea?
9: Da, da, un strugurel de la.
11: Nu mai are fata strugurel, s-au consumat strugurei. Dar...
9: Păi n-aveai un cartuș?
11: Ai, nu, fratele meu, te-ai dus! Te-ai dus când tocmai primeam mesaje pe WhatsApp, pe Ema, ne place dieta ta pe fructe și legume. Te-ai dus puternic. Nu, da, ruse nu-i aproape. E de stand departe de ruse.
9: Bă, mi se crapă buzele. N-are cineva un strugurel?
11: Două, dacă...
12: Îi arde buza, mă, dați-i un strugurel.
11: Dați-i strugurel la băiat că a început să vadă.
12: Ema, prinde tu strugurelul ăla și de el lui Mihai.
11: Aș dori și eu un strugurel. Auzi, dar nu.
12: Da, uite, e benzinărie aici. Nu găsești, să nu găsești strugurel de alea de ai tu nevoie?
9: Nu, găsesc. Nu, nu, scumpe. N-au promoție aici.

0: iarăși am intrat
1: băi,
0: într-o...
1: Băi, cât de tare! Cei mai buni de pe Terra sunt micii de la Vera.
2: De la Vera, da.
1: Am, asta am e nasol, știi, când faci reclamă într-un an, într-un loc, păi noblesse da. Oblige. Păi, dar ce să facem? Da. Nu vezi că s-au...
2: Să înceapă relaxarea!
1: Doamna s-a aruncat sub roțile următoarei autorulote.
2: Așa. Ciao,
3: mamă,
2: ciao!
3: Da, am intrat pe dieta cu mici.
2: A, tu...
1: Ăsta era Valentino Rossi.
4: Eu eram cu motorul.
2: Dar tu ne auzeai?
4: Eu vă auzeam că am cască din aia pe cască și vă auzeam ce zice.
1: Dar cum să conduci motorul, mă, cu o mână și cu capul întors?
4: Doamne, ce frică e. Dacă mai ții minte farsa cu masaj judo pentru Tudoric, Paulinho, eu i-am făcut-o, dar de...
2: A, tu mi-ai dat informația.
1: Mamă. Deci chiar erau pe bune astea?
2: Da, păi da.
1: Nu erau fake?
2: E, da.
1: Bă, așa am crezut, jur.
5: Te oros, dacă os.
2: Până la Palatul Brukenthal, Radio Aventura se oprește puțin la mici. Vedeți, bineînțeles, tot drumul de acum încolo, două săptămâni, pe radiozu.ro, Radio Aventura, pe YouTube-ul Radio Zoo, pe Facebook, peste tot, pe Twitch. L-am întrebat special pe Narc, colegul nostru care se ocupă de transmisie, dacă va fi și pe Twitch. Deci și pe Twitch, pe Radio Zoo, oriunde Radio Aventura este prezentă. Am intrat așa, foarte brusc, peste voi. Cristian Păunsân, vă salut, sunt aici de la Fix, dar nu e despre mine în perioada asta, este despre această campanie care mie îmi place foarte tare, care se numește Radio Aventura și, bineînțeles, nu uitați marea noutate, și anume că în 2026 puteți câștiga o mașină. Pe bune, adică o mașină adevărată, este noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, pe care îl puteți câștiga. Se vorbește în continuu despre asta, urmăriți-ne, aventurierii, fotografiați QR codul de pe mașină, pentru că mașina pe care cineva o va câștiga este cu ei în Radio Aventura, peste tot. Și are un QR cod pe ea, îl fotografiați, intrați pe, sau îl scanați, intrați acolo unde se deschide pe pagina respectivă, vă înscrieți și la finalul campaniei, pe 26 iunie, se va trage la sorți un câștigător dintre voi, toți cei care vă înscrieți. Mi se pare foarte tare, trebuie să recunosc. Nu pot participa. Aș fi participat dacă aș fi putut, dar nu pot. Au făcut o pauză la mici. Sunt în direct, cum spuneam, pe toate canalele, pe radio. Revenim imediat la ei.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,5

0: 35 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele La Doi Pași și La Doi Pași Extra. La Doi Pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la mâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: More hit music.

0: imagini foarte greu de privit în Radio Aventura. Să nu te uiți în spate, Adina, atât. Să nu te uiți în spate, că a oprit la oda asta cu Mici și a Orma și așa. Deci să nu te uiți în spate, dar voi toți ceilalți puteți urmări în continuare și video Radio Aventura pe toate canalele Radio Zoo, aici la noi la radio. Închidem ochii și, bine, eu închid ochii, iar tu dai știri, Adina Ferezan. Adina Ferezan cu știri de 14.
1: Bun găsit, o nouă rundă de titluri de stat Fidelis. Lewis Hamilton a obținut prima sa victorie pentru Ferrari, 27 de grade acum în București. Fierbere mare pe scena politică după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea. PNL ia în calcul sesizarea Curții Constituționale. Potrivit unor surse politice, principala critică a liberalilor este lipsa consultărilor prealabile cu partidele înainte de nominalizare. Decizia privind eventuala contestație la CCR ar putea fi luată astăzi în ședința biroului politic, care începe la ora 17. Tot atunci s-ar putea discuta și o posibilă excludere a lui Adrian Veștea din PNL, potrivit surselor citate de presă. Și la PSD este ședință astăzi. Socialdemocrații vor analiza noua propunere de premier. Consiliul Politic Național al PSD începe la ora 15 în format online. Rundă nouă de titluri de stat Fidelis. Ministerul Finanțelor lansează a șasea ofertă din acest an, disponibilă de astăzi și până lunea viitoare, pe 22 iunie. Sunt 8 emisiuni la această ediție, 4 în euro și 4 în lei, iar două dintre ele sunt dedicate donatorilor de sânge, potrivit Bursei de Valori București. Dobânzile ajung până la 7,6% la titlurile de stat în lei și la 6,8% la cele în euro. Veniturile obținute sunt neimpozabile. La sport, Lewis Hamilton a bifat prima sa victorie pentru Ferrari, s-a impus în Marele Premiu al Spaniei pe circuitul de la Barcelona. Succesul britanicului pune capăt unei perioade de așteptare și marchează unul dintre cele mai importante momente ale sezonului de Formula 1, scrie BBC. Hamilton a obținut totodată al 106-lea succes din carieră. După cursa din Spania, Formula 1 intră într-o scurtă pauză. Următoarea etapă este programată peste două săptămâni pe circuitul Red Bull Ring din Austria. Vremea se încălzește în următoarele două săptămâni, maximele vor ajunge până la 34 de grade, anunță ANM. Deocamdată în termometre sunt între 15 și 27 de grade Celsius. Cel mai cald este în București, Brăila, Giurgiu și Alexandria. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: de curând se pune din nou mișcare. Foarte greu de privit imaginile unde au oprit ei la mici, la Vera, acolo lângă Șercaia. Aveți imaginile pe toate canalele Radio Zoo, pe YouTube, pe site, peste tot. Imagini live. Revenim și pe radio la ei foarte, foarte curând, pentru că se pun în mișcare. Destinația următoare, teoretic, este Palatul Bruckenthal. Dacă se mai opresc între timp pe undeva, rămâne să aflăm împreună.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
3: Catena. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
9: Colab? Da.
10: Vrei colab, Ema?
11: Sigur că da, eu sunt deschisă
10: 200
11: la...
10: de euro.
11: Colab, 175.
10: Păi da, pe bune, contul Radio Zoo care îi dă milioane, ne dă nouă colab, care suntem...
11: Ai tu dreptate, da. Trebuie să creștem și noi cumva, nu?
10: Noi nu contăm, Ema.
11: E adevărat că nu contăm.
10: Dacă n-ar fi Radio Zoo, dacă n-am avea Radio Zoo în spate, noi am fi insignifianți.
11: Eu cred că și acum suntem, da. Avem radio ăsta de care să ne legăm. Să
10: da, mă, ne ridică. Bine, și noi îl servim, îl slujim, îl...
11: L-am pus pe altarul existenței noastre.
10: Nu, noi ne-am pus pe altarul radioului.
11: Da, noi ne-am pus pe altarul radioului și am făcut din el, practic, pe existența noastră. Rațiunea de a fi.
10: L-am găsit parohie și îl lăsăm catedrală.
11: Dar știi care e șmecheria aia frumoasă? Că noi nu doar părem, noi și suntem.
10: Dar nu te irosi că intrăm pe radio într-un minut să...
11: A, păi nu, haideți mă, că m-am pregătit toată
10: ce? Ziua. A, suntem? A.
11: Deci
10: iată glume adecvate radioului, pentru că noi încercăm să creăm mai multe module de conținut. Am creat mai devreme un TikTok.
12: Pentru TikTok?
10: Pentru TikTok. Culmea. Acum creăm conținut pentru radio, după care la Palatul Bruckenthal vom crea ceva pentru New York Times, pentru The Vogue. Guardian, pentru ăștia.
12: Vogue. Este o revistă de pentru LinkedIn. Acolo o să publicăm materialul pe care îl facem la Palatul Bruckenthal, unde e cu academicieni, cu...
11: Da,
12: hai, academicieni, hai!
11: Înțeleg că o să vină cineva de la National Geographic să documenteze întâmplarea de la Palatul
12: Bruckenthal. Dar până la urmă, hai să vorbim de ce am pățit noi în Radio Aventura cu câteva minute. Cu băiatul care era antemergător, era un băiat pe motocicletă care făcea niște scheme super periculoase. Lui Mihai a stat inima de câteva ori. Mergea în fața noastră pe șosea și ne făcea semne. Hai, hai, hai, hai, hai, hai.
10: Dar nu știam unde ne hai, hai, hai.
12: Și la un moment dat a încetinit, ne-a obligat să încetinim și noi, și dintr-o parcare cu niște... o privatizare ceva, a ieșit o doamnă cu un carton pe care scria: cei mai buni mici de pe Terra sunt micii de la Vera sau... Și ne-a chemat doamna Vera, la care am fost acum 2 ani.
10: Cu Radio Aventura.
12: Cu Radio Aventura, da, am fost în curte la ea, unde are niște, o baracă ceva, o...
11: Nu, are tot o rulotă.
12: Mi se pare că... acoperită în lemn.
10: Da.
12: Și face acolo și ea, femeia, niște mici, niște shish kebab.
10: Băi, dar cum să coste kebabul 23 de lei în 2026? Voi vă dați seama? Dita, că din asta ea plătește TVA, taxe, chirie.
12: Cât e micul la o bortată?
10: Nu știu cât e micul, dar...
12: Ia, Emma, dă căutare că tu ai ChatGPT-ul ăla sau ce ai.
10: Băi, kebabul ăla, eu nu mai mănânc astăzi.
12: 8 lei, 8 lei am dat pe mic.
10: Cât? 7 lei, cred că, mencu. 7 sau 8. Dar e mic, mare.
12: Ăsta era dublu, era...
10: Dar ce frumos să ne revedem cu oameni cu care i-am întâlnit acum câțiva ani și... Știi cum e? Nu, eu nu cred că a explodat afacerea după ce probabil, na, o zi, două, o săptămână, o lună, dar... Oamenii în continuare sunt recunoscători, nu pentru că le-am crescut cifra de afaceri, ci pentru că pur și simplu am trecut și...
12: Și am făcut și slogan nou, cântat de data asta... Gustul bun și atmosfera, vin cu micii de la Vera, vin cu micii de la Vera, din localitatea Șercaia, la intrare în Șercaia, cum vii dinspre Brașov.
10: Iar în momentul ăsta, îndreptându-ne spre Făgăraș, vreau să vă mărturisesc că tocmai am pierdut un grătar, pentru că sunt grătare pe care
12: le ratăm,
10: le ratez, n-ai cum să...
12: Cum?
10: Băiatul care a intrat în direct, mai țineți minte băiatul care povestea la radio, opa,
12: da,
10: mare trecere de pietoni.
11: Haide, mă, băi.
12: Wow! Au ieșit?
11: Băi, îmi vine să plâng.
10: Băi, deci dați pe camera din fața autorul lotei, nu există așa
12: deci,
10: ceva.
12: Deci suntem blocați pe o trecere de pietoni, niște oameni care trec într-o parte în alta... Și ne-au oprit, practic
10: o
12: ne-au
10: doamnă
12: făcut...
10: profesoară, niște copii cu o doamnă profesoară care au blocat trecerea de pieton, practic.
12: În Mândra, localitatea Mândra, Consiliul Local Mândra.
10: Dar zic, în... ceva școală, nu știu.
12: Ioi, Doamne, așa ceva.
10: 5 minute, vă rog. Așa am zis și la Vera, așa o jumătate de oră.
11: Hai să vedem.
10: Nu, dar microfon, serios, microfon. Că nu duc astăzi.
12: Hai să...
13: S-a oprit, pur și simplu, la o trecere de pietoni, ați auzit. Din păcate, n-avem sunet. E mai complicat tehnic, n-are rost să vă explic.
12: E mai complicat tehnic.
13: Aici mă aud eu, deci nu e în regulă. Sunt exact în... Văd o clădire pe care scrie Consiliul Local Comuna Mândra. Exact acolo s-a oprit Radio Aventura în momentul ăsta pentru a sta de vorbă cu acei copii care, mă rog, au blocat, între ghilimele, trecerea de pietoni. Hai că, ci că avem sunet. Gata, avem acum Narc. Știu că ești foarte bun.
14: Sunt directorul școlii.
15: Ești primul întâi?
14: Da. Cum te cheamă? Matei? Andrei.
15: Andrei.
14: Nu, Matei.
15: Și ce-i faci, măi, Andrei? Cât am găut în părul vostru? Andrei, la ce facultate vrei să dai?
14: De 5 ori și pierdem de 4.
15: Nu, nu, bravo, Andrei.
14: Care materie ta preferată, Andrei? Nu știu, nu m-am gândit încă.
15: Hai să facem o poză, hai.
16: Acolo, la creion, în fața școlii.
17: Succes la capacitate, dar acum...
15: Unde la creion? Ah, ok. Hai, Daniel! Haideți, copii!
13: Trebuie să intrați pe video să vedeți câți copii sunt.
15: Dar ce statuie
13: e? Școala, școala, gata, e în ultima săptămână. Pentru unii s-a și terminat.
15: Au fost lupte pe aici.
16: Da, sunt eroi pe care îi cinstim în fiecare an de ziua eroilor.
18: poză, haideți.
19: Facem poză zicând așa: iubim școala! Nu?
18: Hai, Daniel. Hai, premiul întâi aici în față.
20: Hai, ești mai micuță. Hai, mai în față, mai în față. Așa.
13: Nu va dura foarte mult acest popas, această oprire, pentru că au de ajuns la Palatul Bruckenthal, pentru ca mai pe seară să ajungă, de fapt mâine dimineață, Morning Zoo va fi din Sibiu, din Piața Mare de acolo.
18: Vă mulțumim avem... mult de tot. Gata, plecați acasă acum? Da. Avem boală pe școală ca câinile pe lanț.
19: Dar vom aștepta.
21: Mulțumim, serios.
18: Mulțumim tare mult, Ionuț.
20: Să rămână doamna director.
18: Da, da. Câți copii aveți la școală, Mândră?
22: 160 și ceva.
21: Da. Dar sunt din toate satele comunei Mândră.
18: Da. Câți locuitori are Mândră?
22: Cred că vreo 3000, știu, de la pandemie, pe care raportam.
18: Bine, vă mulțumim mult de tot.
21: Bună și să vă meargă bine.
20: Doamne ajută. Doamne ajută.
18: Vă mulțumim, la revedere.
20: Da.
18: Haideți. Bună ziua. Da, sigur, hai.
13: Foarte frumos. Momentul ambulanța, cu toți copiii. Aplauze. Și ambulanța își face treaba, normal. Am dat mai încet, am dat mai încet puțin când, că până trece ambulanța. Mai fac câteva poze și se vor urca din nou în autorulotă. Ce e important să știe toată lumea care ascultă Radio Zoo este că oriunde, oriunde se află Radio Aventura, caravana efectiv, oriunde puteți scana codul QR pentru, știți pentru ce, da? Pentru premiul pe care îl puteți câștiga în această vară de la Radio Zoo și BYD, noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Modalitatea de înscriere e simplă: pe mașina care merge împreună cu Radio Aventurierii peste tot este un cod QR, îl scanați, îl fotografiați și cu el vă înscrieți, vă intrați pe formularul care se deschide, îl completați și sunteți înscriși. Mare, mare atenție să vă completați datele corecte acolo, e-mailul corect, numărul de telefon corect, pentru că altfel, dacă nu e validă, dacă nu-s valide datele, n-aveți cum să câștigați mașina. Asta se întâmplă peste tot. Deci oriunde să îi vedeți, îi puteți urmări. Oriunde sunt ei, este și codul QR, este și mașina. Premiul în sine este acolo.
18: Ce te fă garaj?
21: Uite-mă ce frumos. Deci uite, pune și eticheta, are un detaliu care arată.
13: Stați că am primit niște cadouri acum.
18: Atent, cutia se reciclează.
13: Au zis că pleacă în acum 5 minute, în 5 minute, în 10 minute.
18: Să vă rebranduiți. Faceți-vă site-ul pickpocket.ro. Hai să facem poză.
13: Au primit cadou genți. Sau cred că nu știu dacă le-au primit cadou.
18: Iartă-mă, uite cum știa de dimineața, a manifestat această poșetă.
21: Evident că am manifestat, mai ales că este prima dată plec fără poșetă pe Radio Aventura. Deci chiar nu am niciun
18: respect. Hai că e blocat traficul, e groasă treaba.
13: E groasă, trebuie să se urce neapărat în autorul lote să plece. Cred că Emma, de fapt, a primit cadou, pentru că este ziua ei astăzi. A primit cadou o poșetă, nu mă pricep, o geantă, habar n-am ce e aia. Dar vedeți voi pe YouTube sau pe radiozu.ro sau pe Facebook, oriunde vreți să urmăriți. Gata, se pornește din nou la drum în foarte scurt timp. Se urcă toată lumea în mașină. Noi nu mai întrerup, că nu are rost.
21: Ce faină, uite-mă, mi-au dat fix în culorile pe care le pot.
13: Imediat.
18: Hai să ne oprim să mai fac o gaură, că dacă am început așa cu...
13: Gata.
21: Hai să știi, dar ce te faci? Nu mă pot abține, n-am, e drag și mie.
13: Mihai este fascinat de câte ori vede BYD-ul, care știe că e cu ei. Dar mă amuză că și aseară la fel era la fel de fascinat de câte ori îl vedea. Uite BYD-ul nostru. Da, chiar trec pe lângă ei în momentul ăsta.
10: Nu știu, dar mă tem că această aglomerație, coloană, e din cauza noastră.
12: Din sensul invers.
10: Păi da,
12: dar... Să rămână doamna Sărâmâna de la poartă, ce sexy era.
10: Mândra de la Mândra.
12: Deci la doamna Vera, la mici, acolo cum se cheamă? Șercaia, Șercaia.
10: Șercaia, Mândra, urmează Făgă.
12: Făgăroș. Făgărui.
10: Băi, trebuie să ajungem la palat, nu mai putem să oprim până acolo.
12: Dar n-aveai cum să eviți acum, că oamenii erau, copiii treceau și se duceau pe trecere de pietoni.
10: De aici, cu nou medroat. Bucata asta îmi place mie. Asta ce vine în față acum.
12: Valea?
10: Da.
12: O să ne gâtile în burtă, că...
10: Băi, mi-am pierdut ochelarii, firar. Deci cât m-au ținut ochelarii?
12: O zi, nici măcar o zi.
10: Cum două? O zi.
12: Păi nu! Mai puțin de o zi. Lasă-mă să zică boda proste cineva care chiar
11: păi
12: avea nevoie
11: de... Păi stai, unde erai ultima dată cu ei, ți-amintești?
12: La Vera?
10: Mamă, și erau ochelarii mei preferați din Piatra Neamț.
12: Tom Ford, nu?
10: Da.
11: Tom Ford?
10: Nu, n-am cum să pierd ochelarii ăștia.
12: Bă, dar cred că îi aveai la... Ia uitați-vă pe poze, dacă nu îi avea la doamna Vera.
11: Nu îi avea la doamna Vera.
10: Nu cred că i-am avut.
12: La Brașov sigur îi aveai.
10: Hai, ce supărat sunt.
12: Vezi, ai grijă de telefonul ăsta, că o rămâi și
10: fără. Da, telefonul nu, jur că nu plâng, mai am două după mine. Okay.
12: Deci,
10: la Brașov. Nu, i-am pus, uite aici, i-am pus în asta și când am deschis ușa, au căzut pe jos.
11: Păi hai să ne întoarcem, dacă...
10: Ei, ce să ne mai întoarcem? Dar nu... E ok.
11: Păi, decât să plângi după ei, mai faci un ocol de 10.000?
10: Păi plâng, dar nu plâng după ei. Plâng din cauza faptului că n-am grijă de ei. N-am învățat până la vârsta asta să am grijă de o pereche de ochelari de soare. Băi, pierd în continuu.
12: Parcă n-ai fi fratele meu. Suntem aceeași zodie. Câte buletine am schimbat eu.
10: Și tot insist, adică...
12: Deci eu n-am... Deci vin credite pe care eu nu știu că le-am făcut vreodată.
10: Pentru că
12: le plătesc.
10: Eu nu mi-au decât o dată pe an o pereche de ochelari de soare bună. Înainte de Radio Ventura, de obicei, și tot timpul pierd. Și după aceea mă pedepsesc tot anul. Îmi iau de aia din benzinărie. Băi, da, aia am din Grecia, de la un supermarket de ăla de pe plajă.
11: Așa.
10: Am dat 5 euro pe ei, îi am de 5 ani.
11: A fost un moment în copilăria ta în care ai pierdut ceva și te-a afectat?
10: Poate pe cineva.
11: Există, da, o astfel de istorie în lăuntru tău?
10: Dar ce legătură are cu faptul că hăbăuc și îmi pierd ochelarii?
11: E că repeți un pattern.
10: Păi, repet, dar cum... Ce legătură are cu copilăria mea dacă-s prost acum?
11: Păi, pentru că reacția ta a rămas blocată în pierderea aia.
10: Eu n-aveam ce să pierd în copilărie, că n-aveam de niciun elev.
11: Da, adică...
10: Ia, stai, că
11: nu cred.
10: Ne-a oprit. Nu știu unde sunt. Nu pot să pun asta pe tine. Nu. Deci omul s-a oprit de-a lungul drumului ca să dea jos, să-mi zică că se duce după ochelarii mei.
11: Dar stai mă puțin, oameni buni și frumoși care ne-ați urmărit pe live și sunteți alături de noi în...
10: Vera, dacă îi vezi cumva o pereche de ochelari albaștri, că îmi place, cum îi place Amy Sobrani albastru, îmi place și mie. Tom Ford albastru.
11: Tom Ford erau, da, nu-mi spune. Ah, mă doare.
10: Ford. Ia mă că s-a dus omul.
11: Mă doare inimioara. Eu știu că te-ai urcat cu ei în autorul ăsta.
10: Da, de urcat m-am urcat. Nu, dar eu acum nu plâng după ochelari. Eu Îmi fac un proces.
11: A, tu plângi după versiunea ta aia care a pierdut ochelarii?
10: Nu, n-a existat nicio versiune care să nu pierd ochelarii. Tot timpul am pierdut ochelarii. Odată mi-am luat cu Daniel niște ochelari din Milano, din galeriile Vittorio Emanuele, și a luat și el și mi-am luat și eu.
11: Așa.
10: Eram frați și după ochelari și după... Bine, pe el nu-i interesează, acum vorbește la telefon.
11: Și te simți abandonat că nu-ți împărtășește durerea?
10: Da, că nu mă simt văzut.
11: Da, și asta cu văzutul e practic supraviețuirea noastră. Dar când ți-ai dat seama că repeți acest...
10: Da, hai că nu-s pe canapea la psiholog, sunt la volan,
11: păi
10: la autorulotă.
11: Păi dacă așa de mnuții cât am... Simt nevoia să te adecvezi.
10: Mă biciuiesc eu un pic acum singur, da. O să-mi treacă.
11: Dar care-i povestea
10: pe care ți-o spui? Dar ochelari nu mai iau. Ochelari, scump, băi... Emma... Eu ochelarii ăștia am luat într-o zi importantă din viața mea.
11: A, deci practic tu nu plângi după obiect, tu după simțirea care te leagă de acel obiect.
10: Dar nu m-ai interpretat nimic, întreabă ce zi importantă.
11: Păi nu-mi permit, Mihai, dar hai, ce zi importantă?
10: Tu trebuie să psihanalizezi orice cuvânt, zic eu.
11: A, ce zi importantă
10: era? Nu e nicio psihanaliză, este pur și simplu prostie.
11: Dar nu ți se pare
10: Adulting is hard.
11: Nu ți se pare că ai dat drumul la un critic interior care nu te avantajează?
10: La
11: poate
10: ce?
11: Ar fi mai bine să ai compasiune față de tine.
10: Dar câtă compasiune să ai de un prost care pierde ochelari non-stop?
11: Păi cât am eu acum? Da. Și ce zi că importantă
10: era? Și pe Daniel de ce vorbește la telefon, că s-a săturat.
11: Eu încerc să te conțin, să știi.
10: Da. Poate ai ceva... Poate ai lucruri mai făcut de ziua ta. Dai, că era să intru și în... sensigilatoriu.
11: Ce zi importantă era?
10: Era vineri, ajunsesem la Piatra Neamț.
11: Așa.
10: Era primul meu drum cu BYD Sea Lion 7 electric.
11: Da.
10: M-am oprit la cafenea la...
11: Respiră.
10: La T0 Coffee Shop.
11: Acolo, da.
10: Să fi fost ora 4, putea să fi fost și 17. Eram înainte de eveniment.
11: Erai stresat din cauza evenimentului?
10: Nu erau locuri la cafenea. Da. Nu era niciun loc liber pe terasă și m-am dus pe o bancă pe stradă să-mi beau cafeaua.
11: Uh-huh.
10: Și după ce am băgat boticul Nespresso...
11: De care Espresso? Are relevanță.
10: Cred că a fost Columbia, Philadelphia, nu știu ceva, New York Knicks, ceva.
11: Bear with me.
10: Și când după ce am ridicat ochii așa ca să înghit cafeaua,
11: da.
10: Și văd mare, optică.
11: Așa.
10: Moment în care eu mi-am schimbat optica și zic, băi, e soare frumos care vine, bate după pietrișica. Ce-mi lipsește mie în momentul ăsta? O pereche de ochelari de soare, nu? Pentru că tu când ai trauma pierderii ochelarilor de soare, vrei să o repeți, cum ai zis și tu.
11: Mihai.
10: Și în vitrina shop-ului era o doamnă optometristă, nu? Așa. La optometrist. Și am zis, eu trebuie să intru aici. Și crede-mă, Emma, mă mai asculți? Sau și aici tu vorbești sunt. La telefon?
11: Aici sunt, te conțin, te ascult și nu te judec.
10: Crede-mă că am probat în ziua aia 30 de perechi de ochelari de soare.
11: Ți-a fost greu să decizi?
10: Și a fost primul angajat al unui shop de optică. Și am fost. Am fost cu Daniela Milano, am fost cu mama la Saint-Tropez când era mic. Primul care am simțit că mă vede, primul optometrist din viața mea care am simțit că mă vede. Pentru că mi-a
0: Doamna
10: zis...
0: Doamna de la Piatra Neamț?
10: Da. Mi-a zis, cu ăștia vă stă bine, cu ăștia nu vă stă bine.
0: E.
10: Ăștia nu vi recomand niciodată, sunt prea mici pentru păi fața dumneavoastră.
0: Au și ei textele lor, știi? Ca
10: nu. Zero texte avea. Zero texte, pentru că dintre 4 perechi din 30 care îmi plăceau... Mi-a zis că cel mai bine stă cu cei mai ieftini. Păi au pus...
1: De-o mai încet.
12: Că nu mă pot concentra la ce zice Mihai.
10: Noi n-avem drama king, queen. Noi avem un drama king. Îți la tine ochelarii mei de soare?
12: Nu, no, nu, no, nu.
11: No. Și ai simțit familiarul, da?
10: Da, da, mă, am simțit că în sfârșit cineva de la un magazin de ăsta care te ajută să vezi, mă vede.
11: Mihai, uite, interpretarea mea este că tu te protejai de lume prin acea lentilă de ochelari. De ce fugem de realitate?
10: E, hai! E.
11: De ce?
10: Mai bine Daniel, care mă ignoră, decât tu, care...
12: Nu, dar nu ignor, dar mă gândeam și eu la ale mele, că...
10: Păi, aia zic.
12: Of, of, of.
11: Ce poveste!
10: Asta e, m-am descărcat, o să mai pierd...
12: Mihai s-a descărcat, eu m-am descălțat.
10: Dar tu de unde ai ochelarii ăștia? Adică ăștia n-ai cum
12: ăștia să... Ăștia sunt românești.
10: N-ai cum să cumpere așa ceva, adică...
12: Sunt urâți?
10: Nu ți se potrivesc, nu există ochelari de soare urâți.
12: Nu se potrivesc, nu?
10: Nu.
12: Ăsta de la Ototo. I-am luat de la...
10: S-au dat rez la cafea.
12: 100 și ceva de lei au costat.
10: Bun.
12: 120 de lei.
10: Mai ștergești tu lentila. Ca să mă vezi mai bine.
12: Ești de sudor, așa, nu par de sudură, nu?
10: De ce simt eu că acest taxi are ochelarii mei de soare?
12: Opa, cum ar fi?
10: De ce simt eu că acest taxi are ochelarii mei de soare?
11: Te oprește?
10: Da, e cu...
12: Da, trage pe dreapta. Ți-a zis să tragi pe dreapta.
10: Unde să trag, în case?
12: Aici, așa. Ia să vezi tu cu ochelarii de soare. Ce să vezi? Ce
11: ia
12: să vezi, mă, la omul bun?
10: Nu, deci dacă apare cu ochelarii mei de soare...
12: Nu, aia flori ce? Pentru...
10: Flori, pentru... Deci asta mă duruce mai tare.
12: Mihai și-a pierdut ochelarii.
10: Da. Hai, hai, hai că blocăm aiurea. De la cine, de la cine?
12: De la cine, ce?
11: Mulțumesc!
10: Deci de asta mă înjură toți tiriștii în momentul ăsta.
12: Ia florile, că nu mănânc flori.
11: Mulțumesc, regele meu. Mulțumesc frumos.
10: Dar ce, i-a găsit?
11: Ha?
10: Doamne ajută să manifest.
12: Hai, manifestez. Hai, hai,
11: hai. Hai, dă-ne o veste bună, te rugăm frumos.
12: Dar nu.
10: Crezi că
12: nu se poate face ca ăla care trebuia să aibă grijă de un câine a pierdut câinile și s-a dus la proprietar cu un alt câine, adică.
10: Băi, știi ce vreau să facem acum?
12: Să dormim.
10: Bă, nu mai merge autorul ăla.
12: Nu mai merge autorul ăla. Gata, hai că au luat-o. Emma.
11: Da?
10: Hai să sunăm la magazinul ăla de optică din Piatra Neamț.
11: Spune-mi, te rog, un nume, că mă ocup de tot. Doar să te văd zâmbind.
10: Deci caut așa. Du-te pe Google Maps, caută T0 Coffee Shop. T0 Piatra Neamț. Când ajungem în Moldova? Să rămână. Deci mă duc. Aș fi în stare să mă duc la Piatra Neamț cu Radio Aventura doar ca să-mi iau ochelarii.

0: erau comandați dacă îl puneam pe Daniel să facă asta.
1: Păi știi care e faza? Că dacă lucrurile astea trebuia să nu le spui în direct. Că îți dai seama că m-a sunat 10 oameni să-și comande ochelari ca ei.
0: Oamenii.
1: Cum a fost cu ochelarii aia pe care i-a purtat Sarkozy, nu Sarkozy, mă, cum îl cheamă actor?
0: Macron,
1: da?
2: Așa, cred că te referi la Opticonsult Vision.
0: Bravo, ei. Bravo, de unde știi?
2: Păi am ghicit.
0: Bravo, te descurci, așa, și poți da direct call?
2: Ia să vedem.
0: Call baby.
2: Sigur că da. Deci sunăm la Opticonsult.
0: Da, și zici că ești asistenta domnului
1: personală.
0: Moran.
2: Așa.
0: Și că șeful tău de două zile nu mai iese din casă.
2: Când mai amintește-mi, te rog, nu, când ai
0: nu,
2: fost...
0: Nu, dar nu fă mișto, că nu vreau să-mi închid
2: ambasada acolo. Nu, mă, ce ai cum să fac acolo. Mișto? Doamne ferește.
1: Știi că omul suferă de o anxietate.
0: Și dacă mai au perechea de ochelari luată de Mihai Morar.
2: Ok, hai să vedem.
0: Pe speaker, te rog.
2: E, nu-mi spune că i-a găsit. Pe OLX.
1: Deja pe OLX?
2: Bună ziua!
0: Ia.
2: Bună ziua, numele meu este Emma Ștefan, de la Radio Zoo vă sun, de la emisiunea Morning Zoo cu Buzu și Morar. Doamnă, am și eu, aveți un minut să discutăm o situație, vă rog, am nevoie de ajutorul dumneavoastră.
0: Dar întreabă cu cine vorbești, să știu dacă ea.
2: Putem să ne prezentăm reciproc, eu sunt Emma, dumneavoastră. Roxana, te rog, ajută-mă un pic.
0: Roxana e.
2: Șeful meu, Mihai Morar, a fost acum ceva timp la dumneavoastră în locație la Piatra Neamț și
1: i-a și-a achiziționat
2: o pereche de ochelari. Așa este până aici?
3: Corect.
2: Așa. Ideea este
1: era
2: că
1: beat când ai
2: e foarte legat emoțional de ochelari.
0: Zic că nu mai sunt.
2: Păi, dar lasă-mă mă când construiesc o... Mamă,
1: deci
2: puțin,
1: eu ți-i comandam deja.
2: Ideea este că și-a pierdut perechea de ochelari și suferă foarte mult și nu mai este disponibil să facă emisiune din cauza asta și vrem să-i ridicăm moralul. Mai există vreo pereche disponibilă, vă rog?
3: Putem verifica.
2: Vă rog.
3: O să vi-l dau imediat pe colegul meu pentru că el se ocupă pe partea de stocuri și vă ajută.
2: Mulțumesc mult de tot.
1: Da. Erau niște ochelari verzi, urâței, dar lui stăteau foarte bine.
2: Bună ziua, Emma Ștefan este numele meu, de la Radio Zoo vă sun, de la Morning Zoo. Vă rog, ajutați-mă că este o chestiune foarte serioasă care...
0: Dacă
2: care,
0: mai zici aia cu șeful și-a pierdut moral ochelarii, vreau încă o pereche.
2: De care depinde cartea mea de muncă. Mihai Morar
0: asta face terapie și când comandă, jur, deci...
2: Și-a pierdut ochelarii pe care i-a achiziționat de la dumneavoastră și trebuie neapărat să fac rost de unii identici.
1: Mai aveți o altă pereche?
2: Mai aveți cumva vreo altă pereche?
3: Din păcate,
1: se pot comanda?
2: Mai spuneți-mi o dată, vă rog, că nu v-am auzit.
3: Facem rost de codul producătorului și sigur găsim o pereche.
2: Deci tot la producător.
0: În cât timp?
3: Permiteți-mi să verific. Sper eu maxim o săptămână să fie la
0: rechid. Pentru o săptămână, când ajungem? Nu ajungem.
2: Dar dacă achit o taxă de urgență, se poate?
3: Permiteți să vorbesc cu producătorul, că dacă există un stoc, mâine avem în piață.
2: Hai, producătorii, Doamne ajută!
3: Da?
2: Vă rog frumos să vorbiți cu producătorii. Producătorii tot timpul ne-au salvat.
0: Ema, dar zic că e pe bune.
1: Te rog, e pe bune, că eu dacă aș putea, te faci mișto.
2: Păi știe domnul că este pe bune, pentru că i-am explicat situația.
3: Da.
0: A, deci v-a sunat două persoane până acum că e în direct.
2: Da, în direct, ne în direct. Ne dați ochelarii de soare, vă rugăm că suntem panicați aici.
0: Dar nu țipa mă la om, că am zis că nu strici relații la Piatra Neamț.
2: Mulțumesc. Și pentru conformitate, cum vi se pare apelul telefonic? Vi se pare că am ridicat unul la dumneavoastră?
3: Niciun caz. Un pic agitată pentru că vă dați ochelarii murat din nou, același model.
2: Da, să știți că tonul meu profesionalism nu înseamnă că este lipsit de blândețe. O să vă sună oricum cineva de la ZUS să dați o recenzie.
0: Salutăm și mulțumim Brașov 22 Uli pentru...
2: Mulțumesc mult, după ce sunați la producători, mă sunați, da?
3: Îmi trebuie un număr de contact, cu siguranță pot să fiu.
0: Poate să zică codul, că poate îi găsim...
2: Da, avem vreo informație despre ei ca să putem să identificăm?
0: Și mărimea, că nu mai țin minte, că eram exact mărimea mea, ei mi-au zis.
3: Pe ce am primit de la producător, adică codul modelului. Până aflu codul modelului... Nu pot să vă spun prea multe momentan.
1: Zic că sunăm și la producători.
3: Am nevoie de un număr de telefon de contact pe care să revin.
0: Și să-ți trimită fișa mea.
2: Să-mi trimiteți, vă rog, să-i văd și dioptriile, că să am puțină grijă de...
3: Dioptrii nu

0: Nu sunt de ostrinare.
1: Dar nu i-a făcut.
2: Nu i-a. E, acum crezi că m-am dezbrăcat acolo.
0: Auzi, Emma, cere să-ți dea codul, pentru că am eu niște prieteni producători pe Anglia și ar putea, vin săptămâna viitoare acasă și...
1: Important este să faceți un dosar cu toate informațiile pe care le aveți despre dumnealui, ca să pot să funcționez și eu bine, că deja sunt stresat.
2: Salutăm pe omul nostru de la primăria comunei Voila, sau Voila.
0: Voila.
1: Mulțumesc, putem ține legătura pe acest număr de telefon?
2: Da, lasă-l că poate are client și îl deranjezi. Doamne ferește.
1: Doriți bine. Conversație?
3: Ne dorim foarte mult un număr de mobil sau ceva, ca să revenim de dumneavoastră.
1: Imediat vi-l dau eu prin view grai.
0: 07.
2: Ăsta de pe care v-am sunat, se zice. Aoleu. Nu mai scapi.
0: Deci cum se cheamă firma din Piatra Neamț?
4: Da, vi se afișează, da? Mulțumesc mult de tot, sunt un adevărat șef.
0: Cum se cheamă, mă, că s-ar putea să-i cunosc pe oameni?
2: Păi dar știu eu pe oameni, că doar am cumpărat de la ei.
0: Cum îi cheamă, mă?
2: Opti?
4: Opti Construct Vision.
2: E fix lângă hotelul Ceahlău acolo, la, pe bulevardul.
1: Da, a zis că îmi dă codul producătorului și
2: ai văzut client service? Deci da. Să te sune un astfel de...
1: Cum, dar ce, vi s-a părut ceva urât din ce am făcut?
2: Nu, impecabil ai fost.
1: Nu, pe cuvântul meu.
0: Te-ai formalizat prea tare.
2: Da, tu făceai psihoterapie și cu aia, adică...
1: Nu e adevărat, eu i-am...
2: Că faci cu mine, că te cunosc,
0: frumos,
2: adică
0: a fost...
2: Mine...
0: A fost... Eu m-aș dori să am așa un client colorat, adică a fost...
2: Da, da, a fost over...
0: Un telefon de coloratură. Bravo, Emma, aplauze pentru
1: Mulțumesc
0: Emma.
1: Mulțumesc tare mult, fraților, da, deci puterea cuvintelor.
2: Deci mi-ai făcut rost de ochelari sau nu?
1: Deci, da, dar nu ți-i mai că dau dacă aveți această atitudine față de mine.
2: Dar eu n-am țipat la tine.
1: Deci acest
2: și mai unge-te cu ceva, că scârții.
1: Am început să scârții deja. Dar mie îmi se pare foarte frumos când cineva îți vorbește așa. Ce vrei să zic? Bă, și-a uitat tot la ochelarii la tine, ia vezi dacă poți să mai faci rost.
2: Da, bossule.
1: Nu poți. Bună ziua, mă prezint. Frumos,
2: hai, nu i-am uitat la Brașov, că i-am pus aici,
0: păi,
2: pe
0: știi portieră. Ce o să faci acum, nu? Cu discursul ăsta tău o să-i dublez suma, că rafinament, ăștia sunt oameni care au educație.
1: Sau din potrivă, ar putea să zic că nobles oblige.
2: Dar n-a scris Vera sau ceva că i-am uitat acolo pe grătar, că eu cred că acolo i-am uitat.
0: Păi s-a dus băiatul cu motocicleta. Uite-mă câți copii ne așteaptă, măi.
2: La sâmbătă! Pupăm fetele din ceau, sâmbătă, mulțumim, ceau, să nu uitați să pozați QR codul, să-l scanați și să vă înscrieți, să câștigați.
0: Păi aici
2: BYD-ul.
0: Mai hacana la stânga e sâmbăta de sus, mănăstirea. Ha?
2: Da, este.
0: Mamă, cât cai, ia uitați aici, mă, fraților.
2: Brașov 52 div, un Peugeot, ne dă flash-uri.
0: Lasă Peugeot, uite câți cai sunt aici, mă, zici că e...
2: Cai de la lete, ăștia.
0: Industria calului.
2: Au fost strămutați aici.
1: Mă sună Lupu Orădeanu, avea legătură cu ochelarii?
2: Da, răspunde, te rog.
1: Ia.
2: Pe speaker, vreau totul să fie
1: totul la vedere, da?
2: Viața live.
1: Da, Lupule.
5: Ima, salută pe Buștăgan și pe Mihai Moral. Te rog din toată inima. Nu pot să credem, ma.
1: Dar de ce pleci, Lupule?
5: Că v-am luat online, mă ascult pe 2-3 acum.
2: Așa. Credeam că plânge că mi-am pierdut ochelarii.
1: Și de ce plângi, iubitul meu?
2: Alt empatic.
5: Am emoții că vă ascult online și acum îți apopeze Ordean de-a mâini. Am un om de-a pornez la Sibiu.
2: Lupule Ordean.
1: Uite, m-a sunat cu video, Lupu.
5: Vreau să vă zic din toată inima. Ema, la mulți ani am auzit că e ziua ta de la Buștucă.
0: O fost. A fost până în ora 12.
2: A fost până mi-am pierdut de ochelarii, că acum e despre mine.
0: Până când ne-am predat camerele, a fost ziua ei.
5: Ca să știi că am văzut videoclipul când a zis Buștucan la mulți ani, Ema.
1: Mulțumesc, iubitul meu, mulțumesc.
2: Mulțumim pentru flash-uri, Brașov, KSB.
5: Dar oricum vă promit că ne vedem la Sibiu. Astăzi mă pornesc.
0: Vine la Sibiu mâine?
5: Da.
0: Am pus-o.
5: Eu mă văd cu tine și cu toți la Sibiu, dacă pentru că ascult Radio Zoom.
1: Da, Lupule, hai, vino, te așteptăm.
0: Hai.
1: La Sibiu și după aia te duci acasă la muncă,
5: după
1: da?
5: Aia la, după aia la ultima dată facem Cotazu, ultimul oraș.
1: Facem, pentru tine facem orice. Bine, Lupule, să ai grijă de tine.
5: Ce mai tare.
1: Se poartă frumos oamenii cu tine acolo, da?
5: Da, da, de dă-mi pe mine ai moral.
1: Dar cum să te aude? Te aude.
2: Te aud, fratele meu.
0: Nu poate vorbi că conduce.
5: Conduce, îl văd online
2: Mulțumim mașinii cu școală de șofer Brașov 20 HOG, care ne-a dat flash-ul, un Volkswagen.
0: Palu, pu, pa, pa.
2: În stânga avem crestele Făgărașului, după cum bine vedeți. Cu... Dacă ai fi un moldovean adevărat, acum mi-ai spune care e creasta moldoveanului.
0: Păi, îi în...
2: Sibiu 98, Uli, salutări, Skoda!
0: Îi undeva în zona a satului Drăguș. Nu știu unde e satul Drăguș. Un sat superb, unde am mâncat prima dată în viața mea lapte de bivoliță cu o pâine de aia mare, rotundă, cât toată România. Cu o coajă de aia, de cu ciocanul în ea, știi? Scoasă de la
2: da, mă, știu.
0: Cuptor. Dar nu știu.
2: Așa ce... erau și ochelarii mei.
0: Auzi, dar de ce sunt de proaspăt
2: scoși din cuptor?
0: Coaja aia groasă, că aia e bunătate. De ce să de la o parte?
2: Că unii...
0: Mie aia îmi place, arsura aia îmi place.
2: Și mie.
0: E ca și cum ai îndepărta
2: colțul.
0: Știi? Ai fiert mămăliga și coaja aia s-o îndepărtez.
2: Pupăm mămica și băiatul care au ieșit din curte ca
0: s-o
2: să îndepărtez
0: ca să mănânci după aia cu lapte, știi? Și cei mai bun, coaja aia de pe oală, s-o arunci.
2: Și băbuța a ieșit acum din curte. Of, ce aș asculta aia în brațe viața mea.
0: Ți-i clar că nu-i mai vezi. Adică ia-ți inima de la ei, Mihai, nu. Nu te atașa de lucruri. Oamenii vin și pleacă.
1: Da, așa și vreau.
0: Lucrurile la
2: păi
0: fel
2: iată că
0: și...
2: nu mă atașez, că dacă m-aș atașa... Sunt la tine pe cap?
1: Nu mai probleme avem.
0: Mă, cumva, ăștia-s. Ce te-am speriat. De-aia, fă ca mine, mă, ia-ți două perechi de ochelari în Radio Aventura.
2: Două perechi de ochelari de soare.
1: M-a rupt povestea asta cu ochelari, deci simt pierderea.
2: Eu somatizez.
1: Unde?
2: Somatic.
1: Nu mă, dar mă sună pe mine Optivision.
2: 27 cine, minute. Cine?
1: Păi o să mă sune Optivision Consult și o să-mi spună codul de la producători și mă duc direct.
2: Dar n-ar fi mai bine să te sune Vera sau cineva să zică, uite mă, i-am găsit în balt aici.
1: Știu și eu că mă doare și capul, mi s-a...
0: Păi da, tu la Brașov oare nu ți-ai uitat?
2: Nu m-am urcat cu ei în autorulotă. Știu și când i-am luat din cameră.
0: Dacă tot frecați ușile astea de la autorulotă, normal că...
2: Păi din cauza voastră, că tot ați vrut să oprim.
0: Viștea. Ăsta nu-i prim-ministru?
2: Cu E.
0: Aici suntem în localitatea Viștea.
1: Ai producătorii.
0: Alo, producătorii. Aha, dar sună-mă la Tom Ford.
1: Am sunat, dar...
2: Dar nu-i face Tom Emma, Ford, că Tom Ford nu face ochelare, face haine.
0: Fii atent, Emma, fii atent. Ia o poză cu Mihai când avea ochelarii, pune-i pe lensa aia, pe nu știu ce, vezi cum se cheamă.
2: Alo, ce eu? Lensa?
0: Sau ce?
2: Păi Tom Ford din lensa.
0: Nu, frate, cum se cheamă... Lens, acum se cheamă programul ăla de pui să...
1: A, Google Lens.
0: Da, Google Lens, da. Deci să vă învăț eu. Ia exact, o poză cu... Un... Ce?
2: Da, mă, dar contează mărimea asta, că de-aia oamenii au fost foarte blânzi cu mine.
0: Păi
2: și mi-a explicat, uite, ție se potrivește mărimea asta.
0: Îți iei un M și un L. Și dacă... care nu-s bun, mi-i dai mie.
2: Am rămas cu tocul, măcar dacă pierdeam și tocul, măcar știam că am pierdut cu tot, să-mi iau gândul. Tocul acum, l-am lăsat acasă pe noptieră, că a zis, bă, nu iau tocul cu mine, că o să am nevoie de ei tot timpul.
0: Cineva din Făgăraș poartă ochelarii tăi acum, adică să mândrește, să fălește.
1: Auzi, dar între scaune te-ai uitat?
2: Între ce?
1: Între scaune te-ai uitat?
0: Bine. Nu acum, Emma.
2: Eu n-am controlat în toate buzunarele, dar...
1: Păi da.
0: Nu-l pune acum să facă chestia asta în timp ce conduce. Mai apleacă, mai intrăm în...
2: Dar mă ajutați când oprim să căutăm?
1: Da, bineînțeles. Da.
2: Măcar în autorul lotă.
0: Dacă ți-a furat cineva din echipa
1: noastră?
0: Eu
1: nu mai sunt bună de nimic, mi-ai stricat tot. Nu mai
2: am zis că ziua ta a fost până acum, dar acum e despre mine.
1: Nu mai vreau nimic, nu mai vreau niciun cadou, nu mai vreau.
2: La ochi. dar înregistrarea mea mentală, memoria mea spune că mi-e, știu că mi-a luat din cameră și uite, Iulia, vino încoace. Să-ți arăt, să-ți reconstitui. Nu, nu, nu.
0: Iulia, stai cu
2: bagă capul aici. Uite. Vezi? Deci, portiera șoferului are mai multe buzunărele, vezi? Așa, și pentru că în buzunarul ăsta unde țineam ochelarii... Ce-i asta?
0: Păr. Păr blond de la cineva.
2: Am pus asta la valiera de dimineață. Mulțumim Volkswagen-ului cu număr de Germania. Așa, i-am pus aici. Numai că buzunarul ăsta e mai îngust. Și posibil să fi căzut. Salutăm, când am deschis portiera,
0: Brașov,
2: că eram în adrenalina live-ului. Și n-am băgat de seamă când au căzut. Bine, dacă i-am călcat cu roata din spate autorul Lotei... În fine, mergem la Palatul Bruckenthal.
1: Nu mai am chef.
2: Îmi place.
0: Nu mai ai niciun chef.
1: Nu mai am.
0: Te simt. Ți-am zis, nu te atașa de lucruri, lasă-l încolo.
2: Bine, și eu sunt prea sensibil, că prea, adică...
1: Nu mă, dai motiv serios.
2: O astfel adică, de evenimente să-mi schimbe starea, nu-i normal.
6: Îl înțeleg pe Mihai. Trebuie să recunosc că îl înțeleg. Așa e când ești sensibil, nu e neapărat despre ochelari în sine, ci despre faptul că n-a putut să se țină de ei. E abia a doua zi, dacă cu greu, de Radio Aventura. Înțeleg asta. O mare dramă, așadar. Vom vedea cum se va sfârși, dacă apar ochelarii de soare lui Mihai sau nu apar. Sau își va efectiv achiziționa alții, vom vedea. Sunt nevoie să facem o pauză scurtă pe radio. Radio Aventura rămâne cu voi pe toate canalele, inclusiv pe radiozu.ro, pe YouTube, pe Facebook, peste tot, peste tot. Și voi îi aduc înapoi și pe radio cât de curând posibil.
7: Restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
11: Unde plecăm?
10: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
11: Directbooking.ro.
10: Destinația ta de vacanță
11: la un click distanță.
12: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
11: Unde, domnul Buzdugan?
10: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
11: Atunci recalculăm ruta.
12: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
13: România, a început Radio Aventura.
14: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
13: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
14: Două săptămâni.
13: 3000 de kilometri.
14: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
15: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
13: Radio Aventura. Turul României cu Autorulota SU.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
16: Let's go!

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două luni diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Este 15 și 8 minute. Radio Aventura este foarte, foarte aproape de noua destinație, Palatul Bruckenthal. Fac legătura acolo la ei, în autorulotă. Se distrează.

0: conacul, ce conac, mă, la Palatul Brukenthal.
1: Mergeți voi, eu nu merg.
0: Cum nu mergi?
1: Ce să văd?
0: Ești trist? Dacă îmi găsesc ochelarii acum,
2: dacă îți găsești ochelarii... Povestea ochelarilor pierduți. Pilda e că băiatul a avut răbdare.
3: Da, da.
2: Ce să vezi? Ce să vezi? Da, da, da.
4: Au ajuns la Palatul Brukenthal și se face trecerea din, de pe microfoanele din autorul Lotă pe lavalierele cu care se pot deplasa. Așa că îi aștept un pic și dacă mai durează puțin, voi oricum puteți să-i urmăriți pur și simplu pe radiozu.ro, de exemplu. Eu mă uit acum și pe YouTube, Palatul Brukenthal, dacă nu l-ați văzut. Eu zic să intrați să vedeți, că o să vă placă, pe scurt. Dar da, au făcut o pauză scurtă, ia.
5: Dacă ai împlinit acum?
4: Acum, și-a găsit ochelarii, morar, nu cred.
5: Uite, ăștia
6: sunt? Uite cât de frumos sunt.
5: Deci știi ce făceam eu?
4: Erau în autorul Lotă.
5: Îți dădeam comandă la ochelari.
6: Aha. I-am găsit, Ani. I-ai
7: găsit pe aici, în campul fuscului.
6: Ai auzit ce a zis?
5: Bă, bun, să înceapă ziua mea! Haideți!
6: Hai să continuăm ziua mea, întrebăm până asta terminat.
5: Mulțumesc frumos!
6: Doamne, uite! Așa, asta numai pentru că am cântat ochelari Tom Ford. Hai la palat. Ochelari Tom Ford. Deci nu vreau de tot, eram pierd.
7: Te rotă la bine?
6: Ochelari Tom Ford.
7: Să rămâne cineva în mașină?
4: Trebuie să intrați să vedeți bucuria. Bucuria de pe fața lui Morar că și-a găsit ochelarii care nu erau de fapt pierduți nicio secundă. Erau în autorul Lotă, pe acolo, prin față. Au coborât din autorul Lotă în avrig.
5: Vorbești mult, vorbești. Acum iartă să vorbesc mult.
4: Nu zice de mine.
7: Scuze pentru deranj.
4: Au ei o treabă.
7: Costă deranjul.
5: Nu, cât te costă deranjul.
7: Păi, da, cât mă costă.
6: Iacă, nu, nu, n-am luat, știi ce se întâmplă?
7: Îi
6: mai pierd eu, da. Lasă să aibă o pereche de... Că ăștia chiar vin bine.
5: Adică îi spus să țină comanda în pending.
7: Da, nu, se dea comanda și îi iau eu din Piatra Neamț.
5: Păi nu, mâine aș vrea.
7: Cum? De la unde?
5: La unii, cu un producător.
7: Român? Păi iau mâine, de la Sibiu. Nu, nu e anul la comanda. Aia zic, nu? Păi cum, dar nu am eu rezerve la ei? Deci nu uitați că suntem aici, dacă puneți pe Waze, Palatul Brukenthal din Avrig, BYD-ul este aici, domnul tocmai a venit. De unde ați venit să vă înscrieți?
8: Sunt din Brașov.
7: Din Brașov?
8: Da, vă întrebați probabil ce caut aici.
7: Ce căutați aici?
8: Da, m-am dus să repar o mașină la Sibiu.
7: Ce ați reparat-o?
8: Da, la firmă și mă întorceam spre
7: casă. Da, ați făcut-o așa cum e asta nouă?
8: A, nu.
7: V-ați înscris? Ia uite aici, Mihai.
8: Nu.
7: Nu știu că dacă e asta. Nu, trebuie să mai dați o dată. A, bă, da, bă, Radio Aventura. Deschideți. Ce faceți?
9: Bine.
7: V-ați înscris?
9: Acum ne înscriem.
7: Bravo. De unde sunteți? De ce? Sunteți vosit?
8: Din Avrig.
7: Din Avrig?
8: Da, mai o mașină pe partea asta.
7: E superbă zona.
9: Da, foarte frumoasă. Cum a fost
7: drumul? Bine, ce ne recomanda să vedem aici în zonă?
8: Nu,
7: nu. Nu, mai scaneați o dată.
9: Da, nu. El știe mai bine.
8: Ia mi chiar de aici. Probabil Palatul Brukenthal pentru
7: Japon. Și unde trebuie să mergem, Iulia?
8: Speranța principală a atracției.
7: Acum mă duc unde?
8: Cu ochelari. Și mai sunt și alte lucruri.
7: Mă duc și la război.
6: Pensiuni, faine.
8: Da, foarte multe. Eu sunt foarte
7: și nu putem coborâ pe aici, pe jos?
8: Că zona de asta montană, foarte multe pensiuni, mai ales dacă mergeți către munte.
7: Da. Poate dăm o fugă, să vedem.
8: Jos, în parcarea de jos, dacă vreți să intrați,
7: auzi? Acum că și-a găsit ochelarii,
8: sunt mașini parcate.
7: Să ne duci un pic la niște pensiuni pe aici, Mihai.
8: Să intră unde intră prima mașină.
7: Uite și Adrian de la Elefant, care a fost cu noi azi dimineață, de la BYD.
4: Da.
7: Și el și-a pierdut ochelarii de soare. Vezi?
4: Acum?
1: Eu nu mai vorbesc pentru nimeni.
4: Păi, da, da, fii atent.
1: Dacă are nevoie de cineva purtător de cuvânt, cu mare drag.
4: Pe unde intrăm, frate? Pe aici se intră?
3: Da, da.
4: Hai, hai!
3: Tema, vorbești pentru mine dacă am tăiat de 59 de lei.
7: Deci intrăm pe aici, nu mai parcăm? Auzi? Dar unde e rulul lui?
4: Vezi, bine, nu să mai facem o rulul.
3: Unde
4: e rulul?
3: Intrăm prin altă parte și au mers.
7: Hai, aparent. Hai să vedem, hai pe aici, frate.
4: Ma, ce frumos e.
7: Hai, frate, să intrăm.
1: Haideți.
7: Ce atmosferă barocă.
4: Wow, ce frumos e, Daniel.
7: Păi uite, nu te-am adus bine.
4: Doamne.
7: Samuel von Bruckenthal, un european timpuriu. Așa.
4: Boieri.
7: Hai să vedem.
4: Boieri, istorie.
7: Pe la ce ani a trăit?
4: 1500.
7: 600. 7.
4: Bă, da, ce...
7: Se cură al 16-lea.
1: Ce era?
3: Albină.
1: Mișcat albină.
4: Mam. Mișcat albină.
7: Se umflă la tine?
1: Ah,
7: băi, dar...
1: Trebuie puțin...
7: gheață?
1: Nu, dar ce, pătrunjel.
7: Ce o fi, ce pierdere o fi somatizat acum?
1: În primul rând, tu nu e potrivit.
7: Sare.
1: Sare. Ah, să vedeți acum ce mi se umflă degetul.
7: Băi, hai la spital.
3: Hai și...
7: Ce? Stai mă că traduse Ema la spital.
1: Asta.
7: Și ce-ți trebuie?
1: Pătrunjel, îmi trebuie.
7: Cum mă pătrunjel?
1: Lăuștean. Mamă, deci am simțit acu, acolo l-am văzut, l-am scos eu.
3: Da, mai e încă ceva acolo.
10: Hai la ce spital?
7: Băi, la un spital de albine.
10: De albine?
7: Da, nu, dar serios.
1: Cine a făcut de albine în matinal și a zis că vai, că eu am un roi de albine de acasă și...
7: Daniel, nu vezi că a plecat?
1: Mai am chestia acolo. O pensetă îmi
3: trebuie. Stai cu la
1: urmă. Ai pensetă?
3: Da,
7: da. Arando, stai tu la mașină dacă trebuie să o duci la un dispensar. O să-i se umfle.
3: Sare. Sare să vă
7: deci vizităm? Da. Asta-i.
4: Băi, așa se făceau proprietățile, casele la 1700. Ia uitați ce arhitectură era.
7: Aici e și cazare, nu?
4: Nu cred.
7: Nu știu. Da. Și cameră.
4: Ce case se făceau pe la 1700, băi, oameni buni.
7: Băi, 5 băieți să meargă cu Ema la spital, vă rog. Pe bune? 5 băieți să meargă cu Ema la spital. Serios?
10: 5, atât?
7: Da.
4: E bine?
7: I-am mușcat-o albină.
4: Mușcat-o albină.
7: Trebuie dispensarul din sat sau ceva.
4: Antiviperin să-i da.
7: Băi, dar ce frumos e, wow.
4: Păi tu nu ai fost aici?
7: Păi de-aia am vrut să vin.
4: Wow.
7: Nu există așa frumos.
4: Urs, fă-ne niște poze.
10: Suntem statui.
4: Fii atent, statuie, Mihai, fii statuie.
7: La stai să facem invers, mă, cu fântânile.
4: Cu fontana.
7: Fontana de Trebi.
4: Dacă aveți posibilitatea, intrați neapărat pe video să și vedeți ce auziți, pentru că merită.
7: Bună ziua!
4: Vreți să fiu statuia?
7: E foarte frumos acolo.
4: Statuie. Stați acolo să fiu statuie cu dumneavoastră. Bună ziua! Haideți mai jos, așa. De unde sunteți?
11: Din Iași.
4: Din Iași?
11: Da.
7: Ai, dar cum v-ați nimerit voi aici? Să rămână.
11: Un grup.
4: Da?
11: Da.
4: Hai. Da, vină mi hai să fii statuie la doamna. Sunteți în concediu?
11: Da.
4: Și unde mai mergeți în concediu?
11: Prin zonă.
4: Prin zonă. Uite, mă, sunt român care stau acasă, nu pleacă.
7: Superb, superb, vă stăm împreună.
11: Mulțumesc.
7: Să rămână.
4: Cu plăcere.
7: Să vă bucurați.
11: Asemenea.
7: Stai așa să ne facă poză urs. Da, e ceva eveniment aici, nu? E ceva eveniment, nuntă sau ce?
4: Luni?
12: Stai să...
4: Chiar arată foarte frumos în grădina palatului Bruckenthal. Intrați și uitați-vă. Facem pe radio o puțină pauză, doar pe radio, pentru că ei rămân alături de voi pe toate celelalte canale Radio Zoo. Și mai mult decât atât, tot acolo la palatul Bruckenthal este și BYD-ul, mașina pe care o puteți câștiga, care are pe ea QR codul de care aveți nevoie pentru a vă înscrie în cazul în care vă doriți. Asta așa, în cazul în care nu v-ați prins deja, că e cea mai simplă modalitate de a vă înscrie în momentul ăsta, în cazul în care sunteți în zonă, deci Palatul Bruckenthal Avrig. Acolo este QR codul de care aveți nevoie dacă vreți să participați la campania noastră, la concurs, să câștigați BYD-ul Dolphin GDMI Super Hybrid. Ne întoarcem la Radio Aventura imediat.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim-te-mă acum! Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
14: Știi ce ai de făcut?
15: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
17: EMAG. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
18: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
19: 50 de miliarde?
20: Ce? Deficitul din nou?
19: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
20: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
19: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
20: și al meselor neregulate
19: și pentru imunitate.
20: Lacium!
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de...

0: bugetul și ziua.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
5: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
6: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.

0: aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Cool Willem, Hall of Fame, 15:44 de minute. Radio Aventura este la Palatul Brukenthal. Mai rămân acolo o perioadă, am văzut că se pregătesc să mănânce. Și asta înseamnă că îi găsiți pe transmisiunile noastre de pe online, de pe internet, și video, adică aveți și imagini, nu doar audio. Pe radio îi așteptăm să mănânce, să se odihnească puțin și în momentul în care se vor urca din nou în autorulote pentru a ajunge la Sibiu efectiv, cu siguranță vor reveni alături de voi și aici pe radio. Întreabă lumea pe WhatsApp dacă și-a găsit morar ochelarii. Da, și-a găsit morar ochelarii. Nici măcar nu-i pierduse. Erau rătăciți prin autorulotă. Lucru destul de previzibil, zice, dar e absolut în regulă, totuși e important că i-a găsit, nu mai contează ce s-a întâmplat. Să știți că ei văd mesajele pe care voi le trimiteți pe WhatsApp, deci puteți să le scrieți, pentru că în teorie, tehnic vorbind, că îmi place mult vorba asta, mesajele voastre ajung și la ei, nu doar la mine aici în București. Adică ajung la ei oriunde sunt ei. Acum, dacă au și timp să le citească sau când le citesc, rămâne să vedeți voi, urmărind, practic, Radio Aventura. Este foarte aproape de ora 16. O să vă las cu Popescu, Tăia și Cuza după 16 și, bineînțeles, și cu Radio Aventura, pentru că și ei îi vor băga în direct atunci când vor pleca de acolo, de la Palatul Brukenthal. Eu sunt Cristian Păun, vin și mâine de la 13. O să fiu aici, chiar dacă nu o să mă auziți, dar o să fiu alături de colegii mei să-i susțin tehnic, practic, pentru a-i aduce în boxele voastre, oriunde ascultați voi Radio Zoo. Să aveți o zi frumoasă!

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
7: Unde, domnul Buzdugan?
6: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
7: Atunci recalculăm ruta.
8: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
9: România a început radioaventura.
10: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare Show Radio, cel mai ascultat matinal de radio din România, transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
10: Două săptămâni.
9: 3000 de kilometri.
10: Live 24 din 24 de ore.
11: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
9: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Su.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
15: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Știri la Zucu, Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Exercițiu militar în Marea Neagră săptămâna asta. Spania debutează azi la Mondial, 26 de grade acum în București. Foștii șefi ai jandarmeriei achitați în dosarul 10 august, Tribunalul București a pronunțat astăzi prima sentință la aproape 8 ani de la intervenția în forță a jandarmilor la un protest pașnic în Piața Victoriei. Foștii șefi ai jandarmeriei, Laurențiu Cazan, Cătălin Sindile și Sebastian Cucoș, au fost achitați. De asemenea, mai mulți jandarmi au primit condamnări cu suspendare sau au beneficiat de încetarea procesului penal ca urmare a prescripției faptelor. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Exercițiu militar în Marea Neagră și în portul Constanța. Peste 500 de militari români și străini participă la activitățile de instruire care au loc de astăzi până vineri. Exercițiul are ca obiectiv principal pregătirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Averi nejustificate de peste 540 de milioane de lei, asta a descoperit ANAF în urma controalelor efectuate la persoanele fizice. Verificările au avut loc în perioada iulie 2025-mai 2026. În acest interval au fost peste 1100 de controale. Ministerul Finanțelor vorbește despre cea mai amplă acțiune de acest fel din ultimii ani. E vorba despre bani depuși în conturi, imobile cumpărate și capital social majorat fără surse clare, precum și venituri nedeclarate din chirii sau activități independente. La sport, ziua a cincea a campionatului mondial de fotbal vine cu meciuri interesante. Spania debutează azi la turneul final de la ora 19, când întâlnește Capul Verde. Lamine Yamal, vedeta echipei, s-ar putea să nu fie titular în acest meci, deși s-a recuperat după o accidentare la coapsă și este apt de joc. Tot azi, dar de la ora 22, Belgia întâlnește Egipt, iar la noapte mai sunt programate două partide: Arabia Saudită-Uruguay de la ora 1 și Iran-Noua Zeelandă de la 4. Meciurile se văd la Antena 1 și în Antena Play. În orari și ploi mâine, mai ales după amiază și seara, la munte, nordul și în centrul țării și izolat în rest, maximele termice vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade Celsius conform ANM. Ploi posibil și în capitală, unde vor fi 28 de grade, acum avem 26. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la Zoo.

0: ne înscrie și ea pe noi.
1: A și plouat, tu nu știi ce a fost vineri.
2: Da, mă, Răzvan,
1: nu
2: și când plouă,
1: deci vineri dimineață.
0: Nu știu cum găsește Tea, nu găsește nimeni.
1: A fost perdea de apă, eu practic abia am reușit să ajung.
2: Da, ea nu vedea QR code-ul de perdeaua de apă.
1: Eu nici nu văd oricum.
2: Da.
1: Și telefonul meu e prost, nu face poze, n-am memorie.
0: Atunci vezi că mâine dimineață sunt la Sibiu.
1: Hai, ce bine, dăm o fugă repede.
0: Cine, tu? Nu, ei. Dăm o fugă până la Sibiu să scanezi. Tu, mergi să scanezi QR code-ul și pe atent.
1: Eu n-am condus în afara orașului și
0: cu trenul te ia, să știi. Cu trenul până la Brașov și de la Brașov cu Iamănene.
1: Nu vreau
0: ca să ajungi mai repede. Unde sunt, sunt acum aventurierii? Sunt la Bruckenthal.
1: De mai multe.
0: Excuse, pe banii tăi clasa, sau nu? Pe banii radioului?
1: Odată cred că am fost chiar și cu radioul și cu clasa în 1-8,
0: da.
1: În 5-8 de fapt.
0: Așa.
1: Și odată, nu știu dacă mi-am dus pe copii, cred că nu i-am dus.
2: Bun. Pe de ce trebuie copiii să ajungă
1: acolo? Aia. E un moment, e un episod din, adică nu știu, da. Din viața lor poate să fie interesant.
0: Frumos. Noi vă ținem la curent cu evoluția lucrurilor, mai intrăm și în direct cu ei din când în când. O să vă sfătuim să intrați și pe live-urile de Facebook sau de pe YouTube, acolo unde aveți și imagine, nu doar sunet. Noi, în măsura posibilităților, ne ținem și de emisiunea noastră, mai ales că, nu știu dacă ați realizat, dar vă anunț și eu, am intrat în ultimele două săptămâni din acest sezon!
2: Dar, cu alte cuvinte, mai avem două săptămâni și luăm
0: concediu,
2: vacanță, tată!
1: Coada pe spinare,
0: o lună nu ne mai auziți, adică nici pâs nu o să mai fie de la noi.
2: Vai de capul meu, Doamne, dar ce vremuri bune vor veni!
0: Vai, să sărbătorim acest moment cu Lincul Licuza, nu?
2: Exact. Știi la ce mă gândesc? Am ajuns la vârsta la care îmi doresc, zic, ține-mă, Doamne, să nu tu spun la concediu. Și atunci, și în timpul lui.
0: Și v-am mai zis, eu sunt la vârsta la care nu mai sunt sigur așa de planurile de viitor. Zic, dacă o fi să fie, dacă o fi sănătoși și așa mai departe.
2: Hai să ajungem noi acolo.
0: Exact.
2: Știi vorba. Dar am ajuns la momentul linkului. Folosim numărul nostru de WhatsApp pe care îl știm și le repetăm de fiecare dată, 0748111550. Ăsta e numărul la care așteptăm câteva mesaje de la voi. De salut, la început de emisiune, cât timp ascultăm piesa, cât timp ascultăm linkul. Ce ai pățit, mă, frate?
0: Mi-a dat Tami mesaj.
2: Ce a zis?
0: Și că angajații și colaboratorii Radio Zuna au voie să participe la concurs. Păi îmi dau demisia în vacanță și după aia revin la...
1: Noi avem și noi prieteni, stai puțin, că nu suntem singuri pe lume.
0: Am și o săgeți, îți dai seama că pun pe cineva în locul meu.
1: Tu îți dai seama că... Mă duce și pe mine capul să nu scrie vintiloi.
2: Tot Delta City să joc. O să pună QR-ul ăsta pe scară, în lift.
0: Exact, da.
2: O să-l pună peste tot.
0: Da, să ne întoarcem.
2: Dar revenind la link, aici așteptăm un mesaj de la voi de început de emisiune, 0748111550. Ca de fiecare dată, eu citesc mesajele internaționale, răzvan pe cele naționale și ne bucurăm împreună că începem o nouă săptămână.
0: Da.
2: Together. Așa începe că... linkul, doamnelor și domnilor, în 3, 2, 1 și...
0: Auzi, te ai zis tu cumva că Radio Aventura este la Palatul Bruckenthal din Sibiu?
1: Nu, tu ai zis asta.
0: Nu, la Avrig. În județul Sibiu, că se duc spre Sibiu. N-am zis.
2: Mamă, te-a,
0: o să mai pune mie vorbe în gură.
1: Am fost pe fază.
0: Te-a...
1: Ai, păreai așa cu avânt, că Bruckenthal, așa zic și eu, da. Ce zic? Eu susțin colegii, că și-am învățat. Zice un coleg ceva, zic și eu ca el.
0: Da. Vai, ce piesă frumoasă.
2: Oh.
0: Mamă, ce e de vacanță așa.
2: Păi, frate, e de aventură.

0: alături. Mai am un pic și dăm și noi casa asta gata la client.
1: Da, ce piesă frumoasă!
0: Îți place, a?
1: Hai de cap! De oriunde v-ați aflat, din autorolota Zoo până la capul Noi Speranțe, până în Curaçao, că am învățat și noi că este țara asta datorită campionatului mondial.
0: Și ce gol au dat?
2: Unu.
1: Doar gol au rămas.
0: Și ce gol au dat, da. Săptămână frumoasă să avem, gașcă minunată. Nicușor din Italia ne salută. Salutare, domnule, bine ai venit.
2: Nicu, buricu.
0: Salutare, prăpădiților! Vlad din Guadalajara cu voi zi de zi.
1: Vai.
0: Te salutăm, tăticule.
1: Salutare, sunt Costin din Bacău, Sat Românești, și vă salut, zi bună! Salutare, Costin din Sat Românești, Bacău, zi bună!
0: Mamă, cum cântă fata asta? Cum se numește filmul? Dirty Dancing?
2: Dansul murdar.
0: Salutare, oameni dragi și frumoși, vă doresc o emisiune frumoasă și o săptămână minunată în continuare. Vă pup, Alex din Zaragoza.
1: Să trăiască și Emma, colega voastră dragă, pe care ieri la plecarea în aventură am îmbrățișat-o strâns. La mulți ani, Emma!
0: La mulți ani!
1: Galație în sărbătoare! România și-a pus aia bună!
0: Zilele Galației!
1: Exact!
0: Bănuiesc că sunt câteva mii bune care vă ascultă din diaspora, pe când un concurs care să ne includă și pe noi, zice cineva. Ei, Cipri, tu te poți băga la toate concursurile noastre, în afară de Ascult Radio Zoo.
1: Salutare din traficul din București, vă pup, săptămână frumoasă, asta ne urează Diana. Diana, îți urăm și noi același lucru.
0: Ce o fa avea el, Cipri?
1: Nu știu.

0: supraveghere cu doi hârcioci.
1: Lasă mai bine să-ți fie dor de noi decât să
0: te plictisești.
1: Las-o așa.
0: Bună ziua, dragilor, o săptămână ușoară să avem. Gina avem din Germania vă îmbrățișează. Gina din?
2: Germania.
0: Ai fost atent.
1: 0748111550. Ăsta e numărul de WhatsApp. Săptămână frumoasă și vouă, celor care lucrează din greu și mai ales pentru Alex. Salut, Alex. Cel care muncești din greu.
0: Bine că ați ajuns să mă mai distrag un pic cu voi. Hai, astăzi băiatul meu începe examenul de maturitate aici în Italia. Încă două zile de stres, zice Sabina.
1: Bacalaureato.
0: Si certo.
1: Certo.
0: Prenotazione, una domanda, por favor.
1: Minunaților, o săptămână minunată. Nelly din Gheorghe Lazar. Gheorghe Lazar e liceu sau localitate? Nu știu.
2: Dacă la Lazar.
0: Ce nebunie de piesă.
1: Au! Nici nu-mi vine să citesc mesaje, dar uite, Ciorian de pe linia 50 din Brașov ne ascultă.
0: Salutare minunaților, să avem o săptămână fabuloasă. Mihaela din...
2: Fabuloasă.
1: Da.
0: Belgia.
2: Belgia.

0: Băi, s-a terminat piesa asta, frate. Foarte scurt link-ului, Cuza. Foarte scurt.
1: Dar puteți aveți ocazia să-l ascultați pe stomacul gol, vorba.
0: Cum adică? Spune-ne.
1: Tot la 0748111550. Noi avem un număr și ne ținem de el. Dacă în 30 de secunde primim minim 100 de dauri,
0: da?
1: Pe WhatsApp, mesaj, piesa asta se aude în întregime fără ca noi să mai vorbim peste ea.
0: Adică noi facem figuri pe burta golă, vrei să
1: dacă
0: zici.
1: Dacă mai venim pe stomacul gol, da.
0: 0748111550. 30 de secunde de da, minim 100 de da avem nevoie să primim, care să valideze piesa asta spre a fi difuzată în întregimea la radio. De la cap la coadă.
1: Capul al fine, cum ar zice grecul.
0: Chiar și Ana Vladislav a dat un da. Am
1: văzut. Băi, Ana, mă, drăguța noastră, mă.
0: Ce vorbești? Furnicuța emisiunii, pot să zic.
1: Chiar că am îmbătrânit, bă, Răzvan.
0: De ce?
1: Am râs la o glumă de unchi pe TikTok.
0: Care?
1: Era un băiat care bea o bere și zice soția: ce faci, mă, bei pe stomacul gol? Și el a zis: nu, că am mai băut una înainte.
2: Uite, eu nu râd, că înseamnă am îmbătrânit.
0: Da, eu nici eu n-aș râde la gluma asta, deși cumva buletinul...
2: Înseamnă că tu ai alte probleme.
0: Mi arată că...
1: Nu știu, mi s-a părut atât de previzibilă.
0: Da, mie îmi plac glumele previzibile.
1: A trecut?
0: Cum mă să nu treacă?

0: prin încăpere și inclusiv căștile tăi.
1: Însă, domnule, nu-i problemă.
0: Și dacă n-aveți voi grijă de lucrurile voastre, să aibă grijă altcineva?
1: Ai și tu dreptate.
0: E, păi ți-am zis?
1: Oricum, oricum, o tită a dat-o mai departe.
0: Exact. Și asta înseamnă să nu fi făcut armata. Că cei care au făcut armata știu cel mai bine să-și păzească propriile lucruri. Pentru că în armată cei care au bifat această experiență în viața lor, se completa orice. Adică îți dispărea un obiect care era foarte important din uniforma, din ținuta ta, completai de la un coleg. Așa și la noi. Au dispărut niște căști, s-au completat fără probleme.
1: Mă gândeam acum că ușor, ușor, vorba asta cu așa e că n-ai făcut armata, dacă da, lucrurile rămân așa, va dispărea.
0: Da.
1: Adică nu să mai fie un argument ăsta. Da, mă, n-ai făcut armata.
0: Păi uite, eu 47 de ani n-am făcut armata. Și uite, putem chiar să vă întrebăm, să ne dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550, să ne spuneți câți ani aveți și dacă ați făcut armata sau nu. Să vedem cam de la ce vârstă în jos nu s-a mai practicat.
1: Din ce an n-a mai...
0: Din 2007 n-a mai fost obligatoriu.
1: N-a mai fost
0: obligatoriu. Intrarea noastră în NATO și Uniunea Europeană, dar cumva de dinainte de 2007 se tot reduceau efectivele de militari în termen și erau mai puține locuri de militar în termen decât generațiile care se calificau pentru treaba asta. Ăsta e motivul pentru care și eu am reușit să o fentez.
1: Ah, ok. Uite, a venit Cosmi și a zis că el are 49 și a făcut.
0: Păi da, la 49 nu prea puteai să scapi, dar undeva de la 47, 48 în jos, ușor, ușor puteai să o eviți. Eu știu că am un prieten foarte bun, Cătălin, căruia îi promisese închisul că-l bagă în poliție, știi?
1: Da.
0: Și îi trebuia de ăsta, livret militar, că așa te băga în poliție înainte și în tot felul de instituții de astea.
1: Scuze-ne, stai puțin. Ce e livretul militar?
0: Asta, că ai făcut armata.
1: Dovada
0: că ai făcut armata.
1: Îți dădea o diplomă.
0: Exact. E, și el ajunsese fix în situația inversă de dinainte. Trebuia să dea niște bani, o atenție la recrutare, la încorporare, ca să-l ia în armată. Pentru că nu erau suficiente locuri pe câți doritori erau. Știi?
1: Aha.
0: Se inversase puțin.
1: Deci dacă până atunci generații întregi nu mai știau cum să o fenteze, el a dat aproape a dat bani să...
0: Uite, am 43 de ani, am făcut armata în 2003-2004 la SRI, la Grădiște, acolo era... Am 38 de ani, atunci s-a scos când trebuia să fiu recrutat, zice Alex, 53 de ani armata a făcut-a el, la 53 de ani ai făcut-o pe aia, tată...
1: Aia serioasă,
0: nu? Aia socialistă. Cristi din Galați, 53 de ani, stagiu militar, s-a desfăcut la aviație la Boboc.
1: 43 și am făcut-o, zice cineva.
0: Serios?
1: Da.
0: Uite, Costel, 46, bifat. Oricum, cine e de la 40 în jos, clar n-a mai făcut-o. Adică n-a făcut-o decât dacă a vrut, adică s-a angajat
1: în armată. S-a angajat în armată, propriu zis, da.
0: Exact. Tot la Grădiștea, la SRI, mai scrie Cătălin. Cătălin zice, ataș pagă să nu-l ia. N-am făcut absolut nimic. Adică am terminat liceu, m-am dus la facultate și nu m-am mai căutat.
1: Da.
0: După care s-a scos. Îți mulțumesc, Tăia, pentru ușa deschisă. M-ai ținut în curent 5 minute. Boboc
1: deci,
0: a fost.
1: Tu vezi că de săptămâna viitoare o să aibă vocea răgușită.
0: De-abia mi-am revenit. Bine.
1: Vorbeam, bine.
0: 55 de ani, un an la tancuri la Buzia, și zice Dan din Craiova. Bine, așteptăm mesajele voastre cu sau făcută sau nu, bifată sau nu, armata. Revenim după pauză. Tăia, ți-ai găsit căști, gata?
2: Da, pentru că eu am adus căști și pentru colegul Adi, dar Adi n-a adus muștiuc și pentru mine. E ok, așa e în viață.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
12: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
13: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
14: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
15: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
13: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo. Câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
17: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: mesaje.
1: Vezi că dau militaria jos din pod.
0: Băi, nu o să mai înțeleagă nimeni. Uite, Vlad, de exemplu, 21 pic. Păi ce, cum să-l sperii pe el spunându-i Vlad, o să dau militaria jos din pod? Nu înțelege.
1: Da,
0: să-ți
1: chiar.
0: Să-ți și în față. Însă oamenii care au în istoric armata, uite, eu am 49 de ani și am făcut armata la Garda Națională, zice Costi din Brașov.

0: Constanța, apoi la Marina Brăilă, mai aproape de casă, eu fiind din Galați, 2002-2003. Băi, nene, deci oameni serioși, bărbați adevărați.
1: Da, mă, deci,
0: așa
1: deci
0: se zice.
1: Acum, apropo de asta, mă gândeam că s-a schimbat lumea pe lângă faptul că nu mai avem armată și clar, dau militaria jos din pod.
0: Armata avem.
1: Bine, nu mai nu mai
0: așa stai. Credem noi că
1: da,
0: avem,
1: mă, nu, da. Nu, să nu se înțeleagă greșit. Nu mai e obligatoriu să faci armata, punct, da. Despre asta, da, de da. Ani de zile. 20 de ani. Dar vorba asta clar nu o să mai fie înțeleasă dacă lucrurile rămân așa.
2: Da.
1: Ultimul om peste 50-60 de ani va muri și ultimul om care a făcut armata. 70, 80, 100, Doamne ajută.
2: Da.
1: Și nu va mai fi nimeni în viață care să zică, domnule, am făcut armata, decât cei care se angajează în asta.
0: Profesioniștii, cei care vor să facă o carieră din asta.
1: Aia, uite, zi.
0: Aș întreba-o pe Tea, care e mamă de doi băieți. Crezi că armata asta e bună pentru un tânăr ca să-l formeze ca bărbat sau e o pierdere de timp?
2: Nu, nu, mie îmi pare că cantitatea face o travă. Adică eu n-aș fi de acord, de exemplu, să ducă fiul un an, jumate, doi să facă...
0: Nu, două să nu,
2: adică, nu, îți spun cum aș vrea eu. Eu aș vrea, și jumate de an, mi se pare mult.
0: Online ți-ar plăcea să o
1: facă? Se pare mult jumate de an.
2: E mult, mă, jumate. Dar un da, patru luni, un patru luni cinstite...
1: Mă, tu ai nevoie de patru luni. Și nu știi cum să s-o zici.
2: Dar în patru luni eu cred că poate să învețe să țină o armă, să facă niște instrucții, să se scoale de vreme, să-și facă patul până să întindă aia de să sară moneda, că știu eu că așa se face,
0: așa.
2: Să țină un pas de defilare. Poate să facă niște lucruri, dar nu să ne lălăim un an, e mult.
1: Timpul necesar creierului să deprindă o activitate
2: 30 de zile.
1: 254 de zile. Ei, 66 de zile minim.
2: Ăștia mai mocăiți, mă.
0: Ei sunt și deștepți, adică.
2: Ai mei sunt mai brice.
1: Aia cu 21 de zile cu așa e un mit. Adică îți trebuie
2: cât? Deci
1: mă, aproape un an grosomodo. 254 de zile să faci zilnic ca al tău creier să deprindă activitatea aia aproape pentru toată viața. Da. Adică să o țină minte să disciplina de care zici tu că ar fi nevoie. Deci 4 luni sunt insuficiente, doamna Tea.
2: Nu știu, mie mi se pare că știi cum e, ți-ai aprins o țigară, după aia ți-o aprins și pe a doua n-ai nevoie de 200 de zile.
1: Nu compara viciu.
0: Oricum, deci Tea militează pentru 4 luni.
2: Da.
0: N-ar deranja-o. 6 s-ar supăra.
2: Adică 6 e cam exagerat, da. Un an în niciun caz m-aș fi de acord.
0: Un an nu. Da. Dar mi-e place Tea cum ce. Deci aș fi de acord, da. De parcă dacă, păi, doamne ferește, ar fi nevoie.
2: Poate să faci un referendum, nu? Da, mă, suntem o țară democrată. Și-ar
1: gândi toți ca tine.
2: Și ne întreabă și pe noi, măi, voi vreți? Uite, unii vor, unii nu, să ne întrebe.
0: 0748111550. Credeți că se confirmă vorba aia cu care am fost asezonați de când am venit pe lume, căci că te duci în armată ca să te întorci bărbat. E și o melodie de la mama veche, am să mă întorc bărbat.
2: Și eu cred că te întorci bărbat bine.
0: Eu știu ce să zic. Nu știu că te întorci bărbat, dar te obișnuiești cu multă prostie. Adică vezi pe pielea ta că în viață există și alte fațete decât alea cu care erai tu obișnuit de acasă și de la școală.
3: Am 48 de ani și am făcut armata în 98-99.
0: Oho, deci ești printre ultimii mohicani, pot să zic.
4: Bună ziua, bună ziua.

0: Ziua, dragilor, 47 de ani, am făcut armata, călare pe pușcă cu iapa la șold.
1: Bun, asta e gluma.
2: Era, da.
1: Asta e gluma, da, fă vechi.
3: Da, am înțeles-o, deși n-am făcut.
1: Vlad nu înțelege. Păi că ce, ce ai
2: înțeles? Am făcut practic inversarea.
1: Da.
2: Da. Da. Merg pe gar, mă țin de drum, pe principiu ăsta.
1: Uite, la bețivi era, prietenul nostru Sandu din Iași a făcut armata la TR. Știi ce înseamnă TR?
3: Ce?
1: Termen redus în 9 luni.
3: Adică mai puțin, cum vreau
2: eu. Acolo vine și melodia, ATRH.
1: Am făcut armata în 2003-2004 și pot să spun că dacă ar fi să o mai fac încă o dată, mă ajuce cu mare plăcere.
2: Da, mă, da, da. Ionuț, chiar am citit și un mesaj în timp ce-l citeai tu. Ține și de experiența fiecăruia, pentru că sunt oameni care au fost chinuiți, din păcate, au prins în niște, nu știu cum se numeau grupurile.
3: Găști.
1: În niște unități.
2: Unități, dar nu știam dacă ăsta e termenul, unde chiar a fost urât, adică a prins niște dobitoci pe românește, care și-au bătut joc de ei. Alea cu stai supat și toate tâmpenile alea și botezurile.
1: Lumițele alea stupide.
3: Nu era supat. De ce îi punea supat?
2: Să vadă arcurile, dacă...
1: Da. Nu, să plimbai valiza pe
3: supat. Târâși pe coate când faci, poate era un exercițiu.
2: Adică eu cred că disciplina și... cum îi zice la asta, când asculți de un superior?
1: Supunerea. Executarea ordinelor.
2: Da, nu se dezvoltau așa. Asta era umilință și atât.
1: Da, de obicei se întâmplau, erau glume între ei în...
2: Păi da, da.
1: N-aveau legătură cu superiorii.
2: Păi da, dar erau ăia care erau puși de superior să aibă grijă de ei.
1: Uite, eu idem ca te, a 4 luni, am un băiat de 17 ani, anul viitor este major.
3: Deci l-ar trimite, vezi?
1: Eu cred că obligativitatea nu funcționează niciodată. Cred că dacă există oameni care simt o pasiune pentru genul ăsta de activitate, genul ăsta de viață, sunt bineveniți. Dacă nu, tot ce ai făcut din obligație nu e neapărat și funcțional. Așa văd eu.
4: Salutare, băieți. Eu am 55 de ani și nu am făcut armată. Nu m-au chemat niciodată.
2: N-ați fost pe listă.
4: Asta e.
1: Exact.
2: N-ați figurat.
3: Aveați platfus, sau?
2: Cât noroc să ai.
1: Te-ai fofilat.
3: Da.
1: Îți dai seama, cineva care a copiat înregistrările alea l-a sărit din greșeală.
2: Da.
1: Și sărit a rămas.
5: Salutare, băieți. Am făcut armata la Râmnicu Sărat perioada și după aia la Soveja. Aveam pe cineva care venise din localitatea Focuri, era. Când a văzut televizorul prima dată s-a speriat, am început să ne întrebi pe toți cum i-a băgat pe ea în cutia aia.
2: Dragul de el, mă.
3: Ai, mă, drăguțu.
1: Da, am auzit și o poveste de genul ăsta, pentru că într-un loc erau adunați tineri din toate zonele țării și din medii foarte diferite.
2: Asta e, da.
1: Și se întâmpla să vină tineri care erau din mediul urban și văzuseră cum e cu dezvoltarea și alții care n-au avut șansă.
2: V-am zis povestea aia când am filmat noi, m-am dus la țară în satul unde am petrecut toate vacanțele de vară să filmăm un videoclip cu Noaptea Târziu și acolo lângă noi vecinii au câțiva copii. Și am luat și copiii la filmare. Copiii apar și în videoclip. Piesa, o parodie de asta de succes. Și după ce am terminat filmarea, am făcut un grătar. Și evident, copiii acolo, cu pepene, cu toate alea, am stat. Și noi stăteam pe telefoane. Și unul dintre ei, al mijlociu, l-a întrebat pe al mare: ce tot facem? Și a zis: nu știu, că dau cu degetul în aer. Noi stăteam pe telefon, deci copiii nu văzuseră smartphone.
1: Da.
2: Și e poveste de acum 8 ani.
6: Salutare, băieți. Eu cred că armata pe modelul sovietic este o mare pierdere. Nu te învață nimic altceva decât că dacă unul este venit mai de curând decât tine și nu este cu absolut nimic mai bun ca tine, are mai multe beneficii, doar pentru simplu fapt că este rudă cu vreun colonel, cu vreun general sau cineva cu funcție mai înaltă. Cam atâta te învață armata pe model sovietic. În rest, nu cred că te formează mai... te face mai bărbat, cum s-ar zice.
1: Da, era o vorbă din bătrâni. Acum și bătrânii, oricât experiență l-avea, au mai greșit și ei.
4: Salutare, băi.
1: Nu ne-au lăsat pe mână o lume chiar perfectă.
4: Eu am prins ultima serie de recrutare. Doar atât. Am fost la recrutare când să trebuiască să merg la încorporare. S-a desfințat armata. Ce fericire!
1: Inclusiv recrutarea era oarecum traumatizantă, pentru că niște adolescenți trebuiau să stea aliniați, dezbrăcați. Așa,
3: care-i faza cu dezbrăcarea? Adică de ce-i dezbrăcat așa?
2: Să-ți vadă corpul.
3: Păi da. Te vedea defecte, un doctor în privat.
1: Exact.
3: Să ne expunem așa?
1: De o cruzime
3: urât,
1: stupidă, să aliniezi niște copii. dezbrăcați în toată goliciunea doar pentru că ce? Uite, vezi, ea deja e revoltată.
3: Păi nu,
1: am făcut armata la facultatea de pompieri din București. Am fost uimilist timp de 4 ani de la smuls iarbă de pe terenul de fotbal cu mâna, deși exista mașină de tuns, până l-a alergat în 45 de grade cu armamentul și cu masca de gaze pe figură și frecat WC-uri cu peiuța de dinți. Să nu mai vorbim și de consemnări de 6-7 săptămâni consecutive, când erai nevoit să speli toate hainele la chiuvetă, că erai privat de libertate. Nu aș mai face așa ceva niciodată, plus că cei care aveau pile erau degrevați de astfel de activități. Fix ce spuneam mai devreme. Era și asta o loterie. Depinde unde nimereai.
3: Și cu tot respectul, haine la chiuvetă am spălat și eu în facultate, da? Deci asta nu mi se pare.
2: Dar nu uniformă.
1: Exact.
3: Și ce are uniformă?
2: E mai tare. Exact. E mai greu de spălat.
1: Exact.
3: Mă rog.
7: Salut, băieți. Eu am făcut armata 94. Sunt de acord, așa, în mare, cu ceea ce spun majoritatea, dar armata nu e o glumă. Deci, pentru 4 luni de zile, nu ai ce să înveți. Doar...
1: Acum.
2: Vorbeam despre disciplinarea tânărului și așa mai departe, nu despre...
1: Hai, nu mă așa în serios, că acum nu facem apologia bocancului. Se ocupă alții, avem generali, avem oameni serioși.
2: General
1: în rezervă, general în activitate, adică oameni care știu X să analizeze talpa de la bocanc. Noi așa mai...
3: Corect.
1: Mai pe divertisment. Ce?
2: Noi punem doar gâtul să ne apese.
1: Uite, Cosmi zice, cea mai mare prostie, armata obligatorie. La fel, nu știu dacă e neapărat cea mai mare prostie, dar și eu sunt de părere că orice obligatoriu nu e neapărat și eficient.
2: Bine, noi nici nu, cred că nici nu avem cu ce să comparăm. Avem o armată, aici, recent, avem o armată care a fost foarte urâtă pentru majoritatea dintre băieții, bărbații care au făcut-o. De asta, că poate dacă era, cum a zis și ascultătorul de acum 3-4 mesaje, dacă era un alt model de armată, poate că lucrurile stăteau altfel și priveam armata, așa general vorbind, ca pe o chestiune poate benefică, poate lejeră, poate chiar de disciplinare, da?
1: Uite, putem să zicem că cineva ne povestește un film de groază, apropo de necesitatea obligativității și cât de bine era un an de zile. Eu am prins la Sebeș Alba. Ne-au pus la ora 3 noaptea să dansăm între noi, să ne mânghem pe fund. Am făcut instrucție de front la 4 dimineața de sculț, în luna februarie. Pas de defilare, tot la 4 dimineața de sculț afară, în loc de armă aveam lopeți. Ar fi trebuit să folosim acele lopeți împotriva lor, dar erau toți timorați și speriați.
3: Ai, mă, nu pot să cred. De ce le făcea chestia asta?
1: Cineva care avea mai multă putere decât era normal să o aibă.
2: Dar care-i satisfacția?
1: Și nu suporta consecințele unor astfel de abuzuri.
2: Cât de sadic să fie? De ce să te bucure?
1: Eu în 6 luni de armată am putut observa doar frustrările unor comandanți care erau nerealizați în viața civilă. Da.
3: Nasol.
1: Ce să vă spun? Scrie cineva... Nu, e de citit la radio. Lasă așa. Bine că oarecum vremurile astea sau vremurile alea în timpurile prezente nu mai sunt de actualitate.
2: E bine. Deci 4 luni, da? Așa da. Rămâne.
3: Ei, acum când am auzit din astea, lasă-mi că îi învăț și eu acasă. Sâmbăta facem paturile.
1: Instrucție de front. Păi se poate, măi, Tea.
3: Păi da. Știu și eu de astea. Nu-i mai dau.
1: Bine, revenim după pauză. Este 4:44 de minute. Eu zic că e bine așa cum e. Cine își dorește, poate să o facă. Și trăim niște vremuri în care se respectă niște regulamente și în niciun caz nu se pune problema de astfel de umilințe, care sunt, din fericire, doar în amintirea unora care au avut ghinionul să le trăiască. Revenim după pauză, suntem și cu ochii pe Radio Aventura, cum se pune din nou caravana în mișcare, vă anunțăm, pentru că Radio Aventura este prezentă și pe YouTube, și pe Facebook, și chiar pe Radio Zoo.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Reduceri de vară la Pepco. de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: sponsorită. Hochland. Bucuria gustului.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cu armata, spunea cineva că ar trebui să facem o comparație între bullying-ul de la școală și bullying-ul din armată. Și eu am zis că nu se poate face această comparație, pentru că, spre deosebire de școală, în armată proștii au și putere. Și atunci când prostul pune mâna pe putere și este oferită discreționar, fără ca el cumva să poată să fie tras la răspundere, să fie responsabil pentru gesturile lui, se întâmplă poveștile pe care părinții noștri, frații noștri mai mari, le-au trăit în anul pe care l-au petrecut în armată.
1: Da, mă,
0: pentru că la bază armata e despre disciplină și, cum zicea Teia, în teorie e bine ca oricare dintre noi să se disciplineze în 4 luni de zile.
1: Păi dacă noi eram niște ființe bune și pacifiste și plăpânde și iubitoare, nu mai existau legi.
0: Da.
1: De la bază. Nu era nevoie.
2: Era un haos.
1: N-ar fi dacă noi am fi fost prin esență buni, legile ar fi fost o chestie inutilă. Adică nu trebuia să spune cineva că nu e bine să-i furi cuiva telefonul pentru că o să plătești pentru asta. Tu nu-l furai pentru că în esență tu erai bun. Și așa mai departe.
2: Adică
0: cele 10 porunci
1: aia pe principiile.
0: Au la bază, evident, exact toate tentațiile pe care noi ne putem lovi de ele în viață.
1: Știți că s-au făcut o grămadă de experiențe, s-au făcut experimente cu natura omului. Noi, vezi că așa inteligent și modern cum suntem noi și trecuți și cu istorie în spate și ne-am uitat și ce au greșit alții și am învățat din experiențele lor și ale noastre, vezi că suntem foarte răi.
2: Ei, dacă e mitic, așa suntem urmașii lui Cain, deci ne-am de ucigași.
0: Da, nu? Na. Așa că asta e, de fapt, asta face diferența între viața de zi cu zi, unde există oarecum niște frâne pe care regulile și legile ni le pun, versus armata aia pe vechi, pentru că nu vreau să se facă nici o secundă confuzie între ce înseamnă armata de profesioniști de astăzi versus stagiul militar obligatoriu, armata aia pe vechi în care unii prostovani își trăiau momentul de glorie singurul din viața lor până în zilele noastre,
1: evident,
0: și abuzau de puterea pe care un sistem corupt și prost gestionat le oferea.
1: Băi, zici că ne-am vorbit, că eu ieri am avut o interacțiune așa destul de ciudată cu un domn pe ride sharing, care era un veșnic nemulțumit. Am urcat în mașină și, băi, îl deranja orice. Adică era acest suprem care era înconjurat de proști. Și fix după ce m-am dat jos din mașină, la un moment dat m-am pus pe un scaun la o terasă și m-am apucat să scriu în notițe fix o chestie un text care se numește "Sunt înconjurat de proști". Așa, deci efectiv asta e starea pe care mi-a dat-o mie omul ăsta. Și dacă... Băi, ești un băiat extraordinar.
0: Ce vorbești, mă?
1: Dacă tot vorbeai despre prostie, fac punte și cu ce am văzut eu la omul ăsta și ce am vrut să scriu după. Și textul e cam așa: sunt înconjurat de proști. Unul are prea multă cultură generală, altul n-are deloc. Altul râde la glume proaste, altul bea prea mult, altul nu bea, e plictisitor. Unul e îmbrăcat prost, altul e prea de la cu moda, e superficial. Unul e putoare, altul e workaholic, unul nu trăiește. Unii despărțit de nevastă sa, altul trăiește cu una de nefericit. Unii vin din familii bune și de astea au de toate. Alții sunt atât de slabi că n-au reușit niciodată să-și depășească condiția de familie modestă. Unii care îmi sunt prieteni de o viață, le știu toate defectele și de asta consider despre ei că-s proști. Alții sunt proști că nici măcar nu mă respectă să mă salute. Mama că nu-i ca mama altora, dar nici mamele altora nu sunt ca mama. La mine toate se justifică, eu pot greși pentru că e normal, că sunt complex și am și context de fiecare dată. Și acum stau să mă uit în urmă și să văd că singurul lucru constant în toată povestea asta sunt eu. De fapt, prostul am fost eu, că n-am știut să mă bucur cu proștii ăștia care între timp au trăit mult mai frumos decât mine. Pentru că eu, ca un prost, chiar am crezut că sunt deștept.
0: Da.
1: Și fix asta mi-a dat... Asta m-a făcut să realizez, pentru că în timp ce stăteam într-o zonă de disconfort cu omul ăsta în mașină, mi-am dat seama că în unele situații mă regăsesc și eu. Și sunt și eu acest deasupra tuturor care îi judecă pe alții așa superficial.
0: Mamă, cum judecăm noi,
1: da,
0: nu
1: da,
0: judecă
1: da.
0: Nimeni.
2: Exact.
1: Și fix asta e concluzia de final, că de multe ori am evitat situații, nu m-am bucurat de o seară cu niște oameni, doar pentru că la nivel superficial eu i-am crezut inferiori, sub o formă sau altă. de la chestiuni de astea de suprafață, sunt prost îmbrăcați, au râs la glume proaste, nu se ridică la nivelul de bla bla bla, până la lucruri poate mai profunde. Dar cred că e destul de greșit să vezi viața doar din perspectiva asta. E natural să o vezi și din perspectiva asta.
0: Eu m-am bucurat de atâtea ori de niște discuții cu oameni care veneau din medii pe care la prima vedere puteai să le consideri că n-ar fi de nasul nu știu cărei persoane, încât am de fiecare dată o bucurie să cunosc oameni și să povestesc cu ei. Însă, întotdeauna mi-au plăcut oamenii pozitivi, oamenii luminoși.
1: Da.
0: Am fugit și voi fugi toată viața mea de încrâncenați. Cu aia nu pot să vibrez. De oamenii care se bucură de viață în simplitate și iau doar lucrurile bune din întâmplările lor, sunt niște oameni pe care vi recomand să-i țineți în jurul vostru pentru că sunt fabuloși. Și nu mai judecați după grade,
1: da, mă,
0: apropo,
1: clar,
0: de armată, după școli, diplome, facultăți. Pentru că lumina o puteți găsi acolo unde, poate, dacă vă lăsați purtați de clișee, vă așteptați cel mai puțin.
1: Exemplul ăla clasic cu ai grijă ce parte a paharului vezi, băi, e chiar una dintre esențele trăitului frumos. Dacă alegi să vezi doar părțile goale, doar partea goală a paharului și a oamenilor, doar defectele, doar lucrurile care cumva în viziunea ta ele sunt incorrecte, tu vei fi singurul nefericit din gașca respectivă.
0: Uite ce vreau să facem. Să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne ziceți tu din ce categorie de proști ești. În ce categorie de proști din cei enumerați de Cuza te regăsești? Ești la aia foarte atenți în la felul cum se îmbracă? Sau poate te ia tu din ce proști...
2: Fac parte din vreo trei categorii, cred că, de acolo, dar aia care mă doare cel mai tare, că cred că sunt câteodată, că nu știu să trăiesc și că nu știu să mă bucur de lucruri care mi se arată.
0: Uite, ca să vă inspire, domnul Cuza, vă rog mai spuneți odată, da, acest text ca să vină ulterior și mesajele voastre pe WhatsApp. Ștefan zice, nu am prost din mele poezii. Nu e nicio poezie.
1: Nu e o poezie, e doar o chestie. După ce m-am dat jos dintr-un ride sharing unde un domn era extrem de nemulțumit de absolut tot din jurul lui, dumnealui plutind deasupra unei normalități.
0: Și care-i treaba? Și mersul cu ride sharing-ul e fix ca în armată. E o loterie.
1: Da, da.
0: Poți să dai peste un șofer senzațional care să-ți facă ziua incredibilă. Să zici, bă, de ce nu l-am cunoscut pe omul ăsta mai devreme? Și sunt câte unii încât îți vine să te dai jos, să iei pe jos 10 km doar să nu-l mai auzi.
1: Deci,
0: din ride sharing, inspirat fiind proști lui Cuza.
1: Sunt înconjurat de proști. Unul n-are cultură generală, altul râde la glume proaste, altul bea prea mult, altul nu bea deloc, e plictisitor. Unul e prost îmbrăcat, altul e prea de la cu moda. Unul e puturos, altul e workaholic și nu mai știe să-și trăiască viața. Unul e despărțit de nevastă, altul trăiește cu una, dar e nefericit. Unii vin din familii bune și de asta au de toate și se justifică. Alții sunt atât de slabi încât n-au reușit să-și depășească condiția de familie modestă. Unii care îmi sunt prieteni de viață, le știu toate defectele și de asta consider despre ei că sunt proști. Alții sunt proști că nici măcar nu mă respectă, nici măcar nu mă salută. Mama că nu-i ca mama altora, mamele altora că nu sunt ca mama... Știi cum? La mine toate se justifică pentru că eu pot greși oricât că e normal. Sunt un om complex și de fiecare dată găsesc un context. Și acum, uitându-mă în urmă, văd că singurul lucru constant în toată povestea asta sunt eu. De fapt, prostul am fost eu, pentru că n-am știut să mă bucur cu proștii ăia care, între timp, au trăit mult mai frumos decât mine. Pentru că eu, ca un prost, am crezut despre mine că sunt deștept.
0: Aduc prostul la radio, 0748111550. De care prost ești tu? Revenim după pauză.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi
3: Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu, funcționează.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Luni, e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
12: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New

0: spre Sibiu și o să intrăm imediat și cu ei în direct, să luăm niște sunete direct din
1: să luăm pulsul
0: autorulotă.
2: Chiță, iala.
0: Dar până una alta

0: 0750. Cred că eu m-aș băga în categoria proștilor care nu știu să aprecieze cât de darnic a fost viața cu ei, de exemplu.
1: Ciao. Eu sunt prost că dau bani împrumut și după aia trebuie să le explic oamenilor pentru ce îmi trebuie banii înapoi.
0: Corect.
1: Da, sunt prost, că sunt prost, că sunt prea bun.
0: Asta...
1: O zi minunată, dragilor.
0: Asta e cea mai enervantă fază, să trebuiască să te justifici de ce ai nevoie de proprii tăi, tăi bani. Fix. Eu cred că omul ăla nu ți-e prieten. Punct.
2: Vă salut, băieți. Aurel din Brăila sunt.
0: Salutare, și... Aurel din Brăila. Hai că stăm după tine acum.
2: Da, s-a întrerupt.
3: Face duș.
0: Așa.
2: Aurel din Brăila spuneam că sunt și am făcut armata...
0: Asta e că el e puțin în urmă. Sunt prostul ăla care nu se îmbracă frumos. Nu pun niciun preț pe hainele de firmă. Mi-e suficient dacă mă simt comod în ele. Și ca prostia să-mi fie maximă, nici măcar nu mă interesează părerea altora despre asta.
4: Asta e bine.
0: Zice Nicu. Da, ești un prost de treabă.
5: Vă salut, sunt prost din cauza că am pus tot timpul pe alții pe primul loc și pe mine niciodată.
3: M-am mai auzit asta.
0: Da, acum și e... Depinde și de unghiul, da, din care privești lucrurile. Zice altcineva, uite, mai e un mesaj aici.
6: Eu sunt prost că mă bag peste antrenor. Băi, mii porți vreau. Hai, ce?
0: Bun.
4: Hai, mulțumim.
0: Da, măcar ești prost pe banii tăi, pot să spun. Eu pun mult la inimă, chiar dacă spun mereu că nu merită și că nu mă bucur pentru mine, că nu mai mult pentru mine și da, nu știu să ascund și se vede atunci când nu sunt mulțumită. Mi se pare un lucru bun ăsta. Că da, nu ești...
3: Nu ții.
0: Nu, da, ești o falsă,
3: exact,
0: cum zice... Da.
7: Sunt prost, am buzut 100 de lei că bate Brazilia.
0: Ai mers pe mâna favoriților.
3: Simplă, mă, cer.
7: Spune, eu nu sunt prost.
0: Cum? Ce-a zis?
7: Spune, eu nu sunt prost.
0: Mă, eu nu sunt prost, parcă...
3: Da, da. Sau spune, nu sunt prost.
8: Sunt prost că comentez câteodată aiurea pe Facebook, vorba cuiva. Ce ne facem cu atâția proști? Să mai întâmplă, ce să facem?
0: Ați recunoscut? E prietenul Sorin. Salutare, Sorin. Da, n-aș spune că ești neapărat prost.
3: De Oltenie în gai.
0: Exact. Oltenii au gura cumva mai...
3: Da.
4: Ascuțită, mai limba, slobodă. Limba.
9: Vă salut, Cătălin din Belgia sunt. Eu sunt prost că mă atașez foarte repede de câte o fată cu care vorbesc și până la urmă, cu 2-3 săptămâni de vorbit, constat că nu e ceea ce trebuie, dar eu mă atașez de ea.
4: Da, asta care se îndrăgostesc, da, mă, da, ușor, e bine.
0: Dar pare că
4: bine
0: și se dezatașează repede.
7: Da, da, da. Foc de paie. De bani între ei. Când și-au promutat banii între ei unul altuia, nu mai sunt prieteni.
0: Bun, mulțumim, Dan Arfi.
3: Deci, mi se pare că rubrica asta e atât de random.
0: Da.
3: Deci fiecare acum zice ce vrea.
0: 0748111550.
10: Salut, nu sunt de acord cu voi. Există foarte mulți proști. Nu știu din ce categorie fac parte, dar sper că nu din acea categorie.
0: Poate faci parte din categoria prost de bun, că e și vorba aia.
3: Da.
0: Eu fac parte din categoria proștilor care au așteptări de la oameni. Aștept să aibă bun simț, empatie, etc.
4: Vai,
0: zice,
4: mulțumesc.
0: Maria din Tulcea.
3: Da, te le și oferi și tu la rândul tău.
4: Evident, dacă le oferi și nu le primești, ce n-a?
3: Știi că mai există o lege a universului sau o lege a firii? Atragi și ce ești.
4: Da,
3: vezi că
4: tot timpul.
3: Mai uită-te și la oamenii din jurul tău, că s-ar putea să te definească pe tine.
0: Da.
3: Și să nu fii atât de politicos cum crezi tu și atât de bun și așa mai departe.
11: Salutare, Vali din Ploiești sunt. Eu sunt prost că nu știu să spun nu.
0: Din categoria de prostie, de genul ăsta...
3: Te găsești și tu? Ești și tu în categoria?
0: Și eu, exact.
3: Dă și mie 20.000 de euro.
0: Ți-aș da, dar uite, avem treaba acum, fiindcă...
3: Uite, vezi că ai învățat să zici nu.
0: Da, fiindcă, doamnelor și domnilor, după o pauză de 40 de minute în care s-au relaxat pentru a se pregăti pentru restul de drum, Buzdu, Ema și Morar, gașca Radio Aventura este din nou pe drum. Vreți să auzim ce se întâmplă în autorul
4: nostru?
12: Campania noastră continuă, puteți să ne pozați codul QR pe unde ne prindeți, deschideți aplicația și vă înscrieți acolo frumos, vă lăsați toate datele și foarte, foarte important ca în data de 26 iunie, când se va face extragerea, să răspundeți la telefon. Persoana care a fost extrasă și nu a răspuns la telefon pierde șansa de a intra în posesia mașinii în favoarea altui ascultător extras de rezervă, care va și răspunde ce să vezi la telefon.
13: Ce râu trecem acum noi, Emma?
14: Noi trecem Olt. Râul Olt.
13: Bravo.
12: Olt. Ăsta e Oltul, Oltul care vine din zona
13: Mureș.
12: Harghita. Harghita, zona Harghita.
13: Harghita, da.
12: Da. Deci oltenii își trag rădăcinile din zona Harghitei, de la Secui.
13: Suntem pe radio, bună ziua!
12: Tocmai am trecut radio. Oltul, care...
13: În Olt.
12: Oltul, deci nu l-am trecut la Dolj sau la județul Olt. L-am trecut în județul Sibiu.
13: Și ne îndreptăm către Sibiu, dragilor, la Hotel Mai Continental. Puteți să ne așteptați dacă vreți să fiți primii sibieni care se înscriu pentru câștigarea mașinii pe care o primăm prin toată țara, mașina... cel mai pozat obiect din România în aceste zile.
12: Exact. Cel mai instagramabil, cea mai instagramabilă mașină din România.
13: Și chiar este.
12: BYD, Dolphin, Hybrid, adică o mașină și pentru puturoși. Dacă uiți să-ți încarci mașina, poți să-i pui benzină și te descurci.
14: O mașină în culoarea apusului.
13: Da,
14: asta e culoarea ei.
13: Caravana Radio Zoo, caravana Radio Aventura conține cele două autorulote tradiționale ale noastre, colegii noștri care care și echipamente, bagaje și platforma mașina BYD Brașov 89 NTZ. Mulțumim mult de tot pentru flash-uri. B06 AUZ, mulțumim pentru flash-uri. Cam asta este audiența Sibiu.
12: SBGTW, mulțumim pentru flash-uri. Ilfov, NRY, mulțumim pentru flash-uri. Bravo, TAS.
13: Un Logan MCV cu număr de roșu de Brașov, mulțumim Sibiu, pentru flash-uri și claxon.
12: 72 JIF, mulțumim pentru flash-uri. Și tot neamul lor.
14: IT 30 PAL, mulțumim pentru flash-uri.
13: Am plecat de la Palatul Bruckenthal, unde am servit prânzul și cina
12: incluse.
13: Pentru că anul ăsta e bugetul mai redus și prânzul e inclus în cină. Cina e inclusă în prânz.
14: Adică prânzul și cina.
13: Și micul dejun se servește din două în două zile.
12: Da, nu mai mâncăm la noapte, la diseară.
13: Nu. București 913 LM ne ascultă de asemenea. În momentul ăsta noi facem un sondaj live de audiență. Vai, Radio Zoo meu. Pe șoselele din România. Suntem pe DN1.
12: Unde suntem
13: plecați puterii de la Palatul Bruckenthal.
12: Ascultați.
13: Ha?
12: VRM Sălaj, mulțumim pentru flash-uri. Sibiu, Cip, nici n-apucăm să citim. Argeș, GVP.
13: Cam, incredibil, cam pestiți numele de matriculare. Te-ai fi așteptat să fie mai multe de Sibiu, Brașov.
12: Brașov, VLS.
13: Wow.
12: Deci,
13: Sibiu, PRE. Mulțumim.
12: Da, Sibiu, AKA. Cu tot neamul lor.
13: Hai să vă vedem. Cine se vine de la Sibiu spre Avrig? Să ne dea flash-uri, suntem live pe toate frecvențele Radio Zoo din România, live pe radiozoo.ro cu imagini. Sper că ați văzut și plimbările în grădinile Palatului Bruckenthal înainte să mâncăm. Am coborât scările alea infinite care duceau către fântâna cu mătasa fântâna
12: mătasea broaște,
13: prințesei,
12: da.
13: Pe Emma a înțipat-o Albina și tocmai Emma a aflat astăzi, la 23 de ani, ziua în care împlinește 23 de ani, Emma a aflat că nu e alergică la albine, pentru că... Daniel, de ce?
12: Pentru că otrava ei interioară a fost mai puternică decât otrava celor trei albine care au pișcat-o. Ea nu și-a dat seama, dar i-am scos eu trei ace.
14: Da, da, da, Buzdugan mi-a scos cu penseta trei ace, cu patentul mi-a mai scos Robert încă un ac din degetul mijlociu și ne întrebam acum dacă sunt alergică, dacă o să mă umflu sau dacă o să fac ceva. Și eu consider că mă descurc în condiții optime, adică nu sunt alergică,
12: da,
14: nu?
12: Emma, dar trebuie să fii sub supraveghere 72 de ore, pentru că oricând poate
13: zici?
12: Da, pentru că o travă de albine
13: poate să fie
12: rămâne în organism 72 de ore.
13: E ca vaccinul cu declanșare.
12: Da, exact, da, e
13: lentă.
12: Da, și se poate reactiva. Dacă, de exemplu, o travă ta se odihnește, atunci intră în vigoare o travă albine.
13: Deci n-ai voie să dormi, doar la spital la noapte.
14: Adică
13: trebuie să fii ținută sub observație.
14: Sugestia voastră este să mă carantinez.
12: Nu, n-ai voie să bei. Deci asta este clar.
14: Păi alcoolul nu ajută la dezinfectare? Să...
12: Îți anulează o travă ta.
13: Sau dacă vrei,
14: da,
13: vorbesc cu părintele Necula să te nebulizeze.
14: Da,
13: să faci noaptea la catedrală în Sibiu, da, cu doamna de la lumânării.
14: Poți să vorbești cu părintele Necula, că vorba ta, dacă, Doamne ferește, mi se declanșează un șoc, să mă împărtășesc, să-i spun...
12: Băi, Fântânița Haiducului, aici am prezentat eu două revelioane.
13: Consideră-te împărtășită.
14: Nu m-am împărtășit, vreau să mă împărtășesc eu. Așa să mă duc pe lumea înaltă cu gândul curat, cu
13: pentru
14: mintea limpede.
13: Nu te-ai simțit împărtășită astăzi? Câți oameni au împărtășit evenimentul ăsta minor pentru tine, dar major pentru... da, prietenii, da, Radio Zoo, păi... dar ai primit, cred că, zeci de buchete de flori. N-am văzut atâtea buchete de flori de pe vremea cu Mirabela Daur și Angela Similea. E
12: o altă mașină care ne dă
13: flash-uri puternice de la București 125 ZBK. Mulțumim mult de tot.
14: Mulțumim frumos, mulțumim. Da, și eu m-am simțit așa foarte, foarte bine când, cred că am primit peste 20-30 de buchete, vai, de flori.
12: Deci, uitați-vă câte flash-uri. Incredibil. Deci n-a pus să Sibiu SMR
13: Brașov 29 GLC. Mulțumim mult
12: Sibiu
13: de tot.
12: Sibiu DCI.
14: DCI. Dar cred că e din lipsă de Eminescu, domnul Morar.
13: Adică.
14: Păi pe 15 iunie
13: Sibiu 21 AP. Mulțumim pentru flash-ul, claxon și mâna ridicată pe geam. Spune, Emma.
14: Pentru că pe 15 iunie s-a stins și iubitul nostru Emin și pentru echilibru naturii a trebuit la câțiva ani distanță să mă nasc eu în ziua morții domniei sale.
12: Ai ceva din Veronica Micle?
14: Am, sper să n-am soarta ei, atâta tot.
12: Soacra.
14: Dar am un luceafăr interior.
13: Ai vrea tu să ai mormânt la Agapia?
14: Și să mor de
12: dragoste.
14: Și să mor de dragoste rănită.
13: Aia e Angela Similea.
14: Nu știu dacă mi-ar plăcea neapărat.
12: Nu știu dacă mi-ar plăcea.
13: Bine, noi suntem producătorii de conținut și pentru toți producătorii din România, Emma.
14: Hai producătorii, hai nemuritorii.
12: Hai producătorii, hai nemuritorii.
13: Băi, important e că nu știu dacă s-a mai prins pe radio sau nu, eu mi-am găsit ochelarii.
14: Vai, dar ce dramă, vai, dar ce prin ce am trecut oameni.
13: Nu, dar m-am judecat prea aspru, m-am biciuit prea crâncen.
14: Ți-ai,
13: unde erau? În autorulotă,
12: sub o cârpă.
14: Păi și ce fac cu ceilalți pe care ți-am comandat?
13: Păi lasă-i să am backup.
14: Mamă, ăsta are backup Tom Ford la Tom Ford, deci
12: backup la backup.
14: Super tare.
12: Ce să vezi?
13: Până în Sibiu, 14 km până la Mai Continental.
12: Nu știu, dar fac o baie cum ajung.
13: Dacă avem cadă, dacă nu duș. Da, și eu simt nevoia de să-mi dau un refresh.
14: Eu ce să mai zic, fraților, că m-am plimbat cu mașina de gunoi azi dimineață, nu sunteți deranjați de acest lucru, nu? Deși era foarte curat, să știți, în cuva aia cu care ei strâng ce lăsăm noi în urmă, era foarte curat, dar mirosul n-a dispărut, adică cred că au avut o descindere de asta,
13: păi
14: de murături ceva. E, na, creier, mă, nu m-am gândit.
13: Bine, dar gândește-te că după ce te-ai plimbat cu mașina de gunoi, ai fost în la Vera, acolo, la Șercaia și ai făcut...
14: Cea mai mare prăjeală am făcut-o acolo la doamna Vera, care are cei mai buni mici de pătera. E cea mai bună de pe Horeca, deci vă zic, trebuie neapărat să treceți pe la doamna Vera. Obligatoriu. Deci cum a prăjit femeia aia 30 de mici fripturi, a dat drumul la o nouă rețetă, așa-i?
13: Suntem la cracii doamnei în momentul ăsta. Puțin respect.
12: Lângă...
13: La Veștem.
14: De la cracii lui Adela.
12: Care Adela?
13: Nu știu, că noi nu avem...
12: Radu Vulcan, poate să zic. Ce-ai spus tu mai devreme?
13: O pupăm pe frumoasa domnișoară din BMW-ul seria 1 Sibiu 53 CON.
12: Con.
13: Contigo.
14: Con te partiro, mi amor.
12: El conio.
13: Ce, mă? Mi-am lăsat aminte de glume.
14: Singura dintre ele, să o dezvoltăm.
13: Păi aia cu Lulu aseară la cățeaua leșinată.
14: Aia a fost monumentală. Deci mie îmi pare rău că Lulu n-are un microfon să audă tot poporul, modul în care se comunică cu Lulu, care
12: de unde e Lulu?
14: senzațional.
12: E dincolo?
14: Da.
13: Bună dimineața, Daniel. Deci, Daniel, după o zi, unde e Lulu?
12: Să vin aici, la noi.
14: Aseară la Cățaua Leșinată, în plin Kiev, când duduiau boxele prin talentul domnului Aurel de la Zuga și dănțuiam acolo și veneau platou rândul, la un moment dat Lulu m-a luat așa de braț, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: în 5 minute vine un pește după tine.
12: Dădeam o palmă, inițial.
13: Nu m-a zis, în 5 minute îți vine peștele.
14: Îți vine peștele, da. Dar același lucru mi-a zis și astăzi, nu știu. Oare înseamnă ceva?
12: Păi înseamnă că tu nu mănânci altceva decât fiș.
14: Vine poliția.
13: Hai să vedem cine ne așteaptă la intrarea în Sibiu sau la destinație la hotelul Mai Continental, pe calea Dubrăvii.
12: Mulțumim, Sibiu 17 BBI.
13: Baby, BBI. Mamă, puternici pe BMW-uri suntem.
12: Uite, salutăm și Sibiu 92 BMR. Deci nu există.
13: Wow, să română și doamna din alt BMW, Hunedoara 98 GLD.
12: X4 e asta.
13: Oare de ce o cheamă Claudia?
14: Și născută în 98.
12: Claud.
13: 98?
14: Da. Fă un semnal, dă avaria dacă zic bine ce zic aici. Îți ghicesc în numărul de matriculare.
13: Dar cum e să fii, Emma, explică-ne de ziua ta, cum e să fii născută după eclipsa din 2000? Sau după finalul lumii, că de fapt finalul lumii a fost atunci.
14: Asta voiam să-ți spun, că practic eu sunt o minune a naturii, pentru că noi după anii 2000 credeam că nu va fi nimic, nimic nu va supraviețui și iată-mă.
13: Dar tu ce ai fost înainte de 2000?
14: Fluturaș.
13: La... spital sau unde?
14: Din ala de
13: Sibiu,
12: dezbagă-mea.
13: Bă, dar uite cât de bună e autorulot asta, cum se ține ea după BMW, vezi?
12: Da.
13: Ce înseamnă oameni puțini și slabi?
14: Din ce punct de vedere?
13: Slabi
12: de înger.
13: Adică să nu cântărească greu.
12: Eu când eram mic, știi cum îmi spunea lui mama asistenta: doamna Buzdugan, aveți un copil extraordinar, s-a născut sănătos, dar copilul ăsta e slab de uger.
13: Doamne. N-ai subt, nu?
12: Cum?
13: N-ai subt.
12: Nu, am scuipat.
13: Daniel, uite-te tu pe Waze. Cât mai avem? 16 minute.
12: Da.
13: Deci probabil vom avea un pic de aglomerație la intrare în Sibiu, un pic de bară la bară.
12: Da, o să ajungem să circulăm viteza redusă în 90 de metri la 30 de kilometri la oră.
13: Păi e senzatoriu.
12: Da, să vezi cum e în
13: Bulgaria. Sibiu 19, BMB, mașina, cred că e mașina de prăjituri din fața noastră, de flash-uri.
12: Nu știu dacă ați prins drumul de Bulgaria, n-ați prins anul ăsta. Să vedeți cum e cu... porțiunile alea unde intri, știi, îți face poză la intrare și la ieșire și trebuie să mergi cu 50 la oră, 60 de kilometri. E de vis.
13: Aulă.
12: De vis.
13: Hai producătorii, hai lingușitorii, hai și trădătorii. Și ce planuri ai pentru ziua asta, Emma?
14: Îți mulțumesc foarte mult de întrebare. Îmi doresc...
12: Să doarmă și ea.
14: Îmi doresc tare mult...
12: Nu zi. Nu te baza pe noi. Nu te baza.
13: De ce a trebuit să pun această întrebare?
14: Deci vreau neapărat să mergem la o zi de naștere.
12: Da, da.
14: Poate un majorat, poate un 40, poate un 20, nunta poate de porțelan. Un 69, poate un...
12: Da, așa. Oameni care fac toate vârstele astea.
14: Da, poate un 69 și vreau să mai punem de o cântare.
13: Să rămână Sibiu 21 AAP.
14: Vreau să mai punem de o cântare, știți de ce? Pentru că există foarte multe talente în țara asta care sunt încă nedescoperite și care nu au șanse să se audă la Radio Zoo. Poate că suntem prea departe de ei, poate că nu au un om care să-i împingă
12: Emma,
14: în față.
12: Eu îți fac cadou, dacă îmi permiți, cadoul meu pe care ți-l fac în această
13: salutare
12: zi.
13: De la ebambus.ro, băieții de la ebambus ne ascultă, mulțumim!
12: Mulțumim tare, cadoul meu pentru tine este, Emma, să te însoțesc într-unul din cele mai frumoase parcuri din lume.
14: Știu care! Parcul auto!
12: No. Oh. Parcul Astra.
14: Da, frumos. Frumos acolo.
12: Vrei?
14: Sigur că da. Cum să nu?
12: Deci te însoțesc. Vreau să fac 15.000 de pași astăzi în Sibiu.
14: Eu plimbare și conversație doresc mereu, domnul Buzdugan.
12: Fără conversație, pentru că vreau să ne liniștim.
13: N-ați vrea voi doi să vorbiți despre delfini în parcul de submarini?
12: Să vorbim despre
14: dolfini putem să vorbim în parcul de submarini. Dar eu vreau neapărat să mergem la o petrecere în seara asta.
13: Da.
12: După ce te plimbi 15.000 de pași, nu mai faci tu nicio petrecere.
14: La un workshop.
13: Dar de ce n-ai rămas tu la retreat? Nu e, mi se părea că era locul tău potrivit pentru tine acolo cu...
14: Păcat că nu am rămas, că uite,
13: doamnele,
14: să știi că chiar m-au invitat doamnele la ora 18, începea ora de breath working. Da, terapie.
13: Dar știi că l-au chemat pe Daniel să țină un workshop?
12: Da.
13: De?
12: A zis că dacă le-am stricat workshop-ul, trebuie să vin să le vorbesc despre ceva.
13: Și tu? Ai zis că ții un workshop de subestimare?
12: De subestimare, da.
14: Și cum se va ține? Adică...
13: Îl salutăm și pe domnul de Mureș, 12 EEC cu Opelul Astra, care ne ține în flash-uri, claxoane. Îi mulțumim mult de tot. La Sibiu Radio Zoo a fost, este și va fi. Forță!
12: Number one!
14: Gata, știu ce vreau.

0: avut niciodată.
1: Ziua noastră de lucru s-a terminat, Ema. Dacă tu ai în contract stipulat altceva, nimic nu te poate opri.
0: Băi, eu asta mi-aș dori. Tare mult. Să-i rămână omului lui amintirea asta.
1: Eu cu Daniel în 12 minute. Noi practic nu mai avem dreptul de muncă, pentru că
2: da, așa, suntem semnați până la ora...
1: Dacă ni se întâmplă un accident, ceva, ne 18. Cade un microfon pe degetul mic de la picior, noi nu mai suntem desfăgubiți după ora 6.
0: Am înțeles.
1: Înțelegi?
0: Și nu puteți face o excepție nici că e ziua mea.
1: Nu avem cum, pentru că...
0: Cu cine e șeful vostru?
1: Ce?
0: Cine e șeful vostru? Cu cine trebuie să vorbesc pentru voi?
1: Notezi un
2: nu
1: ori?
2: Avem voie să spunem.
0: Da. Mi-l dai?
2: Suntem oamenii cuiva.
1: Dă-mă numărul lui Alex Body.
0: Dăm numărul domnului Body. Lucrați cu el acum?
1: Nu, el lucrează cu noi. Sibiu 27, D.E.C. în Volvo V50. Salutări, ne filmează la intrarea în Sibiu. E accident aici, în sensul giratoriu de la...
2: Vă aștept diseară la hotelul My Continental să vorbim despre managementul așteptărilor. Și în acest sens...
1: Și capcana subestimărilor. Sindromul subestimatului.
2: Cum să dispari în background 3 luni de zile fără să își dea seama colegii că tu nu mai ești acolo.
0: Da, eu asta vreau să știți.
1: Dar auzi, dacă ești în... ai energie neconsumată. Nu, nu vrei să duci rulul ăla la spălătorie?
0: Bă, o duc, șeful meu. Vrei să-i fac interior-exterior sau? Vrei și polish?
2: Bă, Polonia joacă în campionatul ăsta mondial?
1: Nu, s-a calificat.
2: Nu?
1: Au pierdut barajul. Mulțumim pentru claxoane, sibienii noștri dragi. Oh, ce frumos! Sibiu 27 AXB ne-a dat prioritate în sensul giratoriu.
2: O șoferiță blondă, frumoasă, tânără, elegantă, a întins mâna așa frumos, adică a zis, hai treceți!
0: Hai, mulțumim!
1: Hai, scârbelor, mergeți, să nu vă mai văd!
2: A fost un gest nobil. Ne vedem în această după-amiază la poarta la Iohannis, acolo unde mătura el frumos.
1: Să-l convinge să se întoarcă.
2: Da. Iohannis prim-ministru. Iohannis prim-ministru.
0: Ei, Doamne.
2: Uite, Brașovul a ieșit cu domnul Veștem. Sau cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
1: Veștem e localitatea acolo unde scrace doamnei.
2: Sibiu, de ce n-are ieșit cu domnul fostul?
1: Uite, Ema, te așteaptă un Lamborghini verde cu număr de galați.
0: Opa!
1: Cine putea să conducă? Cine putea să conducă un Lamborghini verde cu număr de galați și să-l accelereze în sens giratoriu?
0: Galați 20 bit.
2: Băi, hai să tragem.
0: Vreau
2: aici,
0: să stau de vorbă cu tine.
1: BIT,
2: hai,
1: mă.
2: Hai, mă.
1: Nu mai vreau. Nu, că mi-a ajuns una din galați.
0: Dă pe nas acum.
2: Uite, mă, ce miștoi.
1: Ce-i mișto, Daniel? E o mașină verde.
0: Poate nu s-a copt încă.
1: Ia uite-l.
2: El Gringo. Mafia din Galați.
1: Băi, vorbește frumos.
2: Voi ce mafia aveți în Galați?
1: Producătorii.
2: Ema.
1: De producători.
2: Mafia siderurgie, ce e acolo?
0: Tot felul de...
1: la indieni. La România a rămas doar producția.
0: Da, mafia scumbiei, cred că, nu știu.
2: Cum poți să fii mafiot în Galați? Adică dacă vrei, în ce e?
0: Du-te două zile și...
2: Unde?
0: Du-te două zile și vii cu un proiect, știi cum? O grămadă de idei. Mă, că sunt oameni faini la Galați. De fiecare dată când am ajuns acolo cu Radio Aventura am fost super
1: bine
0: primiți.
1: Ce vorbești, dar succes ca la Galați.
0: La nespolat acolo.
1: Uite, Daniel, se uită doamna la tine.
2: Să rămână.
1: Vrei să...
2: Lex.
0: Lex Toc, doamnă.
2: O fi avocat. Lex, Sed Lex.
1: Zi, întreabă ce e.
2: Sunteți avocată? Am făcut evenimente la mall, da. Da.
1: Hai, producători!
2: Vă așteptăm mâine în Piața Mare. Aveți copii?
1: Să veniți
2: cu copii.
1: Și dumneavoastră tot avocat sunteți? Sunt aici cu juristul meu.

0: Vă pupăm!
1: Trăiască magistratul!
2: Magistratura de pe Sibiu!
1: Hai, magistratul!
2: Uite, Daniel, te filmează domnul din Maxi Taxi. 7 minute până la Mai Continental Sibiu.
1: Și ce facem? Haideți, vă rog!
2: Doamne, toată lumea ne claxonează. Apropo, dacă ascultă cineva Radio Zuna Sibiu, claxone! Cine ascultă în sus să claxoneze acum în Sibiu, haideți! Mai suntem pe Radio Iulia sau ne facem de râs?
1: Haide, claxoanele!
2: Dacă aveți mașinile pe Radio Zu, mașini din Sibiu, vă rugăm frumos. Suntem la intersecția, suntem pe Bulevardul General Vasile Milea cu Vasile Avram, cred. Mulțumim, dar mai tare, cu claxoanele hotărâte.
0: Mulțumim, Cluj. Ia. 06 EBA.
1: Cine e pe zoo acum, deci să dea tare
2: efectiv
1: claxonul?
2: Fiecare mașină. Ia, uitați. Da. Hai, mașinile care trec pe Vasile Milea, să dea claxoane. Efectiv. Ia uite, Sibiu 17 CVP, mulțumim mult de tot. Sibiu 16 EIG.
0: Tare, tare, tare, Sibiu.
2: Ce zici, Daniel, de primirea asta? Să verific audiența. Vedeți că suntem cu BioID în spate. Puteți să scanați chiar și în mers. Mă rog, pasagerii poate să scaneze QR codul să se înscrie pentru câștigarea acestei mașini. Ce frumos ar fi ca acest prim exemplar de BioID Dolphin G DMI să ajungă la Sibiu.
0: Mă, zici că a câștigat România.
2: Așa,
0: meci ceva.
2: Așa se verifică audiența unui radio. Și de pe străzile secundare vin claxoane care se unesc cu principala.
1: Cine nu ascultă ZU să nu claxoneze puțin, să auzim. Ia uite, mă, toți spozi. Hai, asta.
2: Ia uite, ia uite ce vine din față. Uite, claxon după claxon. După claxon, Sibiu 26 SGI, mulțumim pentru claxon.
0: Flash-uri, flash-uri, claxoane.
2: Da, și flash-uri, dați claxoane.
0: Incredibil, incredibilă primirea noastră la Sibiu.
2: Uite, vine aici puternic o mașină.
0: Mă simt ca la
2: Sibiu,
0: Revoluție.
2: 19 BCC.
1: I love you, BBBC, BBBC.
2: Oraș martir.
0: Hai, Sibiu!
2: Sibiu 47, man, mulțumim mult de tot!
1: Haide, sibieni, haide, sibieni!
2: Du-te, mă, Daniel, nu există așa ceva! Sibiu 012036, un Mercedes cu număr roșu! Mulțumim pentru flash-uri și claxoane!
0: Doamne!
1: Doamne, ce-a
2: dus aici puterea Sibiului! UCT, mulțumim pentru primire! Uite, vezi de ce am insistat să ajungem la ora asta?
0: Yes,
2: că
0: yes,
2: acum ai lumea
0: yes
2: în trafic!
1: Hai să dăm un giro!
2: Acum simți audiența dintr-un oraș!
1: Hai să dăm un giro de Sibiu! Să luăm pulsul orașului, să vedem și noi oamenii!
0: Uite, flash-uri! Mercedes.
2: București 114 YLE, mulțumim! Sibiu 88 FED, era un Mercedes și un BMW!
0: Sibiu Geek,
2: un GLE și un X5, unul după celălalt.
0: Sibiu Eli.
2: Ah, uite un domn cu trotineta care ne ascultă. Ah, Mai Continental, acum cum se numea hotelul ăsta înainte?
0: Ibis. Ibis.
2: Ibis sau Crown
0: Plaza?
2: Da,
0: Ibis. Am mai stat aici.
2: Acum se numește Mai Continental, nu știam. Sibiu 88 Eva, love you forever.
0: Sibiu BCI.
2: Și acum să vedem în
0: Sibiu
2: sensul giratoriu de la
0: Sibiu YAN. Sibiu.
2: Mulțumim mult de tot. Pum. Transportul public local 13 numărul 13 gară.
0: E frig în Sibiu. Câte grade sunt, Mihai?
2: Băi, este, nu știu, că nu
0: e răcoare.
2: Nu văd.
1: Ușor. Hopa.
2: Lăsați-ne să pătrundem.
0: Dați-ne voie să ne facem treaba.
2: Este fenomenal. Dar dați claxoanele alea mai tare să vă auzim. Iauzi, iauzi claxoanele.
1: Apasă butonul să aud claxonul.
2: Vedeți că Emma face urât dacă nu claxonați.
1: Corect. Îmi crește viperina.
3: Dai tare claxoane.
2: Băi, Ramada se numea. Nu? Sau, a, nu.
0: Sibiu 97 AXB. Hey! Oh! Hey!
1: Hey! Hey! Ho! Hey! Ho! Așa ar trebui să sunem un roller tu.
2: Hey! Ia uzi. Haideți cu claxoanele, Sibiu! Ho!
1: Salută băieții de pe dreapta, sunteți puterea noastră.
2: Ăsta e sunetul care îmi place mie. Doamne, ce primire.
0: Încă o forță azul la Sibiu ar trebui să, să organizăm. Că prea mult am lipsit de aici.
2: Hai că m-am băgat pe un contrasens frumos. Aici ne-am întâlnit noi la festivalul de teatru cu fostul tău coleg.
0: Meu da. Coleg, da.
2: Bună ziua, nu dați claxoane?
0: Cosmin,
2: n-aveți claxoane? Țipați tare!
0: Strigați la familia!
1: Dacă sunteți cu mine!
3: Ioi, nu-mi vine să cred că am ajuns la Sibiu!
1: Ioi, dar ce frumi!
4: Și uite cum i-am adus la Sibiu pe Buzdu, Morar, Emma, toată gașca Radio Aventura. Oricum, tot ce se întâmplă puteți să vedeți non-stop pe Facebook Radio Zoo, pe canalul de YouTube Radio Zoo, cu toate imaginile și cu toată nebunia. Cam asta a fost primirea, cam așa a salutat Sibiul intrarea caravanei Radio Aventura. Luăm o pauză și după pauză ne întoarcem pentru că suntem cu o ureche pe Radio Aventura și sunt și eu cu un ochi pe Tea pentru că nu vreau să o scap din priviri.
1: Păi de ce?
4: Revenim imediat, avem știri nebune, nu pe bune și Radio Aventura 24 din 24 sau cât se poate din astea 24.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
9: EMAG. Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: 50 de miliarde?
15: Ce? Deficitul din nou?
14: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
15: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
14: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
15: Și al meselor neregulate.
14: Și pentru imunitate.
15: Lacium!
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
11: Farmacia inimii Catena.
18: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
19: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
20: Perspirex!
19: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
21: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii. Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: Iar mâine dimineață, Tea, unde se întâmplă Morning Zoo din experiența ta? Că ai și tu niște ani de Radio Aventura în spate.
1: Unde să se întâmple? În Piața Centrală din Sibiu.
0: Bravo, Tea, extraordinar.
1: Și eu nu știu, dacă nici
2: băi,
1: eu nu știu.
2: Băi, Tea, ce-ai, mă?
1: Când ori nu la periferie.
2: Ea care e ascultă Radio Zoo, băi,
0: da,
2: Răzvane,
0: da,
2: vezi,
0: da,
2: că...
0: Vezi că n-ai... nu știi tu câtă Radio Aventura are ea.
1: Am înghițit eu.
0: Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze, dar fiind două săptămâni în care lucrurile sunt cumva date peste cap, am ieșit din rutina obișnuită, e mai târziu, dar totuși e rubrica de real succes a emisiunii, și anume
3: știri nebune,
0: nu pe
3: bune.
0: Auzi, da și niște claxoane când le ascultați știri nebune, nu pe bune, ca da, să știm că sunteți cu noi. Zi, domnul Cuza, ce
2: vreți
0: se întâmplă la știri
2: începem
0: nebune? Da.
2: Un fost ofițer CIA.
0: Așa.
2: Băi, știi, nebune, nu pe bune, da, adică da.
0: James Bond, adică de America?
2: Fost, da.
1: Eu cred.
2: A spus că extraterestrii au 4 baze pe pământ.
1: Unde?
0: Baza pe ei.
2: Una e în Alaska.
0: Așa.
2: Una e în Australia.
0: Așa.
2: Una e în Zimbabwe.
0: Ceva în România?
1: Zimbabwe.
2: Și una e în Pirinei.
0: În Pirinei?
1: În Pirinei, da, cel mai aproape de noi.
0: Da, hei, hei, hei, extraterestri în Pirinei.
2: Deci,
0: foarte tare.
2: Treabă serioasă, tată.
0: 4 baze.
2: Da.
0: Mamă, niciuna în România, prin
2: nu,
0: tunelurile alea dacice, prin...
2: Nu, no, păi astea sunt bazele știute, Răzvane.
0: A, a,
2: da, noi e baza neștiută,
1: la
2: că noi știm doar, doar noi ideea.
0: Da,
2: da.
0: Bravo.
2: Asta mi s-a părut tot timpul amuzant.
0: Da.
2: Cu acest secret mondial în care doar oculta, doar aia 5 care conduc lumea, că există probabil și chiar ori exista, mă, decât pe vremea egiptenilor.
1: Da,
2: ce n-ai, eu nu sunt de părere că nu lași tu un chioș cu ziare fără administrator, dar lași o lume întreagă. Suntem nebuni noi, noi ne batem între noi.
0: Eu nu cred. Eu nu cred că lumea e condusă de 5 oameni. Lumea este condusă în diverse celule.
2: Da,
0: în diverse bule.
1: De niște elite.
2: Într-o formă sau alta există, băi, există. Ăla cu banii, ăla cu natura, ăla cu tehnologia, ăla cu...
1: Da, da, da.
2: E, apropo, Elon Musk tocmai ce făcu un trilion.
0: Da, și ai văzut
2: să iei primul trilion.
0: Eu ți-am zis să iei.
2: Da, mă. Da, deci un trilion.
0: Da, am luat eu.
2: Ai luat?
0: Da.
2: Bravo, frate. Da, s-am bucurat. Așa, stai că uitați, că voiam să vă mai zic ceva. Hai că vă zic, dacă tot vorbeam despre bani.
0: Așa.
2: Cea mai frumoasă bagnotă din lume este bagnota din Maldive.
0: Serios?
2: Căutați-o și o să înțelegeți.
0: Dar cine a stabilit treaba asta?
2: Bă, niște băieți au zis, bă, hai să vedem banii lumii.
0: Da.
2: Și au zis, hai să vedem cum arată. Și au ajuns la concluzia că Miss Bagnotă este bagnota din Maldive.
1: A, care animale de astea, mai frumoase.
0: Eu te ia, e frumoasă, rău, așa mă faci
1: mai
0: curios.
1: Mai multe, da, au tot felul de animale. Bă,
0: ce animal?
1: Balenă, bulască țestoasă.
2: Hai mă, caută
1: de...
2: să vezi, căutați
0: banc
2: dacă vreți.
0: Bancnotă, stai că, bancnotă Maldive. Maldive, ia să vedem.
1: Sunt mai curată, așa.
0: E ca un timbru, de fapt, arată bagnota.
2: Nu e frumoasă?
0: Da,
1: da, da, stai puțin, sunt de plastic ale noastre.
2: Da, uitați-vă, da.
1: Nu sunt.
2: Sunt?
0: Sunt de plastic ale noastre, da. Și aici, fai de capul meu.
1: Ne-a luat atunci.
2: Ne-a luat ră.
0: Da, dacă frumoasă ca aia cu Ecaterina Teodoroiu.
1: E cea mai frumoasă,
2: da,
1: aia, cea mai cea frumoasă. Mai,
2: da.
1: Doamne, ce frumoasă Ecaterina Teodoroiu.
2: Da.
1: La 19 ani, sărăcuța.
2: Da.
0: Să te
2: care
0: ia
2: cu două luni zice că nu e așa frumoasă, că de-aia s-a băgat în armată, nu că dacă era frumoasă nu intră. Aceiași oameni,
1: dar
2: Tea,
1: n-am zis pe live asta.
2: Da, cum n-ai zis pe live?
1: Am zis în direct asta.
0: Da, în direct,
2: în direct ai zis că era urâtă, dacă tu
1: era
2: mai dea.
1: Era urâțică.
0: Auzi, știi ce?
1: N-avea nici niacinamide și vitamina C.
0: Da, cu enzima 21 de ani și a intrat în istorie, tu și cu mine am trăit 40 și
1: mai
0: degeaba.
1: Aștept, eu mai aștept, cu cât mai târziu.
2: Da, bă, dacă, păi dacă voi sunteți frumoși, ce să faci?
0: Și frumusețea e trecătoare.
1: Trece mai greu, na.
2: Băi, eu am văzut acum, eu am găsit asta ca știre, la știri nebune, nu pe bune, și voi puteți să confirma sau să nu.
1: Ia.
2: Floarea aia de pe umărul, până la noi, noi n-avem. Eu n-am floare, de exemplu.
0: Ce știți? Floare?
2: Aia de la vaccin.
0: Am
2: mare. Nu e adevărat că nu e de la ac băgat, ci e de la
1: coptură.
2: Scârjitură cu acul ca să vă bage virusul amorțit acolo?
1: Nu.
2: De aia se făcea floarea aia mare?
1: Floarea aia se făcea pentru că îți coace. Îți bagă virus și scoace. Tu ai puroi acolo și de asta
2: deci,
1: rămâne o cicatrice.
2: Ăștia spun, la știri nebune, nu pe bune,
1: așa,
2: vin și spun că toată treaba asta este lăsată de vaccinul împotriva variolei,
1: da,
2: și e datorată unei metode istorice unice de imunizare care utilizau un ac bifurcat special cu două vârfuri. În locul unei injecții obișnuite, personalul medical zgâria rapid pielea de mai multe ori cu vârful acului, introducând direct în același un virus viu, dar slăbit. Și de asta s-ar fi făcut așa. Eu nu știu că eu n-am așa ceva.
1: Tu n-ai, tu, dar eu n-am, voi nu vă vaccinam?
2: Ba da, mă, dar la mine nu se vede nimic ca la
1: și
2: voi.
0: Probabil,
1: așa?
0: Probabil a avansat vaccinul și nu mai trebuia să-ți rămână semn de bună purtare toată
1: ce,
0: viața.
1: Ce guguloi aveam?
0: Nu mi-aduc aminte.
2: Dar nici eu nu mi-aduc aminte. Eu n-am avut niciun vaccin. Știu doar că se băga acu, sănătate. Eu n-am nicio gaură în mână.
0: Eu nu mi-amintesc nu niciun vaccin nimic pe care l-am făcut, absolut nimic.
1: Eu mi-amintesc că stăteam la rând, ne alinia.
2: Da, stăteam și noi la rând, da.
1: Și ne era frică și ne intră primul.
2: Și eu mă duceam printre primii să par curajos, dar eu voiam să scap.
0: Știi ce mi-amintesc? Mi-amintesc de momentul în care am făcut injecții în burtă pentru că m-am mușcat câinele.
1: Ah,
0: am avut de astea.
1: De rabie, nu?
2: Dar și pe mine m-am mușcat câinele la țară, dar nu mă injectam.
0: Păi, eu stai seama. Și o lună de zile mă duceam zi de zi la Spitalul Colentina și era eram punctul de atracție al asistentelor pentru că făceam ca
1: toate.
0: Nu făceam circ pentru că mi se părea că sunt simpatic și și vedeam că râd oamenii mari. Și de asta, în fine.
2: Păi da, mă așteptam la reacții.
0: Ce?
2: Mă așteptam la reacții pe WhatsApp să zică oamenii dacă e adevărat sau nu cu vaccinul ăla, că nu avem doar teia. Adică
0: eu am făcut vreo două, am două semne, la al doilea am leșinat.
2: Da, floare de aia, mesaje, da, aveți floare de aia mare. Da, mă.
0: Am 42 de ani și acum am semne, iar copiii mei nimic. Este adevărat, se scrijelea cu acul. Da, e de la coptură.
1: E de la coptură, da.
2: Deci data coptura aia se făcea prin scrijelire, nu prin introducerea acului, cum mi-aduc eu aminte că eu de aia n-am floarea asta cu ghilimele de rigoare, că s-a schimbat vaccinul, modul de a băga virusul.
0: Da.
2: În fin, bun. Lucruri frumoase. Activitatea între doi oameni maturi, care preferabil ar fi să fie și soț și soție, conform religiei,
1: așa,
2: ar trebui să se întâmple zilnic.
0: Pentru că, zilnic?
2: Zilnic pentru arăta mai tineri și pentru a avea o memorie foarte bună.
0: Las cu stână și așa și cu memoria stau bine.
1: Deci de ce la întâlnirea de 25 de ani al liceului, de exemplu, poți să spui întrebări unii colegi arată mai bătrâni și unii mai tineri?
2: Pentru că... Da.
0: Eu am văzut
2: NF.
0: Nu știu dacă e neapărat frumos ce zic, dar am văzut o poză pe Facebook de la întâlnirea Ancăi Țurcașiu cu colegii de clasă.
2: N-am văzut.
0: 30 și ceva ani de la terminarea liceului.
1: Și?
0: Era o diferență foarte mare între Anca Țurcașiu și restul.
1: Serios?
0: Da.
1: Păi, poate să... Da. Cine
0: da, adică, măi, evidentă. Adică...
2: Da, dar și genetic, aș spune cuvântul. Nu. Și după aia...
0: Eu cred că și...
1: Și asta?
0: Grija exagerată. Și... Lucrând, fiind un artist...
2: Da.
0: Contând foarte mult felul bine în care te prezinți. Adică,
1: da, că ai grijă cum te îngrijești.
0: Și asta nu înseamnă că colegele Ancăi Țurcașiu arătau rău. Nu, Anca Țurcașiu arată mult prea tânără
1: față de
0: vârsta din buletin.
1: Cât ar trebui să arate.
0: Exact.
2: Da. Ca și
1: ca lumea.
2: Tine, dar.
0: Mulțumesc.
2: Animalele iubesc să se... Animalele...
0: Da, de ce se întâmplă la mine așa? Pentru că petrec timp foarte mult cu tine și dragă, se iau din tinerețe.
1: Wow,
0: strălucire.
2: Ține-mi de asta de, cu care se dau bătrânii pe la genunchi.
1: Cremă chinezească.
2: Aia, da. Shanlian de alea, Shanty.
0: Da.
2: Bun. Animalele iubesc suficient... Animalele iubesc la fel de mult ca noi oamenii să privească oceană. Sau apă. Apă cu valuri. Mare, da? Ocean, orice ar fi. Da.
0: Serios?
2: Că sunt surprinse foarte des, bine, evident, că nu o să plece mâțul meu din București până la Constanța să privească marea.
1: La săracul n-a văzut mare în viața lui.
2: Asta, da? Dar dacă există o apă care să facă acest white noise, sunt extrem de atrase și același scop ca și noi, se uită în gol și se liniștesc. Și după aia se duc din nou să prindă șoare sau mai departe.
0: Își văd de viața. Sănătate-te, așa e.
2: Deci am avut dreptate, nu?
1: Da.
2: Un restaurant grecesc care s-a închis după 45 de ani. După 45 de ani a stat business-ul ăla. Omul ăla avea un sos care era celebru.
0: Așa.
2: Și el a închis restaurantul și pe geamul restaurantului a pus pentru toată comunitatea rețeta sos.
0: Ce frumos.
1: Ce minunăție.
2: Din păcate.
1: Ia,
2: ce minunăție, că nu aș fi dat nimic, că din cauza lor am închis, că n-am mai venit să mai mănânce la mine.
0: Că n-au cumpărat suficient.
1: Cine știe poate de ce. Ia, ce conține sosul?
2: Nu m-am uitat.
1: Bunătăți?
2: O să-ți dau, o să zic.
0: Lasă,
1: poate
0: da,
1: îl păi poate-l fac și eu la... Na.
2: Da, o să caut exact, să dau pagina, că am făcut doar un print screen, dar omul zice că ca mesaj este, aș vrea să le mulțumesc tuturor clienților mei loiali cu care am împărțit acest restaurant timp de 45 de ani. Din păcate, regretăm să vă anunțăm că vom închide permanent de luni 9-11-2017.
0: Eu cred că el n-a închis neapărat că nu i-a mai mers, cred că a obosit. Bă, 45 de ani, serios.
1: Să-și liber, da, da, corect.
0: Și există un cult în țări precum Grecia, chiar și în Franța, al restaurantelor de familie. Sunt superbe locațiile alea în care la cuptorul cu pizza este bărbatul, soția este la bucătărie și copiii servesc.
1: Da. Și aia nu dorm niciodată, nu se odihnesc.
0: Deși este idilic.
1: Da.
0: Să privești acest gen de business de familie este extrem de obositor. Pentru că gândiți-vă că oamenii ăia stau într-o foarte mare parte dintr-un an legați de acea afacere. Adică ei nu prea pot să-și ia vacanță, pentru că dacă și iau vacanță trebuie să țină închis. Și dacă țin închis, ce să vezi, nu mai încasează.
2: Da. Mai e o chestie și de cultură. Uite, și italienii care sunt acești, la fel, lucrează mama cu tata, cu fiul, cu... Dar vezi că ei sunt mult mai apropiați, familiile sunt mult mai apropiate decât la noi, la români. La noi abia așteaptă copilul să facă 18 ani să rupă ușa. Și părintele eventual la fel, să mai aibă și el un timp să mai trăiască.
0: Păi de ce de abia așteaptă copilul să facă 18 ani să rupă?
2: Pentru că e mult prea restrictiv.
0: Nu, mă, să scape de sărăcie.
1: Sper că nu.
2: Ofi. Tips de pe internet, s-a testat și pe TikTok că funcționează. Data viitoare când soția, iubita dumneavoastră este foarte supărată,
0: așa,
2: e nervoasă, luați un prosop și puneți-l pe spate și îi spui de acum încolo ești o super supărată. Deci imaginează-ți doar că îi pui, băi, ca lui Superman. Deci îi pui prosopul
0: pe spate. Nu ud.
2: Îi pui prosopul din baie, îl pui pe spate, îl faci pelerină și zici de acum încolo tu ești super eroul, super supărata. Ai două mari șanse, se supere și mai rău sau să râdă. Deci e mai bine decât să o lasă să fie supărată.
1: Da, corect, ori zgândări și vezi ce iese, ori da, și poți să afli și...
2: Dacă o faci să râde, deja gata.
0: Vă rog să testați acest lucru și să ne spuneți și nouă care au fost efectele, desigur.
1: Jucați-vă voi!
0: Și nu trebuie să așteptați foarte mult, că de obicei doamnele se enervează foarte repede.
2: Și des.
0: Dar puteți să încercați și cu mine când sunt nervos, să-mi puneți un prosop pe cum să
2: de acum încolo e supereroul.
0: Da.
2: Un bărbat a făcut un tort în momentul în care a plecat dintr-o companie, a făcut un tort de mulțumire a tuturor colegilor, i-a strâns pe toți, i-a adus pe masă, ca la noi aici, cumva, acolo, la bucătărie, haideți toată lumea, vă rog frumos cu un pahar de suc, numai că a pus laxative în tort.
0: Vai, ce nenorocit.
2: Și a și închis o parte din băi.
0: Vai.
2: Bă.
1: Așa.
2: Tu îți dai seama cât îi ura omul ăla?
0: Da.
2: Nasol. Aș face asta? Te ai face, tu.
1: Nu, eu n-aș face, nu, colegilor.
2: Tu n-ai închide băile.
0: Da.
1: Le-aș suda. Nu, nu. Dar mi se pare foarte rău. Plus că nu știi ce poate să facă medicament unui om, că nu știi ce mai apă lângă, adică nu te joci cu asta.
2: Da.
1: Mai bine le pui ardei iute.
0: Ah, și dacă are colonul iritabil, și mai
2: la
0: bine.
2: La fel.
1: E, are colonul.
2: Acum te uite, tu nu știi că-s colegii tăi.
1: Mă, că-i cunoști. Apăreau discuții dacă era
2: cum?
1: Cazul.
2: De cine nu povestește că are colonul iritabil? Cum?
0: Asta, cum îl ai, cum te duci și anunți?
2: Da cum? La cafea, munc. Direct.
0: Tea, ce-ți mai face colonul tău iritabil?
2: Oh, am o jărăgaie aici. Mă, cam mustură.
0: Da.
2: Doamne, hai să vedem...
0: Ce să vedem?
2: Penultima știre și după aia vin cu una mai lungă.
0: Așa.
2: Un bărbat a fost arestat pentru că s-a dat drept... Băi, mie mi se pare foarte tare. O chestie pe care eu aș fi făcut-o între 18 și 25 de ani, fără remușcări, și o povesteam toată viața. Un bărbat a fost arestat după ce s-a dat drept ghid fals într-un muzeu și plimba oamenii pe la tablouri și le inventa povești.
0: Genial.
2: Băi, deci să-ți bagi joc de oameni.
1: Dar cum să-l arestezi, mă?
0: De ce să-l arestezi pentru asta?
1: Dar ce imaginație?
2: Că n-avea, că la.
0: Că n-avea ce?
2: N-avea dreptul să facă asta. Legi de americani.
1: Frate.
2: Unde poți să te duci să te plici cu arma pe stradă, dar nu poți să fii ghid fals.
0: Exact.
2: Așa.
0: Adică ești mai periculos ghid fals decât dacă ai un pistol mitralier la sub braț.
1: Da. Adorabil.
2: Dar mie mi se pare fabulos. Te duci acolo să, nu știu, o pictură de Van Gogh sau ceva. Să te-a pus aberestul. Când stătea el și făcea ciorbă de fasole.
1: Știți, criticii spun că, de fapt, această pictură a făcut-o iubita lui și el s-a semnat pentru că au avut o ceartă într-o după-amiază.
0: Serios?
1: Pe bune, da, și vă spun, deci asta nu o să găsiți în cărțile de istorie artei, pentru că e un episod care a fost ascuns de, adică criticii nu vor să știe, dar în principiu iubita lui Van Gogh, care era un iubit, de fapt, mă rog. Ce să mă putea da, să debiteze?
2: Bună.
0: Da, știi, e foarte bună, ar putea fi, ar putea să o testăm. Dar eu de multe ori mă întreb, când merg prin tot felul de locuri și văd ghizi care povestesc, ai văzut că de obicei americanii se adună ciorchine în jurul unui ghid, știi? Americani, spanioli, francezi. Și ghidul ăla le zice tot felul de lucruri despre locurile respective. Mă gândesc, bă, oare câte din astea n-or fi inventate?
1: Stai seama, că n-ai cum să le probezi pe loc.
2: Eu dacă aș avea o putere de decizie asupra țării ăștia și asupra turismului, eu aș face o chestiune voită cu toți ghizii și aș face școală de ghizi de ăștia de umflă, da. Umflători, da. Marketing de ăsta prost. Credeți-mă că dacă te duci și spui timp de 10 ani, 20 de ani o poveste, aia va deveni realitatea turismului. Deci eu mor pe oamenii ăștia care te duci la, cum se numește ăsta lui Dracul la Castelul?
0: La Bran.
2: La Bran. Te duci la Bran și vin americanii și vin străinii cu aparate, cu alea și sunt fascinați că au ajuns acolo și dai de câte de la, oh, the story is not real. No, no. It was just...
1: Uite, în loc să le mai zici câte o brașoavă.
2: Povestea nu e reală, domne, e umflată de voi. Ba da, mă, zic că noaptea se aud în toate casele. Susține povestea asta care ți aduce turiști.
0: Băi, vă dați seama, ca să înțelegi marketingul turistic cât de mult ne influențează, vă dau două exemple de obiective turistice unde ne îngrămădim ca proștii, pur și simplu, și sunt o mizerie. Ăla care face pipi la Bruxelles. Nu știu, ați fost?
1: Îngerașul, da.
0: Deci este ceva acolo.
1: Cu bidonul, da.
0: Așa? Și mai e mica sirenă de la Copenhaga.
1: Asta înțeleg, nu înțeleg, da,
0: mai,
1: de ce?
0: Mai este, eu am mers pe
1: că
0: jos
1: de... Că îi se fură capul de asta,
0: sfârit,
1: nu?
0: Mi-au sfârit călcâiele să ajungă acolo, că nu e chiar în centru Copenhaga. Copenhaga. Așa.
2: Măi, Copenhagenei.
0: Deci vreau să vă zic că dezamăgire fruntă pentru ambele.
2: Da, mă, dar nu, dar asta mie mi se pare incredibil cum și am văzut-o de vreo două ori și am și prin oraș, prin București, așa, oameni care erau cu Dracula, că mergem, că am venit de 3 zile în București și urmează să mergem în Brașov și apoi ne ducem și acolo. A, nu, nu, nu, să știți că asta e o poveste inventată, nu, vai, nu e adevărat. Bă, susține povestea, mă, că l-aș mai aduce încă 3 prieteni. Mie mi se pare că toți oamenii de acolo, din zona, ar trebui să se facă o ședință. Să spune, bă, fiți atenți, de acolo acolo spuneți că e bântuit.
1: Băi, da.
2: Faceți-i acolo cu Dracula, după aia pe la cimitirul Vesel, că râde ea, bă, pe după cruci și că uite cine a scris. Hai mă să inventăm și noi povești.
0: Eu aș pune casete cu buhuhula, săpânța, ca să se ducă zvonul că râd fantomele noaptea, pe la 12 și jumate. Să vină oamenii să...
2: Nu, dar foarte mult, adică... Chiar... Și ultima și bagă ultima știre. Chiar văzuse mult o chestie. Din nou, pot să spun asta că suntem la știri nebune, nu pe bune. Cum că Mona Lisa, acest tablou care face acum valuri și stau sute de mii, milioane de oameni stau la coadă să o vadă, era un tablou extrem de modest. Doar că marea ei șansă a fost că a fost furat.
1: Da, a și avut practic, o poveste.
2: Asta e povestea, da. Dacă îi faci o poveste, vezi că vine lumea. Altfel rămânea tot un tablou, unul dintre tablourile și aia a fost.
0: Ăștia au furat plățelele dacice, în Olanda a dat-o degeaba.
2: N-am făcut, mă, nimic, nici noi. Uite-te, bă, nimic nu... Bine, hai să vorbim un pic despre campionatul mondial și despre câteva prețuri. Acum, din nou, știri nebune, nu pe bune. Am găsit și eu un site unde unii spun. Am stat eu să verific din 3 surse și așa mai departe. Dar lucrurile costă. De exemplu, să bei o bere pe stadion,
1: da,
2: la campionatul mondial, în mare parte, cam pe la toate prețurile destul de...
1: Moroles
2: pe acolo. Deci un pahar de la de bere de 0.33, 0.5.
1: Un sap, nici măcar.
2: Da, mă, de la de festival, da, pahar transparent,
0: la draft.
2: Costă $19. 18.99.
1: Cum, mă, $19?
2: Bă, trebuie zic ăștia.
0: $19. Ești la campionatul mondial. Nu bei atunci, dacă e.
2: Nu bei. Vii băută de hidratare, e făcută numai pentru fotbaliști și pentru reclamă, să mai tragă câte un cadru și așa mai departe, da, sau să bage niște chestii. Sunt și pentru tine, ca spectator, să dai o fugă repede, să-ți mai iei o bere la $20.
0: Exact.
2: Așa.
0: Alte prețuri?
2: Să parchezi.
0: Așa.
2: În jurul marilor stadioane, undeva la $400.
1: Sigur, deci
2: parcare.
1: Mai bine...
0: În timp, în vremuri normale, și ce vă povestesc eu e de prin 2017, când am fost la New York, era $70 pe zi parcarea în centrul New Yorkului. Vorbim de 2017. Eu cred că acum e 150. Da. Așa, în vremuri, fără campionatul mondial.
1: Da, niște vremuri.
0: Da.
2: Uite, zice Călin, care stă în Statele Unite, că așa e. Acum, hai să-ți mai zic. Biletul mediu, prețul mediu al unui bilet e de la $1,250 în sus. Adică, băi, e mult, mă.
0: Cum?
2: $1,250. Adică dacă vrei să te duci să vezi un meci de campionat mondial, e 60 de milioane, mă, 6.000
0: de
2: lei.
0: Și cred că la $1,000 stai undeva la...
2: Da, nu vezi mingea.
1: La Cuca Măcăi, nu.
0: Inelul
2: nu
0: 3.
2: Vezi mingea, da, îți cumperi telefon cu zoom. Că exact. N-ai cum.
1: Cine, da, are binocul.
2: Așa.
0: Eu v-am zis, eu aș merge la campionatul mondial, dar nu neapărat să intru la meciuri, să văd atmosfera din, da, jurul stadionelor. Jur. Acum că meciul poți să-l văd și la televizor. Așa, alte...
2: Așa. Există, pe câteva stadioane, există private suite.
0: Da.
2: Apartament privat.
0: Așa.
2: Pe stadion.
0: Da.
2: Cu canapele, cu televizor, cu mâncare, cum avem și noi lojele.
1: Da, da, și cu ecran spre...
2: Da, da, da, cu geam mare, geam mare, mare, mare, care e în stadion. Și vezi meciul.
1: Merită,
2: de la, știi cât, cât costă? Cât?
0: Dai, cleșină-te acum.
2: Zici că-l cumperi.
0: Zmurdu.
2: 345.000 de dolari.
1: Stai o casă înflorească, mă. Apartament înflorească.
0: Da, să zic. Cu 3 camere.
1: Da.
0: 345.000 de dolari pentru 90 de minute. Adică nu mai rămâi acolo și după meci.
1: Nu
0: afară.
1: Poți să dormi, nu te duci, mă. Nu dorm acolo?
2: Uite cum să dormi acolo, care-i
1: apartament?
2: Scopul? Păi un apartament în care tu să te strângi cu mai mulți prieteni, să aveți niște canapele de piele, da, să bei un whisky, să ți se servească un sushi, o vită, o treabă.
1: Nu.
2: E treaba ta dacă tu vrei să dormi în timpul meciului, dar după ce s-a terminat meciul,
1: ai, mă,
2: ți-ai luat papucii și ai plecat.
0: De bani ăștia ne-aș fi ieșit măcar un an.
1: No,
0: adică,
1: nu.
0: Știi ce bai am dat? 345.000 de dolari. Enorm.
2: Da.
0: Tare.
2: Mai avem. Ia mai avem.
0: Care mai sunt?
2: Un hot dog,
0: da,
2: costă în medie 17 dolari. Un hot dog, adică o pâine cu, acum fac și eu ca,
1: cel mai
2: ca
1: cheap.
2: Bunicii.
0: Da.
2: Deci nu e cel mai cheap, că poate să fie și bun, dar băi, totuși e
1: puțin,
2: 100 de lei, mă.
0: În 2022 la Washington, și nu era niciun campionat mondial, la o gherătă de asta de zvinde hot dogi pe lângă, da, Casa Albă, am dat 5 dolari. De ce n-ar fi 17 dolari acum la campionatul mondial?
1: Sigur, nu, asta... nu, eu n-am vreun dubiu, doar că mi se pare...
0: Alte prețuri sau...
2: Mai am o apă. Apa, e, apa e 10 dolari.
1: Hai, de că am scăpat apă, o să bea.
2: Hai, cu 50 de lei.
0: Auzi.
2: Deci, ori, ceea ce hai, vorbim, că e aici, dai la aeroport.
0: 20 de lei, ce mi-e că dai 10 dolari la...
2: E, pe bune. Așa, și niște cartofi prăjiți,
0: ia,
2: sunt 22 de dolari.
1: 22 de dolari, cât un tricou, mă?
2: Da, hospitality seats, sunt niște locuri unde stai mai pe fotoliu, așa, și îți mai deși ții o alună și o,
1: da,
2: treabă.
1: Așa.
2: De la 2900 în sus,
1: ridică,
2: de dolari. Dacă vrei, fă 2900 împărțit la 90 de minute, vezi cât te costă un minut de fotbal, să te uiți. O sticlă de suc cu acid negru sau portocaliu, de la 10 dolari în sus. Asta în mare parte prin Statele Unite, că mai sunt câteva stadioane, prin Canada, prin Mexic, unde prețurile...
0: mai ok.
2: Dar nu vă gândiți că-s mai mult mai ok, adică nu mai bei berea cu 18 dolari, bei cu 12.
0: E, și auzind prețurile astea, îți dai seama că totuși abonamentul la Antena Play nu e așa scump.
1: Exact.
2: Da, da, corect. Da.
0: Bine, mulțumim frumos! Au fost știri nebune, nu pe bune, mai târziu, dar înțelegeți de ce. Pentru că am vrut neapărat să ne surprindem în direct momentul în care echipa Radio Aventura a ajuns la Sibiu. Sunt deja acolo și se pregătesc pentru că mâine dimineață Morning Zoo va fi live din Sibiu, cu tot cu BioID-ul și cu tot cu QR-codul care vă ajută să vă înscrieți pentru mașina asta pe care o plimbăm prin toată țara, ca la finalul Radio Aventura să o și dăm unuia dintre voi. Revenim cu știri după pauză.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță. Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intre pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: cu Ovidiu Petre. Bun găsit!
1: Bun găsit! Premierul desemnat caută voturi la partide. Vom avea nopți liniștite în București, 28 de grade acum în capitală. Premierul desemnat Adrian Veștea începe mâine consultările formale pentru votul de investire. Se va întâlni pentru început cu liderii PSD ca să-i convingă să-i dea votul în Parlament pentru a ajunge șef al executivului. Investirea lui Veștea ca premier alături de un nou cabinet are nevoie de votul favorabil al majorității absolute a deputaților și senatorilor, adică cel puțin 233 de voturi. Eșantier pe bulevardul Timișoara, se execută lucrări de reparații pe tronsonul cuprins între intersecția cu Valea Cascadelor și Cetvest. În plan este reabilitarea unei suprafețe de aproximativ 10.400 de metri pătrați de carosabil și 1.500 de metri pătrați de trotuare. Totodată se vor reface marcajele și semnalizările rutiere. Record de oferte pentru legătura zero cu aeroportul Aricoandă. Secretarul de stat, Irinel Scrioșteanu, anunță că 15 firme și asocieri de firme se bat pe contractul care prevede construirea drumului. Noua șosea de mare viteză va facilita și transportul mărfurilor pentru zona cargo. Va reduce durata unui traseu de 20 de minute până la 2 minute. Asta deoarece scurtează la 2 km și jumătate o rută care are în prezent aproximativ 20 de kilometri. Reguli mai stricte pentru terasele din București. Muzica ar putea fi interzisă după ora 22, iar meciurile se vor urmări în liniște. Așa prevede un proiect pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Noul regulament interzice amplasarea sistemelor de sonorizare pe fațadele imobilelor ori în zona teraselor, iar în interior muzica trebuie să fie la un nivel care să permită conversația normală, fără ridicarea vocii. De asemenea, ar urma să fie interzisă difuzarea muzicii în anumite intervale orare. În timpul evenimentelor sportive, terasele vor putea amplasa ecrane TV, dar nivelul de zgomot trebuie să rămână sub pragul de disconfort pentru locatarii din apropiere. În zonele construite protejate și în centrul vechi, regulile sunt și mai stricte și vizează inclusiv tipul mobilierului urban. Dacă proiectul va fi aprobat, nerespectarea regulilor înseamnă amenzi între 1.000 și 10.000 de lei.
1: Adina Ferezan la sport. Spania are meci astăzi în campionatul mondial de fotbal în a 5-a zi de competiție. În mai puțin de o oră intră pe teren cu reprezentanții a capului verde, iar ibericii au primit întăriri. Lamine Yamal și-a revenit la scurt timp după accidentare la coapsă, astfel că va fi în lot. Mai târziu, de la ora 10, Belgia întâlnește Egipt, iar până în zor mai sunt programate două partide: Arabia Saudită, Uruguay de la ora 1 și Iran, Noua Zeelandă de la 4 dimineață. Toate meciurile se văd la Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice în București. Vântul va sufla slab și moderat, maxima termică va fi în jur de 28 de grade. Până atunci însă, la noapte, cerul va avea norări temporare. Așteptăm averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura minimă va fi în jur de 15 grade. Acum sunt 28 în București. Gata știrile cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine la Zoo.
3: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
0: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
11: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
12: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Unde plecăm și noi vara asta?
15: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
3: Unde, domnul Buzdugan?
2: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
3: Atunci recalculăm ruta.
4: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
5: România, a început radioaventura.
6: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
6: Două săptămâni.
5: 3000 de kilometri.
6: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
7: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
8: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: pregătit o surpriză.
1: Ia-zi.
0: Am un bol în care am pus bilețele cu orașele României, orașe din România.
2: Frumos.
0: Nu doar municipii și orașe, nu doar reședințe de județ, chiar orașe, serios. Bă, dar nu știu dacă am pus, acum știu dacă o fi de Dori, asta e.
2: Ce?
0: București, nu știu dacă l-am pus.
1: Nu cred.
2: Nici nu trebuia pus, că e prea simplu, capitala României.
1: Capitala României.
2: Și mai rămâne un cuvânt pentru următorul cuvânt.
0: Și fiți atenți ce avem de făcut. Jucăm pe stilul clasic, ghicește din trei cuvinte, doar că nu vom avea tot felul de alte cuvințele, ci pe bilețele sunt orașe din România. Voi trebuie cu alte trei cuvinte să-l faceți pe coechipierul vostru, unul dintre ascultători, să identifice orașul. Jucăm pe același tipar. Așteptăm mesaje de la cei care sunt doritori să se joace la 0748111550 cu textul Radio Aventura, ca să fie, și vom alege mesaje cu numere, desigur, pe care voi le doriți. Tea.
2: 15.
0: Cuza.
1: 28.
0: 28.
1: Nu mă întrebați de ce, dar cred că m-am blocat la 28.
0: Iar eu aleg 10, să nu ziceți că m-am pus ultimul.
1: Deci
0: 10, 15 și 28.
1: Da.
0: După semnalul sonor, așteptăm să dați mesaj cu textul Radio Aventura, că facem și noi o radioaventură locală. Dacă vă întrebați ce fac ai noștri, sunt la Sibiu. Au ajuns mâine dimineață, Morning Zoo. Treceți pe acolo să luați și QR codul, poate ne-l trimite și nouă pe WhatsApp. Așadar, începe Radio Aventura. Asta aveți de trimis. Intrăm în direct cu mesajul cu numărul 10, 15 și 28. Păi nu știu că mă și noi de Radio Aventura.
2: Uite că așa, pe genunchi așa.
0: 1, 2, 3, 4,
2: mamă, 10, începe 5, primul.
0: 6, 7, 8, 9, 10. Gata, ne-am hotărât cu echipierul. E un băiat și e pescar.
2: Văd
0: din poza de la profil, Cătălin îl cheamă. Bun, nu mai dă alte mesaje, Cătălin, că e suficient. Opa. Auzi, sper că pot să și sun.
2: Păi
0: eu n-am verificat dacă ne funcționează liniile. Ia.
1: Da,
2: hai ce că merge.
0: Sunet. Un sunet cristalin.
2: Profund, așa. Acum da.
0: Salutare, Cătălin.
3: Salut.
0: Salut, Cătălin, de unde ești?
3: Din Ploiești.
1: Să trăiești.
3: Da, da, mulțumesc. O secundă să închid radio-ul, vă rog.
0: Da, da, să știi că la Ploiești nu poți să te pitești. Nu, cum era?
3: La Pitești poți să te ploiești, da.
0: Da, bravo. Atenție, domnul Cătălin, așadar, sunt doar orașe din România. Eu o să încerc să te fac să îți dai seama despre ce oraș vorba, folosind alte trei cuvinte care să-l descrie, da?
3: Perfect.
0: Vă rog frumos, țineți-mi pumnii, Cătălin. Stai să am voie, da, să-mi desfac primul bilet.
2: Da, primul se deschide.
0: Începem în 3, 2, 1 și oraș mare. Oraș la mare, adică.
3: Constanța.
0: Nu.
3: Mangalia.
0: Bravo.
1: Bravo, tat.
0: Iată-mă să numim mai mult de trei cuvinte.
1: Da. Oraș mare la mare.
0: Oraș cu proști.
3: Caracal.
0: Bravo.
1: Bă, dar-i urât, mă, să zici
0: așa. Așa se zice, na, în folclor.
3: Da.
0: Atenție. Olchim.
3: Rămâi cu Vâlcea.
0: Bravo. Și am zis un cuvânt, asta înseamnă șmecherie, nu așa?
3: Da, trebuie să vă spun că am treșat un pic pentru că lucrez în turism.
0: Asta e, aia,
1: lasă, perfect, frate, asta e șansa ta.
0: Oraș, oraș, vai ce prost sunt. Reședință Vrancea.
3: Vrancea, Tecuci, nu? No. Reședință, scuze. Vrancea.
0: Hai, zi pas atunci.
3: Vrancea, pas.
0: Oraș.
1: Era Focșani.
0: Da, era Focșani.
3: Da, corect. Am dat mare degeaba.
0: Avem așa.
1: Hei, lasă, nu te...
0: Mangalia, Râmnicu Vâlcea și Caracal. Și Focșani nu l-a știut, am trei... Doar trei, mă?
2: Trei, doar
1: mai greu decât pare, Răzvane.

0: foarte greu.
1: De ce?
0: Că eu nu, dacă văd un oraș, m-am blocat.
2: Eu nu, domnul, nu.
0: Eu nu.
2: Cine urmează? Tea
1: Cătălin,
2: urmează.
1: Mulțumim frumos. Rămâi acolo să...
3: Mulțumesc și eu.
1: Rămâi să ne ascult să vedem cum se termină, care a avut cel mai bun rezultat. Tea 15, da? 11, 12, 13, 14, 15. Gata!
2: Mi frică.
1: La tine e o fată.
0: E
1: o fată la tine. Vai, hai să o sun.
2: Poți să-mi zici pe scurt, maestre?
0: Right.
1: Bă, da, am pierdut mult timp la Focșani și cum puteam să explic altfel? Că era orașul și să Franța.
0: Focșani rimează cu Puștani. Eu așa deja că nu mă pricep.
2: Mamă, dar ce bine sună telefonul ăsta. Deci e sigur că sună, asta e tare.
1: Da, măcar știu o treabă.
2: Da, exact.
1: Bună! Alo! Păi mie mi-a apărut aici Vio Florea. Ești și ai o poză de doamnă.
4: E fetița mea, e fata mea.
1: Bravo, doamnă, dar ce fata ai,
0: Vio. Bună, Vio.
1: Câți ani are fata ta, Vio?
4: 16 ani. Oh.
1: Da? Cam curajoasă poza pentru vârsta ei. Te rog frumos să pui una mai... Da? Mai în sarafan. Bun, da. De unde ești, Vio?
4: Din Hunedoara.
2: Din Poșta Câlnău.
1: N-am vrut să pun de-astea așa grele. Vio, ești pregătit?
4: Da.
1: Începem în 3, 2, 1, baftă!
0: Oraș, Parc Crâng.
1: Habar n-am.
4: Brașov?
0: Nu, zi pas.
4: Pas. Da?
0: Rimează cu Pungaș. Păi, da, nu știu.
4: Călăraș.
0: Nu!
1: Nici asta nu știu.
0: Nu-i nimic.
1: Zi pas. Hai că te-am zice niciunul.
2: Ne strici biletele.
1: Da.
0: 10 perfect gimnastică.
1: Aici Nadia. Bine. Păi oraș.
0: Onești. Oraș.
1: Cum?
4: Onești.
0: Da. Onești, da. Onești. Rimează cu Onești.
4: Nu, pas.
0: Pas.
2: Multe orașe. Da.
0: Taci, stai.
1: Hai că ai luat unul, măcar.
0: Ștefan cel Mare.
1: Știu și asta, ai zis bine.
0: Da, bravo, bravo.
1: Bine, da.
0: Iulia Hașdeu.
4: Ștefan.
1: Era Câmpina.
2: Era niște Iannașiu.
0: Să
2: nu te simți, să nu te simți.
0: Deci Găiești, eu nici nu știu unde e Găiești, dacă mă cui.
1: În Dâmbovița, oraș cu frigidere.
0: Nu știu, Găiești, jur că nu știu unde e pe hartă.
1: E în Dâmbovița, e lângă București, mai departe.
0: Făgăraș, m-am gândit să zic.
1: Laguna Albastră, nu prezint eu, dar...
0: Da, poate nu.
2: Și nu se mai zice Făgăraș, zice Măigăraș.
1: Da.
0: Și la Buzău, că m-a nebunit o prietenă cu Parcul Crâng și l-am văzut și eu și mi-a plăcut. Unde? La Buzău.
1: Orașul Luciolacu.
4: Așa, la Covrigi.
2: Cine nu știu, da, mă.
0: Da, hai, mă.
2: Dă bolul ăla, Tea.
1: Cârnați de pleșcoi.
2: Da.
0: Pleșcoi, da.
1: Mamă, deci la Buzău, vulcanii noroioși.
2: Fai de cap.
0: La Buzău,
1: aveai atâtea variante.
0: Crângul mi se părea că e un parc foarte cunoscut.
1: Oricum, eu am trei, Tea, două sunt pe primul loc, perfect. Ce mesaj? 28? Oule, am ce să număr? 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0: Știu, auzi, Găiești. Nu știam că să fac frigidere la Găiești.
1: Păi, în vina mea.
0: Păi, eu nu mi-am cumpărat de la Găiești.
1: Uite, la Câmpina puteai să zici școală de poliție.
0: M-am nu Iulia Hașdeu. Că palatul lui Iulia Hașdeu, dictat cu, făcut cu, după dictare celestă, e mai cunoscut decât școala de...
1: Școala,
0: știu eu.
1: Școala, toată lumea știe de Câmpina, de școala de poliție. Gândește-te că acolo e punct turistic deja.
0: Știu, dar nu m-a dus capul.
1: E adevărat că panica. Sau puteai să zici gard în gard cu școala de poliție.
0: Știu de ce. Mintea de ce? Mea făcea la la la la la la la.
1: Hai ce să vedem place. Care este coechipierul lui Cuza.
2: Cât ai făcut?
0: Eu cu tine nu vorbesc.
1: Salutare!
2: Alo! Salut! Salut, cu cine vorbim?
5: Ion Daniel Terezan.
2: De unde sunteți?
5: Din Media.
2: Din Mediaș.
1: Ești tare pe geografie?
5: Trăzice.
2: E bine.
0: La, la, la, la.
2: Haideți, domnul meu.
1: Ioan, începem în 3, 2, 1 și...
2: Da. Capitala țării românești.
5: București.
2: Nu. Ziceți pas dacă nu.
5: Pas.
2: Pas, bun, mergem mai departe. Capitala Banatului.
5: Timișoara.
2: Perfect.
1: Hai că a început bine.
2: Da. Nu e Brăila.
1: A, ce deștept ești.
5: Da, da.
2: Bravo, domnule, sunteți deșteptare.
0: Aici, da.
2: Oraș aici, da. La mare.
5: Constanța.
2: Bravo, domnule.
1: Gata, mai egal atunci, ești de bun.
0: Găiești.
2: Oraș lângă București.
5: Giurgiu.
2: Nu.
1: A zis bine omul.
5: Noiești.
2: Ziceți pas.
5: Da.
2: Am explicat eu foarte prost. Oraș zis Sadu.
1: Iar cred că știu doar localnic.
2: Pas, foarte bine a zis pas, să știți că e greu.
1: Dar nu știam.
2: Ziceți pas. Capitala Olteniei.
5: Craiova.
2: Bine, doamne!
1: A câștigat, l-a pus de pe aici de bun.
0: L-am ustat,
1: deci, Timișoara, bravo, tata!
2: Am câștigat, Ioan!
1: Băi, nene, cum a...
2: Ultima secundă ai răspuns.
1: Dar și a avut noroc de super cu echipieră. Băi, forță,
0: frate. Și deci,
5: oricum vă ascult și știu că să zic pas.
2: Bravo, domnule, asta. Să știi că și asta e o artă.
1: La oraș zi Sadu trebuia să zici oraș Soacră Popescu. Așa trebuia să zici. Și știa bumbejiu omul. La, stai, unde ai mai zis?
2: Băi, la oraș lângă București era extrem de orden. Am explicat eu extrem de prost.
0: Cu metrou, oraș cu metrou.
2: Nu e Brăila, e Galați. Știu, deci extraordinară.
1: Bravo. Bravo, Ioana, ai fost forță. Mulțumim frumos, felicitări, ești câștigătorul ediției.
5: La media când băieții sunt fata la Sibiu, dar nu pot să mă duc la...
1: Hai, du-te să iei QR codul, mă, Ioane, să pot iei BYD-ul, e păcat.
2: Două tură.
5: Eu, dar muncesc.
2: Sibiu is the BYD-ul.
1: Bravo.
2: Bine,
5: is the BYD-ul.
1: Te salutăm și mulțumim frumos, Ioan, că ne asculți. Felicitări. Băi, nene, apropo de orașele României, uite, eu trecusem acolo, Cluj-Napoca, de exemplu.
0: Da.
1: Știți că în weekend la Sports Festival a fost organizat meciul de retragere al Simonei Halep.
2: Da. Am văzut, superb.
1: Sper rușinea mea, eu n-am văzut în direct toată povestea. Însă, mi-a apărut pe net momentul în care Loredana a cântat The Winner Takes It All.
2: Așa.
1: Piesa care i-a fost dedicată Simonei Halep. Și atenție, a fost o interpretare care mi-a confirmat încă o dată, dacă era nevoie, că nu degeaba Loredana Groza este Loredana Groza. Și că are atâția ani de când, băi, nene, o țară întreagă știe cine e Loredana. Piesa este dintr-un musical în care Loredana joacă. E vorba de musicul Mamma Mia, pentru că, evident, e o piesă de la ABBA. Dar în contextul meciului Simonei Halep a sunat, băi, dumnezeiește piesa asta, interpretarea aia. Vreți să o ascultați?
0: Da.
2: Da.
1: Sunteți curios sau?
0: Ba da, mie îmi place Loredana mult, deci, de tot.
1: Mă uitam la înregistrare. Deci oamenii aveau lacrimi în ochi. Deci arena, Cluj Arena, care este o imensitate, e cea mai frumoasă arenă și cea mai frumoasă sală polivalentă din țară. Deci oamenii ascultau cu lacrimi în ochi. Loredana a plutit deasupra scenei pentru că a fost deasupra sălii, fiindcă a fost suspendată într-un ham. Puteți să căutați pe net. Pe TikTok există foarte multe filmări făcute de oameni care au fost la eveniment. Dar momentul s-a auzit dumnezeiește. Nu știu cât de bine... E captat sunetul din sală, știi?

0: mai ziceți ceva?
1: N-ai mă ce să mai zici, mă.
2: Ce voce, mă.
1: Loredana, te mai surprinde Loredana? Adică, știi că mie asta mi se pare povara oamenilor foarte buni. Că fiind buni, buni, buni, la un moment dat noi publicul nu mai suntem surprinși, pentru că e normal să fie așa.
0: Ne prea obișnuim cu binele, da. Așa cum ne obișnuisem și cu performanțele Simonei Halep. Mi se părea cumva că e dezamăgitor ca ea să fie doar în semifinalele de unui turneu de Grand Slam. Când, atenție, este o performanță uriașă. Ni se părea că ni se cuvine să avem o româncă în top 10 WTA timp de 7 ani de zile. Retragerea, evenimentul ăsta de retragere a Simonei Halep a fost la înălțimea valorii ei și să învățăm din toată lecția asta că atunci când avem niște oameni valoroși, indiferent de domeniu, să-i prețuim. Da. Și cred că în versurile acestei piese, traducerea în limba română de la The Winner Takes It All, ar trebui să ne regăsim fiecare dintre noi, pentru că toți, așa mici cum suntem noi, facem tot ce ține de noi să fie bine pentru cei dragi nouă.
1: Da, frate, și mai bine mai prostălău să surprinzi.
0: Da. Decât Loredana,
1: decât Loredana, exact. Sau Simona Halep să fie lumea. A, da, e normal, mamă, dar ce ne-am făcut? Uite, un exemplu. Echipa națională. Dacă iese din grupe, toată lumea e nebunită. Dacă aveam o națională ca, nu știu, Spania
0: sau Germania.
1: Da, era o chestie. Aia, mă, bine, n-aveți cum să nu ieșiți din grupe.
0: Voi vă dați seama că noi, la nivelul fotbalului, suntem la nivelul la care avem generația de aur, iar cea mai mare performanță a lor, și atenție, să nu se minimizeze performanța, că este uriașă, este un sfert de finală la un campionat mondial, când sunt naționale care, dacă nu prin sfertul de finală, e demis antrenorul.
2: Da.
0: De asta, să apreciem performanțele, să nu ni se cuvin binele din viață, nu ni se cuvine, nu-l merităm. Trebuie să îl apreciem atunci când îl primim. Și mulțumesc, Loredana, pentru că mi-ai făcut ziua de luni mai frumoasă ascultând această interpretare, că e fabuloasă. Însoțită și cu video, e cu atât mai puternic impactul. Și o să vedeți oamenii care au fost în sală. E toată sala mărmurită. E o super interpretare. E, nu vă mai spun cum a interpretat imnul. Poate cu altă ocazie. Ne întoarcem după publicitate.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi!
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin!
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
13: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
14: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
13: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferit. Referența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Subiectul zilei.
17: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
18: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
20: Acțiune!
21: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
20: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
22: 3, 2, 1.
23: Ne întoarcem la hituri.
22: Let's go!

0: dimineață, cartierul general
1: Sibiu, da?
0: Mâine dimineață, Morning Zoo, Piața Mare din Sibiu, nu? Acolo se întâmplă. Și poate faceți și noi, pentru noi, un pustiu de bine. Și ne trimite și nouă QR codul pentru BYD. Că Tea, m-am bazat pe ea.
2: S-a spus că a plouat foarte rău Tea. În vinerea aia.
0: Știi că e și melodie. Scuze, nu găsește
2: da.
0: Nimeni. Știi,
2: ce melodie? Da,
1: BYD.
0: BYD. Bine că ne-am întâlnit și astăzi. Sperăm să ne întâlnim și mâine.
2: Eu vin
0: mâine de la 4 la 7 în aceeași formulă, cu ochii pe Radio Aventura, cu urechea pe Zoo. Și sper ca și voi să fiți acolo ca să facem gașca mare împreună.
1: Exact, pentru că formulă rimează cu...
0: Cu...
2: Patrulă! Asta-i pendulă! Haideți, mai ziceți și voi!
1: Gură!
2: Nu știu testul.
1: Pentru că noi folosim gura la radio.
0: Exact.
1: Vă pupăm, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine. Raluca Benavides urmează după noi. Pa, pa! Pa! Pa.

0: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Ne întoarcem la hituri.

Bine sunt. Am ajuns și eu la spartul târgului, cum ar veni, că s-au retras radioaventurierii, dar am fost cu ochii și urechile pe ei încă de când au plecat de ieri. Să se odihnească, zic, da? Că e la început radioaventura, sunt 2 săptămâni totuși, da? Și să aibă energie suficientă. Da, au ajuns la Sibiu, frumos, doamne, ce câtă, nu invidie, că e un cuvânt urât invidie, dar mă bucur pentru ei, hai să zic așa, ce mă bucur pentru colegii mei că sunt la Sibiu, dar n-ajung eu vara asta, credeți? Fac și eu turul meu, păi, trebuie. Mi-e tare dor de acest oraș, nu l-am văzut de mai bine de 2 ani, cred, da. Ar fi cazul. Voi ce faceți? 0748111150. Stai că mai e un număr aici, ăsta la altul e. Nu, ăsta e de cred că de sunat. Da, s-au întâmplat niște mișculații. Cel de WhatsApp e în picioare, e același, îl știți bine. Da, până la 10 stau aici pe liniște, așa, mi se pare ciudat, dacă am stat toată ziua cu ei în căști, îmi lipsește vocea Emei, mai ales că este și ziua dumnea ei, înțelegeți, da. Ia să vedem, las că vine alte voci, vine alte voci. Dr. Dre și Snoop Dogg, the next episode, avem mâine, mâine avem următorul episod din Radio Aventura.

cu vișine, nu? Cu ce e? Aolea, ce bună e, Doamne, nu mai după cum arată. Așa, așa, bun. Hai și tu, zice Iulia din Vâlcea, culege cireșe. Mă, am fost odată la cules de cireșe. Erau vișine, nu mai știu. Era mică, nu erau așa scumpe. Deci cred că erau cireșe totuși în vremea aceea. Noi suntem foarte bine, am fost să-i vedem pe Emma Morar și Pustu. Și acum am venit acasă și am cules cireșe și smeură. Înainte n-ai fi cules. Le fi dus și colegilor mei. Vă așteptăm și pe voi la Sibiu. Ah, și un scaun de la leagăn așa, de, mi-am dorit toată viața. E comod, n-am stat niciodată într-unul de ăsta. De la așa ca de macrame, știți, nu? Agățat de o cracă de copac. Elena din Iași zice că ar trebui să face schimb, să merge radio, în Radio Aventura și tu, Adi și Cristian, să vă vedem și pe voi cum vă faceți plimbarea prin țară. Aolă, ce discuții ar fi acolo? Deci eu, Mihailă și Păun, nu prea, nu e siguranță acolo, nu e. Mm-mm. Aveți încredere. Manu zice că s-a înscris, a scanat QR codul și gata. Asta pentru mașina BYD. Bravo, uite, ăsta e un moment în care am așa o mică amărelă că eu n-am voie să mă înscriu pentru că, na, lucrez aici și dacă dă norocul peste mine și mai și câștig, nu este, nu se poate, adică. Dar frumoasă e, da, foarte frumoasă e și chiar aveam nevoie de o mașină, adică că nu mai am pa mea, da, și culoarea aia, adică m-aș fi asortat, nu știu, zic și eu așa, e, lasă, e, lăsați, că mi-o ilua eu. Mai stau și strâng bani. Nici m-am uitat cât costă, chiar. Ia să văd. Ia să vedem. Shake it, you, din Max, până caut eu. Lazy Edge și

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Felul Modivo

0: oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Berodoi în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
8: Asta da viață! Soare, frappe, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
11: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10...

0: biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Știți că a înțepat o albină pe ma de deget, mă, oribil. Am întrebat-o dacă e bine, a zis că o doare, dar nu s-a umflat, ceea ce e de bine. Dar mai are o înțepătură în cealaltă mână, în alt deget, de la un trandafir. Deci, hai că a pornit bine, a pornit bine. S-au întâmplat toate acum ca spre final să nu mai rămână nimic. Deci e bine, astea vor trece, sper, până mâine. Da, mi-e dor de ei, e foarte bizară senzația, pentru că am stat în căști cu ei non-stop și acum nu-i mai aud. Și nu mă așteptam să nu îi dau și eu la radio. Dar, da, s-a organizat foarte bine. Așa, hai, stai să vedem de aici încolo. Da, sunt în Sibiu, așa că mâine dimineață de la 7 vor fi live din Piața Mare. Dacă vreți să vă beți cafeaua cu Buz Morar, Emma și colegii mei frumoși, să-i cunoașteți și pe ei, că nu prea aveți ocazia să-i vedeți, ceilalți, da? Aveți ocazia asta, minunată, vreme excelentă, tot ce trebuie. Ia, cine ce zice? Ce prostie ascult și la tine, înțepătură de albină în deget. Da, Paul, a pățit-o Emma și doare. Nu știu dacă era viespe sau... Dar, da, e bine, asta era, voiam să vă anunț, e în regulă.

0: Ioflan prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45 x 45 cm Milestone, rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon. Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Luni e zi perfectă pentru fotbal mondial la Antena. La 7 joacă favorita, campioana Europei, Spania lui Yamal contra Capul Verde. La 10, diavolii roșii cu faraonii lui Salah, Belgia-Egipt. La 1, bani mulți, suflet mare, Arabia Saudită, Uruguay. La 4, două lumi diferite, Iran, Noua Zeelandă. Mondialul e creator de amintiri. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

zice Adina că, Adina care se pricepe, da, are albine acasă și zice că să aibă grijă cu cantitatea de parfum pentru că agită albinele, Emma. Și da, nu m-am gândit la asta, dar mi-a mai zis ceva ce nu știam, că și transpirația și alcoolul le agită. Deci practic nu are nicio șansă Emma să scape. I-am transmis, i-am zis

0: Mai așteptăm până la știri, mai ascultăm Jason Derulo, Sexy For Me, și vine Ovidiu Petre și ne aduce știrile imediat.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Și pot să-ți îndeplinesc trei dorințe.
5: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
4: Atunci te trimit la Alexandra. Alexandra.
5: Tot zâna?
4: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
6: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
7: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct.

0: 18 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Zoo. Ne întoarcem la hit-uri.

0: Ovidiu Petre este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, încă un contract semnat pentru Autostrada Unirii, s-a activat comandamentul litoral, 27 de grade acum în capitală. Autostrada Unirii merge mai departe. CNR va semna contractul finanțat prin programul SAFE pentru construirea trosonului 4 al A8 Târgu Neamț, Moțca, Iași-Ungheni. Vestea vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins astăzi cele două contestații depuse după atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 DN24 Iași-Vama-Pod peste Prut. Durata de realizare a investiției se întinde pe 10 luni pentru etapa de proiectare și încă 3 ani pentru execuția lucrărilor. În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de aproape 3 km dintre nodul rutier Golești și podul peste Prut de la Ungheni. Cu lucrări avansate, tronsonul 4 va avea o lungime de 15 km și jumătate. Între timp se face treabă pe A13. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, spune că pe cele 4 loturi ale autostrăzii Sibiu-Făgăraș aflate în construcție, cel mai avansat stadiu fizic al lucrărilor este de 38%. În cazul lotului 3, Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus, lotul 1, Boița, Avrig, este avansat la peste 12%, lotul 2, Avrig, Arpașul de Jos, a ajuns la aproape 37%, iar lotul 4, Sâmbăta de Sus, Făgăraș, a trecut de 13%. La finalizarea tuturor lucrărilor, estimată pentru 2028, drumul dintre Sibiu și Brașov va fi mai scurt cu o oră. Mergem și la mare, unde te relaxezi în siguranță. ANSVSA a deschis astăzi la Constanța comandamentul estival regional 2026. Acțiunile de control în unitățile alimentare vor avea loc până pe 16 august, pe litoral, dar și în zonele turistice din Delta Dunării. Verificările vor urmări în primul rând respectarea condițiilor de igienă și funcționare, dar și respectarea normelor de informare a consumatorilor. Peste hotare, Donald Trump e în Europa. Președintele american a aterizat la Geneva, în Elveția, înaintea summitului grupului celor 7 din această săptămână. De aici a trecut în Franța, la Evian, stațiunea alpină unde se desfășoară reuniunea G7. Acolo se va întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron, înainte de sesiunile de grup cu alți lideri mondiali mâine și miercuri. La sport, Spania este favorita a Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Este estimarea făcută de selecționerul naționalei Franței, Didier Deschamps, într-o conferință de presă înaintea meciului de mâine cu Senegalul. Nu voi considera echipa Franței mai puternică decât altele, dar favorita clară este Spania. Nu am nicio îndoială în privința asta, a spus antrenorul din Hexagon. Partida Franța-Senegal e mâine seară de la 10 în direct pe Antena 1 și Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va fi variabil cu norări, mai ales după amiază și seara. La munte, nord și centru vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. În capitală, mâine cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Maxima termică va fi în jur de 28 de grade. Acum sunt 27 în București, cel mai rece în Predeal, unde avem doar 14 grade în termometre, iar cel mai cald la Călăraș, unde sunt 28 de grade Celsius. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne cu tine la Zoom.

plăceau foarte mult. Adică, știți cum e. Și pentru mine e așa, mamă, nu mai zic de ramele de ochelari de vedere, cât mi-a luat să-i găsesc, cred că dacă mi-aș pierde, ar fi dramatic. Da, și când găsești în sfârșit o pereche de ochelari de soare care îți plac și să-i pierzi. Și sau, da, peste cap, să sune la magazinul de unde lua să mai comande ca să aibă. Și, până la urmă, au apărut. Mamă, ce sentiment minunat. Vreau să vă întreb, ce ați pierdut ultima oară? Eu, ceva mai puțin așa, dacă e ultima oară, ar fi tocul ochelarilor de vedere. L-am uitat într-un taxi și era, da, era el un toc special pentru mine. Era foarte comod, umblam foarte ușor cu el și, na, aia e. Acum am altul, e bun și ăsta, dar mi-a rămas gândul la acela. Și să-mi spuneți voi pe WhatsApp la 0748111550 care este ultimul obiect pierdut de voi, dar de care v-a păstat, că pă, așa s-a mai întâmplat să mai rătăcim câte una când alta. Dar ceva să chiar să te doară așa, să te oftici, să aibă, nu știu, valoare sentimentală, de exemplu, lucruri de genul ăsta. Lazy Ed și Mario Fresh pe

0: lansat videoclipul. Pare că nu. Nu încă. O să vină. Și Smiley, Alex Velea și Conecta. Isabela, înțeleg că mai vine o piesă de la Conector, o colaborare, dar nu mai știu cu cine, a zis el, da, am uitat. Am fost până în mall înainte să vin la radio și am văzut-o pe Antonia cu băieții, cu Achim, cu Dominic. Bine, pe Dominic l-am văzut prima dată și pe aia, hei, stai așa. Și i-am văzut și pe ceilalți drăgălași, desigur, toți trei. Bun, pe WhatsApp aștept 0748111550. Ce ați pierdut? Valoros pentru voi, sentimental, cel mai recent.
1: Ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sigur, bun. Salutare, ia să vedem. Portofelul cu bani și poze, aoleu, cum să pierzi portofelul? Da, soțul meu a pierdut portofelul la un moment dat și am avut așa inspirație să mă duc, să fac așa un traseu, să mă gândesc pe unde a fost și îl lăsase la un restaurant. Și domnii au fost foarte drăguți, îl puseseră deoparte și zicea, știm că domnul e clientul nostru și m-au crezut și pe cuvânt că sunt soția și a recuperat omul. Avea de plecat, adică avea nevoie de acte, asta era important. Alea sunt dureroase, să stai să le refaci. Irina zice că a pierdut cele 4 lanțuri pe care le avea la gât. Fusese la masaj și a plus 2 zile, dar nu pentru lanțurile în sine, ci în fiecare lanț există un pandantiv cu o semnătate fiecare pentru mine. 2 zile le-am... După 2 zile le-am găsit căzute în mașină sub scaunul din pat și eram în al 9-lea, ce sentiment minunat! Exact cum era Mihai astăzi cu ochelare, că-i pupan, nu mai vine să-i lase și înțeleg. Da, ce tare, ce-mi place, că n-am citit mesajul ăsta înainte și am trecut așa prin toate stările. Irina, mă bucur pentru tine! Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend pe Zoo, apoi...

0: descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introduc datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri! Don't touch this.

acolo. Ai zice, e un aparat. Era împrumutat. Asta odată. A fost uitat într-un taxi și erau pozele din luna de miere. Pe lângă faptul că a pierdut pozele, a trebuit să cumpere și un aparat nou. Totul se întâmpla în 2005 în Sinaia, în vacanță, Lara. Da, uite, ai o poveste de spus acum. Marian din Belgia zice că a pierdut cheile de la mașină, era în vacanță și că a așteptat încă 7 zile să-i aducă, să-i facă altă cheie. Mamă! Liviu din București zice că pierde telefoane, s-a săturat să le facă setările. Aoleu, lasă-mă că de câte ori, de câte goluri în stomac n-am simțit căutând telefonul prin geantă, prin buzunar, unde e, și întotdeauna apărea. Și deja m-am obișnuit, am zis, stai liniștită, nu l-ai pierdut, e sigur aici, aici l-ai pus și cumva mă liniștesc până când îl găsesc, da, senzația aia. Aoleu! Da, apropo de poze, să știi că se poate și mai rău să n-ai pozele de la nuntă. Părinții mei nu au nicio poză de la nunta lor. N-am înțeles, a fost o situație cu fotograful, nu mi-amintesc exact despre ce a fost vorba, dar n-am și eu o poză să văd și eu pe mama mea. Nici rochia, pentru că a dat-o, nu știu, cărei verișoare. Da, se întâmplă. Rămân amintirile. Delia! Vreau doar să trăiesc analog. Turn the lights off, Cato și G.

0: 49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
0: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion.

0: street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.

Sibiu, în Piața Mare, acolo de la ora 7. O să vă întâlniți cu Buzdu, cu Morar, cu Emma, cu ceilalți colegi. Și să beți o cafea bună, zic, n-are cum să fie decât bună în astfel de companii și locuri. După care se vor îndrepta spre Deva. Pe unde o vor lua și unde se vor opri, nu știm, nici ei nu știu, dar vom afla mâine, treptat, ascultându-i, urmărindu-i peste tot, pe Facebook, pe YouTube, pe radiozu.ro, pe aplicația Radio, unde vă mai ușor recunosc că eu mă uit pe YouTube, pentru că pot să dau înainte, înapoi mai ușor și să revăd anumite faze. Da, mă uit pe radiozu.ro/radioaventura, unde e locatorul, și văd cum sunt frumos ambele

cine a câștigat. Adică mă gândesc, mă, puteam să fiu eu ăla. Și sunt șanse, ai șanse egale cu toți ceilalți care te înscriu. Pe 26, da, va fi desemnat câștigătorul. Mamă, ce emoții, abia aștept să văd. Și sunt și curioasă până la final câți înscriși vor fi. Ziceau ceva de genul 10.000 deja? Da. BYD, Dolphin, G, DMI, Super Hybrida, că să știm, să știm exact modelul, dacă vreți să vă mai uitați, să-l mai admirați, să atrageți, o să vorbiți cu universul, să ajungă la voi această mașină drăguță, frumoasă, foc, chiar e frumoasă și culoarea și tot. Bun, ia, Astucar, Minele și Basta Runner.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

vedeți o altă latură Radio Aventura, vă recomand să-l urmăriți pe colegul nostru, Paul, da? Are așa o... E mai artist și îmi place, mă uitam acum la ce Instastory, pe Instastory, acolo el e foarte activ în perioada aceasta și din Palatul Burkenthal, din grădini de acolo are o postare și mi-am dat seama, dar de ce să nu vă zic și vouă despre el? Îl găsiți pe Instagram cu numele de paul.patlagica, dar fără diacritice, da? Paul Pătrăgică, paul.patlagica, Paul Andrei, o să vedeți. Și n-o să vă pare rău, pentru că îmi place să văd și prin ochii lui, mai ales Radio Aventura, pentru că ajunge în locuri în care eu poate nu voi ajunge niciodată sau n-am fost și oricum nu mi-ar atrage atenția exact lucrurile care atrag lui atenția. M-am zis, mai are alt ochi, mai artist așa. Ia să îi dați un follow pe Instagram. N-o să vă pare rău, îl urmăriți doar pe Instastory dacă vă doriți în perioada asta, dar e un coleg foarte drag, nu numai mie, cu siguranță tuturor. Da, bun, mor după tine. Da.

scuza. Și și-au dat seama că asta era cu bagheala. Mă uitam așa pe unde vor mai ajunge radioaventurierii noștri și unde mi-ar plăcea să mă duc să mă întâlnesc cu ei, dar n-am cum, m-aș duce măcar în ultima zi cu la Constanța, că e aproape, doar că, nu știu, eu termin cam târziu emisiunea. Vor fi foarte obosiți, dar voi n-aveți emisiune ca mine probabil până la 10 seara, mă gândesc, nu? Și atunci puteți să faceți așa un weekend ăsta la mare, dar să-l începeți cu ei, cu matinalii noștri. Bezi cafeaua cu ei, nu știu, la far, unde vor fi oare anul acesta? Aflăm atunci. Mai e, pare departe, 26 iunie ăsta, acolo vom afla și cine câștigă BYD-ul. Dar o să vedeți că trece repede toată perioada asta. Așadar, am avut Brașov astăzi de dimineață, urmează Sibiu, mâine apoi Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare, următoarea săptămână Botoșani, mamă, de la Baia Mare la Botoșani, Iași, Bacău, Galați și Constanța. Da. Bun. Acestea fiind spuse, eu v-am pupat. Și nu vă las singur, vă las cu Adrian Lup, vine imediat după știrile de la 10, care în seara asta sunt cu Ovidiu Petre. Și până atunci, Smiley și Uzi!

0: alături de Mario. Mamă, ce piesă a scos Alina Eremia cu Puia. N-are cum, n-are cum să n-ajungă aici în playlist. Probabil că mai durează un pic actele. V-am pupat, seară bună, pa!
1: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
7: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
6: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
7: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
2: Ne întoarcem la hituri.
8: You're that noise.
4: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: peste ora 10 fix. Avem știri la Zucu cu Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, premierul desemnat nu a găsit susținere la partid. Spania a revizat peste ocean, 22 de grade acum în București. Nu a ieșit fumal de la PNL. Liberalii au decis în biroul politic național să reconfirme hotărârea anterioară de a nu face parte dintr-un guvern alături de PSD cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri. La rândul său, premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că nu intenționează să-și depună mandatul. A respins speculațiile privind o eventuală demisie în contextul tensiunilor interne. Hai de ocolit pe la universitate. Gura de metrou dinspre strada Batiștei se închide de mâine dimineață de la ora 5 până vineri după amiază la 15, transmite Metrorex. Măsura este necesară pentru lucrări de înlocuire și refacerea finisajelor deteriorate. În același timp, călătorii vor fi redirecționați spre celelalte intrări și ieșiri. La rândul lor, muncitorii vor delimita și securiza corespunzător zona de lucru. Vom avea un nou orășel auto în nordul capitalei. Un teren de 3 hectare din Aleea Privighetelor va fi transformat în parc de educație rutieră. Va fi amenajat de primăria sectorului 1 dacă trece joi de votul din Consiliul Local. La sport, Naționala Capului Verde, unde joacă și mijlocașul de la FCSB, João Paulo, a încheiat la egalitate scor 0-0 cu una dintre favoritele turneului, Spania, în grupa H a Cupei Mondiale. Între timp, continuă meciurile. De la această oră, Belgia întâlnește Egipt, iar până mâine dimineață mai sunt programate două partide, Arabia Saudită, Uruguay de la ora 1 și Iran, Noua Zeelandă de la 4. Toate confruntările se văd la Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va avea norări temporare și vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi în jur de 28 de grade Celsius. La această oră sunt 22 de grade în București. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoom.

Minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio. Radio Aventura, ziua cu numărul 2, s-a dat cu bună dimineața din Brașov, din Piața Sfatului, din Brașov mai exact, la primul matinal din Radio Aventura 2026. Pentru cei care n-ați prins, te-ați prins pe sărite și vreți să reascultați, să retrăiți, să revedeți pe radiozu.ro, acolo intrați. Radio Aventurierii, apropo, sunt deja la Sibiu. Probabil ați aflat, dacă nu ați aflat acum. Așadar, mâine dimineață de la ora 7, Morning Zoo se aude live din Piața Mare din Sibiu. Musai să mergeți acolo, să-i întâlniți, să-i simțiți, să beți o cafea cu ei, să stați la o vorbă. Și așa mai departe. Și nu uitați de mașină. Nu uitați de mașină, măi oameni buni. Un ascultător radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Da, la finalul acestei călătorii, la finalul Radio Aventura 2026, puteți să puneți mâna pe această mașină. Oricum, mai multe detalii, dacă aveți nevoie de ele, le găsiți acolo pe radiozu.ro. În altă ordine de idei, ce a făcut, măi fraților, Spania astăzi? 0-0 cu capul verde. Locul 67 mondial. Portarul lor în vârstă de 40 de ani și că a adunat 1 milion de urmăritori pe conturile de socializare după meciul ăsta. Tare, nu? Tare. 0-0 s-a terminat Spania capul verde. Surpriză. Iar la ora asta se joacă Belgia-Egipt, minutul 10, 0-0. Adrian Lupa aici, vă salut, bine v-am regăsit, cum spuneam. Eu sunt aici, sunt pregătit, am hiturile pregătite toate pentru voi și dăm bice până spre ora 1, rămânem împreună. Eu cu voi și voi cu mine, Moblax, Alif Keita, Benja, Cesaria Evora și Frank Vala Iamore, mai am pentru voi Rareș, cel mai fericit de pe pământ, și apoi Alex Warren, Fever Dream pe Zoo. Bună seara, bine v-am regăsit!

Burn, Fever Dream. Asta am ascultat la radio, 22 și 20 de minute și gol marcat în Cupa Mondială de către Egipt, Belgia, Egipt 0-1, acum câteva zeci de secunde. Ashour a reușit să marcheze pentru egipteni din pasa lui Salah, dacă nu mă înșel, da. Mamă, și ce gol frumos! Bine, bine așa, minutul 20, Belgia-Egipt, 0-1. După surpriza de astăzi dintre Spania și Capul Verde, unde s-a terminat meciul 0-0, ia uite că egiptenii reușesc să marcheze în poarta belgienilor. Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid, învins! Da! În altă ordine de idei, ne mai uităm puțin să vedem care-i treaba cu temperaturile prin țară la ora asta. 20 de grade acum la București, nu e rău. Sunt 17 la Pitești, 15 la Sibiu, 14 la Brașov. Și apropo de Sibiu, știți că v-am spus deja, da? Radio Aventura, mâine dimineață, live din Piața Mare din Sibiu. Acolo vă întâlniți cu ei încă, începând de la ora 7. 14 la Brașov, 19 la Craiova, 16 grade la Timișoara, sunt 17 la Oradea și în Satu Mare. La Baia Mare 15 grade, avem 17 la Iași și la Bacău. Constanța, Galați, 20 de grade, 15 la Deva și la Alba Iulia și de asemenea 15 acum în Cluj. Cluj-Napoca, mai exact. Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam, imediat pe radio. Aline Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și apoi Nicky Jam cu J Balvin, X pe Zoom. 3, 2, 1, ne întoarcem la hituri.

0: Nicky Jam, J Balvin.
1: X, 22 și 29 de minute, Jamaican Bam Bam pe 2 in Most Wanted. Solo 2 de la Costi și Adrian Shaguna e number 1 și Lazy Ed cu Joe Mor după tine a urcat pe podium. Ce ziceți de asta? Arată bine situația în Most Wanted, îmi place și ce văd între primele 10, adică în top 10, destul de multe piese în limba română, dar hai să nu mai dau chiar atât de mult din casă. Dacă vreți să vedeți despre ce e vorba acolo și să și votați normal, intrați și voi când aveți timp și chef pe radiozu.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted! Altfel, rămâneți cu Raluca, Queen în Puerto Rico, vine și Irina Rimes! Smiley cu Reveria. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.
2: Ne întoarcem la hituri.

6 de minute. Prelungiri, 4 minute de prelungiri, Belgia-Egipt 0-1, v-am zis, surpriză după cealaltă surpriză a zilei, Spania-Capul Verde 0-0. Radio Aventura 2026 s-a dat cu mână dimineața astăzi de la Brașov. Da, s-a întâmplat live acolo. Iar următoarea destinație pe hartă a fost Sibiul, unde colegii mei, radioaventurierii, se află deja. Așadar, mâine dimineață, din Piața Mare, din Sibiu, de acolo se întâmplă Morning Zoo, unde puteți să mergeți și voi să vă întâlniți cu Radio Aventura. Pe lângă asta, nu uitați de faptul că puteți câștiga prima mașină super hibrid BYD Dolphin GDMI ajunsă în România. Toate detaliile le găsiți foarte simplu pe radiozoo.ro după ora 23. Stăm și noi de vorbă, nu? Facem și noi prezența. Până atunci, mai am pentru voi Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Heartbreak, Nike, One Track Mind și Miley Cyrus, Flowers pe Zoo.

Alto, Jamaican, bam, bam, 23:05 minute, hai cu bună seara, tot eu aici, tot eu aici și voi acolo, undeva prin țară, dar și pe afară cu urechea pe Radio Zoo. Dați-mi un semn, faceți și noi prezența, schimbăm și noi 2-3 vorbe la început de săptămână, chiar dacă e luni seara, 23:06 minute deja, știu că undeva acolo oamenii mei sunt cu mine pentru că au puțin tică treabă și de asta sunt cu urechea pe radio, sau pentru că pur și simplu nu au somn, dar mai bine aflu de la voi ce faceți acum în timp ce ascultați Zoo. Dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550, 0748 111 550. Mesaje scrise sau vocale, cum vă e vouă, mai simplu, mai la îndemână, ca să zic așa. Și rămâneți pentru că am pregătit Puia și Ina, strigă Cato și John, Turn the Lights Off, și apoi Nicole Cherry, Pic de Dragoste pe Zoo.

0: voastre trimise pe WhatsApp. Ia să vedem ce avem noi aici. Bună seara, pe la ora 23:15 trec prin Avrig cu un tren internațional 472. Dacă sunteți la Palat la Bruckenthal, vă dau goarne cu locomotiva. Mâine sper să ajung cu fetele în Piața Mare. Doamne ajută! Salut, Adrian! Săptămână frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdan! Mulțumesc tare mult! La fel! Salutare din Vâlcea! Prezent la muncă, cu căștile în urechi. Azi și mâine sunt pe radio. Perfect, domnul Adrian! Stimă și respect acolo! 23:19 arată ceasul. Salutare din Dabarad! Sabău, Daniel Alin, ora de noapte, să fie muzică bună, spor la treabă, Doamne ajută, la fel să fie și pentru tine. Te salut din Timișoara, Eugen a dat mesajul ăsta. Altcineva zice, ce faci VTM? BNU ASLPLS.
1: Salutare,
0: salutare,
1: Adi, salutare!
0: Ce avem mai? Stați așa
1: că... Suntem foarte obosiți că ieri am fost la mare cu copiii și m-au distrus!
0: Stai așa să dau din nou mesajul, că nu n-am înțeles nimic, ia!
1: Salutare, Adi, salutare, muncim! Muncim și suntem foarte obosiți că ieri am fost la mare cu copiii și m-au distrus!
0: Aoleo! Ăsta, da, weekend la mare cu copiii, greu, clar, mai ai nevoie de unul fără ei ca să te relaxezi. Bună seara, noi ne întoarcem din concediu din Austria, doar noi doi suntem în Ungaria și mai avem puțin până ne strângem puiuții în brațe, vă pupăm și eu vă pup cu mare, mare drag, să aveți drumul cât se poate de bune.
1: Adrian, prietenul meu, te salut și salut colegii de pe bol de la Brașov.
0: Hey!
1: Aseară am fost cu ochii pe caravane, pe colegii petrecăreții. M-am înscris eu la concursul ăla, Doamne ajută, lampă roșie la toată lumea. Te pup cel mai tare! Adrian, tu ești!
0: Hai că e bine, mulțumesc tare mult, succes acolo, poate, poate, poate, o pui. O pui de o șmechereală, de un noroc de la mare și pui mâna pe mașină. Ce să zic, succes! Este 23:20. Mai aveți mesaje? Mai sunteți cu mine pe radio? Dacă da, nu e nevoie de curaj, e nevoie de puțină îndemânare. Și puțină voință, evident, să dați un semn pe WhatsApp la 0748111550.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Este Ema. Noaptea. 23 și 29 de minute. Belgia a reușit să egaleze așadar Belgia-Egipt, minutul 67, 1-1. Prin cine credeți? Romelu Lukaku. Bună seara, Adi, la servicii în tura de noapte. Mulțumesc pentru companie. Sunteți cei mai tari, Ioana din Iași. Ioana, mulțumim mult de tot să ai spor la treaba acolo. Ce muncești la ora aceasta, măi, Ioana, măi? Salut, Adi, Costin din Germania. Tot timpul prezent, zi și noapte. Salutare și seară faină. Salut, domnul Costin, să mai dai mesaje, da? Să mai dai câte un semn din când în când. Vă ascult de pe locomotivă, imediat ajung în Sibiu. Ok, ok, perfect. Bună seara, în drum spre casă de la muncă, Ana Maria din Șelimbăr. Șelimbăr, dimineață o să fiu în Piața Mare din Sibiu. Exact! Acolo vă întâlniți cu Radio Aventura, cu colegii mei, cu Daniel, cu Mihai și cu Emma, în Piața Mare din Sibiu, în ziua cu numărul 3 din Radio Aventura. E musai să fiți acolo, nu uitați de faptul că puteți câștiga prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. O puteți și vedea, normal, că e acolo cu ai noștri. Enrique Iglesias, December Bueno, sube-me la radio, imediat vine Andia, ultimul revers, și apoi Lazy Ed cu Joe, mor după tine pe radio.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Nito de la Ina. Asta m-am ascultat la radio, 23 și 46 de minute, prin pădure pe cărare. Asta e noua piesă semnată Laura, care are parte evident și de videoclip. Foarte mișto, sună bine piesa, ne place, felicitări Laura, Aline, Remia și Puia, genul ăla. De asemenea, piesă nou-nouță, mai avem de la Spike, Benzi, Delia, Andrei Tudor, Bogdan Mihai și Orchestra Simfonică București, Analog, varianta live a piesei. Analog a fost cântată și în Morning Zoo cu Buzdu și Morara cu vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel. Liviu Todorescu, Floare, Shakira cu Barna Boy, Dai Dai, de la Antonia, No Hate și altele piese românești și internaționale, noi nouțe, tot ce e nou în materie de muzică, găsiți pe radiozu.ro și puteți să ascultați când vreți voi, când aveți timp și chef, când aveți dispoziție să faceți asta. Oh, aproape gol. Belgia, Egipt, minutul 84, 1-1, după ce o bună parte din timp egiptenii au condus în această partidă, care

Sleep, Sam Smith. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, toată lumea la Antena. Acolo se vede mondialul. Antena 1, Antena 3 CNN, Antena Play. S-a terminat meciul. Belgia, Egipt 1-1. Și cam așa arată clasamentul. Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. Pentru că Iran și Noua Zeelandă momentan n-au jucat. Bună dimineața oficial din acest moment, pentru că suntem fix la miezul nopții. Adrian Lupa aici. Mai stau alături de voi și voi alături de mine, cel puțin asta sper, până înspre ora 1. Dacă n-ați adormit, vă invit să faceți prezența, să dați un semn, să vă arătați. Să vă arătați pe WhatsApp la 0748111550 și să vă lăudați cu ceea ce faceți voi la această oră. Nici măcar nu mai e luni, e deja marți. Am scăpat de prima zi din săptămână. 16 iunie. Ce mai am pentru voi? Vescan Andrei Bănuță, Old Friend, Rare și cel mai fericit de pe pământ. Și apoi vine Irina Rimes. Să nu uiți cât te-am iubit pe zuneața. Uite.

Ce ai, Gabriela? Bună dimineața, 12 și 20 de minute. Bună seara, Adi, prezentă la Zoo, mii de pupici, Loren. Hei, bună dimineața, ce faci, ce muncești? Așa, pare că nici Spania și nici Belgia nu se descurcă la mondial, numai surprize la acest campionat mondial 2026. Să știi că, da, și de asta e frumos fotbalul, asta e frumusețea fotbalului. Așa, deci din Nordul Americii l-a prășit că ascult cu drag Radio Zoo, e ora 16 aici. Așa, lucrez ca asistent medical în chirurgie dermatologică, toți chirurgii știu și cer Radio Zoo când eu lucrez. Oh, perfect așa, perfect așa, bravo-s, bravo-s, mai stați cu mine și eu cu voi. Facem să fie bine ca să nu fie rău, până înspre ora 1, cum spuneam, iar eu am piesele pregătite pentru voi. The Second Voice, Let Me Be, Biugi Mafia, Străzile Băieți Buni și apoi Shimza, Arco și Casango, Fire Fire. Adrianu Paici, bună dimineața din nou, dați radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

BTS, Swim, bună dimineața, 12:32 de minute, da, Radio Aventura continuă, Radio Aventura 2026, evident, ziua 2 s-a întâmplat la Brașov, colegii mei sunt deja la Sibiu, nu știu dacă dorm, dacă nu dorm, habar n-am această informație la îndemână, cert e faptul că în această dimineață vă puteți întâlni cu ei începând cu ora 7 în Piața Mare din Sibiu, acolo e Radio Aventura. Mihai, Daniel și Emma și restul colegilor sunt acolo. De la 7 la 10 se întâmplă Morning Zoom, Piața Mare din Sibiu, așa că vă invit să mergeți acolo alături de ei. Musai. Pe lângă asta, nu uitați de faptul că anul acesta la Radio Aventura, un ascultător Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Toate detaliile, dacă aveți nevoie de ele, evident, le găsiți pe radiozu.ro. Când aveți voi chef. Nața, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, imediat pe radio. Moblax, Alif Keitai, Amore și apoi Pepas, Farruko pe Zoo.

Bipolar Sunshine, Paradise. Asta am ascultat la radio. Neața, s-a făcut 1 fără 7 minute. În 7 minute începe Arabia Saudită Uruguay pe Antena 1, iar de la ora 4 dimineața Iran, Noua Zeelandă, iar astăzi de la 22 avem Franța, Senegal. Exact. Radio Aventura. Colegii mei sunt deja la Sibiu. Probabil bănuiesc. Încerc să-mi dau seama, să bănuiesc, să ghicez, să văd dacă îmi iese dorm la ora asta majoritatea dintre ei, pentru că în această dimineață se vor trezi și vor fi cu toții în Piața Mare din Sibiu, acolo unde te așteptăm și pe tine să-i întâlnești, să stai cu ei de vorbă, să faceți o poză, să beți o cafeluță și așa mai departe. Așadar, Radio Aventura a ajuns la Sibiu, începând cu ora 7 dimineața, Piața Mare din Sibiu. Pe lângă asta, un ascultător Zu poate câștiga prima mașină super hibrid BYD Dolphin GDMI ajunsă în România. Detalii pe radioz.ro. Adrian Lupa aici, vă mulțumesc că a stat cu mine. Noi ne reauzim, clar, tot astăzi, tot de la ora 22. Până atunci, vă urez o noapte și mai ales bună să fie și ușoară pentru cei care sunteți la muncă. Vă las cu al nostru Connector și Raluca, lasă-mă să te și cu Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Noapte bună, v-am pupat, pa!